0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: To máme dnes pekný deň. Prvý astronomický letný deň v roku 2026. Áno, privítajme letný slnovrat a užime si najdlhší deň v roku. Dnešný deň potrvá 16 hodín a 22 minút. Jednu hodinu z tohto času si pre seba vyhradila naša hitparáda. Teším sa, že sme opäť po týždni spolu. Je tu pravidelná hudobná hodinka, ktorú zostavujeme všetci spoločne. Aj dnes ju na základe vašich preferencií poskladal dvojčlenný tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A tak môžem jednému z vás poslať pekný hudobný darček. Album Miroslava Žbirku Doktor Sen získava pán Stanislav Petrič z Bardejova. Aj dnes sa teším na vaše hlasy, ktoré mi pošlete na adresu hitparada@rozhlas.sk. A teším sa aj na hudbu, ktorú si dnes budeme hrať. Tak čo tu máme? Svoje pesničky nám zaspievajú Lionel Richie, Zuzana Navarová, Petr Novák, Laco Lučenič, Suzy Quattro, Andrea Bocelli, Elán, alebo aj Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Príjemné počúvanie a vydarenú nedeľu vám želá aj anglická skupina Racy, ktorá v roku 1979 ohúrila hudobný svet pesničkou Some Girls. Pripomenula mi to pani Marcela Chamková z Brezna. Ďakujem. 10 Racy, Some Girls.
0: 10. miesto.

0: Racy Some Girls. Na túto pesničku z roku 1979 ma upozornila pani Marcela z Brezna a urobila dobre. Bol to hit a dokonca až taký hit, že v roku 1982 ju na svoj album Here Comes the Night prespieval aj Barry Manilow. Dnešná hitparáda sa nám rozbehla veľmi dobre. A ak budem parafrázovať scénku z jednej českej komédie, nezastavujeme, máme spoždení, ak ste si nás naladili len teraz, naskočte si 9 vidiek, nie je to ľahké.
1: 9. miesto.

0: Vidiek nie je to ľahké. Na albume skupiny Vidiek nazvanom 3-4 z roku 1997 nájdeme aj ďalší veľký hit, pieseň Keď je 7 ráno, zapnem rádio, ale rozhodol som sa pre skladbu Nie je to ľahké. A zatiaľ ju v našom rebríčku držíte.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Od roku 1968 pôsobí v hudobnom svete Lionel Richie. Narodil sa 20. júna 1949 a to znamená, že včera mal 77 rokov. Možno si ho pamätáte ako člena skupiny Commodores, ale dostatočne známy je aj ako skladateľ a solista. V polovici 80. rokov sa autorsky podielal na vzniku charitatívneho hitu We Are The World. Spolupracoval na ňom aj s Michaelom Jacksonom. So skupinou Commodores nahral také hity ako Brick House alebo Easy. A aj ako solista nahral veľa skvelej hudby. Možno poznáte jeho hity Truly, All Night Long, Hello, Stuck on You, Dancing on a Ceiling alebo Ballerina Girl. My si pri príležitosti jeho narodenín zahráme jeden z najkrajších slaďákov v histórii populárnej hudby. Volá sa Say You, Say Me. Tu je náš narodeninový oslávenec, čerstvo 77-ročný Lionel Richie.

0: Say You, Say Me. To bol hit. Lionel Richie s ním pred 40 rokmi prenikol na každú diskotéku. A všetci, ktorí sa chceli s niekým zoznámiť, mu za to boli vďační. Lionel Richie mal včera 77 rokov. Vo vašich mailoch sa pomerne pravidelne vyskytuje meno Petr Novák. Nedávno sme si ho hrali spoločne s Vierou Vajsarovou v rubrike To je váš rytmus. Povedal som si, že je čas vrátiť ho do rebríčka. Na osmičke vstupuje do hry Holka s bielou halenou.
1: 8. miesto.

0: Keď v roku 1980 vyšiel album Co je to láska, bol to pre Petra Nováka ďalší vrchol jeho kariéry. Pôvodne sa na ňom skladba Holka s bílou halenou nenachádzala, ale neskôr na reedície už zaraďovaná bola. Som rád, že ju máme v našej hitparáde. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. Na sedmičke sa už tretí týždeň drží Beáta Dubasová so svojou novinkou Si pre mňa.
1: 7. miesto.
2: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: si pre mňa spievala na 7. mieste Beáta Dubasová. Beáta Dubasová to na našej hudobnej scéne dotiahla vysoko. Hoci je nízka, má len 158 cm. Len o niečo vyšší bol od nej Diego Maradona, ten mal 165. A Lionel Messi pri nej so svojimi 168 cm je dlháň. Vráťme sa od futbalu k hudbe. Z vašich hudobných typov dnes vyberiem ten, ktorý mi prišiel až z Planéu Mariánskych Lázní. Srdečne pozdravujem pani Veroniku Horčicovú a predpokladám, že keď je dobrá viditeľnosť, môžete z rozhľadne Bohušův vrch ďalekohľadom dovidieť až sem k nám do rozhlasu. Tak to niekedy vyskúšajte a tu je váš hudobný dezert k nedeľnej kávičke. YouTube Sweetest Thing.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

U2 Sweetest Thing, najsladšia vec na svete, je nedeľný krémeš ku káve. Za tento príjemný hudobný tip ďakujem pani Veronike Horčicovej z Plané u Mariánskych Lázní. A pripomínam našu adresu, na ktorej sa každý týždeň na vaše hudobné nápady teším. hitparada@rozhlas.sk. Je čas presunúť do výročnej hitparády Suzy Quatro. 4 týždne vydržala v našom rebríčku s pesničkou The Race Is On. 6. miesto.

0: Suzy Quattro a jej najväčší úspech v roku 2026. Do našej výročnej hitparády postúpila so skladbou The Race Is On z albumu If You Knew Suzy. Ten vyšiel v roku 1978. Ale keďže Suzy Quattro je stále aktívna, rád pripomínam, že v marci 2026 vydala svoj zatiaľ ostatný album Freedom. Ešte som si ho nevypočul, ale určite to urobím. Vraj je na tom albume aj duet s Alicom Cooperom. A to ma teda zaujíma. Mám kôpor rád. Taký dobrý zemiakový prívarok s vajíčkom alebo s troškou meska na šťavičke s čerstvým chlebíkom. To, o čom tu rozprávam.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To je úžasné. Máme tu letný slnovrat a ešte aj Deň otcov. V takýto výnimočný deň si hráme hudbu, ktorú sme si tento týždeň spoločne vybrali. Aj za seba môžem pokojne vyhlásiť, že ako otec som spokojný. Príjemné chvíle s peknou hudbou vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Keď sa tak pozerám pred seba, tak aj bez toho, aby som bol jasnovidec, viem, že si zahráme slávnu skladbu Besame Mucho. Zaspieva nám ju Andrea Bocelli. V textárskej hudobnej encyklopédii si pripomenieme jeden z mnohých skvelých textov z pera Zuzany Navarovej a do výročnej hitparády presunieme Abu. Hudba je ideálny spôsob, ako si vyčistiť hlavu, alebo keď už musíte stále na niečo myslieť, tak pri hudbe máte možnosť myslieť na niečo pekné. Teraz dostane priestor skladba z albumu Zastávky na znamenie. V roku 1987 ho vydal Laco Lučenič. Aj v tom čase bol Laco Lučenič nadčasový. Ako vždy, tu je jeho byt plný snov. Laco Lučenič.
1: Piate miesto.

0: Byt plný snov, tak sa volá nahrávka, ktorú sme si zahrali na 5. mieste. V roku 1987 si svoje hudobné sny vo svojom byte takto plnil Laco Lučenič. S hudbou mu pomohol Ivan Minárik a text dodal Martin Sarvaš. Skladba pochádza z albumu Zastávky na znamenie. Laco je frajer a aj takto ho na diaľku pozdravujem.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V roku 1959, 18. júna, sa v Hradci Králové narodila Zuzana Navarová. Tento týždeň by teda mala 67 rokov. K nej sa žiadne omáčky typu skvelá, jedinečná, nezabudnutelná, jednoducho nehodia. Zuzana Navarová bola speváčka, skladateľka a textárka, ktorá žila hudbou. Žiaľ, v roku 2004 vo veku 45 rokov zomrela. Ešte 3 týždne pred smrťou spievala Neste mne, neste ptáci do nebes. Zuzana Navarová vyštudovala češtinu a španielčinu a ešte počas štúdií sa zoznámila so Zdeňkom Vřešťálom a Vítom Sázavským. A vtedy vznikla skupina Neres. V roku 1992 vydala sólový album Karibe a od roku 1994 spolupracovala s Ivánom Gutierrezom. To už hovorím o skupine Koa, v ktorej sa po odchode Gutierreza udomácnil Mário Bihári. Viac rozprávať nebudem. Zuzanu Navarovú si dnes pripomenieme v hudbe Rádia Regina jej piesňou Orlice. Zuzana Navarová by mala tento týždeň 67 rokov. Hudbu k nasledujúcej piesni zložila a text napísala Zuzana Navarová. Orlice zas šumí nad splavem.

0: Zuzana Navarová napísala tento text zrejme na brehu rieky Orlice. Rieka Orlice vzniká sútokom dvoch menších Orlíc, Divokej a Tichej. Má asi 100 kilometrov a v Hradci Králové sa vlieva do Labe. V Hradci Králové sa pred 67 rokmi Zuzana Navarová narodila. Chápem, že mala k tejto rieke taký silný vzťah. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli 67. výročie narodenia tejto jedinečnej speváčky, hudobníčky a textárky. A teraz ďalší hudobný klenot. Presne pred 20 rokmi nahral slávnu skladbu Besame Mucho v novej verzii Andrea Bocelli. Teraz si ju spoločne vypočujeme. Besame Mucho.
1: Štvrté miesto.

0: Slávna pieseň Besame Mucho vo verzii Andrea Bocelli 2006. Veľmi dobre sa to počúvalo. A aj naša pesnička na treťom mieste z kategórie Piesne pre pamätníkov vás oslovila. Áno, takéto pesničky vznikali niekedy na prelome 60. a 70. rokov. Vtedy sme ešte nad dôchodkovou prognózou nerozmýšľali a hop, všetko je inak. Naše tretie miesto Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Mnej rád, mnej ráda spievali Eva Pilarová a Valdemar Matuška. To boli časy, keď sme ešte mali vlasy. Je čas presunúť do výročnej hitparády druhú dnešnú pesničku. Po Suzy Quattro si postup zaslúži aj skupina ABBA. Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy – Some Girls. 9. Vidieť – Nie je to ľahké. 8. Petr Novák – Holka s bílou halenou. 7. Beata Dubasová – Si pre mňa. 6. Postup do výročnej hitparády – Suzy Quattro – The Race is on. 5. Laco Lučenič – Byt plný snov. 4. Andrea Bocelli – Bez same múčo. A na dvojke je druhý dnešný postup do výročnej hitparády – ABBA – Angel Eyes. Postupujúcim už svoje hlasy posielať nemusíte, ale všetkým ostatným môžete. Naša dnešná jednotka má názov Naša sila – Elán.
1: Prvé miesto.

0: Naša sila je naša istota. Keď sme silní, dokážeme pomôcť aj slabším, a to je dôležité. Na jednotke máme od minulého týždňa skupinu Elán. Počúvali ste našu spoločnú hitparádu s poradovým číslom 25 v roku 2026. Za spoločnosť vám ďakujú jej tvorcovia Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tvorcovia, pekný výraz, sme tvorcovia. Tvoríme niečo pekné, niečo, čo zlepšuje náš spoločný život. Aj dobrá nálada je v živote dôležitá. A teším sa, že vy ste spolutvorcami našej hodinovky. Tak o týždeň môžeme opäť niečo pekné spolu vytvoriť. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. A ďakujem aj pánovi Robertovi Majchrákovi za jeho hudobný tip, ktorý uzatvorí naše dnešné stretnutie. Tu je Michal Prokop so skupinou Framus 5. To bejvávali na koleji časy. Už ráno začal večírek. Peknú nedeľu ešte.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Ak ste už dlhšie nepočuli spievať Karla Zicha, Duo Bakara či Berca Baloga, tak to teraz napravíme. Príjemné počúvanie nasledujúcich 25 minút vám želá Vlado Franz.

0: Kdybych byl malířem, pěseň, s kterou se Karel Zich v roku 1976 predviedol na bratislavskej líre. Zložil mu ju Petr Hapka s textárom Zdenkom Rytířom. Karla volali aj českým Elvisom, pretože rád spieval aj rock'n'rolly typu Elvis Presley, ale aj romantické piesne, ktorými takisto ako Elvis aj on chytal za srdce najmä ženské publikum. Mal charakteristický nezameniteľný hlas so zvláštnym tremolom, takže bol v éteri hneď identifikovateľný. Žiaľ, odišiel z tohto sveta nečakane a veľmi skoro. V roku 2004, mesiac po svojich 55. narodeninách. Karel Zich nám teraz zaspieva ešte jednu, tak povediac, ekologickú pieseň z roku 1973. Ptám se vás, lidé.
1: Dneska ráno u mých dveří lidé drazí, seděl

0: Takto boli dve španielske krásky Maite Meteos a Mária Mendolia, vystupujúce pod spoločným menom Duo Bacara. V 70. a ešte aj v 80. rokoch minulého storočia kráľovalo toto duo tanečným diskotékam. A ich angličtina, v ktorej väčšinu svojich piesní spievali a ktorej výslovnosť okrášlili charakteristickým španielským maznavým šušľaním, priťahovala a vzrušovala najmä mužov. Nehovoriac už o ich vizáži. A tak i keď bez obrazu nechajte sa uniesť ešte dvomi ich piesničkami. The Devil Send You to Laredo, Diabol ťa poslal do Loreda, a piesňou s otáznikom v názve Parlez-vous français? Hovoríte po francúzsky?
1: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the

No a aby ste rozumeli poslednému dnešnému spevákovi, nemusíte ovládať francúzštinu. Hoci mierna znalosť taliančiny a angličtiny vám neuškodí. Pre istotu, buona sera, je dobrý večer a kiss me tonight, dnes ma poboskaj. Ostatné už Berco Balog.

0: najbližší svět. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Tisícky ľudí v Prahe prochodovali na podporu verejnoprávnych médií. Dnes postupne prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne, 27 až 34 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD verí, že spolu s rezortom financií nájdu riešenie.
2: Aj v kontexte zostavovania najbližšieho štátneho rozpočtu budeme samozrejme zohľadňovať aj názory a potreby obcí, miest, takže budeme hľadať zhodu aj s predstaviteľmi opozície. Je to aj na rokovaní, respektíve tlaku z MOSu.
1: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS pripomína, že strana už návrh novely zákona predložila.
3: Ústredná štátna správa robí nejakých 98,5% dlhu, samosprávy asi 1,5% dlhu, ale bohužiaľ ten zákon dopadá aj na nich. Čiže jednoznačne od či už nás, ale aj ostatných opozičných strán mala koalícia jasne deklarovaný súhlas.
1: Výbuch v katarskej priemyselnej zóne večer zranil najmenej 54 ľudí, 18 osôb je nezvestných. Incident sa stal potom, keď sa robotníci pokúsili znovu uviesť do prevádzky zariadenia v energetickom komplexe Ras Laffan, ktorý je domovom hlavného katarského terminálu na export zemného plynu. Počas nedávnej vojny na ňo útočil Irán a odvtedy bol niekoľko týždňov uzavretý. Tisícky ľudí sa včera zhromaždili v Prahe na protestnom pochode na podporu verejnoprávnych médií, organizovanom spolkom Milión chvílek pro demokracii. Ministra kultúry Jota Klempíža požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. Česká vláda v pondelok minulý týždeň schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu, v dôsledku ktorého si televízia pohorší približne o 1 miliardu korún a rozhlas asi o 350 miliónov. Premiér Babiš však kritiku odmieta. V oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Zamestnanci a externí spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu v reakcii na schválené zmeny ohlásili na dnes výstražný štrajk. Týka sa všetkých televíznych a rozhlasových okruhov s výnimkou detských. Krajne pravicový kandidát Abelardo de la Espriera tesne zvíťazil v rozhodujúcom nedeľnom druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii so ziskom 49,7% hlasov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters takmer úplné výsledky hlasovania. 47-ročný podnikateľ porazil 63-ročného ľavicového kandidáta Ivana Fepedu, ktorý dostal 48,7% hlasov a za svojim súperom zaostal približne o 248 000 hlasov. Fepeda však vyhlásil, že si počká na konečnú kontrolu počiatočného sčítania prezidentských hlasov. Jeho kampaň pritom spochybnila výsledky z približne 33 000 volebných urien. Víťaz by sa mal ujať funkcie 7. augusta a vo funkcii vystrieda Gustava Petra, ktorý sa stal prvým ľavicovým prezidentom Kolumbie. O ďalší prezidentský mandát sa už podľa ústavy uchádzať nesmel.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V G skupine Egypt vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte zvíťazil nad Novým Zélandom 3-1. V predchádzajúcich zápasoch Belgicko remizovalo s Iránom 0-0, Španielsko zdolalo Saudskú Arábiu 4-0 a Uruguay remizoval s Kapverdami 2-2. Dnes spočiatku jasná až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky a tie aj intenzívne. Lokálne dusno a teplo 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a hore hroní 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 5 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Krátko po 5. z rádia Regina Stret, pekné ráno na pondelkové cesty. Už teraz sme videli radary na diaľnici R2 za Lučencom smerom na Zvolen 1 a ďalší na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Z Rádia Regina Stred vám želáme krásne dobré ráno. Máme za sebou najkratšiu noc v roku. No a pre nás, ktorí sme dnes stávali skoro, rozhodne teda najkratšia bola. V každom prípade je pred nami nový pracovný týždeň, tak si ho užite v našej spoločnosti. Príjemné počúvanie vám až do 9. želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Toto je Pavol Hamel a Cirkus Leto.

O 4 minúty bude štvrť na 6 kalendári. Je dnes meno Paulína. Paulíny sú extrovertky. V ich živote hrá priateľstvo veľkú úlohu. Toto latinské meno vychádza zo slova Paulus, ktoré znamená malý alebo pokorný. Paulíny sú spoľahlivé, obetavé a dobré kamarátky. Želáme všetko najlepšie.

0: 5 hodín 19 minút. Vo štvrtok sa v Helpe začnú 60. horehronské dni spevu a tanca, jeden z najvýznamnejších a najstarších folklórnych festivalov na Slovensku. Na 60. ročníku sa predstaví asi 1300 účinkujúcich a na návštevníkov čaká okrem pestrého programu aj lepšie zázemie vďaka vynovenému areálu Helpianského amfiteátra. Viac povie Martina Maľová.
1: Horehronské dni spevu a tanca v Helpe tento rok oslávia už svoje 60. výročie. Podujatie, ktoré sa tradične koná posledný júnový víkend, prezentuje hudbu, spev, tanec, výtvarné aj slovesné umenie či gastronómiu. Riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska Tatiana Salajová.
2: Význam je nesporný, je tu autorita mena, je tu autorita tradície, je to 60 rokov. A aj vo vzťahu k takej úcte k predchádzajúcim generáciám, ktoré tvorili festival, naozaj ho tvorili od prvého ročníka. Na vysokej úrovni. Sme už dnes v 21. storočí, o to ide aj nám. My sa snažíme prinášať na festival inovácie v pravom slova zmysle.
1: Podujatie sa začne už vo štvrtok 25. júna a potrvá do nedele. Predstaví sa na ňom približne 1300 účinkujúcich. Podľa koordinátorky festivalu Tatiany Urbanovej si v rámci programu príde na svoje každý.
3: Najväčšími ťahákmi sú teda Lučnica, ktorá sa predstaví vo štvrtok. Na Horehroním mimoriadne obľúbený Jan Ambros z podjavorskou muzikou, veľkou kvalitou, ako oplývajú aj folklórne zoskupenia z nášho regiónu alebo aj z toho vzdialenejšieho, a tie sa teraz stretnú všetkým v jednom programe Kód. Tým, že prijala spoluprácu režisérka Michála Hubert, tak tento program bude veľmi špecifický a výnimočný. Takéto staré sa prelne s tým novým a myslím si, že ten spôsob, akým ona pracuje a narába s tou tradičnou kultúrou, tak môže byť veľmi zaujímavý nielen pre diváka, ktorý inklinuje k folklóru, ale aj pre takého, ktorý možno až tak sa s tým nestretáva. A myslím si, že to môže osloviť aj takých mladších ľudí.
1: Festival v Helpe sa koná na štyroch rôznych miestach, v prírodnom amfiteátri, v areáli základnej školy, v budove starej fary aj na námestí. Ani tento rok nebude na festivale chýbať kudeľná izba, vysvetľuje Mária Kemková z obecného úradu.
4: Návštevníci tam budú môcť vidieť každé jedno remeslo, ktoré sa v minulosti u nás v obci tradovalo a ktoré sa robilo. Taktiež budú vidieť spracovanie ľanu, spracovanie vlny, ale budú si môcť urobiť tkaničky, budú môcť vyšívať, česať vlnu.
1: Vďaka rekonštrukcii amfiteátra sa tam zmestí až 5000 návštevníkov. Obec je na nápor pripravená a podľa starostu Miroslava Lilka návštevníkov čaká vo vynovenom areáli aj lepšie zázemie.
5: Nový amfiteáter, nové chodníky, nové toalety, nové prestrešenie. Je to zmena oproti predchádzajúcim ročníkom. Konečne sa stávame súčasťou 21. storočia a samozrejme nezaspali sme na Vavrínoch a na budúci ročník pripravujem aj kompletnú rekonštrukciu celého hľadiska.
1: Novinkou jubilejného ročníka bude svätá omša v amfiteátri v posledný deň festivalu. Opäť Tatiana Salajová.
2: Bude to takisto kultúrny zážitok, pretože súčasťou sú folklórne zoskupenia, ktoré vlastne pracujú v Helpe. Sú to chlopi z Helpy, je to folklórna skupina Helpan, takisto spevácke zbory, ktoré spievajú tradične viac vlastným spôsobom, čiže naozaj to bude umelecký zážitok.
1: Tohtoročné horehronské dni spevu a tanca získali dotáciu aj od Fondu na podporu umenia, aj keď v nižšej sume ako organizátori žiadali.
0: No a snáď vyjde Helpe aj dobre počasie. V každom prípade dnes bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 25 km/h, pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77. neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálne informácie z dopravy nikde hľadať nemusíte, ponúkam vám ich minútu po pol šiestej. Kolona sa už teraz tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 25 minút. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Radar meria v Dlhej nad Oravou smerom na Oravský Podzámok, na diaľnici R2 za Lučencom smerom na Zvolen a na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Jún je mesiacom povedomia o duševnom zdraví mužov. V rubrike Liek na dušu si rozoberieme, či sa tomu, ako sa muži nastavený svoje mentálne zdravie riešiť, venuje dostatočná pozornosť. No a pozrieme sa aj na to, čo hovoria štatistiky. Tak zostaňte s nami, viac po pesničke. Pekné ráno želajú aj naďalej Marian Cibula a Gabriela Tomajková. 5.32.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Duševné zdravie nie je len ženská téma. Aj muži prežívajú stres, úzkosť či vyčerpanie. Len sa týmto otázkam v súvislosti s mužmi nevenuje toľko pozornosti. Myslí si aj klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
2: Je to samozrejme lepšie, ako to bolo asi pred 10 rokmi, lebo vie sa, aj teda hovorí sa o tom, že muži sú v istom hľade ako byť zraniteľnejší na psychické poruchy ako napríklad ženy. Súvisí to s určitými niecelkom správnymi vzormi, že o problémoch sa vlastne močí. Problémy sa nehovoria, problémy sa potlačajú a vlastne sa skrývajú alebo tutlajú a častokrát potom sa riešia až potom, keď to niečo vybuchlo alebo keď je ten problém už neskrývateľný, tak potom sa riešia veci, čo veľmi často sa tá pomoc dostáva až v hodine 12. alebo 5 minút po 12. čo samozrejme zhoršuje aj tú pomoc, aj tú následnú liečebnú starostlivosť, lebo keď sa niečo vlastne prešvihne určité časy a určité problémy v tom živote, tak sa oveľa ťažšie reštaurujú alebo teda vracajú akoby do toho pôvodného zdravia. A tým, že aj určité genetické predispozície muži majú akoby horšie ako ženy, tak čím je problém neriešený dlhodobejšie, tak tým úspech tej liečby sa vlastne znižuje a zhoršuje.
1: Čo mužom bráni v starostlivosti o svoje mentálne zdravie?
2: V niečom to povedomie, hlavne čo sa týka takých tých vidieckých oblastí, bol rurálnych, kedy sa bežne v krčme chlapi nerozprávajú, alebo na futbale, že sa mi zle chodí do roboty, mám obavu chodiť do roboty, nikto ma doma nepočúva, proste som nahnevaný, mám výbuchy zlosti, toto bežne nepočujete, o tom sa nerozpráva. A to sú vlastne veci, ktoré mnohých mužov vlastne trápi. To je vysoký tlak, nesprávna životospráva, narušené vzťahy s blízkymi, to veľmi často vlastne vedie ku poruchám, ktoré sú potom častokrát liečené liekmi.
1: Jan Grossman ale dodáva, že mladšie ročníky mužov sú otvorenejšie k riešeniu svojho psychického zdravia. Tiež však nejde o nejakú veľkú skupinu. Odborník zároveň upozorňuje ešte na jeden fenomén.
2: Nemôžem to zovšeobecniť, ale nemajú vždycky tie správne vzory, ktoré sú hodné nasledovania, aspoň z môjho takého úzkeho psychologického pohľadu, ktoré sú v podstate ľudovo povedané toxický alebo taký niečo celkom najšťastnejší výraz. A to samozrejme má za ako potom tendenciu, že to ničí iné vzťahy. A tým pádom, ale keď nedokážeme hovoriť o prirodzených svojich veciach a ťažkostiach, tak sa nám ani tá pomoc potom nedostane.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

A pomaly nám teploty stúpajú. Banská Bystrica, Dudince, Revúca, Ružomberok a Žilina už teraz 17 stupňov Celzia. Banská Štiavnica, Prievidza, Rimavská Sobota a Žiar nad Hronom 18 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 5 hodín 41,5 minúty. Dobré ráno.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 22. júna 1949 sa narodil v Hontianskych Moravciach nezabudnutelný herec, hudobník, hudobný skladateľ i moderátor Jaroslav Filip.
2: Na konzervatórium som začal chodiť ako 15-ročný frkan v Bratislave. No a tak som aj dopadol, ako keď dedinský chlapec príde do veľkého mesta, očarený partiami, kamarátmi, veľkým svetom, muzikou, tedy už Beatles frčal. Tá doba, ktorá bola očarený, tým samozrejme sa vyflákne na školskú dochádzku, takže následkom čoho, po 2 rokoch štúdia hry na klavír na konzervatóriu som obdržal 3 schovania a 300 neospravedlnených hodín. Nuž, v takom prípade, na čím nám situáciu riešiť, vieš? A to museli riešiť, a chudáci to riešili moji rodičia, ktorí povedali, tak ale tak teraz takto to nemôžeš, však veď ty na ten klavier celkom vieš a teraz kvôli tomu to máš vlastne mať. Tak sa obetovali, za čo som im dodnes nesmierne vďačný, zobrali pekne svoje švestky, ako hovoria Česi, a presťahovali sme sa do Rajca pri Žiline, kde som vlastne bol prijatý ako do ďalšieho ročníka na Žilinskom konzervatóriu, takže vlastne končil som maturitou aj hru na klavír zároveň na konzervatóriu v Žiline, kde som už skončil ako vzorný žiak, ktorý už mohol kľudne visieť na tabuli Naši najlepší.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Náš najlepší Jaroslav Filip žiaľ opustil tento svet príliš skoro. Zomrel 11. júla v roku 2000 vo veku 51 rokov a my si ho pripomenieme jeho tvorbou Ja som ten, čo hrával s Dežom.

0: Ja som ten, čo hrával s Dežom, spieva Jero Filip. Inak podľa dostupných informácií, ktoré mám, tak práve Dežo Ursini bol ten, s ktorým teda to v tých bratislavských uliciach riešil výrazne a aj preto nemohol dokončiť to bratislavské konzervatórium. No ale minulosť nechajme minulosťou. Chvála Bohu, hudba a tvorba Jara Filipa s nami je. No a teraz poďme trošku do inej témy. Počuli ste už o tom, že existuje inštitút nemocničného ombudsmana. Tento týždeň o ňom budeme hovoriť v našej zdravotníckej rubrike.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Nemocničný ombudsman pomáha riešiť podnety a sťažnosti a zlepšuje komunikáciu pacientov so zdravotníckym personálom. Na Slovensku ide o pomerne novú a skôr ojedinelú pozíciu, ktorú majú tri zdravotnícke zariadenia. Jedným z nich je Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Nemocničnou ombudsmankou je tam doktorka Janka Lipničanová.
3: Úlohou nemocničného ombudsmana je chrániť záujmy práva pacientov, ale aj zdravotníckého personálu. Zo začiatku, keď som začínala byť nemocničnou ombudsmankou, tak som si myslela, že idem chrániť práva a hájiť záujmy pacientov, budem na ich strane stále, čo nie je možné. Pretože prax mi ukázala, že aj ten zdravotnícky pracovník je len človek. Aj na druhej strane je človek nejaký subjekt so svojimi emóciami, so svojimi rodinnými starostiami, ako aj pacient. Hej. A na to sa niekedy pozabúda. Čiže som takým prostredníkom medzi pacientom a zdravotníckym personálom. To ma vlastne naučila aj prax mediátorky. Viac ako 10 rokov som registrovaná mediátorka. Napísala som knihu s doktorom Kutlíkom, nadnárodný mediátor.
2: Na Slovensku sú traja nemocniční ombudsmani. V ktorých nemocniciach?
3: Prvý ombudsman na Slovensku bol v Národnom onkologickom ústave. Je to pán profesor Pechan. Potom som bola ja, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok. Minulý rok vznikla ombudsmanka v nemocnici Svätého Michala v Bratislave.
2: Inštitút nemocničného ombudsmana je v zahraničí o mnoho rozšírenejší, už len v susednej Českej republike.
3: Áno, aj mala som šťastie na českých kolegov. Oni ma prizvali na prvú konferenciu v roku 2021, že či by som im neprišla prednášať, ale o mediácii. Bola som vtedy ešte taká neformálna mediátorka v nemocnici, v zdravotníckom zariadení. O nemocničnom ombudsmane vtedy bolo 43 v Českej republike. Odvtedy som s nimi v úzkom kontakte a dvakrát ročne sa stretávame a veľmi som im vďačná za to, že vlastne ma zobrali do kolektívu, keďže u nás to nie je tak vychytená ešte funkcia.
2: Ako to teda funguje v zahraničí?
3: V každej krajine je iný systém týchto ombudsmanov. V Poľsku je trošku iný systém. Tam to zastrešuje jeden ombudsman, ktorý je na ministerstve zdravotníctva. V Nemeckej republike je to zase ináč, v Holandsku ináč, v Izraeli ináč. Čiže každá tá krajina si urobí ten svoj systém, ale mne sa akože tak najviac vidí český a poľský.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán ukončili v noci prvé kolo rokovaní. Dohodli sa na pláne ďalších krokov. Bratislavu včera zasiahol tzv. Downburst. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Kataríne Štepánová. Irán a USA sa počas víkendového prvého kola rokovaní vo Švajčiarsku dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to skoro ráno Katar a Pakistan, ktorí sprostredkovávajú rokovania o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa. Irán a Spojené štáty sa dohodli na komunikačnej linke na zabezpečenie tranzitu cez Hormuzský prieliv a zriadujú tiež bunku na riešenie konfliktov s cieľom ukončiť zrážky v Libanone. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi povedal, že dosiahli významný pokrok. Maďarský premiér Péter Maďar avizoval, že dnes bude mimoriadne rokovať vláda a potom sa stretne s poslancami strany TISA, disponujúcej v parlamente ústavnou väčšinou. Ministerský predseda chce v parlamente hovoriť o odstránení bábok predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána, ktorí doteraz zotrvávajú vo vysokých štátnych funkciách. Okrem prezidenta Tamáša Šújoka ide aj o ústavného sudcu, generálneho prokurátora či predsedu Najvyššieho súdu. A hovoriť chce aj o zriadení úradu na odkúpenie majetku, ktorý by mal vyšetriť prevody majetku za Orbánovho kabinetu a potenciálne tento majetok získať späť. Mimoparlamentní demokrati minulý týždeň upozornili, že Slovenská agentúra životného prostredia uzavrela podozrivé dohody s ľuďmi blízkymi koalícii. Medzi nimi aj manželka štátneho tajomníka Jána Krišandu, nominantka SNS. Predseda národniarov Andrej Danko v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 reagoval, že sa bude pýtať na všetkých, ktorí dohody uzavreli.
2: A toto sú aj jedné z vecí, ktoré máme v kuchyni, niektoré veci vzťahové problém. Takže ešte raz, neútočte do ľudí kvôli tomu, že je niekto niekomu rodina. A na druhej strane, ja v SNS nedovolím akýkoľvek náznak rodinkárstva a korupcie. Ak niekto niečo vie, tak existuje u nás mail, môžu napísať tlačové zavinač SNS a ja sa s každým v rámci strany tvrdo vysporiadam.
1: Reaguje predseda opozičnej SAS Branislav Gröling.
3: Do budúcna by to malo byť nastavené tak, že príde zlúčenie štátnych aktív do holdingov, kde nebudú politickí nominanti, kde budeme vedieť znížiť počtu členov v dozorných radách, predstavenstvách, podľa mňa niekde na 10%, a tým zabránite aj rodinkárstvu a všetkými týmito vykrikovaniami o príživníkoch a tak ďalej.
1: Bratislavu zasiahla večer veľmi nebezpečná situácia. Ako informuje web imeteo.sk, búrky priniesli tzv. Downburst. Je to meteorologický jav, pri ktorom sa intenzívne a prudko prepadne chladný vzduch z búrkového mraku smerom k zemi. Vietor s rýchlosťou takmer 76 km za hodinu spôsobil škody, lámal stromy či konáre a po búrke zostali zatopené cesty. V meste boli aj výpadky elektrickej energie. Cyklistické preteky okolo Švajčiarska ovládol Tadej Pogačar. Slovenský jazdec uspel aj v záverečnej etape a po prvý raz v kariére triumfoval na tomto podujatí. V ženskej kategórii obsadila 19-ročná Viktória Chladoňová celkové 32. miesto. Na etapových pretekoch okolo Belgicka finišoval Lukáš Kubiš na konečnej 7. priečke. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysuci a Horave v Liptove, na Spiši a Horehroni okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred pekné ráno aj na pondelkové cesty. Nehoda sa stala v Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu v križovatke. Zvýšte tam opatrnosť. Kolóna sa tvorí na horskom priechode Príslop smerom na Oravský podzámok. Pri cestároch zdržanie 5 až 10 minút. Pozor si dávajte na viazde do Mýta pod Ďumbierom z Jarabej. Pohybujú sa tam kravy, takže zvýšte opatrnosť. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
4: Ani dnes, tak ako každé pracovné ráno, v ňom nebude chýbať príslovie, to dnešné nás poučí o zásluhách. Pred pol siedmou zistíme, ako storočia overili príslovie komu kačka, tomu hus, ktoré sme našli v Pohorelej. Naďalej vám z Rádia Regina Stret pekné pondelkové ráno a príjemné vstávanie s Rádio Budinkom želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Budeme si aj dobre hrať. Toto je Veronika Rabada, Leonora Súdiová, ten môj drahý.

0: O 6 hodine 9 minúte máme pre vás pripravenú aj aktuálnu predpoveď počasia. Ponúkne nám ju Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Predpoveď počasia.
0: Skôr ako sa dostaneme k samotnej predpovedi, tak začneme tým aktuálnym stavom počasia a predovšetkým tým, aké máme už teraz ráno teploty. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem. Tak na území stredného Slovenska, prípadne na Spiši, máme jasno až polooblačno, zrážky sa aktuálne nevyskytujú. A teplota vzduchu je v prievidzi na úrovni 19 stupňov, Turčianske Teplice hlásia 16, v Žiline máme 18, v Čadci 17, v Oravskom Veselom 13 stupňov, Liesek má 16, Liptovský Mikuláš tiež 16 stupňov a do Tretice v Poprade máme 16 stupňov. Štrbské Pleso hlási 13, v Telgarte máme 17, na Chopku 10, v Brezne 16, v Banskej Bystrici 18, na Sliači 17 stupňov, Žiar nad Hronom má 18, Banská Štiavnica 19, v Dudinciach máme 17, v Bzovíku je teplota na úrovni 20 stupňov, v Lučenci 18, Rimavská Sobota má 17, Revúca tiež 17 stupňov a v Lome nad Rimavicou máme aktuálne 16 stupňov.
0: No a to je len začiatok. Vyzerá to tak, že budeme aj na začiatku pracovného týždňa pokračovať v tom víkendovom trende, čo sa týka počasia.
2: Vyzerá to naozaj tak, pretože tá situácia sa výraznejšie nemení. Nad veľkou časťou strednej a južnej Európy sa nachádza rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu a súčasne v Karpatskej oblasti sa rozpadáva studený front, takže aj ten vývoj počasia na ten dnešný deň bude veľmi podobný tomu, čo sme mali včera. To znamená, že spočiatku bude menej oblačnosti, jasné až polooblačné počasie, ale priebehu dňa sa oblačnosť postupne zväčší. A najmä v popoludnejších hodinách sa môžu miestami vyskytnúť prehánky, prípadne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Tá vyššia pravdepodobnosť tých búrok dnes je v tej severnej časti stredného Slovenska, prípadne v okolí Tatier, teda na Spiši. Bude stále veľmi teplo a lokálne aj dusno, vďaka tomu teda, že máme zvýšenú vlhkosť vo vzduchu. To maximum teploty by malo v popoludnejších hodinách dosiahnuť hodnoty od 28 do 33 stupňov v tej severnej časti, teda v severných hornatých regiónoch, teda hlavne na Orave, Liptove, na Spiši, tam by mohlo byť o niečo chladnejšie, ale aj tak letne ešte okolo 26 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni 17 stupňov a vietor bude fúkať slabý, len miestami severný do 20 km za hodinu, ale pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
0: Takže pred nami je ďalší horúci, tentokrát už pracovný deň, aj o tom hovoril meteorológ Pavol Zaujec. Vďaka za predpoveď a želám príjemný pondelok aj celý týždeň.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Do dnešnej problematiky nás zasvetia výnimočné hlasy Michal Dočolomanský a Juraj Sarvaš.
2: Veď ktože krivdu rád vidí? Ktože si žiada byť ukrivdeným?
3: Každému, čo mu patrí.
1: Alebo ako hovorí príslovie z Pohorelej, komu kačka, tomu hus. Teda, že každému patrí len jeho podiel. Speváčka ľudových piesní a rodáčka z Pohorelej, Veronika Bodnáriková.
4: Aby naozaj si každý zobral len taký kus, ktorý mu prináleží, alebo aby proste nebola zase zvada v tej rodine.
1: A kto býval nositeľom takejto spravodlivosti?
4: Veď práve, že každý si myslel, že ja mám svoju pravdu, aj ten má svoju pravdu. A potom vlastne boli hriechy v tej rodine a vlastne sa tá rodina tak rozkmotrila pre maličkosti, že stačilo si to len vysvetliť, vypovedať a bolo by všetko dobre.
5: Každý má svoju pravdu pravd.
1: Veru, každý má svoju pravdu pravd a subjektívny pocit spravodlivosti nás niekedy poženie až pred súd. Kvôli kúsku pozemku.
4: Joj, určite to bolo pre kúsok medze. Medzi aj susedami, keď mal tú rolu spoločnú, ale aj medzi súrodencami.
1: Veriť v spravodlivosť a prisúdiť každému len to, čo mu patrí, sa niekomu môže stať čudné. Tak ako v rozhlasovej hre Čudák z 57.
6: Rozhodol som sa znova stať sa čudákom. Ale z presvedčenia.
7: Listujem v knihe prísloví, lenže na stále umdre. Listujem v knihe prísloví a čakám, kedy zmúdriem.
1: Rubriku Overené storočiami nájdete aj na webe STVR.
0: Rádio Regina Stred. Overené storočiami.

0: Rádio Regina Stred.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Rodinná ponuka. Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Minútu pred pol siedmou z Rádia Regina Stred, pekné ráno na pondelkové cesty. Za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadí dočasne semafor. V Bojniciach na nemocničnej pri križovatke z Jesenského budujú plynovody, blokovaný je jeden pruh. V Prievidzi pri Autopríme opravujú vodovod, blokovaný je jeden pruh. Radar meria v Podbrezovej v časti Skalica v oboch smeroch a za Podolincom smerom na Kežmarok šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: V sobotu bola v Skalitom na Kysuciach športová slávnosť, futbal tam oslávil storočnicu. Na štadióne sa predviedla Žilina oproti Opave a ocenené boli futbalové osobnosti. Zahrali si domáci páni proti Slovanu Bratislava a Skalite vyzvalo aj Čierne. No a vystúpil aj spevák Jaro Gažo zo skupiny Arzen. Viac povieme už o pár minút.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Dnes bude jasno až poloblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky a intenzívne. Veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Toto je AMT Smile a pesnička Bosk.

0: Šport.
1: V sobotu bola v Skalitom na Kysuciach milá športová slávnosť. Futbal tam oslávil storočnicu, na štadióne sa predviedla Žilina proti Opave. Ocenené boli futbalové osobnosti, zahrali si domáci starí páni proti Slovanu Bratislava a Skalité vyzvalo aj Čierne. Vystúpil spevák Jaro Gažo so skupinou Arzen. No a na podujatí bol aj Vladimír Ochodničan.
2: Najskôr sa predviedla ligová Žilina, ktorá remizovala s druholigovou Opavou 1-1. Stredobodom pozornosti bol reprezentant Michal Faško.
3: Skvelá udalosť aj pre ľudí a dobre, že ich prišlo v takom počte. Sú tu ešte potom nejaké zápasy a tuším, že pripravovali ihrisko špeciálne aj pre nás, že sa vlastne ani liga už kvôli tomu nehrala tu a šetrili to a ihrisko bolo skvelé. Takže ďakujeme, že sme tu mohli byť.
2: Futbal v Skalitom sa hrá 100 rokov. Ocenené na hracej ploche boli futbalové osobnosti, medzi nimi aj predseda klubu Miroslav Láš.
4: To je niečo neuveriteľné, že vôbec v nejakom roku 1926 sa urobil klub a začal sa hrať futbal v Skalitom. To je jeden z prvých klubov, ktorý existoval na Kysuciach. Hralo sa vtedy turnajovo. Títo chlapci sa postarali o ihrisko, o vybudovanie ihriska, lebo to bola farská lúka. Prvý predseda bol kňaz Randík, ktorý poskytol tento priestor. Sme šťastní, že sme sa toho dožili. Nie každý sa dožije storočnice.
2: Hracia plocha na severe Slovenska bola výborne pripravená.
4: Pozvali sme pracovníkov z Oravského Veselého. Oni majú stroje na to. Robili aj ihrisko v Bánovej. Tak sme ich tu zavolali. Urobili sme kompletnú sejbu trávy, zapieskovanie ihriska a tak ďalej. Aby to bolo dôstojné pre Žilinu. Povedali fantasticky pripravené. Ja si myslím, že bol to iný zápas.
2: K významnému výročiu bola napísaná a vydaná kniha Storočnica futbalu v Skalitom, autor Pavol Láš.
5: Zrodilo sa to tak, že pred niekoľkými rokmi, keď malo byť 95. výročie, tak som si zamienil, že napíšem článok o histórii do nášho obecného časopisu. Mal som dostatok podkladov, pretože môj najstarší brat založil kroniku, retrospektívne ju doplnil.

0: aktívny od roku 1926 a viedol až do svojej smrti vyše 50 rokov. Mal som veľa podkladov, fotografií, všetkého, ale keď som to zhromaždil, tak som zistil, že náčelnok je to príliš veľa. Tak som začal rozmýšľať na to, že k tomuto výročiu už pripravím knihu. A tak som začal pracovať na tom a zobral som si jeho nevestu, Ľubicu Lašovú, aby mi pomohla, pretože je neobyčajne zdatná v počítačoch vyhľadávať vyhľadať. A ja som sa venoval tej režii, história a týmto veciam. Podarilo sa to a všetko, čo tam o tej histórii nájdete, tak je v stručnej forme celé storočie urobené.
1: Na záver si autor knihy dovolil v náreči povedať.
0: Postavila sa vtedy tribuna a veľmi veľa ľudí chodili na futbal. Taký akože futbalový ošial nastal vtedy a veľmi povzbudzovali tých hráčov a práve vznikol vtedy ten slogan, taký pokrik Skalite, skalite do tego, dejte pore golov a je gotovo. Rozumeli ste?
1: Zaujímavosťou je, že obec má dve kroniky, jednu obecnú a druhú futbalovú, ktorej sa venuje Ľubica Lašová.
2: Publikácia obsahuje približne 200 fotografií, ktoré nám poskytli fanúšikovia. Nachádza sa v knihe približne 150 tabuliek. S hodnotením všetkých tých sezón z dostupných informácií tak môžeme zosumarizovať počet odohratých zápasov za toto obdobie, 1698 ich bolo, a z toho počet vyhratých zápasov 749, počet remis 282, počet prehratých zápasov 667 a za toto obdobie futbalisti nastrieľali 3251 gólov a inkasovali 3053 gólov.

0: z rádia Regina Stret, Kristina a David Granský a pesnička Stále ťa mať. Teraz je 6 hodín 48 minút, vy stále máte aj rádio Regina Stret a v tejto chvíli vám ponúkame zo pár kultúrnych tipov ešte na dnešné popoludnie a večer.
1: Tipy na voľný čas.
0: V Lučeneckej synagóge sa dnes o 18.00 začne letný koncert speváckeho zboru Ozvena. Hosťom programu je operná speváčka, mezosopranistka Jarmila Vantuchová-Balažová. Účet je divadelná komédia o mužoch, ktorí si myslia, že rozumejú ženám, ale nerozumejú ani sami sebe. Vychutnajte si zábavnú divadelnú sondu do života mužov, ktorá sa začína exhibíciou veľkého ega a končí skúškou kamarátstva. Dlhoročných kamarátov Žila, Antoana a Axela čaká spoločný víkend. Zdá sa, že to bude ďalšie príjemné povýrazenie si, avšak zdanie môže klamať. Čo sa stane, ak jeden z nich požiada zvyšných dvoch, aby mu predplatili účet, hoci ich večer predtým suverénne pozval? A čo môže spôsobiť, ak si náhodou prečítate SMS, ktorá vám nepatrí. Inscenácia Účet roztáča kolotoč vtipných a výbušných situácií, ktorým postupne rozkrýva svet mužov. Nejde však o klasickú komédiu so vzťahovou zápletkou, ale o sondu do mužského sveta, jeho logiky, zákonitosti, absurdity, ale aj pravidiel, ktoré by sa nemali porušovať. Inak hrozí roztržka a konflikt. Divadelná inscenácia Účet vznikla adaptáciou francúzskeho originálu Clementa Michela. Režie sa chopil Jakub Nvota, preklad vytvorila Elena Flašková. O hudbu sa postaral Kamil Mikulčík a scénu a kostýmy vytvorila Eva Kudlačová-Rácová. Účet si môžete pozrieť o 19. hodine v Dome kultúry v Kysuckom Novom meste. 21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia sa začína dnes a potrvá do soboty v Martine. Budeme tam aj v roku 2026 na prehliadke najzaujímavejších divadelných inscenácií zo Slovenska. Festival Dotyky a spojenia každý rok prináša to najlepšie z divadelnej tvorby a vytvára priestor pre diskusie o kultúre aj o kultúrnych a aktuálnych spoločenských témach. Príďte si ho užiť s nami. Začiatok dnes o 9. v Martine. O 17. si môžete na stanici Žilina Záriečie pozrieť divadelné predstavenie základnej umeleckej školy Ferka Špániho Jarmo. Inscenácia je poeticky ladené javiskové dielo vytvorené hereckým kolektívom 8 žiačok a jedného žiaka v základnej umeleckej škole Ferka Špániho. Predstavenie čerpá inšpiráciu z literatúry a doplňajú o originálny materiál, ktorý vznikol priamo počas spoločnej tvorby. Jarmo odkazuje na rôzne formy spoločenského i osobného útlaku, ktorému ženy čelili v minulosti a v rôznych podobách čelia aj v súčasnosti. Predstavenie pozostáva zo 7 obrazov ženského utrpenia. Čítame, čo napísali alebo prezentácia textov, ktoré vytvorili mladé autorky a autori počas aktuálneho ročníka dielne tvorivého písania. Úryvky z ich divadelných hier či textov budú čítať Rebeka Fučeková, Sandra Lasoková, Michal Kolejak a Filip Štrba na streche Mestského divadla v Žiline dnes o 17. Projekt je súčasťou dielní kreatívneho písania pod Divadelným ústavom v Bratislave. Vstup je voľný a v prípade nepriaznivého počasia bude podujatie presunuté do čitárne súčasnej literatúry.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Iba v HN špeciál o kúpeľoch. Kedy musí kúpele preplatiť poisťovňa? Zistite v skratke. Zoznam diagnóz, povinná liečba pred kúpeľmi či doplatky. Plus v ktorých prípadoch môže kúpele poisťovňa zamietnuť. V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sľubuje, že v štátnom rozpočte na budúci rok bude myslieť na ľudí. Opozícia sa obáva o miliardy eur. České verejnoprávne médiá vstupujú do 24-hodinového výstražného štrajku. Odmietajú vládou schválenú zmenu financovania. Dnes nás opäť čaká horúci deň, hrozia aj intenzívne búrky. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sľubuje, že hoci má byť budúcoročný štátny rozpočet vyrovnaný, bude myslieť na ľudí a na ich životnú úroveň. Konkrétne opatrenia však zverejnia až po dohode v koalícii. Opozícia sa obáva, že to bude vyzerať dobre len na papieri a v zákone roka budú reálne chýbať miliardy eur.
2: O príprave budúcoročného rozpočtu bude predseda SNS Andrej Danko v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo Smeru SD. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
3: Nie som už ten, kto 100% verí v každé slovo Roberta Fica. Na druhej strane ten rozpočet nemôžem rozbiť, lebo predseda vlády ho vždy vie spojiť s dôverou. My nechceme vládu rozbiť.
2: Predložiť vyrovnaný rozpočet je však podľa neho nereálne. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling očakáva v koalícii tvrdý súboj.
4: Pretože si budú chcieť uchmatnúť všetci krížom krážom a to sme aj teraz videli, že si navýšili tú hranicu skoro 1 miliardu, ktorú budú môcť rozhadzovať.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD sľubuje, že pri tvorbe rozpočtu nebudú znižovať sociálny štandard ľudí a 13. dôchodky zachovajú.
5: Ďalej pomoc s vysokými cenami energie pre obyvateľov, to sú veci, cez ktoré proste u nás vlak nejde.
2: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš, nominant Smeru SD, počíta pri schvaľovaní rozpočtu aj so zablokovaním parlamentu.
6: Lebo tu budú veľmi populistické návrhy od strany Hlas a budú počítať s tým, že sa vláda položí a bude úradnícka vláda.
2: O podobe rozpočtu majú poslanci rokovať v septembri. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská národná strana má 4 kandidátov na náhradníka v parlamente po Miroslavovi Radačovskom, ktorý bude od júla veľvyslancom na Cypre. Na prvých dvoch miestach sú podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal. Predseda strany Andrej Danko v diskusii Slovenskej televízie avizoval, že sa s nimi stretne dnes.
3: S každým sa budem rozprávať, pretože ten poslanec, ktorý príde, musí plnohodnotne sedieť v parlamente. Nie je to sranda od pondelka do piatka a byť v pohotovosti pri hlasovaní, takže budeme sa o tom rozprávať a tak sa rozhodneme.
1: Na hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov by mal vypovedať svedok Peter Tóth. Pre Mariana Kočnera organizoval sledovanie viacerých novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka. Ešte koncom mája vypovedal kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest.
7: Hlavným objednávateľom vraždy investigatívneho novinára bol podľa Zoltána Andruško a podnikateľ Marian Kočner. Predseda Senátu špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazúch pojednávanie po jeho trojdňovej výpovedi prerušil a avizoval, že pred Senát sa opäť vráti v júli. Na dnes predvolal bývalého novinára a niekdajšieho príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tóta. Podľa právneho zástupcu matky zavraždenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu ide o veľmi podstatného svedka.
8: Peter Tóth už v minulosti odmietol vypovedať. Vtedy sa čítali jeho výpovede z predsúdu z roku 2020. To odmietnutie myslím, že bolo v roku 23 alebo 22, to už si presne nepamätám. Uvidíme, čo bude vypovedať.
7: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para nevie povedať, čo sa dá od neho očakávať.
9: Nemyslím ale, že by aj v prípade, ak by sa rozhodol vypovedať, povedal niečo nové.
7: Peter Tóth ešte pred 6 rokmi vypovedal, že Marian Kočner zelenou Žužovou podľa neho stáli za vraždou novinára. Súdu opísal ich vzájomnú komunikáciu a tvrdil, že je presvedčený, že sledovanie novinárov či relácia na pranieri boli len krycov legendou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 5 minút. Irán a Spojené štáty sa vo Švajčiarsku dohodli na ďalších krokoch dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Do konca týždňa budú viesť technické diskusie. Iránsky minister zahraničia pochválil Pakistan a Katar za ich sprostredkovanie a uviedol, že dosiahli významný pokrok.
10: Americko-iránske vyjednávania vo švajčiarskom rezorte Birkenstock po 80 minútach iránska delegácia prerušila na protest proti hrozbám prezidenta Donalda Trumpa. Neskôr prišlo k ich obnoveniu. Obe strany údajne dosiahli predbežnú dohodu o zrušení amerických sankcií na vývoz iránskej ropy a pokrok v otázke rozmrazenia iránskych účtov v zahraničí. O jadrovom programe sa vôbec nehovorilo. Člen iránskej delegácie Hossein Ghorbanzadeh varoval, že boje v južnom Libanone ohrozujú mierové vyjednávania. Ak nepríde k prímeriu v Libanone, tak o ďalších bodoch memoranda nebudeme vôbec rokovať. Zatiaľ, čo viceprezident J.D. Vance hovoril vo Švajčiarsku o historickej šanci na zmierenie, prezident Donald Trump sa v nedeľu vyhrážal Iránu obnovením bombardovania a unesením členov iránskej delegácie. Teherán oznámil uzavretie Hormuzského prielivu, kým Izrael nezastaví útoky v južnom Libanone. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: České verejnoprávne médiá dnes vstupujú do 24-hodinového výstražného štrajku. Diváci a poslucháči ho pocítia na všetkých televíznych a rozhlasových staniciach, okrem detských kanálov Dčko a Rádio Junior. Dotkne sa aj internetu, teletextu či sociálnych sietí. Súčasťou protestu bude aj zhromaždenie pred sídlami oboch médií medzi 12. a 13. hodinou.
11: Obavy o nezávislosť verejnoprávnych médií prišli v nedeľu vyjadriť tisíce ľudí. Na transparentoch mali nápisy ako ruky preč od médií verejnej služby, Česká televízia, Český rozhlas vám nepatria, či médiá nie sú tlačové oddelenia vlády.
12: Nedáme médiá! Nedáme!
11: Na Kaučích horách čakali protestný sprievod desiatky zamestnancov. Aj oni držali transparenty, na ktorých verejnosti ďakovali za dôveru.
13: A čo sa bojáte úplne najviac?
14: Toho, že práve sa šrouby utahujú a že tá hranice, kdy to ešte je svobodný a kdy už to svobodný není, ani trochu je hrozne krátka.
15: Myslíme, že nezávislosť médií je úplne zásadným podkladem fungující demokracie.
11: Podľa novely mediálneho zákona by verejnoprávne médiá mohli dostať asi o 15% menej financií ako vlani. Protestujúci aj časť odborníkov sa preto obávajú, že chystaná zmena ohrozí ich nezávislosť. To však vláda popiera, pripomína, že mení iba financovanie, povedal minister kultúry Otto Klempíř.
16: Neměníme zákon o České televizi a Českém rozhlasu, kromě pasáží, ktorí sa venujú poplatkom.
11: Nesúhlas so zmenou chcú dnes verejnoprávne médiá vyjadriť štrajkom. Ich zamestnanci tvrdia, že zákon neporušia, no vláde chcú vyslať jasný signál, že so zmenami nesúhlasia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
17: Ruské letecké úrady v noci dočasne uzavreli 4 moskovské letiská. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin oznámil, že ruská protivzdušná obrana zostrelila 59 dronov smerujúcich na mesto. Bližšie podrobnosti neposkytol, dodal však, že na miesta zostrelenia dronov vyslali pohotovostné služby. Výbuch v katarskej priemyselnej zóne večer zranil najmenej 54 ľudí, ďalších 18 osôb je nezvestných. Incident sa stal potom, keď sa robotníci pokúsili znovu uviesť do prevádzky zariadenie v energetickom komplexe Ras Laffan, hlavného katarského terminálu pre export zemného plynu. V minulých mesiacoch na neho útočil Irán a odvtedy bol niekoľko týždňov uzavretý. Austrálska polícia zadržala 2 tony a 700 kg kokainu, ktoré našla ukryté v plastových nádobách v podzemných bunkroch na predmestí Sydney. Oznámila to jednotka boja proti organizovanému zločinu. Ide o najväčšie zaistenie kokainu v dejinách krajiny. Na čiernom trhu by toto množstvo drogy malo hodnotu viac ako 490 miliónov eur.
1: Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella podľa predbežných výsledkov zrejme vyhral druhé kolo prezidentských volieb v Kolumbii a veľmi tesne, s rozdielom menej ako 1 percentuálneho bodu, porazil ľavičiara Ivana Cepedu.
18: Abelardo de la Espriella, ktorý sa v kampani pripomínajúcej obrovskú show sám označoval za tigra, si voličov získal sľubmi o obnovení bezpečnosti a oživení ekonomiky. Už sa označil za víťaza.
19: Voy a gobernar!
1: Budem vládnuť pre všetkých Kolumbíčanov, pre tých, ktorí ma volili a pre tých, ktorí si vybrali iného kandidáta. Nebudú žiadni víťazi ani porazení, nebudú žiadne odvety, žiadne prenasledovanie, pretože v demokracii neexistujú nezmieriteľní nepriatelia. Existujú len krajania, ktorí zmýšľajú inak.
19: Existen compatriotas que piensan diferente.
18: Jeho vyzývateľ, ľavicový politik a senátor Ivan Cepeda upozornil na najtesnejší výsledok druhého kola volieb v kolumbijskej histórii. Vzhľadom na rozdiel menej ako 250 tisíc hlasov medzi prvým a druhým kandidátom zatiaľ odmietol uznať víťazstvo Tigra a čaká na oficiálne výsledky, ktoré považuje za záväzné. Naznačil, že bude žiadať prepočítanie, spochybňuje sčítanie z asi 33 tisíc volebných schránok. Vedúci Národného matričného úradu Hernán Penagos samostatne informoval, že overovanie sa začína na úrovni obcí a čoskoro sa rozšíri po celej 53 miliónovej krajine. Miroslava Nejrakužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Vyše 100 poslancov britských vládnych lejbristov vyzvalo premiéra Keira Starmera, aby rezignoval. Pridali sa aj niektorí členovia kabinetu. Hoci vo svojom poslednom verejnom vyhlásení pred víkendom povedal, že bude o post bojovať, neskôr sa údajne pred jedným zo spojencov vyjadril, že krajina je na prvom mieste. Čo to znamená, je zatiaľ otázne.
20: Britskému premiérovi Keirovi Starmerovi odporúčili opustiť Downing Street 10 ministri pre dopravu, vnútro aj zahraničné vzťahy. Mnohí jeho spojenci a podporovatelia zmenili rétoriku a povedali, že hoci by ho chceli mať za predsedu strany aj naďalej, je očividné, že väčšina je proti. Buď odstúpi sám, alebo riskuje hromadné rezignácie a vnútrostranické voľby na post nového predsedu. Minister pre obchod Spojeného kráľovstva Peter Kyle povedal, že sa rozprával s predsedom vlády ešte predtým, ako odišiel do víkendového sídla premiérov. Keir Starmer mu povedal, že blaho krajiny je na prvom mieste. Nikdy nekonal v osobnom záujme. Británia podľa Kyle'a videla, koľkých lídrov vystriedali konzervatívci. Krajinu uviedli do chaosu a to lejbristi nechcú. Výhra bývalého starostu Manchesteru Andyho Burnhama v doplnkových voľbách mu zabezpečila návrat do Westminsterského paláca v roli poslanca strany lejbristov. Iba z tejto pozície totiž môže zaútočiť na post predsedu strany aj vlády. Očakáva sa, že po formálnej prísahe jeho prvé kroky povedú na Downing Street 10 za premiérom. Andy Burnham avizoval, že buď sa dohodnú, alebo mu vyhlási nedôveru. Podporu má údajne dostatočnú. Z Londýna, William Ovsepian, Slovenský rozhlas.
21: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
22: Prvé víťazstvo na tohtoročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na majstrovstvách sveta strelil v 21. minúte Pina, ktorý otvoril skóre. Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt, nad Novým Zélandom vyhral 3-1. Slovenské volejbalistky triumfovali v záverečnom 6. vystúpení v ligovej fáze Európskej ligy nad domácimi Gruzínkami 3-0. Zaistili si tak účasť medzi najlepšou štvoricou a získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Slovenky získali maximálny počet 18 bodov a stratili iba 2 sety. Smečiarka Lucia Herdová.
23: Som strašne hrdá na tento tým, ako to zvládol, pretože na začiatku reprezentačnej sezóny sme vedeli, že to bude ťažká cesta dostať sa do Final Four. Naozaj sme makali a bojovali. Dúfam, že tá cesta ešte nekončí a že budeme bojovať ďalej.
22: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Cassonyho 6-4, 4-6, 6-4. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave majú slovenskí reprezentanti po dvoch zápasoch plný počet bodov. Nad USA vyhrali 4-0. Prvé víťazstvo si pripísali Slovenky, zdolali Veľkú Britániu 5-1. Tréner Marián Hambálek.
24: Som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou.
22: Na Európskom pohári juniorov v džude v Berlíne si vybojovala Patrícia Tománková zlatú medailu. V hmotnosti do 48 kg vyhrala 4 zápasy.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na súde v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka by mal vypovedať svedok Peter Tóth. Minister práce Erik Tomáš a komisár pre deti Jozef Mikloško predstavia zákon proti záškoláctvu a zneužívaniu sociálneho systému. Zamestnanci aj spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu štrajkujú proti zmene financovania verejnoprávnych médií, ktorú schválila vláda. témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude obmedzovanie prístupu k nástrojom umelej inteligencie.
21: Rádiožurnál Počasie.
17: Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 29 až 34 na Kysucia Horave v Liptove na Spiši a Horehronie okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
21: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný štart do nového týždňa vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
21: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 7 hodín 15 a pol minúty.
21: Zelená vlna.
2: So zdržaním počítajte najmä na strednom a východnom Slovensku. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu, na trase z Lipník do Prešova stratíte dokopy pol hodiny, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa čaká takmer pol hodiny, z Valaskej Dubovej 15 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Košťa nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Popradu z Hozolca a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta. Radary nám hlásite za Pernekom smerom na Malacky, na D1 pred tunelom Branicko smerom z Prešova a v Humenom na Mierovej pri čerpačke Shell merajú obojsmerne. Pripomíname, že križovatka D1 D4 pri Bratislave je plne prejazdná. Sledujte dopravné značky. Na Zlaté Piesky sa smerom z Osenca schádza skôr. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
21: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Dnes máme 22. jún, ale včera sme oslavili Deň otcov, všetkých tatkov, otcov a ocinkov z Rádia Regina Stred. Pozdravujeme, práve vám sa dnes ráno budeme venovať. A v tejto chvíli vám želáme naďalej krásne ráno. Sú s vami Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Kto vás formoval v mladosti a kto alebo čo vychováva vaše ratolesti, vnúčatá či deti z vášho okolia? No, v jednom prípade by zrejme pravdivou odpoveďou bol mobil, internet a televízia, ale nebuďme skeptickí. Pozitívny príklad, v ktorom sa možno niektorí z vás aj nájdu, ponúka výtvarník a muž viacerých remesiel Jaroslav Pásler.
2: Ja si myslím stále, to stále hovorím, lebo sa vraví, že buď ťa vychováva škola, alebo vychováva ťa rodič. Ani jedno z tohto u mňa neplatí. Ja si myslím, že mňa vychovali, vyformovali práve knihy. Je to smiešne, ale boli to westerny. Takže keď som prišiel na strednú školu, mal som pre seba takého knihomola, ktorý čítal stále. My sme stále hrali karty, bili sa a on stále čítal. Lojzo, hýbaj sa s nami pobiť alebo dačo podobne. Nie, on stále čítal. No a on čítal westerny, kedy si tie rodokapsy. No a reku, daj Lojzo, idem si to požičať. Tak mi sa vždy požičal na domov a ja som začal žrať. A potom to išlo. Ja som čítal, čo ja viem, 3 knižky za týždeň a tých rodokapsov som snad každý deň neprečítal. Takže mňa vyformovali ten začiatok práve tieto westerny knižky a potom som prešiel na inú literatúru. Tam skôr je to dobro a zlo, súboj dobra a zla a vždycky je tam nejaká povahová vlastnosť toho hlavného hrdinu. A ja som vždycky buď obdivoval, alebo som rozmýšľal, čo by som spravil ináč, čiže mňa formoval tá vlastnosť toho konkrétneho hrdinu, ako sa správa, ako sa zachoval, ako putuje. Nieraz bol aj zlý, ale vždycky, keď urobil niečo zlé, tak vždycky boli tam tie myšlenkové pochody, kde mal ako keby výčitky, že toto spravil a toto spravil. A vraval som, takýto by som chcel byť, toto by som nerobil, toto je super, takto keby som žil. A teda, no a toto ma vyformovalo.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: No a vychovávali nás aj naši otcovia, ktorí mali včera svoj sviatok, tak ešte raz všetko najlepšie. Na dnešná ranná téma sa týka práve vás, oteckovia. A pýtame sa, čo je tá najdôležitejšia vec, ktorú vás otec v živote naučil. Dajte nám vedieť.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Portréty.
1: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
2: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirjanu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg dnes o 17:30.
0: Zelená vlna.
3: A o 7:30 ideme v Rádiu Regina Stred na cesty. Kolóna sa tvorí v Lietavskej Lučke smerom do Žiliny. Zdržanie 10 minút a pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc sa zdržíte tiež 10 minút. Radar meria na vjazde do Liptovského Hrádku z Liptovského Mikuláša. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: V Rádiu Regina Stred si dnes pripomíname včerajší deň otcov a preto sa vás pýtam, čo je tá najdôležitejšia vec, ktorú vás otec v živote naučil. Marian z Lučenca napísal: Dobré ráno, môj otec ma učil všetko, čo robím v živote, robiť najlepšie, ako viem.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Pozdravujem pekne, napísal nám Jan. Môj otec bol precízny a zručný, vedel doslova všetko opraviť, vymurovať, zostrojiť, vybudovať, keď niečo dôležité robím. Pozerám sa hore, ako by to urobil on a som mu za to veľmi vďačný. No a my čakáme aj na ďalšie vaše ohlasy. Pošlite ich na naše WhatsAppové číslo 0919 248 200. Poteším sa najmä vašim hlasovým správam. Za vašu aktivitu jedného alebo jednu z vás odmeníme dvomi lístkami na Janskú vatru v Hrochoti.

0: predpoveď počasia.
1: Vyzerá to opäť na horúci deň, už teraz nám teploty stúpajú. Banská Bystrica hlásila o 7.21 stupňov Celzia, v Brezne ste mali 17, na Chopku 11, Dudince hlásili už 22, Liptovský Mikuláš 17, Lom nad Rimavicou 19, Poprad 18, Prievidza 22, Revúca 18, Rimavská Sobota 20, Ružomberok 17, Sliač 18 stupňov. V Turčianskych Tepliciach bolo pred polhodinou 20 stupňov, Turzovka mala 17, Žiar nad Hronom 20, Žilina 19 stupňov. No a Pavol Zaujec nám povie, aké bude dnes počasie.
2: Nad veľkou časťou strednej a južnej Európy sa nachádza rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu a súčasne v Karpatskej oblasti sa rozpadáva studený front, takže aj ten vývoj počasia na ten dnešný deň bude veľmi podobný tomu, čo sme mali včera. To znamená, že spočiatku bude menej oblačnosti, jasné až poloblačné počasie, ale priebehu dňa sa oblačnosť postupne zväčší. Najmä v popoludnejších hodinách sa môžu miestami vyskytnúť prehánky, prípadne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Tá vyššia pravdepodobnosť tých búrok dnes je v tej severnej časti stredného Slovenska, prípadne v okolí Tatier, teda na Spiši. Bude stále veľmi teplo a lokálne aj dusno, vďaka tomu teda, že máme zvýšenú vlhkosť vo

0: duší, to maximum teploty by malo v popoludnejších hodinách dosiahnuť hodnoty od 28 do 33 stupňov v tej severnej časti, teda v severných hornatých regiónoch, teda hlavne na Orave, v Liptove, na Spiši, tam by mohlo byť o niečo chladnejšie, ale aj tak letne ešte okolo 26 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni 17 stupňov a vietor bude fúkať slabý, len miestami severný do 20 km za hodinu, ale pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Prebierka plodov, konkrétne na jabloniach, je základom dobrej úrody. Záhradkári a záhradkárky však neraz na ňu zabúdajú. Podrobnosti k tejto téme nám povie Ondrej Škornia, pestovateľ Skokavy nad Rimavicou.
2: Je to v podstate zníženie počtu plodov na strome. Bavíme sa predovšetkým o jabloniach a o hruškách.
1: Ak by sme to porovnali, máme dve jablone v záhrade, na jednej urobíme tú prebierku plodov, na druhej nie. Ako sa to prejaví potom ďalej?
2: Veľa záleží od odrody, od podpníka, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že hmotnosť ovocia bude rovnaká z obidvoch stromov, len tam, kde sme neurobili tú prebierku, bude počet plodov väčší a budú menej kvalitné a menšieho vzrastu.
1: Kedy treba túto prebierku urobiť? Máme nejaké odporúčanie pre záhradkárov?
2: Vo všeobecnosti sa odporúča začať s touto prebierkou plodov najlepšie po júnovom opade plodov, kedy samotný strom časť plodov zhadzuje, avšak aj po tomto júnovom opade plodov je veľké množstvo týchto plodov na strome. Tiež to samozrejme záleží od odrody, ale môže sa stať, že až bol studený rok, boli mrazy, tak tú prebierku plodov robiť nemusíme.
1: Keď nám teda jabloň dobre zarodila, predpokladám, že najskôr pri tej prebierke dáme preč tie plody, ktoré sú nejaké poškodené alebo napadnuté nejakými chorobami. Ako sa postupuje potom konkrétne?
2: Prebierku plodov robíme tak, aby rozostup medzi jednotlivými plodmi bol 10-15 cm na šírku povedzme ľudskej dlane. Prioritne odstraňujeme plody poškodené napríklad krupobytím alebo hmyzom, pričom nechávame jeden, maximálne dva plody v ružici.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: Povedala som si, prečo nie? Keď už som si zaplatila dohôr poistenie, vymyslím si úraz,

0: Vierka z Liptova napísala do našej ranej témy toto. Pekné dobré ránko, ocko chýba už 17 rokov. Bol to láskavý, múdry, milujúci a pokorný. Najlepší otecko. Dokázal urobiť snáď všetko. Postaviť dom, tkať krásne koberce, pokosiť lúku ručne, starať sa o menšie hospodárstvo, chodiť do práce a vychovať so svojou manželkou, maminkou, 3 deti. Viedol nás k láske, úcte, čestnosti. Spomínam s láskou Melania zo Žiliny. Zasa poslala takúto hlasovku.
1: Dobrý deň. Môj ocko ma naučil, že najdôležitejšie v živote je rodina.
0: No a dajte nám vedieť, čo najdôležitejšie vás naučil váš otec. Pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 248 200.

Dnes hráte o dve vstupenky na Jánsku Vatru, ktorá bude v Hrochoti v sobotu a v programe nebude chýbať ani skvelý Peter Nať. Ak ich chcete, dajte nám vedieť, čo najdôležitejšie vás naučil váš otec. WhatsApp 0919 248 200.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Iba v HN špeciál o kúpeľoch. Kedy musí kúpele preplatiť poisťovňa? Zistite v skratke. Zoznam diagnóz, povinná liečba pred kúpeľmi či doplatky. Plus v ktorých prípadoch môže kúpele poisťovňa zamietnúť. V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka. Odborníci upozorňujú, že extrémizmus a nenávistné prejavy v spoločnosti silnejú. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Na hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov by mal vypovedať svedok Peter Tóth. Pre Mariana Kočnera organizoval sledovanie viacerých novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka. Podľa právneho zástupcu matky zavraždenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu ide o veľmi podstatného svedka.
2: Peter Tóth už v minulosti odmietol vypovedať. Vtedy sa čítali jeho výpovede z predsúdu z roku 2020. To odmietnutie myslím, že bolo v roku 23 alebo 22, to už si presne nepamätám. Uvidíme, čo bude vypovedať.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para nevie povedať, čo sa dá od neho očakávať.
3: Nemyslím ale, že by aj v prípade, ak by sa rozhodol vypovedať, povedal niečo nové.
1: Peter Tóth ešte pred 6 rokmi vypovedal, že Marian Kočner s Alenou Žužovou podľa neho stáli za vraždou novinára. Súdu opísali vzájomnú komunikáciu a tvrdil, že je presvedčený, že sledovanie novinárov či relácia na pranieri boli len krycou legendou. Zástupcovia z krajín Vyšehradskej štvorky sa na konferencii v Osvienčime zhodli, že extrémizmus a hanlivé prejavy v súčasnosti rastú. Riešením sú podľa nich vzájomná tolerancia a diskusia. Pokračuje riaditeľ Centra komunitného organizovania vo Zvolene Maroš Chmelík.
4: Rôzne nenávistné prejavy sú v spoločnosti čoraz viditeľnejšie. My to vidíme nielen na dátach, ale v tom, ako robíme v komunitách, v školách. Jednoducho v dennodennom živote vidíme, že ako keby tá pamäť historická sa stráca.
1: Organizácie tak spoločne predstavili web stránku Projekt Trace, na ktorej môžete nahlasovať antisemitské či protiromské incidenty aj s interaktívnou mapou. Dopĺňa riaditeľ Centra štúdií Genocid Terezín Šimon Krbec.
5: Týmto spôsobom sa chceme dostať k informáciám, tak abychom mohli tým ohroženým skupinám pomôcť.
1: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici je už pár dní otvorené a podľa prevádzkovateľa pripravené na letnú sezónu. Od konca júna bude možné kúpiť si vstupenky aj online, pričom ceny zostanú na úrovni minulého roka. Pre deti pripravujú novú atrakciu. Informoval o tom prevádzkovateľ Banskobystrickej pláže Juraj Snínsky.
6: Keďže pri online nevieme zistiť, kto má kde trvalý pobyt, tak tí, ktorí budú nakupovať na pokladni, budú mať možnosť využiť aj rezidenčné zľavy, tak ako tomu bolo v roku 2025. V júni je vstup iba od zárezu, tak ako je to posledné roky. Samozrejme z dôvodu tým, že študenti, brigádničky, ktoré majú byť na pokladni, sú schopné tam byť až od začiatku júla, aby sme mohli otvoriť aj ten južný vstup od plavárne.
1: Slávnostným vyhlásením víťazov sa v sobotu skončilo celoštátne kolo 72. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne. Do finále sa prebojovali najlepší recitátori z celého Slovenska, ktorí postupovali cez obvodné a krajské kolá. Súčasťou festivalu bol aj sprievodný program s tvorivými dielňami, poetickým parkom, literárnymi podujatiami či diskusiami. MBK Ružomberok sa dohodol na pokračovaní spolupráce s Dianou Mikovčákovou. Pivotka prišla pod Čebrať pred sezónou 2023-2024 z Young Angels Košice a odohrala 3 uplynulé sezóny. V Ružomberku bude pôsobiť aj v nasledujúcom ročníku.
7: Ja očakávam od seba, hlavne chcem byť väčšou oporou pre tým a ísť až na bod svojich hraníc. Určite sa teším na ďalšiu sezónu. Minulá bola asi jedna najlepších sezón, čo som asi hrala basketbalových, či už ako družstvo, alebo čo naše výkony.
1: Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinelé na severe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Veľmi teplo a lokálne dusno, 27 až 34 stupňov. Slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútové kolóny sú v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Valaskej Dubovej. Hodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria na viazde do Liptovského Hrádku z Liptovského Mikuláša.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
8: Dnes si v Rádio Regina Stret pripomíname včerajší deň otcov. Pýtam sa vás, čo najdôležitejšie v živote vás naučil váš otec. Ivan napísal, mňa môj otec naučil spoliehať sa na seba, nie na druhých. No a prichádza nám množstvo aj hlasových správ, takže postupne ich budeme zverejňovať. Pekné ráno želajú Marian Cibuľa a Gabriela Tomajková.

0: Pesnička poslucháča.
1: Ahojte, som Peťo zo Sklierova a chcel by som si dať zahrať pesničku Everglow od kapely Coldplay. Nemám nejaký extra špecifický dôvod, prečo práve táto. Páči sa mi, mám ju rád. Je taká pohodová.
2: Well, they say people come, they say people go, this particular day.

0: predpoveď počasia.
1: Aj o 8 hodine 16. minúte sa ideme rozprávať o tom, aké máme aktuálne teploty, aj čo nás dnes čaká, čo sa týka počasia. Pavol Beránek je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Želám pekný pondelok.
2: Pekný pondelok, podobne.
1: Tak zdá sa, že pokračujeme v tom horúcom trende aj dnes. Ako to aktuálne vyzerá?
2: Áno, pokračujeme. Ten horúci trend bude, povedal by som, dlhotrvajúci a takmer nekonečný, takže koho to ničí a je z toho unavený, tak asi veľmi nadšený nebude. Ale sú aj ľudia, ktorí majú radi takéto počasie, takže je to relatívne. Aktuálne v tejto chvíli na strednom Slovensku na Spiši väčšinou jasno až polojasno, ale lokálne, a to hlavne v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, je aj zväčšená oblačnosť a v Tatranskej oblasti sa už vo vyšších polohách lokálne začínajú tvoriť prehánky. Teplota už teraz ráno je, na to, že je ráno, veľmi vysoká, je aktuálne zväčša v rozpetí od nejakých 18-19 stupňov na Orave a na Hornom Spiši až do 25-26 stupňov na juhu stredného Slovenska a je už lokálne aj dusno.
1: Čo to teda znamená, aké bude počasie cez deň, ako sa tie teploty budú šplhať vysoko?
2: Vyzerá to tak, že bude väčšinou polooblačno až oblačno, ale spočiatku hlavne ráno a predpoludním a predovšetkým v Banskobystrickom kraji bude oblačnosť prechodne zmenšená. V priebehu dňa postupne pravdepodobne na viacerých miestach prehánky, lokálne aj búrky. Búrky môžu byť aj intenzívne, takže treba si dávať pozor. Na viacerých miestach bude prechodne aj dusno a opäť bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku a na Spiši zväčša v rozpetí od 26-27 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši až do 33, prípadne 34 stupňov na juhu stredného Slovenska.
1: Bude mať teda ten trend dlhodobý aj celý tento týždeň, podľa toho, čo sme počuli, ako to teda bude vyzerať v ďalších dňoch?
2: Áno, bude to podobné, len s tým, že tých prehonok búrok postupne ubudne a horúčava sa ešte viacej vystupňuje. Predpokladáme, že od utorka do nedele na území stredného Slovenska na Spiši bude väčšinou malá prechodne zväčšená oblačnosť a pravdepodobne v tých ďalších dňoch, zajtra ešte možno miestami, ale potom v tých ďalších dňoch pravdepodobne už len ojedinele prehánky a búrky. Spomínal som, že bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota od utorka do štvrtka väčšinou od 25 stupňov na severe do 34 na juhu, ale od piatka do nedeľ by malo byť ešte teplejšie, vtedy bude od 28 stupňov na severe do 37 na juhu, takže naozaj bude to úmorná horúčava, ale opakujem ešte raz, určite sa nájdú aj takí ľudia, ktorým aj toto vyhovuje, ale teda mne osobne určite nie.
1: No tak v každom prípade treba sa pripraviť na horúce leto, aj o tom v Rádiu Regina Stred hovoril meteorológ Pavol Beránek. Pekný pondelok aj celý týždeň.
2: Podobne, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Angelika z Liptovského Mikuláša k včerajšiemu dňu otcov poslala takúto hlasovku.
3: Dobré ráno. Môj otcino ma naučil nerobiť si ťažkú hlavu z veci, ktoré za to nestoja. A povedal mi, keď nejde o život, ide o nič.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21.
0: Zelená vlna.
3: A 3 minúty pred pol 9. vám poviem, čo sa deje na pondelkových cestách. Nehoda sa stala v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na diaľnicu R1. Sa tam zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Radar meria na výjazde z Múráňa na Tisovec šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Rozbieha sa nový pracovný týždeň aj našim spravodajcom. Vladimíra Legiňová prišla, aby povedala, čomu sa budú venovať.
4: Pekný deň. Rokovania mestských zastupiteľstiev budú dnes v Ružomberku, na Mestove, ale aj vo Zvolene. Poslanci sa budú zaoberať budúcnosťou Lesníckeho a Drevárskeho múzea, keďže časť jeho expozície má byť podľa plánov presunutá do Svätého Antona. Proti sťahovaniu sa ozýva aj občianska iniciatíva, popoludní pripravuje protest. V Banskej Bystrici otvoria dnes novú odbornú učebňu v Spojenej škole v Kremničke a v Martine sa začína 21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia. Ponúkne desiatky predstavení aj z prievodných podujatí pre odbornú aj širokú verejnosť.
3: Viac sa dozviete v správach o 9. s Vladimírou Legiňovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
5: Dobré ránko. Zdraví poslucháčka Lucia z Rimavskej Soboty. Môj ocko ma naučil v podstate všetko, čo má otec naučiť svoju milovanú a milujúcu dcéru. Som rada, že ho stále ešte mám. Má 84 rokov a stále je vitálny a aktívny. Pozdravujem.
3: No krásne, blahoželáme. Mária z Banskej Bystrice napísala: Môj otec ma naučil vážiť si moju matku a mať v úcte starších ľudí a pomáhať im. Ďakujem pekne, otec, za výchovu. 8 hodín 28 minút. Pekné dobré ráno.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová je v kultúrno-komunitnom priestore Hory Doly v Liptovskom Mikuláši. Bude hovoriť o neformálnom vzdelávaní, do ktorého bolo zapojených 12 mladých ľudí. Čo sa naučili a na čo bolo?

0: 5 rokov. A teda to bola jediná podmienka, alebo išlo aj o to, aby trošku mali záujem, ja neviem, pripraviť nejaké podujatie a chceli sa naučiť ako na to?
1: No tak určite ten záujem tam musí byť vždy, takže jednoznačne.
0: No a máme tu aj dvoch mladých absolventov tohto neformálneho vzdelávania. Tak najprv Martinka Radičová, študentka gymnázia Michala Miloslava Hodžu z Liptovského Mikuláša, ináč dievčina z Podturne. Martinka, prečo ste sa vy prihlásili na toto vzdelávanie?
2: Tak dobré ráno, ja som sa prihlásila, pretože už som predtým mala nejaké skúsenosti organizačné aj na škole aj tak, ale zároveň cítim, že je sa stále v čom posúvať a práve toto mi prišlo tak, že by ma to mohlo teda dosť posunúť, tak som sa tak rozhodla, že sa prihlásim.
0: A máme tu aj Matúša Turana, ktorý ináč pracuje v priemysle. Dobre hovorím, áno, prikvujete hlavou. Dobre hovorím. Ale vy ste sa tiež prihlásili na takéto podujatie, respektíve na toto vzdelávanie. Prečo vy?
3: Dobré ráno, tak ja som sa prihlásil hlavne kvôli tomu, že som tiež členom občianskeho združenia a vlastne zaujímalo ma to, ako sa vlastne tvoria tieto podujatia, takže bol to pre mňa veľký prínos.
0: No a bežný človek si možno povie, spraviť nejaké podujatie a na to treba neformálne vzdelávanie, to sa treba učiť, ako robiť podujatie. Čo ste sa naučili, Martinka?
2: Tak ja som si hlavne začala všímať hrozne veľa vecí, ktoré sú pod takoutou pokličkou, čo ľudia, pokiaľ niečo neorganizujú, tak nevidia. A napríklad také, že ako naozaj tú propagáciu zvládať lepšie, alebo ten marketing. A naozaj veľmi vo veľa veciach mi to tak otvorilo oči ešte viacej, že sa to dá spraviť ešte lepšie.
0: Musím povedať, že vôbec tento rozhovor vznikol vďaka mailu, ktorý Martinka poslala do nášho vysielania s tým, že organizujeme takýto koncert, mohli by ste ho nejako spropagovať. No a tak som sa potom ja dozvedela, že to je len vlastne špička ľadovca, že predtým to neformálne vzdelávanie vlastne muselo prejsť. Čo zaujímavého ste sa, Matúš, naučili vy?
3: Ja som zistil vlastne celý ten proces od vlastne myšlienky až po vlastne ten produkt, ktorý z toho vznikne. Takže ten proces akože mi veľa dal.
0: Pani Švecová, tých vecí, ktoré sa mladí učili, bolo veľmi veľa. Čo ešte sa naučili?
1: No tak naozaj bolo toho veľmi veľa. Niekedy som mala pocit, že im išla vybuchnúť až hlava z toho, z všetkých tých informácií. A no ja verím, že sa naučili robiť podujatia, nakoľko to vlastne z tohto neformálneho vzdelávania ide byť už tretie podujatie, ktoré budú mať za sebou. Takže verím, že im to aj do budúcna dá, a teda neostanú len pri tomto jednom výstupe.
0: To veríme aj my a ešte budeme o tom hovoriť.
4: Áno, po 9. hodine bude reč o aktivitách, ktoré mladí teraz na konci vzdelávania robia. Niektoré už boli, jedna sa chystá práve v sobotu 27. júna, tak o tej povieme trochu viac.
5: Rádio Regina u vás.
4: Môj otec mi stále je podporou, aj keď už má 93 rokov, má stále perfektné zmýšľanie a preto mi vždy poradí a samozrejme pochválí. Jeho vytrvalosť a starostlivosť v záhradke vždy bude pre mňa potešujúca. Jeden otec je lepší ako 100 učiteľov, napísala Henika zo Zvolena.

Banská Bystrica hlásila o 8:24 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 23, Brezno 19, Čadca na Kysuciach 20, Chopok 11 stupňov, Dudince mali 26. No a dnes je pred nami opäť horúci deň, takže na čo sa treba pripraviť? Rozhodne bude treba piť veľa vody, pretože bude jasno až poloblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov Celzia. O 3 minúty bude 3 štvrte na 9.

Dobré ránko, Regina. Keďže môj otec je tzv. Monk, naučil ma upratovať si po sebe a dôkladne všetko vyčistiť. Zdedila som po ňom to, že nemám rada, keď si ma niekto pri práci, keď sami niekto, je tam chybička, motá pri práci pod nohami a zavadzia mi. Nikdy totiž nevyžadoval, aby sme mu s bratom pomáhali. Radšej vždy všetko spravil precízne a sám. Lenže deti sa naučia len od niekoho. Niekedy stačí pozorovať správanie sa rodiča a tie pozitívne návyky sa vždy zúročia. Pekný deň, Beata Stisovca. No a ja pridám svoj poznatok. Môj otec ma naučil, že keď nevieš, opýtaj sa, lebo lepšie je byť 5 minút sprostá ako celý život. Teraz je presne 8 hodín 46 minút.

Dva lístky na Janskú vatru, ktorá bude túto sobotu v Hrochoti, získava Lucia Podsklanová. Tak Lucka, verím, že si program užijete. Okrem kadejakých zaujímavých skupín, tam bude predovšetkým fantastický Peter Nať, tak to by som si dala povedať. Teraz je 8 hodín 48 minút. Stále želáme krásne pondelkové ráno.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Zostaňte aj predpoludním s rádiom Regina Stred, vypočujete si pondelkovú rubriku Z hlasu do rozhlasu a v nej aforistu Ondreja Kalamára.
2: Vtedy sme mali doma len rozhlas po drôte, čiže vlastne len vysielanie slovenského rozhlasu. To bol jediný zdroj vlastne mediálnej zábavy u nás. A potom nastúpili rozhlasové hry pre mládež, prakticky všetky som si vypočul.
1: Prinesieme reportáž z podujatia Ostrogrúnska ostrá kosa a dozviete sa aj o projekte Vedecký ambasádor, ktorý zažili pred prázdninami školáci vo Veľkom Krtíši.
3: Sú také dva ciele, kvôli ktorým tento projekt vznikol. Jedným je, aby sme ukázali, že tie knižnice už dnes sú aj také interaktívne priestory.
4: My tu predstavujeme generatívne modely umelej inteligencie, čiže učíme ich, ako funguje promptovanie.
1: Po 9. sa na vás teší Katarína Košíková, od 5. doteraz pre vás Rádio Budík vysielali Marian Cibuľa a Gabriela Tomajková. Dnes sme sa troška vrátili k včerajšiemu dňu otcov, pretože nielen na naše mami, ale aj na našich otcov nesmieme zabúdať. No a tak dodatočne teda všetkým dobrým otcom želáme všetko najlepšie a posielame pesničku od Julia Iglesiasa Con la misma piedra. Pekný deň.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretnime sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ani zvolenskí poslanci nesúhlasia so sťahovaním Lesníckeho a Drevárskeho múzea do Svätého Antona. V Kremnici pribudla galéria s dielami žiakov umeleckej školy Pod holým nebom. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 34 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Vo Zvolene sa práve začína zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jednou z hlavných tém bude budúcnosť Lesníckeho a Drevárskeho múzea, ktorého časť expozície by sa práve dnes mala presunúť do Svätého Antona v okrese Banská Štiavnica. Hovorí mestský poslanec Jan Beliak.
2: Prijmeme uznesenie, aby sa zabránilo sťahovaniu, ale mestské zastupiteľstvo samozrejme o tom nerozhoduje. Rozhoduje o tom minister pôdohospodárstva, pod ktorého Lesy SR spadajú. A ja si dovolím apelovať na ministra pôdohospodárstva, aby s okamžitou platnosťou kontaktoval svojho generálneho riaditeľa Lesov SR, aby to sťahovanie pondelkové zastavili.
1: Občianska iniciatíva Zachráňme múzeum organizuje dnes o 15. protest proti sťahovaniu zbierok. Voda v obľúbených jazerách v okolí Banskej Štiavnice je vhodná na kúpanie. Hygienici po júnových kontrolách potvrdili vyhovujúcu kvalitu v Počúvadlianskom, Belianskom, Veľkom Kolpašskom, Veľkom Rychňavskom, Vintšachtskom, Dolnom Hodružskom tajchu aj v jazere Klinger. Začiatkom júla plánujú skontrolovať aj ďalšie navštevované vodné plochy. V Kremnici vznikla galéria Pod holým nebom v uličke, ktorá prepája pešiu zónu a Lúčanský priechod. Autormi obrazov sú žiaci základnej umeleckej školy Jána Levoslava Belu v Kremnici. Jedným z iniciátorov projektu je aj Kremničan Marian Vojtko.
3: Výtvarné práce chceme obmieňať. Kurátelu nad touto galériou budú mať pedagógovia zo základnej umeleckej školy kremnickej a určite sa budú tie výstavy obmieňať pravdepodobne v nejakom cykle 3 mesiacov. Možno budú tematické pri príležitosti rôznych podujatí kremnických gegov, možno k výročiu mesta. Ja už mám v hlave také veci, že tu môžeme robiť aj komorné koncerty napríklad a podobné veci. Dúfam, že pribudnú nejaké lavičky sem a tak ďalej časom.
1: Vyše 100 turistov z 8 klubov sa v sobotu stretlo v Liptovských Sliačoch na 14. ročníku stretnutia turistov Liptova. Účastníci zhodnotili činnosť za predchádzajúce obdobie, naplánovali ďalšie podujatia a absolvovali aj 12-kilometrovú trasu Via Magna vedúcu obcov. Hovorí predseda klubu slovenských turistov Liptov Ján Lupták.
4: Cyklisti urobili obliadku Sliačov, na pešo turisti asi po 5. zástavku. Boli otvorené naše kostoly, ktoré máme v Sliačoch 2. Účasť bola pomerne dobrá na tieto podujatia. My máme 30 členov, máme založenú aj Tomku, turistický oddiel mladých, tam je 25 členov. Čaká nás samozrejme ešte slovenský turistický zraz v Ošťadnici, národný výstup na Krivánk.
1: Podujatie bolo zároveň príležitosťou pripomenúť si 50. výročie založenia turistického klubu v Liptovských Sliačoch. Klub slovenských turistov Liptov združuje približne 1200 členov v 21 kluboch. Po 11 ročníkoch v roku 1989 zanikol beh Ludrovskou dolinou. Obec Ludrová a občianske združenie Ružomberské strely obnovili jeho tradíciu v roku 2023. Včerajší 4. ročník absolvovalo 104 bežcov. Na hlavnej 10-kilometrovej trati zvíťazil Martin Plačko z Brezovej pod Bradlom.
5: Pekná trať, super organizácia. Keď sa bude dať, prídeme na budúce. Od takého 3. kilometru už som bol na čele s tým kolegom a potom od otočky už som išiel sám. Tam, kde pieklo najviac, tak to je veľmi unavujúce. Ale tak boli občerstvovačky každé 2,5 kilometra, takže dalo sa trošku osviežiť s vodou, tak to bolo celkom fajn.
1: Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo a lokálne dusno, 27 až 34 stupňov. Slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra. Pri odbočke na R1 sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh. 10-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Valaskej Dubovej a pol hodinu čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary aktuálne merajú v Rimavskej Sobote na Košickej ceste obojsmerne a na výjazde z Muráňa na Tisovec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Verím, že pekný, i keď už pracovný deň budete mať vo všetkých kútoch stredného Slovenska, aj v jeho srdci v Banskej Bystrici, kde boli počas víkendu dni mestskej kultúry. Ponúkli bohatý program aj možnosť vstúpiť do podzemných pivníc.
7: Ja som dokonca počul od jedného pána historika, že vlastne sa cez tie pivnice robili daňové úniky, lebo oni si predávali vlastne pomedzi tie pivnice suroviny, hej, mešťania a tak, čiže vlastne nemuseli odvádzať daň, lebo si to predali vlastne v podzemí.
6: Katarína Košiková a Peter Mikloš budú s vami do 12. Zaujímavý bude určite o chvíľu aj ďalší živý vstup Silvie Hofmanovej z kultúrno-komunitného priestoru Horidoli v Liptovskom Mikuláši. A zaujíma vás, čo vám zahráme, napríklad aj Paľa Haberu.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová je od rána v kultúrno-komunitnom priestore Hory Doly v Liptovskom Mikuláši. Aj 9 minút po 9 nám povie viac o neformálnom vzdelávaní mladých. Tak Silvia, čo si pod tým máme predstaviť?
2: Príjemné predpoludnie prajem. No potom si treba predstaviť sériu workshopov, ktoré absolvovali mladí, 12 ľudí vlastne z Liptovského Mikuláša a okolia, a bol to grant nadácie Ponty spolufinancovaný Európskou úniou. Takže už vieme, kto boli tí, čo počúvali alebo diskutovali s lektormi, a kto boli lektori. To sa už pýtam Zuzany Švecovej, dobrovoľničky z občianskeho združenia Verejnuo.
3: No, lektori boli sami a same zaujímavé mená, bolo ich naozaj veľmi veľa, nemôžeme tu na asi každého spomenúť, ale teda minimálne by som povedala Adam Brodská, katedra divadelného manažmentu, napríklad Katarína Figula, Natália Orblíková, Matúš Benža, dekan divadelnej fakulty v Šumovu, Valéria Moricová z univerzity, teda Žilinskej univerzity, čo je vlastne Fakulta bezpečnostného inžinierstva. Takže naozaj tí lektori boli kapacity.
2: No a mladí sa tu naučili naozaj všetko, ako urobiť podujatie od prvotnej myšlienky až po, a to sa už pýtam až po, čo je to posledné na podujati, ktoré treba urobiť, alebo možno po podujati. To sa už pýtam účastníčky tohto vzdelávania Martiny Radičovej.
4: Tak my sme vlastne mali, títo 12 ľudia, rôzne skupiny sa vyformovali podľa toho, čo koho zaujímalo, s tým, že už prebehli vlastne všetky, s tým, že naša skupina konkrétna ide posledná byť akcia jej tento víkend, a to je akurát koncert vlastne.
2: Áno, o tom budeme ešte rozprávať. Vlastne tým záverom je teda samotné podujatie. Takže po vzdelávaní sa účastníci rozdelili, tak ako Martinka povedala, na jednotlivé týmy a robili podujatia. A už 4, 3 máme za sebou, máte za sebou, pani Švecová. Takže čo už sa udialo? Čo pripravili ako taký výstup z tohto projektu tí vaši frekventanti, tí účastníci?
3: Áno, správne, už 3 podujatia sú vlastne za nami. Prvý bol háčkovací workshop, potom bol v podstate taký workshop, volalo sa to nádych, bola to akby, nie že ako keby, ale bola to psychohygiena, taká psychologická podpora pre učiteľov. Teraz akurát minulú sobotu sa konal vlastne taký workshop alebo taký event pre deti, Svet gombička. No a posledné podujatie budú mať túto naši mladí, taký v rámci kapely s názvom Fusik.
2: No, Fusik, tak sa volá to vaše podujatie, a idem k Matúšovi Turánovi, ktorý sa tiež zúčastnil na neformálnom vzdelávaní a patrí do týmu, ktorý pripravuje koncert, ktorý sa v komunitno-kultúrnom priestore Hory Doly uskutoční najbližšiu sobotu. Takže Fusik, čo to znamená? Prečo ste tomu dali takýto názov?
5: Fusik je vlastne skratka, malo by to znamenať People Fusing Music. A vlastne to je vlastne gro toho nášho podujatia, spájať ľudí, hrať hudbu a ju vytvárať.
2: Prečo si sa vôbec rozhodli, Martinka, uskutočniť takýto koncert? Čo bola tá základná myšlienka?
4: Pretože vnímame, že jednak mladí ako poslucháči, čo sa chcú ísť zabaviť, sa nemajú moc kde, a chceme dať priestor. A rovnako chceme dať ten priestor aj vlastne kapelám, ktoré hrávajú doma, že možno o nich ľudia nevedia, a chceme im dať ten priestor, aby si mali kde zahrať, aby kde vlastne mali ukázať sa, a potom po koncerte vlastne bude nasledovať ešte jam, kde si budú môcť voľne zahrať hudobníci, či už jednotlivci, a možno tam vzniknú nové kapely, možno sa ukážu a ľudia si ich vlastne zamilujú tým, ako hrajú, takže uvidíme, čo to dá.
2: Matúš, aké kapely sa predstavia v sobotu? A to všetko vás tak skúšam z toho, čo ste sa naučili, pretože aj komunikácia s médiami asi bola súčasťou toho neformálneho vzdelávania.
5: Tak jedna kapela sa volá Rock Raptors, a je to vlastne kapela takých mladých ľudí, by som povedal pubertiaci, ktorí hrajú rockovú hudbu, majú aj nejakú vlastnú tvorbu, robia aj kavery. A bude tam ešte jedna kapela, ktorá vznikla vlastne počas toho, ako sa toto podujatie tvorilo. Takže oni tiež budú nejaký revival hrať.
2: Povedali ste mi, že v tej prvej kapele Rock Raptors, že tam hrá bubeník, ktorý je naozaj extrémne mladý. Koľko má rokov?
5: Áno, talentovaný chalanisko, má 11 rokov.
2: Tak ak chcete vidieť aj to, mladého 11-ročného bubeníka v kapele Rock Raptors, a ak chcete vedieť, ako títo mladí zorganizovali podujatie na základe toho, čo sa naučili počas neformálneho vzdelávania, tak nech sa páči, príďte do kultúrno-komunitného priestoru Hory Doly. Túto sobotu koncert sa začína o 19.
0: Rádio Regina u vás.
1: Silviu Hoffmanovú budete počuť aj po 11. na Liptove zostáva, ale prihlási sa z Uhorskej Vsi. No a teraz si zahráme peknú letnú pesničku, volá sa Medová, nahrala ju kapela Pohoda. Prajem vám pohodové predpoludnie.

0: Toto bola príjemná Lenka Filipová, naladené máte v pondelok predpoludním Rádio Regina stret poprepájané pivnice pod mestom a vzácne historické dokumenty. Počas tohto ročných dní mestskej kultúry v Banskej Bystrici verejnosť prvýkrát nahliadla do podzemia biskupského paláca. Zašla tam aj redaktorka Melánia Ďuríková.
1: Podzemný priestor je pod každým mešťanským domom v centre. Meštenia tam uchovávali potraviny. Ďalšie funkcie podzemia opísal pracovník oddelenia kultúry mesta Banská Bystrica Oliver Kuklovský.
2: Všetky pivnice boli pospájané. Vy ste dokázali prejsť vlastne celé mesto. Bol to vlastne ako ochranný systém, že keď bol požiar alebo tak. Ja som dokonca počul od jedného pána historika, že vlastne sa cez tie pivnice robili daňové úniky, lebo oni si predávali vlastne pomedzi tie pivnice suroviny, aj mešťania a tak, čiže vlastne nemuseli odvádzať daň, lebo si to predali vlastne v podzemí.
1: Teraz sem nainštalovali výstavu so vzácnymi exponátmi. Aké presne? Prezradila archivárka diecézneho archívu Rímskokatolíckej cirkvi v Banskej Bystrici Erika Maliniaková.
3: Zakladaciu listinu podpísanú Máriou Teréziou, takisto menovací dekret prvého biskupa Františka Berchtolda. Tiež vo vitrinách sú sprístupnené kalichy zo zlatníckej dielne Silašiho.
1: Verejnosť do pivnice biskupského paláca nahliadla prvýkrát. Viac Katarína Hulinová z oddelenia kultúry mesta.
4: Podzemné priestory sme sa rozhodli sprístupniť preto, pretože táto téma 500. výročí Banického povstania sa nám zdala teda ako vhodná na uchopenie pre tento ročník a rozmýšľali sme, že vlastne ako ju spracovať. A keďže Banie na území mesta neboli, tak sme sa rozhodli, že sprístupníme podzemia. Tieto podzemia sú sprístupnené exkluzívne počas dní mestskej kultúry. Sú to vlastne zaujímavé mešťanské domy, taktiež sakrálne priestory.
5: Ja som tu prvýkrát, hoci celý život žijem v Bystrici, tak je to fajn, že je to také sprístupnené. Ešte si musím poprečítovať, lebo som zatiaľ len tak prešla.
6: Tie priestory, tie katagomby, to je úžasné a záhrada krásna. Ale aj tá výstava veľmi pekná, tie kalichy a tak ďalej, ako veľmi pekné.
7: Všetko sa mi to páči, lebo je to o histórii a my tu beháme s deťmi z našej školy a tiež im dovolíme, aby to spoznávali spolu s nami. To je taký zážitok pre nás veľký. Je to úžasné spoznávať bystrické podzemie.
1: Podzemie pod centrom mesta zatiaľ podrobne preskúmané nie je. Záhadou zostáva napríklad priestor pod kostolom na Nebovzatia Panny Márie. Pokračuje Oliver Kuklovský z oddelenia kultúry mesta.
2: Ktorý vlastne má pod sebou 7 krypt, ktoré vlastne nie sú vôbec prístupnené a tam očakávame, že sú veľké a že tam môžu byť aj významné osobnosti práve kvôli tomu, že to bolo vlastne srdce a mozog toho banského mesta.
1: Tajomstvá banskobystrického podzemia návštevníci objavovali aj pod katedrálou svätého Františka a Turzovým domom.
8: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stred, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
3: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
4: 9 hodín 33 minút, pekné pondelkové predpoludnie prajeme z Rádia Regina Stredná cesty v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra. Pri odbočke na diaľnicu R1 sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh. Medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa tiež zrazili dve autá, úsekom prejdite. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút, na viazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Polícia upozorňuje na odstavené auto s defektom na konci diaľnice R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca. Na ceste prvej triedy za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdite striedavo. Na trase Zvolen, Výgľaš, časť Pstruša, Kosiace, Starý Trávu, kosí sa aj v úseku Brezno, Polomka, Helpa. Medzi Slancom a Rakošom pília stromy. Ešte radar v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Šel obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Dnes máme už 22. jún, no a jún je aj mesiacom povedomia o duševnom zdraví mužov. V rubrike v tomto týždni rozoberieme, či sa tejto oblasti v spoločnosti venuje dostatočná pozornosť, ako sú muži nastavení na svoje mentálne zdravie a pozrieme sa, čo hovoria štatistiky.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Duševné zdravie nie je len ženská téma. Aj muži prežívajú stres, úzkosť či vyčerpanie. Len sa týmto otázkam v súvislosti s mužmi nevenuje toľko pozornosti. Myslí si aj klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
3: Je to samozrejme lepšie, ako to bolo asi pred 10 rokmi, lebo vie sa, aj teda hovorí sa o tom, že muži sú v istom hľade akoby zraniteľnejší na psychické poruchy ako napríklad ženy. Súvisí to s určitými niecelkom správnymi vzormi, že v problémoch sa vlastne močí. Problémy sa nehovoria, problémy sa potlačajú a vlastne sa skrývajú alebo tutlajú a častokrát potom sa riešia až to tom, keď to niečo vybuchlo alebo keď je ten problém už neskrývateľný, tak potom sa riešia veci, čo veľmi často sa tá pomoc dostáva až v hodine 12. alebo 5 minút po 12. čo samozrejme zhoršuje aj tú pomoc, aj tú následnú liečebnú starostlivosť, lebo keď sa niečo vlastne prešvihne určité časy a určité problémy v tom živote, tak sa oveľa ťažšie reštaurujú alebo teda vracajú akoby do toho pôvodného zdravia. A tým, že aj určité genetické predispozície muži majú akoby horšie ako ženy, tak čím je problém neriešený dlhodobejšie, tak tým úspech tej liečby sa vlastne znižuje a zhoršuje.
2: Čo mužom bráni v starostlivosti o svoje mentálne zdravie?
3: V niečom to povedomie, hlavne čo sa týka takých tých vidieckých oblastí, bol rurálnych, kedy sa bežne v krčme chlapi nerozprávajú, alebo na futbale, že sa mi zle chodí do roboty, mám obavu chodiť do roboty, nikto ma doma nepočúva, proste som nahnevaný, mám výbuchy zlosti, toto bežne nepočujete, o tom sa nerozpráva. A to sú vlastne veci, ktoré mnohým mužov vlastne trápi. To je vysoký tlak, nesprávna životospráva, narušené vzťahy s blízkymi, to veľmi často vlastne vedie ku poruchám, ktoré sú potom častokrát liečené liekmi.
2: Jan Grossman ale dodáva, že mladšie ročníky mužov sú otvorenejšie k riešeniu svojho psychického zdravia. Tiež však nejde o nejakú veľkú skupinu. Odborník zároveň upozorňuje ešte na jeden fenomén.
3: Nemôžem to zovšeobecniť, ale nemajú vždycky tie správne vzory, ktoré sú hodné nasledovania, aspoň z môjho takého úzkeho psychologického pohľadu, ktoré sú v podstate ľudovo povedané toxický alebo taký niečo celkom najšťastnejší výraz. A to samozrejme má za ako potom tendenciu, že to ničí iné vzťahy. A tým pádom, ale keď nedokážeme hovoriť o prirodzených svojich veciach a ťažkostiach, tak sa nám ani tá pomoc potom nedostane.
1: Rádio Regina Stret,

0: predpoveď počasia.
1: O 9 minút 10 hodín na linke máme Janu Čerbovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie prejem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Už je v týchto chvíľach horúce?
2: Ja si myslím, že určite, pretože spomeniem, že v Prievidzi je 28, Turčianske Teplice 25, aj Žilina Čaca 24, Oravské Veselé pre nás Južanov príjemných 22, Liptovský Mikuláš takisto, Poprad Tatry 23, Štrbská Pleso 20, Telgar 22, Chopok 12, Brezno 26, Banská Bystrica 27, Sliačči Žiar nad Rhonom 28, Banská Štiavnica 26, Dudince 31, Bzovík 27, Lučenec Boľkovce 29, takisto Rimavská Sobota, Revúca 27, alo nad Rimavicou 23 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, je slnečno, zväčšená oblačnosť je na vlastne severe, čiže Orave, Liptove, Spiši je vlastne zväčšená oblačnosť, ale momentálne bez rážok.
1: Teploty sú pomerne vysoké, teda nie pomerne, ale skutočne už dosť vysoké na 22. jún. Bude ale stále teplejšie a teplejšie počas dňa asi.
2: Áno, máte pravdu, očakávame podobnú teplotu, približne dá sa povedať, že o 2 stupne nižšiu ako včera, a bude, ale stále je to nadpriemerná hodnota dennej teploty. Nebudú to rekordné hodnoty, sme zaznamenali pre 22. jún v roku 2000, kedy na strednom Slovensku v severných okresoch bolo 20, napríklad Liesek mal 29,7 stupňa a napríklad Lučenec mal 35,8. Tieto hodnoty dnes by sme nemali zaznamenať, by to malo byť v úvodzovkách len do 34, to znamená 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov, ale stále je to veľmi teplo, miestami až dusno. V priebehu obeda a popoludnia očakávame zväčšenú oblačnosť na väčšine územia a miestami prehánky búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Je vydaná výstraha na prvého stupňa ohľadne teploty, najvyššie teploty nad 33 stupňov na juhu stredného Slovenska a na búrky pre celé územie stredného Slovenska.
1: Takže buďme v pozore a najmä na ten pitný režim nezabúdajme dnes. Samozrejme, ani vy v Bratislave, nielen my na strednom Slovensku, tak na zdravie. Ďakujeme pani Jani Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Do počutia.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy sa búria proti schvaľovaniu vyrovnaných rozpočtov. Ženu na vrchole Kryváňa zasiahol blesk. Dnes bude jasno, najviac 34 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD verí, že spolu s rezortom financií nájdu riešenie.
2: Aj v kontexte zostavovania najbližšieho štátneho rozpočtu budeme samozrejme zohľadňovať aj názory a potreby obcí, miest, takže budeme hľadať zhodu aj s predstaviteľmi opozície. Je to aj na rokovaní, respektíve tlaku z MOSu.
1: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS dodáva, že strana už návrh novely zákona predložila.
3: Ústredná štátna správa robí nejakých 98,5% dlhu, samosprávy asi 1,5% dlhu, ale bohužiaľ ten zákon dopadá aj na nich. Čiže jednoznačne od či už nás, ale aj ostatných opozičných strán mala koalícia jasne deklarovaný súhlas.
1: Ženu na vrchole Kryváňa vo Vysokých Tatrách trafil blesk pri následnom páde, utrpela ďalšie zranenia. Na svojej webovej stránke o tom informuje Horská záchranná služba. Žiadosť o pomoc pre 48-ročnú Slovenku prijali včera na poludne. Prvú pomoc jej na mieste poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre. Horskí záchranári dôrazne odporúčajú sledovať pri plánovaní túry predpoveď počasia, ako aj jeho vývoj počas samotnej túry. Posádku záchrannej zdravotnej služby nemocnice s poliklinikou Brezno, ktorá zvíťazila na 29. ročníku prestížnej medzinárodnej súťaže Rally Rabies v českej obci Loučná nad Desnou v kategórii rýchlej zdravotnej pomoci, ocenil minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa neho štvorčlenný tím záchranárov z Brezna dokázal v medzinárodnej konkurencii svoju profesionalitu, súhru a odbornosť. Rally Rabies patrí medzi najuznávanejšie odborné podujatia v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Každoročne sa na ne stretávajú špičkové posádky záchranných služieb z viacerých krajín sveta. V Martine sa dnes začína festival Dotyky a spojenia. Symbolicky uzatvára aktuálnu divadelnú sezónu. V rámci 21. ročníka ponúkne od soboty 36 inscenácií z 19 slovenských divadiel a viaceré sprievodné programové sekcie. Súčasťou je aj hlavný program s 10 najzaujímavejšími inscenáciami slovenskej divadelnej tvorby. Jedným z prvých predstavení bude zajtra hra Dospelosť z produkcie Banskobystrického divadla z Pasáže. Hlavným organizátorom je Slovenské komorné divadlo Martin. 53 koscov na lúke nad Ostrým Grúňom v okrese Žarnovica súťažilo v kosení ručnou kosou v ligovej súťaži Ostrogrúnska ostrá kosa. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií. Ženy a deti kosili plochu s rozmermi 5x5 metrov, muži a seniori dvojnásobnú výmeru. Nerozhodovala len rýchlosť, hodnotila sa aj kvalita kozby. V hlavnej kategórii mužov do 60 rokov zvíťazil minuloročný majster Slovenska Mário Marcius.
4: V prvom rade je to láska ku tomu koseniu, bez toho sa to nedá. Dobrá kosa, ktorá musí byť super naklepaná. A ten každodenný tréning, aby človek sa s tú kosu žil. O koseniu sa venuje 10 rokov, začínal som ako 13-ročný, mali sme statok, takže to bolo vlastne prioritu, aby človek vedel kosiť. Otec nás naučil, sme traja bratia, tak všetci vieme dobre kosiť. A ja som to vlastne zužitkoval teraz aj na tých koseckých súťažiach, že mi to tak dobre ide.
1: Pivotka Diana Mikovčáková, ktorá v lete 2023 prestúpila z Young Angels Košice do MBK Ružomberok, má za sebou 3 sezóny v centre Dolného Liptova. Úradujúci majster sa s touto hráčkou dohodol na ďalšom roku.
5: Určite by som chcela zlepšiť svoju agresivitu, hlavne pri doskoku, hlavne čo som tam na svojom poste, tak hlavne aj jej pomáhať, hlavne v tých doskokoch a celkovo byť oporou pred tým, hlavne pod tým košom.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na sever miestami, prehánky alebo búrky aj intenzívne, veľmi teplo a lokálne dusno. Denná teplota 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na diaľnicu R1 sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve autá a úsekom prejdete. V kolóne 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Polícia upozorňuje na odstavené auto s defektom na konci diaľnice R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca. Radar meria v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Shell obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Po 10. prinesieme aktuality zo Žilinského konzervatória a potom aj rubriku pri príležitosti storočnice rozhlasu z hlasu do rozhlasu. O vzťahu k rozhlasu v nej povie aforista Ondrej Kalamár.
7: Vtedy sme mali doma len rozhlas po drôte, čiže vlastne len vysielanie Slovenského rozhlasu. To bol jediný zdroj vlastne mediálnej zábavy u nás. A potom nastúpili rozhlasové hry pre mládež. Prakticky všetky som si vypočul.
6: Katarína Košiková a Peter Mikloš, my dvaja sme v štúdiu. Tešíme sa, že ste na začiatku pracovného týždňa s nami. Letné predpoludnie vám spríjemnia Jana Kiršner a po nej aj Pavel Bobek.

0: Toto bola naozaj príjemná skladba. Z Rádia Regina Stred vás pozdravujeme na celé stredné Slovensko aj za jeho hranice. Na strednom Slovensku máme dve štátne konzervatória. Staršie je v Žiline a mladšie v Banskej Bystrici. V akej kondícii je aktuálne to Žilinské konzervatórium? Ľuboš Kovaček sa pýtal jeho riaditeľky Zuzany Priečinskej.
1: Žiakov máme 210, posledné ročníky nenapĺňame stavy z dôvodu asi tej pocovidovej situácie a asi z dôvodu celkového trendu spoločnosti, ktorá uprednostňuje viac tie technické smery. Pedagogických pracovníkov podľa zváženia našich zriadovateľov je ich veľa. Individuálny spôsob výuky to jednoducho tak dáva. Či máme dvoch kontrabasistov alebo troch, vždy potrebujeme na ten kontrabas proste jedného pedagoga a všetky nástroje musia byť pokryté vyučujúcimi. Je prevaha tých pedagogov individuálnych predmetov.
2: Čiže koľko ich je?
1: 62 plus niečo cez 10 je teoretikov.
2: Vyučujete v dvoch budovách?
1: V jednej budove máme len individuálne triedy, v druhej budove máme koncertnú sálu a teoretické vyučovanie. Pred rokom sme preberali nadstavbu budovy. Čakali sme na ňu 6 rokov. Žilinský samosprávny kraj nás zafinancoval a nadstavil nám celé jedno poschodie, takže máme 10 nových teoretických tried.
2: Čiže nadstavba hlavnej budovy to bude jedna z odpovedí na moju ďalšiu otázku pravdepodobne. Čím sa vaša škola v súčasnosti vie pochváliť?
1: Teraz je o to, či sa ideme chváliť materiálnymi alebo priestorovými možnosťami alebo inými vecami.
2: Áno, aj.
1: Máme takmer ideálny stav. Máme dve budovy v uzavretom areáli, dve koncertné sály, veľké, 250 miest a druhá má 130 miest. Máme veľkú knižnicu, ktorá poskytuje veškerý materiál.
2: Možno taký malý handicap, že nemáte v tej koncertnej sále orgán.
1: To nemáme, iba v...
2: Neplánujete?
1: Máme ho v triede. Ten pišťalový orgán. Keby sme mali stavať nový orgán, tak máme iné položky na splatenie, nie na nový orgán.
2: Môžeme spomenúť napríklad vašu nedávnu medzinárodnú súťaž.
1: Som šťastná, že niektoré projekty veľké sa nám tak ujali, že sa u nás udomacnila súťaž, ktorej vznik iniciovala kolegyňa spevačka pani Sadloňová. Pred 16 rokmi nikdy nebolo dostatok financií, ale ona svojou zarputilosťou to každé 2 roky znova rozprúdila a tá súťaž naberá na rozmeroch, aj na kvalite. Posledné 2 ročníky boli naozaj reprezentatívne. Mali sme medzinárodné poroty. Je tam porota pre zúškarské kategórie, porota pre kategórie konzervatórií až vysokých škôl. A v tomto roku sme mali rekordný počet 153 účastníkov medzinárodných z Polska, Česka, ukrajinských študentov a samozrejme zo Slovenska, z vysokých škôl, z praxe, z divadiel.
2: Konzervatórium Žilina vzniklo v roku 1951. Na jeseň tohto roku budete oslavovať 75. piate narodeniny. Čo plánujete?
1: Bolo zvykom, že vždy pri takomto výročí sme mali jeden výročný koncert orchestrálny, takže predpokladám, že aj tento rok tomu tak bude. Ešte sme sa nerozprávali s dirigentom našim, ktorý určite má už nejaké predstavy do ďalšieho roku, ale nepochybujem o tom, že vymyslí zase niečo originálne.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: stret z hlasu do rozhlasu.
1: Aforistu Ondreja Kalamára špeciálne poslucháčom Rádia Regina Stred ani netreba predstavovať. Svojho času sa z nášho éteru prihováral pravidelne vo svojich glosách. A práve tie sú u ňoho vysoko aktuálne aj dnes. Ale nepredbiehajme, Ondreja Kalamára oslovil Marcel Páleš.
2: Ondrej, keď sa povie rozhlas, taká tvoja prvá spomienka alebo možno prvé spomienky z detstva či mladosti sú nejaké?
3: Ha, okamžite poviem. Teta Viera Balintová, Osmi Janko. To boli proste rozprávky, ktoré sme počúvali a celá rodina. Vtedy sme mali doma len rozhlas po drôte, čiže vlastne len vysielanie Slovenského rozhlasu. A to bol jediný zdroj vlastne mediálnej zábavy u nás. Takže to boli tie prvé dotyky a potom nastúpili rozhlasové hry pre mládež. Neskutočne obľúbené to, prakticky všetky som si vypočul. Neskôr relácie ako Maratón, Na modrej vlne a podobné. To boli kultové. To počúval každý.
2: A čo tak moment, keď si ty prvý raz zaznel z rozhlasového éteru?
3: No a to bolo práve Na modrej vlne, kde sa podarilo, že tam prečítali moje básne. Čiže nebol tam síce môj hlas, ale boli tam moje básne. A ja som sedel doma a nemohol som uveriť tomu, že skutočne v éteri ľudia počúvajú moje básne.
2: A napokon prišiel aj ten čas, keď si sa ty začal ozývať z éteru rozhlasového, konkrétne Rádio Regina Stret, alebo to bolo možno ešte v inom?
3: No, bolo to aj v iných rádiach, áno. Ale Rádio Regina bolo také, by som to nazval až domovské. Tu som mal viacero relácií, kde teda aj som rozprával, aj sa čítali moje básne.
2: No a niečo iné je počuť niekoho, kto číta tvoje básne a potom počúvať svoj hlas. Čiže aký to bol ten prvý pocit, ak si to vieš ešte v sebe vybaviť, keď si počul zrazu seba?
3: To je pre každého asi strašný pocit, pretože zrazu zistí, že sa vôbec nepozná, že ten hlas je úplne iný, pretože máme svoju vlastnú ozvučnicu a počujeme sa ináč, ako nás počujú ostatní. Ale človek si na to zvykne, už potom mu to nepríde také umelé.
2: A napokon aj ty si si zvykol a zvykli si aj poslucháči na tvoje glosy. Inšpirácie zrejme chodili neustále okolo teba, takže nebol s tým problém.
3: Inšpirácie sú všade. Stačí sa len na ne pozrieť a siahnuť po nich. Takže svet je jedna obrovská inšpirácia. Keby nebol, tak by nestal za to.
2: No a dá sa povedať, že malo to svoj význam aj pre súčasnosť, pretože práve v týchto dňoch už je v tlači, ak sa nemýlim, tvoja ďalšia kniha, ktorá bude práve založená na týchto glosách.
3: Áno, vzniká s výtvarníkom Ferom Liptákom, s jeho ilustráciami, dá sa povedať, kreslenými vtipmi a volá sa Máte všetkých doma?
2: Slovenský rozhlas aktuálne oslavuje storočnicu. Ako ty vnímaš miesto Slovenského rozhlasu, ktoré je úplne iné, ako keď si to spomínal v čase svojho detstva? Ako ho vnímaš v súčasnosti?
3: No pre mňa je rozhlas stálym spoločníkom a hlavne na cestách v aute. A ten rozhlas je výborný spoločník, pretože jednak sa tam človek mnohému priučí, dozvie, ale druhá vec je aj to, že sa aj zabaví. A v tomto myslím, že Rádio Regina veľmi dobre spĺňa svoju úlohu.
0: Rádio Regina Stret z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišelákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
2: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirjanu Šišelákovú vám predstaví Michal Hercek dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 10 hodín 30 minút presne pol 11. v Martine na Jilemnického pri kasárňach sa zrazili dve autá. Úsek je ťažšie prejazdný. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa tiež zrazili dve autá. Výrazne sa nezdržíte. Zdržia vás ale kolóny pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace 20 minút a 15 minút aj kolóna na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bojniciach na Nemocničnej pri križovatke z Jesenského budujú plynovody, blokovaný je jeden pruh. V Prievidzi pri autoprime opravujú vodovod, blokovaný je tiež jeden pruh. Radary merajú rýchlosť v podbrezovej časti Skalica obojsmerne a na viazde do Spišských Vlách v Skrompách. Z Rádia Regina Stred želáme bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: letné Rádio Regina Stret.
1: Toto bol veľký hit kapely Modus, ale aj Peter Naď má veľa skvelých hitov, aj tak sme stále frajeri, Kristinka iba spí, alebo Láska je tu s nami, ktorú z jeho pesničiek by ste si radi zahrali a zaspievali pri vatre alebo ohni. Môžete nám napísať alebo povedať v hlasovke a získať za to dve vstupenky na program Janskej vatry v Hrochoti v okrese Banská Bystrica, ktorý bude najbližšiu sobotu 27. júna a v ktorom vystúpi okrem Petra Naďa aj kapela Indigo a Kmeťo Band.
0: WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 248 200 alebo e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: poriadať súťaž v kosení ručnou kosou. Radoslavovi Haringovi o tom porozprával súčasný starosta Ostrého Grúňa Ján Adamov.
1: Bol to ešte bývalý starosta, pán Janko Repisky, aj s pánom Mirom Bielikom, s našim rodákom, so spisovateľom, tak oni boli vlastne pri zrode. Bolo napríklad na Hore Hroni sa už kosievalo vtedy, tak oni to už boli niekde odkúkať aj, lebo sme jedni z najstarších, ale sú ešte aj staršie kosenia, takéto súťažné. Len ako tie pravidlá sa upravujú, všeliako sa to vyvíja. A ja sa teším teda, že sme pokračovali aj moji predchodcovia, Janka Angletová, Jul Remenár v tom pokračovali, my v tom takisto pokračujeme akože v tejto tradícii.
2: Práve tento víkend sa konal v Ostrom Grúni ďalší ročník dnes už oficiálnej súťaže v kosení ručnou kosou pod názvom Ostrogrúnska ostrá kosa. Táto súťaž patrí medzi oficiálne ligové súťaže, vysvetľuje staršina Slovenského koseckého spolku Dušan Majerský.
3: V rámci kalendára Slovenského koseckého spolku organizujeme súťažné, ligové a neligové kosenia a potom voľné kosenia, tzv. Pohodové kosenia. Teraz sa aktuálne nachádzame na štvrtom kole ligových súťaží, to znamená, je to jedno zo piatich celoslovenských koseckých kôl, kde sa teda zbierajú body, ktoré sa započítavajú do kalendára a na konci roku štandardne na cigli bude 25.7. Tento rok vychádza cigel, bude vyhodnotenie, teda vlastne vyhlási sa víťaz v kategórii deti do 16 rokov, hlavná kategória muži do 60 rokov, muži nad 60 rokov ako seniori a ženy.
2: V týchto kategóriách súťažili kosti aj v Ostrom Grúni. V sobotu sa ich na štart postavilo 53. Ich úlohou bolo čo najrýchlejšie pokosiť vymeraný úsek lúky. Ženy a deti kosili políčko s rozmermi 5x5 metrov, muži a seniori dvojnásobnú plochu. Po pohrabaní trávy porota hodnotila aj kvalitu kosenia. Za nedostatky mohla súťažiacim pripočítať trestné sekundy. V najmladšej kategórii sa tento rok najviac darilo 14-ročnému Matejovi Michňovi zo susednej obce Hrabičov.
4: Ja kosím zhruba od 7 rokov, so Sterkým som kosil. Mňa to bavilo a veľmi sa tomu venujem a kosím, kde môžem.
5: Aj teda predpokladám, že v Hrabičove bývaš v súkromnom dome, máte veľkú záhradu?
4: Áno, veľkú záhradu, aj pole, takže mám čo robiť.
2: Na lúke nerozhoduje sila, ale umenie. A to vedia pri kosení predviesť muži aj ženy. Presvedčila o tom aj Jana Hozdeková zo Súľova v okrese Byča. Vo svojej kategórii síce zvíťazila, no ku koseniu sa dostala len prednedávnom a takmer náhodou.
6: Boli sme asi zo 2 roky dozadu sa pozrieť náhodou na kosenie v múzeu Kysuckej dediny a tam sme to vyskúšali aj s manželom a odtedy chodívame po týchto akciách a skúšame.
5: Chcete mi povedať, že predtým ste v živote nedržali kosu v ruke?
6: Nie, nikdy som nekosila.
5: A teda trénovali ste odtedy?
6: Nie, netrénujem. Netrénujem.
5: Dobre, a ešte jedna zákerná otázka. Budete pomáhať aj manželovi okolo domu, myslím, s kosením?
6: Nie, nebudem. A nech kosí on. Ja budem

0: dnešné príslovie nás poučí o zásluhách.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Do dnešnej problematiky nás zasvetia výnimočné hlasy Michal Dočolomanský a Juraj Sarvaš.
3: Veď ktože krivdu rád vidí? Ktože si žiada byť ukrivdeným?
4: Každému, čo mu patrí.
2: Alebo ako hovorí príslovie z Pohorelej, komu kačka, tomu hus. Teda, že každému patrí len jeho podiel. Speváčka ľudových piesní a rodáčka z Pohorelej, Veronika Bodnáriková.
5: Aby naozaj si každý zobral len taký kus, ktorý mu prináleží, alebo aby proste nebola zase zvada v tej rodine.
2: A kto býval nositeľom takejto spravodlivosti?
5: Veď práve, že každý si myslel, že ja mám svoju pravdu, aj ten má svoju pravdu. A potom vlastne boli hriechy v tej rodine a vlastne sa tá rodina tak rozkmotrila pre maličkosti, že stačilo si to len vysvetliť, vypovedať a bolo by všetko dobre.
6: Každý má svoju pravdu pravd.
2: Veru, každý má svoju pravdu pravd a subjektívny pocit spravodlivosti nás niekedy poženie až pred súd. Kvôli kúsku pozemku.
5: Joj, určite to bolo pre kúsok medzi aj susedami, keď mal tú rolu spoločnú, ale aj medzi súrodencami.
2: Veriť v spravodlivosť a prisúdiť každému len to, čo mu patrí, sa niekomu môže stať čudné, tak ako v rozhlasovej hre Čudák z 57.
7: Rozhodol som sa znova stať sa čudákom, ale z presvedčenia.
8: Listujem v knihe prísloví, lenže na stále umdre. Listujem v knihe prísloví a čakám, kedy zmúdriem.
2: Rubriku Overené storočiami nájdete aj na webe STVR.
1: Rádio Regina Stret, Overené storočiami.

0: Rádio Regina Stret.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa. Aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Hasiči zasahovali pre nepriaznivé počasie naprieč Slovenskom. Poľovník v krajnej núdzi zastrelil v katarsty Kremnice medvedicu, ktorá zaútočila. Dnes bude jasno, najviac 34 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči zasahovali včera v súvislosti s nepriaznivým počasím, ktoré sprevádzali búrky a silný vietor. Najviac výjazdov evidovali v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, kde odstraňovali najmä popadané stromy a riešili zaplavené pivnice či upchaté priepusty. V niektorých prípadoch stromy spadli aj na osobné autá a komunikácie boli čiastočne neprejazdné. V jednom prípade hasiči zasahovali aj pri požiari elektroinštalácie po zásahu bleskom. Poľovník v nedeľu do poludnia legálne držanou guľovou zbraňou usmrtil medvedicu v lokalite Grobňa, približne 3 km od obce Krahule, v katastrálnom území mesta Kremnica v okrese Žiar nad Hronom. Podľa štátnej ochrany prírody došlo k stretu poľovníka s medvedicou, ktorá sa nachádzala v blízkosti turistického chodníka spolu s jedným tohtoročným mláďatom. Vzhľadom na kritickú vzdialenosť medvedice od poľovníka došlo k útoku zvieraťa. Poľovník následne v krajnej núdzi použil svoju legálne držanú zbraň. Mláďa medvedice sa nepodarilo dohľadať. Štátni ochranári žiadajú obyvateľov a návštevníkov oblasti Krahuľ, Kremnice a priľahlých lesných porastov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. Národná diaľničná spoločnosť plánuje zmodernizovať portálové dopravné značenie na Liptovskej diaľnici D1. Betonáž základov portálovej konštrukcie si vyžiada čiastočné obmedzenie na ľavej strane diaľnice, teda v smere z východu na Liptovský Mikuláš. Diaľničiari začnú rozkladať dočasné dopravné značky od dnes. Samotné práce na základe nového portálového značenia na diaľnici D1 pred križovatkou Východná sa začnú zajtra 23. júna. Trvať majú vyše 2 týždňov. Takmer 150 seniorov z 13 základných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska z okresu Žarnovica športovalo v kultúrno-spoločenskom areáli v Hodruši Hámroch. Konal sa tam ďalší ročník okresných športových hier. Najúspešnejšia bola Olga Kočišová z obce Ostrý Grúň. V 6 disciplínach nazbierala najviac bodov spomedzi všetkých súťažiacich a vybojovala si 2 prvenstvá.
4: V mladosti som rada mala šport, aj v škole, aj na strednej. Stolný tenis som hrávala a beh a také. Mne sa to páči a rada športujem a proste je to také vyžitie, že sa človek stretne a porozpráva, aj si zašportuje a tak je taký vitálny, no.
3: 11 najúspešnejších súťažiacich celého kraja nakoniec postupí do celoslovenského kola, ktoré bude tento rok v auguste v Dolnom Kubíne. Začal sa Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do nedele 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského a športového výboru a Združenia miest a obcí Slovenska. Projekt je určený pre jednotlivcov aj organizácie, má ambíciu podnietiť v ľuďoch záujem o pohyb a zdravý životný štýl, pokračuje generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.
5: Keď sa dneska pozrieme na nejaké štatistiky z Národného centra zdravia, tak zistíme, že spoločnosť nám je taká väčšia, obeznejšia a tie čísla sú vysoko nad 50%. Dneska sa hýbu obezita Slovákov niekde na úrovni 60% a brušná obezita na úrovni 65%.
3: Cieľom je organizovať projekt každý rok. Pre verejnosť budú v niektorých mestách pripravené špecializované dni. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík pripomenul, že s fyzickým zdravím súvisí aj to mentálne.
6: Momentálne je najväčší problém mladej generácie, ale aj detí, je otázka duševného zdravia. Všetci vieme, že pri športovej pohybovej aktivite sa uvoľňujú endorfíny, niečo pozitívne, pekné, čo navodzuje dobrú atmosféru. A preto my si uvedomujeme, že pohybová aktivita je kľúčová preto, aby sme v čo najväčšej možnej miere eliminovali všetky tie negatívne dopady.
3: Slovenské volejbalistky triumfovali vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v ligovej fáze Európskej ligy v Tbilisi nad domácimi Gruzinkami 3-0. Zaistili si tak účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže a získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo a lokálne dusno. Denná teplota 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
3: V Martine na Jilemnického pri kasárňach sa zrazili dve autá, nezdržíte sa. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte. V kolóne 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Radar meria v podbrezovej časti Skalica obojsmrdne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Už len pár dní zostáva žiakom do začiatku letných prázdnin. Posledné dni využívajú na školské výlety a exkurzie. Vosmaci a deviataci vo Veľkom Krtíši zažili vzdelávací projekt Vedecký ambasádor.
8: Sú také dva ciele, kvôli ktorým tento projekt vznikol. Jedným je, aby sme ukázali, že tie knižnice už dnes sú aj také interaktívne priestory.
9: My tu predstavujeme generatívne modely umelej inteligencie, čiže učíme ich, ako funguje promptovanie.
7: A naživo sa o chvíľu spojíme so Silviou Hofmanovou, ktorá sa nachádza v Uhorskej Vsi v okrese Liptovský Mikuláš. Vo vysielacom štúdiu budú do 12. Katarína Košiková a Peter Mikloš. Zahráme vám opäť veľa pekných slovenských pesničiek, medzi nimi aj jednu od kapely PH.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Silvia, ty si sa do Uhorskej Vsi v okrese Liptovský Mikuláš, odkiaľ sa teraz naživo hlásiš. Ty si tam bola presne pred 7 týždňami v pondelok 4. mája, kedy tam zatvorili dôležitý most cez Váh. Ako si miestni zvykli na dočasné obmedzenia a komplikácie v doprave a pracuje sa tam aj dnes na spomínanom moste?
2: No tak, milí poslucháči, počúvajte. Počujete to ticho, žiadne autá okolo nás nechodia, samozrejme, pretože most, respektíve jeho nosnú konštrukciu, medzi tým zbúrali, rozobrali, odviezli tie sutiny. No a ešte pred chvíľkou bolo počuť vrčanie elektrocentrály, pretože pracovníci vrtajú diery do takého betónového vankúša. Teraz dúfam, že mi stavbári odpustia, že som to takto laicky len povedala. Takže áno, dnes sa na moste pracuje, respektíve na tom, aby vznikol zrekonštruovaný most. No a ako si zvykli občania na tie obmedzenia, ktoré trvajú už spomínaných 7 týždňov, tak o tom sa budem rozprávať so starostom Uhorskej Vsi Vladimírom Multáňom. Najprv povedzme, ako si zvykli deti, respektíve rodičia, na trošku komplikovanú dopravu detí do školy.
3: Tak áno, od začiatku rekonštrukcie máme už takmer 2 mesiace a deti s rodičmi si zvykli, že cestujú po novom. Presadajú či v obci Uhorská Ves, alebo v obci Potúrene na iný spoj. Takže deti sú naučené, aj šoféri sú trošku ohľaduplnejší, tak z tohto pohľadu nám to začína fungovať veľmi dobre.
2: A pokiaľ ide o bežných šoférov, vodičov, ktorí sa potrebujú z Uhorskej Vsi dostať do Liptovského Hrádku alebo smerom na ten Liptovský Hrádok alebo smerom na Liptovský Mikuláš, tak je to tiež všetko v poriadku?
3: Tak aj z tohto pohľadu je to všetko v poriadku, nakoľko máme blízky výjazd na D1 v smere na Liptovský Hrádok a na Liptovský Mikuláš. No nájdu sa aj sem tam nedisciplinovaní vodiči, ktorí využívajú obchádzkovú trasu, ktorá je určená len pre nákladné vozidla a traktory.
2: Ono by sa dalo aj v smere z Liptovského Hrádku teoreticky zísť do Uhorskej Vsi, ale to by museli ísť vodiči do protismeru, čo je samozrejme zakázané. Máte vedomosť, že zo začiatku takéto niečo aj skúšali?
3: Pravdepodobne skúšali, nakoľko na D1 boli postavené také zátarasy, aby nemohli vodiči smerujúci z Liptovského Hrádku na západ schádzať do protismeru na výjazd na D1.
2: No, jednak by išli naozaj do protismeru, čo je zakázané, a jednak by to bolo veľmi nebezpečné pre autá, ktoré idú po diaľnici za nimi, avšak po diaľnici sa chodí teda poriadnou rýchlosťou. No pozerám sa, pracovníci možno budú mať o chvíľočku obednú prestávku, preto je tu teraz ticho a tá elektrocentrála nevrčí, ale treba povedať, že po odstránení tých zvyškov z mosta, z diaľky sa zdalo, ako keby tu bolo ticho. Ozývali sa občania, že prečo sa na moste nič nedeje, aj keď hneď na začiatku sme vedeli a hovoríme o tom, že samotná celá rekonštrukcia mosta bude trvať 8 mesiacov.
3: Tak áno, občania sa ozývajú, nakoľko ich to obmedzuje, tá obchádzková trasa, a to, že na stavbe sa naozaj nepracovalo, tak ich dosť znervózňovalo, lebo neverili tomu termínu, že sa rekonštrukcia stihne za tých plánovaných 8 mesiacov.
2: Ja poviem, že som kontaktovala hovorkyňu Žilinského samosprávneho kraja Evu Lacovú a budem teraz parafrázovať z jej odpovedí, prečo sa zdánlivo teraz na moste až tak toho veľa nedieje a tie práce nie sú také intenzívne ako v začiatočnej fáze. Totiž až keď sa odstránila tá pôvodná nosná konštrukcia, tak sa mohli urobiť geodetické merania, keďže vlastne neexistuje pôvodná projektová dokumentácia tohto mostného objektu z roku 1963. A keďže tá pôvodná dokumentácia nebola, tak nebolo možné nejak pripraviť vopred rôzne súčasti toho mosta, ktoré sa tu potom budú klásť a z ktorého vlastne ten most aj vznikne. Takže to som sa tiež pýtala, dostala, či nebolo možné vlastne urobiť tie súčasti vopred a dostala som odpoveď, že áno, práve preto, že tá dokumentácia neexistuje a mohla sa robiť až po odstránení mostného objektu, tak preto zdanlivo to teraz vyzerá, že až tak veľa sa na tom moste nedeje. No ale práve teraz, ako počujete, možno, že tak rýchlo sa najedli títo pracovníci a absolvovali obednú prestávku, pretože elektrocentrála opäť začala vrčať a práce pokračujú.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: S Rádiom Regina Stred sme boli pred pesničkou na Liptove, teraz budeme v regióne Novohrad. Vzdelávací projekt Vedecký ambasádor, prostredníctvom ktorého Centrum vedecko-technických informácií prináša vedu k žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl, vyvoláva pozitívne ohlasy. Vo Veľkom Krtiši mali žiaci pred letnými prázdninami príležitosť zažiť vedu a vyskúšať si technológie Smart Labov. Bola pritom aj Klaudia Urdová.
1: Martina Hornová prišla do Veľkého Krtiša z Centra vedecko-technických informácií do Hontiansko-Novohradskej knižnice Augusta Horislava Škultetyho s takým veľmi zaujímavým projektom pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, ale aj pre žiakov 8-ročného gymnázia.
2: Projekt Vedecký ambasádor, to sú také dva ciele, kvôli ktorým tento projekt vznikol. Jedným je, aby sme ukázali, že tie knižnice už dnes sú aj také interaktívne priestory, že nejde naozaj iba o to požičiavanie kníh, ale že tam fungujú tzv. Laboratória Smart Laby. Prichádzame s takým konceptom štyroch workshopov, pyrografiu, takže vypaľovanie do dreva, to je také kreatívne, potom kreatívne promptovanie s AI prístrojom, takže vlastne niečo, čo ako keby je teraz veľmi trendy a naozaj ich to baví a môžu si vytvoriť niečo, kde okamžite uvidia ten výsledok a dosť sa na tom zabavia. A následne majú ešte také základy programovania, aby sa naučili taký ten základný programovací jazyk. Sa učia programovať také malé emboty, to sú také, ja to volám, že robotické zvieratka.
1: Prvýkrát ste videli takéhoto robota, takéhoto embota?
3: Je to zaujímavé, akože možno by sa to dalo vyrobiť aj doma.
1: Aké pokyny ste dávali tomuto robotovi? Čo ste robili?
4: Tak nech sa pohne. A tak je to dobré vyskúšať si a chcel by som ho mať tiež doma.
1: Uvidel by si, keby ste také mali v škole, napríklad na fyzike?
4: Áno, bolo by to dobré aj pre žiakov.
1: A na tomto embotovi viete počítať aj príklady z matematiky, chalani?
5: Áno.
6: Áno.
1: A ide vám to?
5: Áno.
6: Ako tak?
5: Máme skoro 10.
1: Pani učiteľka fyziky Mária Hromadová, vy ste prišli tiež so skupinkou 7-kov a 8-kov do Smartlabového laboratória v rámci projektu Vedecký ambasádor.
7: Práve tých som vyberala, čo ich zaujímajú takéto veci. Elektronika jedno s druhým. Fakt výborná akcia. Dá sa to. Tu sa naozaj naučia na to, čo nemáme až také možnosti, ako majú tu. Že to úplne super vidia. Sami si to vyskúšajú. Je to výborné.
1: Pri mikrofóne mám koho?
8: Martin Petros. My tu predstavujeme generatívne modely umelej inteligencie. Čiže učíme ich, ako funguje promptovanie takzvané. Prompt je vlastne nejaký súhrn, súbor parametrov, na základe ktorého tie dnešné dostupné modely umelej inteligencie vedia vytvárať obrázky. Je o to obrovský záujem, že tie deti udržíme tú 3/4 hodinku v pozornosti a že nevyzerajú rozptýlené a že ich to naozaj baví, takže to je také motivujúce.
1: Babi, čo ste dostali za úlohu?
9: Máme stránku, pomocou ktorej vytvárame AI obrázky rôznych vymyslených postav.
1: Tieto vaše výtvory môžu byť aj súčasťou nejakého komiksu.
9: No rozhodla som sa pre mutantskú črtu, že bude mať energetické krídla. Bude sa volať Alexka.
10: Rádio Regina aj vo vašom meste. Veľký Krtíš 88,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pekný pondelok prajeme, minútu po 11:30 z Rádia Regina Stred. Na cesty v Martine na Jilemnického pri kasárňach sa zrazili dve autá, nezdržíte sa. Nehoda bola aj medzi Oravskou Jasenicou a Oravským Veselým a na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou, tam sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte. Kolona vás ale zdrží pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace 20 minút a 15 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pred Sklenými Teplicami smerom z Hliníka nad Hronom spadol na cestu strom. Počítajte tiež so zdržaním. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Otázku poslucháča pýta sa, kedy je lepšie počkať s kúpou bytu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Základnou dilemou je, či zostať v prenájme alebo kupovať byt, respektíve dokedy zostať v nájme a kedy je už správny čas riešiť nehnuteľnosť. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že ak si nie sme istí, či dlhodobo zostaneme v danom meste, nemali by sme si ešte kupovať byt. O tom, kedy je lepšie počkať, hovoríme s odborníkom na reality Jakubom Bognárom.
3: Veľa ľudí má názor, ktorý ja samozrejme ani nikomu neberiem, že jednoducho nebudem platiť nájom niekomu druhému a tým pádom vyhadzujem peniaze von z okna. Akurát si treba uvedomiť, že aj ten nájom má svoje výhody. Ja teda nehovorím, že čo je lepšie, lebo viac menej nie je to také úplne čierno-biele, ale ja som napríklad sám osobne bol niekoľko rokov v nájme a mal som z toho určité výhody, ktoré dnes vidím, že teda musím riešiť sám, hej, lebo vlastne ten istý byt sme odkupovali. Ale za mňa tá nehnuteľnosť nie je vec ako nejaký bicykel. Hej. Nekúpujem si bicykel, to znamená, malo by to byť naozaj veľmi dobre premyslený krok tej kúpy nehnuteľnosti. Pokiaľ teda sa nejedná o to, teda že to chcem kúpiť, ako sme sa už niekoľkokrát bavili, že investične. A presne sú situácie, kedy tí klienti dnes by išli sami do úveru.
2: Ak nemáme finančnú rezervu a potrebné vlastné zdroje, teda rozdiel medzi sumou, ktorú nám požičia banka a cenou nehnuteľnosti, tiež sa oplatí počkať. Je tu však ešte jedno riešenie, prispôsobiť sa okolnostiam.
3: Jedna klientka pred 3 rokmi mi povedala teda, že by chcela kúpiť nehnuteľnosť. Z tej podrobnej analýzy sme zistili, že dnes by to teda ako v tom čase by to nevychádzalo, tak sme sa teda bavili, že je tu alternatíva toho, že môže kúpiť v lacnejšom meste, konkrétne v Brezne, jednoizbový byt, ktorý kúpi za nižšiu cenu. A po 5 rokoch, kedy nám vlastne odpadá daňová povinnosť, už vďaka jednak inflácii, ktorá nám ako keby zvyšuje hodnoty nehnuteľnosti a dopytu, získa určitý čistý majetok, ktorý o 5 rokov vie použiť na to, aby si kúpila v meste, kde chce, svoje vlastné bývanie. Čiže viac menej za nejaké 2 roky by sme sa my mohli dostať do situácie, kedy si to ona bude môcť dovoliť, pretože už dnes zdvojnásobila ten vklad, nazvem to vklad, ktorý dala do toho bytu. Čiže keď predá ten byt za rok, za 2, tak viac menej bude mať 30 až 35% hodnoty nehnuteľnosti v Banskej Bystrici, ktoré bude mať vlastné zdroje a tým pádom o to nižšiu hypotéku si bude musieť zobrať.
2: Kúpa bytu je vážna a pomerne zložitá vec. Ak si nie ste istí, ako postupovať a či je ten správny čas, poradte sa s odborníkom na financie alebo reality.
1: Rádio Regina Stred.

Tak ktorú z pesničiek Petra Nadia by ste si radi zahrali a zaspievali pri Svetojanskej vatre alebo pri letnom ohni či táboráku? Do predpoludnejšieho vysielania ste nám o tom mohli napísať. Najčastejšie sa pri tzv. Táboráku spievajú tie najznámejšie gitarovky, ktoré majú chytľavé refrény a dajú sa jednoducho zahrať na akustickej gitare. No a takou absolútnou klasikou a táborákovou hymnou je pieseň Aj tak sme frajeri. My vám ju zahráme z Rádia Regina Stred a zahráme ju aj Vierke z Liptova, ktorá nám na WhatsApp poslala správu. Určite Aj tak sme stále frajeri. Vierka, máte dve vstupenky na Jánsku vatru, ktorá bude v obci Hrochoť v okrese Banská Bystrica najbližšiu sobotu 27. júna. A myslím, že Peter Naď tam tento svoj hit z roku 1989 zaspieva naživo, pretože bude hlavným hosťom programu.

0: Dnes predpoludní vám robili spoločnosť Katarína Košiková a Peter Mikloš. Popoludní sa v rubrike Zdravie nadovšetko dozviete o úlohe nemocničného ombudsmana.
1: Úlohou nemocničného ombudsmana je chrániť záujmy, práva pacientov, ale aj zdravotníckého personálu. Som takým prostredníkom medzi pacientom a zdravotníckym personálom.
0: Dáme do pozornosti, že na väžu radnice v Banskej Štiavnici sa po rokoch vrátil funkčný ukazovateľ mesačných fáz.
2: Bolo to koncom 18. storočia, keď to tam Štiavničania inštalovali. Vtedy ten mesiac bol ukazovateľom nie síce hodín, ale tých fáz, kedy sa darilo lepšie alebo horšie poľnohospodárskym prácam. Chodilo sa do služieb, tí Štiavničania vedeli, kedy majú ísť do práce, dajme tomu.
0: Po 13. bude s vami Daniela Fulová. O 7 minút bude poludnie. Nezabúdajte na pitný režim, pretože už teraz je veľmi teplo a popoludní bude ešte teplejšie. Dávajte si na seba pozor a zostaňte s Reginou Stret.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spolupracovník Mariana Kočnera, Peter Tóth, sa rozhodol vypovedať v prípade vraždy Jána Kuciaka. Tvrdí, že chce, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu. Keir Starmer končí na poste britského premiéra a šéfa lejbristickej strany. Vládu povede dovtedy, kým nevyberú jeho nástupcu. V českých verejnoprávnych médiách sa o polnoci začal 24-hodinový výstražný štrajk. Zamestnanci upozorňujú, že zmena financovania môže ohroziť obe inštitúcie. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z postu šéfa lejbristov, a teda aj z pozície šéfa kabinetu. O jeho dnešnej rezignácii sa špekulovalo celý víkend. Výzvy zvonku i zvnútra strany trvali už týždne. Aké sú dôvody odchodu, to je už otázka pre Annu Šipošovú, ktorá situáciu sleduje.
2: Áno, tak tie problémy premiéra Keira Starmera nie sú nič nové. Po výraznom víťazstve v parlamentných voľbách, ktoré boli predvlani, utrpeli lejbristi debakel v nedávnych komunálnych regionálnych voľbách v Anglicku, Škótsku, vo Velse. Časť voličov prešla k pravicovo-populistickej strane Reform UK Nigela Faragea, časť k progresívcom, iných zeleným. Na tie preferencie padajú a padajú ďalej. Voliči žiadajú riešenie životných nákladov, na ktorých sa ale podpísali americké clá, pokles ekonomiky po Brexite i konflikt na Blízkom východe. No a Keir Starmer sa nevyhol ani škandálu okolo Jeffreyho Epsteina.
1: O čo v ňom presne išlo?
2: No, podľa Guardianov o veľmi veľa. Najviac sa dostal do úzkých Keir Starmer, keď sa ukázalo, že dnes už bývalý veľvyslanec USA Peter Mandelson mal väzby na zosnulého amerického finančníka, sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Veľvyslanec mu vraj odovzdával citlivé štátne informácie. Premiér sa obetiam ospravedlnil, veľvyslanca odvolal. No a dnes sa pre všetky tieto spomínané dôvody postavil pred Downing Street a oznámil.
3: Every decision I've taken. Každé rozhodnutie, ktoré som urobil, aby som dal krajinu, ktorú milujem, na prvé miesto. Preto rezignujem na funkciu lídra lejbristickej strany. Dnes ráno som hovoril s jeho veličanstvom kráľom, aby som ho informoval o svojom rozhodnutí.
1: Ako už zaznelo, premiér Keir Starmer oznámil, že vo funkcii bude, kým nezvolia nového šéfa lejbristov. O kom sa špekuluje ako o jeho nástupcovi?
2: Tak asi ten najviditeľnejší je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten počas pandémie sa dostal do celonárodného povedomia, keď veľmi ostro vtedy kritizoval vládu za to, ako podporovala Severné Anglicko počas lockdownov. V médiách si dokonca vyslúžil prezývku Král Severu. Vrátil tiež autobusovú dopravu pod verejnosť kontrolu a nedávno porazil s prehľadom v doplňujúcich voľbách kandidáta Faragovej strany.
1: Aké meno sa ešte skloňuje?
2: No ešte sa hovorí aj o bývalom ministrovi zdravotníctva Wesovi Streetingovi. Už dlhšie tento človek dáva najavo, že má o miesto lídra lejbristov záujem. Nie je ale vôbec vylúčené, že sa objavia ďalší uchádzači. Najneskôr by malo byť známe, kto bude nový britský premiér v septembri. Už teraz je ale známe, že bude 7. ministerským predsedom Spojeného kráľovstva za uplynulých 10 rokov.
1: Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rozhovorov na najvyššej úrovni medzi Iránom a Spojenými štátmi a začali sa technické rokovania. Teherán hovorí o významnom pokroku v riešení konfliktu. Vyjednávacie týmy sa dohodli na zriadení komunikačnej linky pre plavbu v Hormuzskom prielive a aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorá má zabezpečiť dodržiavanie prímeria v krajine. Do štúdia prišla s aktualitami Katarína Ulická.
4: Podľa sprostredkovateľov z Pakistanu a Kataru boli nedeľnejšie rozhovory v pozitívnej a konštruktívnej atmosfére. Šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi je s výsledkom rokovaní spokojný. Na sociálnej sieti informoval, že Spojené štáty zrušili blokádu iránskych prístavov a že uvoľnia časť zmrazených iránskych aktív. Rovnako vyhlásil, že Irán dostane výnimku zo sankcií na vývoz ropy a že spustí plán rekonštrukcie a rozvoja krajiny. Tieto tvrdenia zatiaľ americká strana nepotvrdila, keďže výsledky prvého kola rokovania rokovaní bezprostredne po jeho ukončení nekomentovala. Obe strany sa dohodli na vytvorení pracovných skupín pre iránsky jadrový program aj pre západné sankcie voči Iránu a tiež na vytvorení komunikačného kanálu, ktorý má zabrániť incidentom v Hormuzskom prielive a zabezpečiť bezpečnú plavbu.
1: Dôležitou súčasťou rokovaní je aj vojna v Libanone.
4: Aj v tejto otázke hlási Teherán významný pokrok. Prvou skúškou vzájomnej dohody bude podľa iránskeho ministra zahraničných vecí zriadenie spoločného komunikačného fóra, ktoré má v Libanone monitorovať dodržiavanie prímeria. Izraelská armáda a militantné hnutie Hizbalah ale aj počas víkendu pokračovali vo vzájomných útokoch a izraelský premiér Benjamin Netanyahu trvá na tom, že izraelskí vojaci zostanú na juhu Libanonu, aby chránili sever Izraela pred útokmi Hizbaláhu. Trvalé ukončenie konfliktu s USA však Irán podmieňuje aj stiahnutím Izraela z Libanonu, keďže Hizbaláh je jeho spojencom, ktorého chce chrániť. Už len dodám, že zajtra majú vo Washingtone pokračovať aj mierové rokovania medzi Izraelom a Libanonom.
1: V Českom rozhlase a v Českej televízii sa o polnoci začal 24-hodinový výstražný štrajk. Zamestnanci chcú upozorniť, že nahradenie koncesionárskych poplatkov financovaním zo štátneho rozpočtu môže ohroziť fungovanie aj nezávislosť verejnoprávnych médií. Okolo budovy Českého rozhlasu sa pred malou chvíľou začala tvoriť živá reťaz zamestnancov a podporovateľov. Situáciu sleduje naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
5: Príjemné poludne spred budovy Českého rozhlasu. Situácia je tu napätá, ale ľudia sú odhodlaní rozhlas brániť. Zamestnanci sa obliekli do čiernej, mnohí majú trička s nápisom Pre vás, nie pre politikov. Celá budova rozhlasu je oblepená transparentmi s nápismi ako Ruky preč, Na vlne nezávislosti, Za slobodný rozhlas, Ladíme verejnoprávnosť, visia tu aj čierne vlajky. Čítajú sa rôzne texty. Pred budovou Českého rozhlasu, ktorá sa stala symbolom odporu počas pražského povstania aj invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, sa išli desiatky ľudí. Verejnoprávne médiá v Česku štrajkujú len výnimočne. Najznámejším prípadom bola televízna kríza na prelome roku 2000 a 2001, keď zamestnanci protestovali proti politickým tlakom na vysielanie.
1: Ako konkrétne sa štrajk prejavuje?
5: No, vysielanie pokračuje bez prerušenia. Zamestnanci sa totiž rozhodli pre zákonnú a symbolickú formu protestu. Na programoch Českej televízie sa v hornej časti obrazovky objavuje informačná lišta a QR kód s podrobnosťami o štrajku. Rovnaká lišta je aj na weboch oboch médií. Niektoré spravodajské bloky sa začínajú s minútovým oneskorením, počas ktorého diváci sledujú odpočítavanie a vysvetľujúci text. V rozhlase bol štrajk počuteľný v spoločnom vysielaní 2 minúty pred 8 ráno, teraz pred poludním a pred 18 hodinou, ale aj v niektorých nespravodajských programoch počas celého dňa. Pred 8 ráno dostali v rádiožurnále priestor aj štrajkujúci zamestnanci, ktorí vysvetlili dôvody a ciele protestu.
6: Niekteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podľa zákona máme. A to přesto, že stávku plne podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, ktorú vám zajišťujeme denodenne.
5: A nasledovala minúta ticha.
7: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
5: Štrajk vyhlásila iniciatíva zamestnancov Českej televízie a Českého rozhlasu verejnoprávne s podporou odborov.
1: Na záver ešte stručne vysvetlí, prečo zamestnanci štrajkujú.
5: Verejnoprávne médiá by podľa návrhu vlády dostali asi o 15% menej peňazí než vlani. Riaditelia oboch inštitúcií upozorňujú, že by to znamenalo obmedzenie výroby programov aj prepuštenie stoviek zamestnancov. Vláda však tvrdí, že jej cieľom je len zvýšiť úspornosť médií a do ich nezávislosti ani obsahu zasahovať nechce. Podobný model podľa kabinetu funguje aj v ďalších krajinách Európskej únie. Proti zmene financovania v nedeľu v Prahe protestovali už tisíce ľudí. Minister kultúry Otto Klempírš následne vyhlásil, že protest bol podľa neho skôr o peniazoch než o hodnotách. Tak či nezávislosti.
0: Stručne zo sveta.
8: Ruský dronový útok na dom v ukrajinskej Sumskej oblasti zabil troch členov jednej rodiny. Ďalší traja utrpeli zranenia. O ďalších obetiach informovali úrady v Záporožskej a Odeskej oblasti. Ruské ministerstvo zase informovalo o likvidácii viac ako 300 ukrajinských dronov nad ruskými regiónmi a tiež nad anektovaným ukrajinským polostrovom Krym alebo Azovským a Čiernym morom. Úrady nakrátko uzavreli 4 moskovské letiská. Tureckú nákladnú loď plávajúcu pod vlajkou Panamy Ukrajinami zasiahlo ruské bezpilotné lietadlo. Na plavidle vypukol rozsiahly požiar. Podľa vicepremiéra Oleksia Kulebu nočný ruský útok jedného člena posádky zabil, ďalších 8 námorníkov sa evakuovalo. Čína oznámila, že uvalila vývozné obmedzenia na 10 amerických spoločností pôsobiacich v oblasti obrany a ťažby vzácnych zemín. Obmedzenia majú byť reakciu na zaradenie čínskych firiem na čiernu listinu USA. Americký prezident Donald Trump po sérii strelieb v Chicagu, ktoré si od piatkového večera miestneho času vyžiadali 7 mŕtvych a takmer 40 zranených, naznačil, že uvažuje o vojenskej intervencii v tomto meste v štáte Illinois. V Londýne sa začal súd v prípade kybernetického útoku na prevádzkovateľa verejnej dopravy v roku 2024, počas ktorého získali kyberzločinci údaje miliónov zákazníkov. Podľa agentúry AFP išlo dovtedy jeden z najväčších únikov osobných dát v Spojenom kráľovstve. Dvaja obžalovaní sú vo väzbe od vlaňajšieho septembra. Obaja vinu popierajú.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A poďme na Slovensko. Spolupracoval s Marianom Kočnerom na sledovaní novinárov, no po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej začal ako svedok spolupracovať s vyšetrovateľmi. Bývalý novinár a príslušník SIS Peter Tóth v procese na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vysvetľuje, prečo si myslí, že za objednávkou vraždy stoja Marian Kočner a Alena Žužová. Pojednávanie sleduje Peter Madro.
9: Dobrý deň. Peter Tóth na úvod spomínal, ako spolupracoval s Marianom Kočnerom na projekte Na pranieri, ktorým chcel obžalovaný nastaviť zrkadlo novinárom. V rámci monitorovania malo byť vytipovaných 28 osôb, o ktorých chceli zisťovať informácie. Napríklad ich zdroje či slabiny ako alkohol alebo drogy. Na tento účel vzniklo tzv. Kočnerovo sledovacie komando, ktoré sledovalo aj Jána Kuciaka. Peter Tóth spomína aj debatu o tom, ako Kočner túži po pokoji, ktorý nastane, keď odstránia jedného novinára. No hájí sa tým, že v tom čase nevedelo o údajnom úmysle vraždiť.
1: Čo vypovedal svedok o Alene Žužovej?
9: Uviedol, že sa s ňou nepriamo spoznal v júni 2018, keď bol Marian Kočner vo väzbe v kauze Zmeniek. Prostredníctvom tzv. Motáku, teda inštrukciami z väzby, ho požiadal, aby od jeho manželky získal telefón, odblokoval ho a kontaktoval osobu uloženú ako SIS Alino. Pod týmto menom mala byť uložená Alena Žužová. Od tejto chvíle Peter Tóth vybavoval komunikáciu medzi nimi a vtedy sa mu začal odkrývať vzťah medzi obžalovaným a tajnou ženou, o ktorej Marian Kočner hovoril ako o svojej Maďarke a volavke. Peter Tóth ju však spomína ako bosorku a podľa neho sa Marian Kočner po jej zadržaní snažil nájsť logické vysvetlenie intenzívnej komunikácie s ňou pred vraždou. Myslí si, že ako objednávateľ vraždy hľadal alibi s neúspešným zberom podpisov pre založenie strany Cieľ. V tejto chvíli pojednávanie pokračuje s otázkami na svedka a na záver dodám, že Alena Žužová, ktorá bola za prípravu vražd nepravoplatne odsúdená na 25 rokov, na pojednávaní prítomná nie je a Marian Kočner si počas výpovede, napríklad súdu, zachováva kamennú tvár. To je odo mňa všetko a vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Ministerstvo práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorý má riešiť záškoláctvo. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odobranie príspevku.
10: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Poďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
11: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov.
0: Stručne z domova.
8: Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť.
12: Treba rozostavať Bratislavu, treba začať stavať byty. Treba dosiahnuť to, aby sme znížili ich cenu na trhu. To sa dá len tým, že bude vyššia ponuka. Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie. Potrebuje skôr konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa.
8: Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásil aj súčasný primátor Matúš Valu s podporou strán PS, SAS a Demokrati, hovorí poslanec za SAS Tomáš Salaj.
13: Je dobré, že bude súťaž, je dobré, že bude kvalitnejšia súťaž, ako bola doteraz, ale sme presvedčení, že náš kandidát v týchto voľbách uspeje.
8: Ďalší ohlásení kandidáti sú starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, Miroslav Heredoš a Ľubomír Géci. V lokalite Grobňa, nedaleko Kremnice, zastrelil poľovník 7-ročnú medvedicu. Štátna ochrana prírody tvrdí, že strieľal v krajnej núdzi, lebo zviera aj s mláďaťom sa dostali do kritickej vzdialenosti. Mláďa sa po streľbe nepodarilo dohľadať. Národná transfúzna služba vyzýva verejnosť na darovanie krvi pred odchodom na letnú dovolenku. Pripomína, že darcovia tak môžu pomôcť zabezpečiť zásoby transfúznych prípravkov na celé leto.
0: Stručne z regiónov.
14: Silvia Slobodníková, Žilina. Radnica aktuálne eviduje výskyty diviakov na sídlisku Solinky a Vlčince. Dopĺňa vedúci oddelenia životného prostredia Filip Kopták.
15: Situácia je evidovaná zo strany príslušníkov mestskej polície, ktoré sa snažia týchto diviakov vo večerných hodinách plašiť. Zároveň komunikuje mesto Žilina s poľovníckym združením, že bude zabezpečený odlov tejto diviačej rodinky. Do tej doby sa snažíme minimalizovať to riziko stretu tej diviačej zvery s verejnosťou.
14: V Žiline sa problém opakuje, už viackrát tam robili aj mimoriadny odlov.
16: Robert Latta, Svidník. Múzeum ukrajinskej kultúry oslavuje 70 rokov. Výročie si pripomína výstavou, ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom počas 7 desaťročí prešlo. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopoliga, po ňom Ľudmila Ražina, poverná vedením múzea.
17: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
18: Múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
16: Múzeum ročne navštíví vyše 15 000 ľudí.
19: Spomienky dnes ožívajú tie veci, čo sú tu. To sú moje spomienky zo mladosti.
20: Miroslav Liko Nitra, obyvatelia mesta, ktorí dnes ráno vymenili auto za bicykel, dostali na dvoch zastávkach za odmenu raňajky. Neprekážalo im, že sa po ceste do práce zapotia.
21: V aute by som sa tiež zapotil, nie? Lež naskočí klíma, lež sa to vyklímuje.
20: Do kampane Cajglujú do práce a zastav sa na raňajky sa zapojili všetky vekové kategórie. Pokračuje Radoslav Pavelka z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
22: Sa snažíme riešiť aj zdravie ľudí, ale teda aj to životné prostredie, aby sme nechodili len teda autami, takéto cykloraňajky. Nitre to má tú svoju históriu. Môžem povedať, že to má úspech.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
23: Prvé víťazstvo na tohtoročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na majstrovstvách sveta strelil v 21. minúte Kevin Pina, ktorý z priamého kopu otvoril skóre.
24: Hľadám správne slova, ale je to pre mňa hrdosť a veľká radosť. Venujem tento gól mojej dcére. Teraz sa už sústredíme na ďalší duel, ktorý bude pre nás veľmi dôležitý.
23: Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt. Nad Novým Zélandom vyhral 3-1. Slovenské volejbalistky triumfovali v záverečnom 6. vystúpení v hlavnej fáze Európskej ligy nad domácimi Gruzínkami 3-0. Zaistili si tak účasť medzi najlepšou štvoricou a v semifinále sa stretnú so Slovinskom. Zverenky Martina Volpínyho získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Slovenky dosiahli maximálny počet 18 bodov a stratili iba 2 sety. Kapitánka, smečiarka Karolína Fričová.
25: Sme v každom z tých zápasov sa naozaj snažili do toho dať maximum a až teraz na konci sme ocenili to, že sa nám podarili zápasy aj ako napríklad proti Rakúsku alebo Izraelu vyhrať bez straty setu. Určite sme ukázali, že chceme vyhrávať a chceme bojovať o tie víťazstva.
23: Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov. Čaká ho už tretie funkčné obdobie. Americký útočník Brady Tkachuk bude hrať v zámorskej NHL po boku svojho staršieho brata Matthewa v drese Floridy Panthers. Doterajší kapitán Ottawy zamieril na Floridu za 9. a 25. výber v tohtoročnom drafte, voľbu v druhom kole draftu 2027 a podmienečný výber v prvom kole draftu 2029. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave majú slovenskí reprezentanti po dvoch zápasoch plný počet bodov, nad USA vyhrali 4-0. Prvé víťazstvo si pripísali Slovenci, Veľkú Britániu zdolali 5-1. Tréner Marián Hanbálek.
2: Som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou.
23: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Cassonyho 6-4, 4-6, 6-4. Slovinec Tadej Pogačar z týmu Emirates prvýkrát v kariére triumfoval na cyklistických pretekoch okolo Švajčiarska. Včera zvíťazil aj v záverečnej 5. etape podujatia. Lukáš Kubiš obsadil na etapových pretekoch okolo Belgicka celkové 7. miesto. Historicky prvým víťazom šípkarského turnaja Slovak Darts Open v Bratislave sa stal 25-ročný Holandian Wessel Naiman. Vo finálovom súboji zdolal Angličana Roba Crossa 8-3. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Slovenský lukostrelecký zväz o tom informoval na sociálnych sieťach. Rodáčka z Bratislavy reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z postu šéfa Labouristov, a teda aj z pozície šéfa kabinetu. Vládu povede dovtedy, kým nevyberú jeho nástupcu. Veliteľ bezpilotných systémov v rámci ukrajinskej armády, známy ako Maďar, tvrdí, že Krym sa môže stať rozhodujúcim bodom psychologického zlomu pre Rusko. Naznačil, že Kiev tam bude pokračovať v systematickej kampani. Ministerstvo práce predloží do pripomienkového konania balík zákonov, ktorý má riešiť záškoláctvo. Na rokovanie vlády by sa mal dostať koncom augusta.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34, na Kysuciach Horave v Liptove na Spiši a Hore Hronie okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o obmedzovaní prístupu k nástrojom umelej inteligencie. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna. Zelená vlna.
3: V Nitre horí autobus, na D1 stojí kamión. Pokračujeme správami z dopravy. V Nitre na Bratislavskej smerom do centra pri Tesku horí autobus, premávku usmerňuje polícia, počítajte so zdržaním. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov na 417. kilometri je v pravom jazdnom pruhu roztrhaná pneumatika z kamióna. O niečo ďalej je odstavený samotný kamión. Následky nehôd odstraňujú medzi Úľanmi nad Žitavou a Radavou pri obci Hul. Premávka sa spomaluje v oboch smeroch. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve autá. Výrazne sa zdržíte. Nehoda je aj v Prešove v križovatke východná Rusínska, tu sa zdržíte vo všetkých smeroch a medzi Košicami a Valalikmi skončilo auto v poli prevrátené na streche. 10 minút stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

autobuse, myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickalce otáčí.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Silná búrka s nárazovým vetrom spôsobila v Oravskom podzámku rozsiahle škody. KDH žiada zastaviť presun Lesnického a Drevárskeho múzea zo Zvolena. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 33 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Silná búrka sprevádzaná nárazovým vetrom a ľadovými krúpami spôsobila v nedeľu popoludní v obci Oravský podzámok v okrese Dolný Kubín rozsiahle škody. Počas oprav bolo niekoľko domácností dočasne bez elektrickej energie. Ako dnes samospráva uvádza na sociálnej sieti, najviac zasiahnutá bola ulica Zavodov smerom k vlakovej zastávke, kde popadané stromy pretrhli elektrické vedenie, rozvody káblovej televízie, internetu, verejného osvetlenia aj obecného rozhlasu. Pri odstraňovaní následkov veternej kalamity zasahovalo 10 členov dobrovoľných hasičských zborov z Oravského podzámku a Dolnej Lehoty, ktorí odstránili popadané stromy a spriaznili miestnu komunikáciu. Kresťansko-demokratické hnutie vyzýva na zastavenie presunu Lesnického a Drevárskeho múzea zo Zvolena do svätého Antona v okrese Banská Štiavnica. Tvrdí, že pred takýmto rozhodnutím chýba odborná analýza, ktorá by preukázala prínosy a náklady celého projektu, ale aj transparentné zdôvodnenie či širšiu diskusiu s dotknutými partnermi. KDH sa pýta aj na náklady spojené s presunom vyše 50 000 zbierkových predmetov, archívu a odborných fondov. Laura Tingerová z odboru komunikácie štátnych lesov tvrdí, že nejde o zánik múzea, ale o jeho transformáciu a ďalší rozvoj.
2: Chceme zdôrazniť, že nejde o zánik múzea, ale o jeho transformáciu a ďalší rozvoj. Zbierkový fond, odborná muzejná činnosť a aj odborné zázemie potrebné na jej výkon sú naďalej zabezpečované pod gestiou Lesy SR. Celý proces prebieha v súlade s platnou legislatívou a s dôrazom na ochranu a zachovanie zbierkového fondu pre budúce generácie. Naďalej rokujeme s mestom Zvolen, ako aj s bývalými zamestnancami, ktorí sa spolupodielali na tvorbe stálych expozícií. Celý proces prebieha s dôrazom na splnenie zákonných povinností.
1: Dodala, že múzeum vo Zvolene zaznamenalo vlani návštevnosť viac ako 6 000 ľudí, do múzea vo Svetom Antone prišlo takmer 38 000 turistov. Samospráva Handlovej má naďalej záujem zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídlisku Morovňanská cesta. O úver na investíciu sa bude po tretí raz uchádzať z environmentálneho fondu. Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v havarijnom stave. Úverové zdroje na rekonštrukciu sa snažila samospráva získať dvakrát. Úspešná však nebola, preto sa o financie uchádza po tretí raz. Mesto Lučenec začalo s budovaním 4 nových stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi, pribudnú na viacerých sídliskách a budú vybavené systémom otvárania na čipy. Samospráva uvádza, že kontajnery majú väčšiu kapacitu a pomáhajú znižovať zápach z odpadu. Stavebné práce si vyžiadajú krátkodobé dopravné obmedzenia a ukončené by mali byť do konca júla. Lučenecká samospráva buduje polopodzemné kontajnery od roku 2018. Doposiaľ vzniklo 28 stojí s vyše 120 kontajnermi, ktoré využíva približne 2600 domácností. Vodná nádrž Chtajich v Novej Bani je pripravená na letnú kúpaciu sezónu. Mesto avizuje pravidelné kontroly kvality vody a nad rámec kontrol hygienikov zabezpečí aj doplnkové odbery a rozbory každé 3 týždne. O výsledkoch kvality vody chce verejnosť priebežne informovať. Na zvýšenie bezpečnosti detí vyznačili v nádrži orientačnú hranicu hĺbky 2,5 metra a upravili aj vstupy do vody. Kúpanie v Tajchu je na vlastné nebezpečenstvo. Po 11 ročníkoch v roku 1989 zanikol beh Ludrovskou dolinou. Obec Ludrova a občianske združenie Ružomberské strely obnovili jeho tradíciu v roku 2023. Do 4. ročníka sa včera zapojilo 104 bežcov. Ženskú peťku ovládla Barbora Gerecová z Hubovej.
3: Čakala som druhé miesto, som po chorobe a hlavne slnko ma ničilo. Tu som prvý raz. Super, keby je trošku menej slnka, tak perfektná trať, ani nejaké kopce, primeraná úplne. Skvelá. Najskôr som naháňala M-ku, Janušíkovu, zase to sa tak pretekáme a potom, keď vládzem, pridám. Teším sa z toho, aj dcerka vyhrala.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 18 až 13, v údoliach lokálne do 9 stupňov, cez deň 29 až 33, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bzoviku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Pekný pondelok, pozdravujeme z Reginy Stred. V tejto hodinke vycestujeme do Kremnice a spoznáme novú pouličnú obrazovú galériu. No a zdravotnícka rubrika sa bude zaoberať priblížením práce nemocničného ombudsmana.
5: Úlohou nemocničného ombudsmana je chrániť záujmy, práva pacientov, ale aj zdravotníckého personálu. Som takým prostredníkom medzi pacientom a zdravotníckym personálom.
4: Príjemne si zahráme.

0: a aj si zasúťažíme. Ak si chcete užiť sobotnú Janskú vatru v Hrochoti, máte nastražené uši. Súťažnú otázku zverejníme po pol druhej. Pohodové počúvanie želá Peter Gazarek a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Z neslávne známej uličky v Kremnici sa stal umelecký priestor. V stredu otvorili pouličnú obrazovú galériu Kreart v tamojšom Lúčanskom priechode. Ten prešiel výraznou premenou. Pribudlo v ňom nové osvetlenie, kamerový systém, nový asfalt aj 20 obrazových rámov s dielami žiakov základnej umeleckej školy Jána Levoslava Belu v Kremnici. Redaktorka Andrea Chudová oslovila návštevníkov priamo na otvorení galérie.
1: Ako hodnotíte tento vzhľad uličky oproti tomu predošlému?
2: Teraz sa akurát o tom rozprávame, že tu sa večer ani nedalo prejsť, lebo sa každý bal, že do niečoho vstúpi. Exkrementy tu boli a aj tu spali takí opití ľudia. A potom to sa snažilo mesto aspoň osvetliť, aby to bolo. No a toto je fantastický nápad.
3: Môžeme to odpočítať. 3, 2, 1... Otvorené, prestrihnuté.
1: Marian Vojtko, pedagóg základnej umeleckej školy v Kremnici a tiež mestský poslanec. Pozrieme sa na tabule, ktoré nás upozorňujú na zvýšený výskyt umenia.
4: Celý ten nápad tej galérie vznikol v Svitavách, keď som videl takú galériu podobnú u nich. A tam presne boli takéto tabule, ktoré mňa v momente upútali.

0: V Oravskej obci Zákamenné sa aj tento rok stretli na futbalovom turnaji týmy z Centier sociálnych služieb z Oravy aj z Poľska, miestnej školy či ministranti z nedalekého Bobrova, aby ukázali, že šport dokáže prepájať úplne rozdielne svety. Podujatie opäť spoločne pripravili Zákamenské centrum sociálnych služieb a základná škola s materskou školou Jána Vojtašáka. Jeho cieľom je jednoduchá, no dôležitá myšlienka – odstrániť bariéry a spájať ľudí bez ohľadu na vek, zdravotný stav či schopnosti. Viac povie Vladimíra Legíňová.
1: Prvého miesta sa tentoraz tešilo Centrum sociálnych služieb Tvrdošín. Hovorí člen futbalového tímu Jaroslav Kulina.
2: Ráne sa nám darilo, trénujeme ako našom zariadení. Potešilo nie ako v Lani, keď sme končili na ktorom si mieste. Už chodíme na futbal do Žiaru, do Martina, tam sme tiež dačo vyhrali. Keď nebol pohár, tak bola radšej medaila.
1: Bolo to náročné?
2: Bolo dosť náročné, len sme to museli brániť, aby nám nedali dáke góly.
1: Inkluzívny futbalový turnaj si zahralo 12 tímov. Na trávniku si zmerali síly zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb, žiaci a učitelia základnej školy, ministranti, ale aj hostia z Poľska či zamestnanci Banskobystrického štúdia STVR. Atmosféra bola od začiatku živá, no zároveň priateľská. Hovoria deviatačky zo základnej školy Jána Vojtašáka.
3: Už sme tu tretíkrát, turnaj je úplne super, užili sme si to, super atmosféra. Prekvapilo nás, ako silní sú, lebo sme očakávali, že nám to pôjde lepšie, ale musíme aj my trénovať.
4: Ťažké súperi a podľa mňa sa s nimi hralo úplne že super a nečakala som to.
5: Trebalo by nám aspoň jeden tréning pred tým, šport nás spája.
1: Športovú akciu Šport nás spája zorganizovali v Zákamennom na Orave už po 9. raz. Prvýkrát prišli ministranti z Bobrova s farárom Patrikom Solárom.
6: My si chceme zahrať, chlapci hrajú ministranský futbal, dekanátny, takže tam pôjde na plno a teraz ideme tak priateľsky, benefične sme sa v aute rozprávali.
1: Cieľ je každý rok rovnaký. Spojiť ľudí rôzneho veku, schopností aj prostredia cez šport, spoluprácu a spoločný zážitok. Hovorí organizátorka a zároveň učiteľka telesnej výchovy v základnej škole v Zákamennom Ivana Kovaľová.
7: Keď tu je niekto, kto má trošku empatie a pozerá sa na to takým laickým pohľadom, tak musí byť unesený. Poznám napríklad deti naše zo školy a keď ich potom vidím tu, ako si to oni dokážu naozaj uvedomiť, keď to vidia, ako s tými klientami spolupracujú, ako sa s nimi rozprávajú, ako im pomáhajú. Niekedy som z niektorých prekvapená, a čo sa týka klientov z jednotlivých centier, pre nich je to neskutočná súťaž. Tráva, oni potrebujú vyhrať a zase pre tých našich žiakov je to niečo výchovné.
1: Riaditeľka Centra sociálnych služieb Zákamenné Adriana Adamicová zdôraznila, že hlavným cieľom akcie je odstraňovanie bariér medzi ľuďmi.
8: Túžia pracovať, oni túžia sa stretávať s ľuďmi, šport. Títo ľudia sa takýto nenarodili. Oni sa niečo stalo, treba z autonehoda. Prišla nejaká choroba, prišla nejaká životná situácia. Táto spoločnosť je taká bohatá, do akej miery sa dokáže postarať o tých najzraniteľnejších. A z tohto vychádza aj nosná myšlienka, že šport nás spája. My sme naozaj všetci na jednej lodi a na jednej úrovni. A druhý zmysel tejto akcie nosný je ten, že tí ľudia mimoriadne radi vyhrávajú. Toto pre nich znamená rok života, my z toho dokážu rok čerpať.
1: Striebro putovalo do poľských Bulovíc a bronz si odnieslo Centrum sociálnych služieb Zákamenné.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Krátko pred pol druhou pozdravujeme z Reginy stred za volanty. V kolóne si počkáte asi 15 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na trase z Hubovej do Kraľovian pri cestároch stratíte 5 až 10 minút. No a radar vás zmeria pred Pincinou smerom z Rimavskej Soboty. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ak ešte nemáte program na najbližší víkend, zbystrite pozornosť. Máme pre vás dva lístky na program Jánska Vatra, ktorý sa uskutoční v Hrochoti už túto sobotu 27. júna. Vystúpia tam kapely ako Peter, Nadia Indigo či Kmeťo Band, ale aj DJ Milan Lieskovský. No a folklór zastúpia folklórna skupina Hrochoťan, detský folklórny súbor Hučava či folklórny súbor Podpoľanec. No a ak sa vám program pozdáva, zapojte sa do súťaže o vstupenky odpoveďou na otázku, ako trávite tieto tropické dni, ktoré máme a ktoré ešte teda budú aj nasledovať. Pri vode, v záhrade či doma so zatemňovacími závesmi. Prezraďte nám a lístky na 11. ročník Jánskej Vatry v Hrochoti môžu byť vaše. Čaká na vás jedna z najväčších vatier pod holým nebom a súčasťou programu sú aj sprievodné aktivity pre celú rodinu a atraktívna tombola.
1: Chcete sa zapojiť do témy alebo nám poslať svoj podnet? Napíšte nám na WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200. Už asi nie si.

0: Zuzany Švecovej, dobrovoľničky z občianskeho združenia Verejnuo.
1: Lektori boli samé zaujímavé mená, bolo ich naozaj veľmi veľa, nemôžeme tu na asi každého spomenúť, ale teda minimálne by som povedala Adam Brodská, katedra divadelného manažmentu, napríklad Katarína Figula, Natália Orblíková, Matúš Benža, dekan divadelnej fakulty VŠMU, Valéria Moricová z Žilinskej univerzity. Takže naozaj tí lektori boli kapacity.
0: No a mladí sa tu naučili naozaj všetko, ako urobiť podujatie od prvotnej myšlienky až po, čo je to posledné na podujati, ktoré treba urobiť, alebo možno po podujati. To sa už pýtam účastníčky tohto vzdelávania Martiny Radičovej.
2: Rôzne skupiny sa vyformovali podľa toho, čo koho zaujímalo, s tým, že už prebehli vlastne všetky, s tým, že naša skupina konkrétna ide posledná byť akcia jej tento víkend a to je akurát koncert vlastne.
0: Vlastne tým záverom je teda samotné podujatie, takže po vzdelávaní sa účastníci rozdelili, tak ako Martinka povedala, na jednotlivé týmy a robili podujatia a už 4, 3 máte za sebou, pani Švecová, takže čo už sa udialo? Čo pripravili ako taký výstup z tohto projektu tí účastníci?
1: Už 3 podujatia sú vlastne za nami. Prvý bol háčkovací workshop, potom bol v podstate taký workshop, volalo sa to Nádych, bola to psychohygiena, taká psychologická podpora pre učiteľov. Teraz akurát minulú sobotu sa konal vlastne taký workshop alebo taký event pre deti, Svet gombička. No a posledné podujatie budú mať túto naši mladí, taký v rámci kapely s názvom Fusik.
0: No, Fusik, tak sa volá to vaše podujatie a idem k Matúšovi Turánovi, ktorý sa tiež zúčastnil na neformálnom vzdelávaní a patrí do tímu, ktorý pripravuje koncert, ktorý sa v komunitno-kultúrnom priestore Hory Doly uskutoční najbližšiu sobotu. Takže Fusik, čo to znamená? Prečo ste tomu dali takýto názov?
3: Fusik je vlastne skratka, malo by to znamenať People Fusing Music. To je vlastne gro toho nášho podujatia, spájať ľudí, hrať hudbu a ju vytvárať.
0: Prečo si sa vôbec rozhodli, Martinka, uskutočniť takýto koncert? Čo bola tá základná myšlienka?
2: Pretože vnímame, že jednak mladí ako poslucháči, čo sa chcú ísť zabaviť, sa nemajú moc kde a chceme dať priestor a rovnako chceme dať ten priestor aj kapelám, ktoré hrávajú doma, že možno o nich ľudia nevedia a potom po koncerte vlastne bude nasledovať ešte jam, kde si budú môcť voľne zahrať hudobníci, či už jednotlivci a možno tam vzniknú nové kapely, možno sa ukážu a ľudia si ich vlastne zamilujú tým, ako hrajú, takže uvidíme, čo to dá.
0: Matúš, aké kapely sa predstavia v sobotu?
3: Jedna kapela sa volá Rock Raptors a je to vlastne kapela takých mladých ľudí, by som povedal pubertiaci, ktorí hrajú rockovú hudbu, majú aj nejakú vlastnú tvorbu, robia aj kavery. A bude tam ešte jedna kapela, ktorá vznikla vlastne počas toho, ako sa toto podujatie tvorilo. Takže oni tiež budú nejaký revival hrať.
0: Povedali ste mi, že v tej prvej kapele Rock Raptors, že tam hrá bubeník, ktorý je naozaj extrémne mladý. Koľko má rokov?
3: Talentovaný chalanisko má 11 rokov.
0: Tak ak chcete vidieť aj to, mladého 11-ročného bubeníka v kapele Rock Raptors a chcete vedieť, ako títo mladí zorganizovali podujatie na základe toho, čo sa naučili počas neformálneho vzdelávania, tak nech sa páči, príďte do kultúrno-komunitného priestoru Hory Doly. Túto sobotu koncert sa začína o 19.

0: Počuli ste už o tom, že existuje inštitút nemocničného ombudsmana? Tento týždeň o ňom budeme hovoriť v našej zdravotníckej rubrike.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Nemocničný ombudsman pomáha riešiť podnety a sťažnosti a zlepšuje komunikáciu pacientov so zdravotníckym personálom. Na Slovensku ide o pomerne novú a skôr ojedinelú pozíciu, ktorú majú tri zdravotnícke zariadenia. Jedným z nich je Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Nemocničnou ombudsmankou je tam doktorka Janka Lipničanová.
3: Úlohou nemocničného ombudsmana je chrániť záujmy práva pacientov, ale aj zdravotníckého personálu. Zo začiatku, keď som začínala byť nemocničnou ombudsmankou, tak som si myslela, že idem chrániť práva a hájiť záujmy pacientov, budem na ich strane stále, čo nie je možné. Pretože prax mi ukázala, že aj ten zdravotnícky pracovník je len človek. Aj na druhej strane je človek nejaký subjekt so svojimi emóciami, so svojimi rodinnými starostiami, ako aj pacient. Hej. A na to sa niekedy pozabúda. Čiže som takým prostredníkom medzi pacientom a zdravotníckym personálom. To ma vlastne naučila aj prax mediátorky. Viac ako 10 rokov som registrovaná mediátorka. Napísala som knihu s doktorom Kutlíkom, nadnárodný mediátor.
2: Na Slovensku sú traja nemocniční ombudsmani. V ktorých nemocniciach?
3: Prvý ombudsman na Slovensku bol v Národnom onkologickom ústave. Je to pán profesor Pechan. Potom som bola ja, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok. Minulý rok vznikla ombudsmanka v nemocnici svätého Michala v Bratislave.
2: Inštitút nemocničného ombudsmana je v zahraničí o mnoho rozšírenejší, už len v susednej Českej republike.
3: Áno, aj mala som šťastie aj na českých kolegov. Oni ma prizvali na prvú konferenciu roku 2021, že či by som im neprišla prednášať, ale o mediácii. Bola som vtedy ešte taká neformálna mediátorka v nemocnici, v zdravotníckom zariadení. V nemocničnom ombudsmane vtedy bolo 43 v Českej republike. Odvtedy som s nimi v úzkom kontakte a dvakrát ročne sa stretávame a veľmi som im vďačná za to, že vlastne ma zobrali do kolektívu, keďže u nás to nie je tak vychytená ešte funkcia.
2: Ako to teda funguje v zahraničí?
3: V každej krajine je iný systém týchto ombudsmanov. V Polsku je trošku iný systém. Tam to zastrešuje jeden ombudsman, ktorý je na ministerstve zdravotníctva. V Nemeckej republike je to zase ináč, v Holandsku ináč, v Izraeli ináč. Čiže každá tá krajina si urobí ten svoj systém, ale mne sa akože tak najviac vidí český a polský.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

seber si to sama. Seber si to sama.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Regina Stred.
3: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
4: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
2: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Iniciatíva My sme les spúšťa s liptovskou obcou Bukovina projekt prevencie konfliktov s medveďmi. V okolí Banskej Štiavnice budú počas leta premávať posilnené autobusové spoje. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 33 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Situáciu okolo osmrtenej medvedice, ktorá mala včera zaútočiť na poľovníka v oblasti Krahuľ a ten na ňu následne vystrelil, rieši aj Enviropolícia. Približuje Roman Hájek z prezídia policajného zboru.
6: Vyšetrovateľ Enviropolície dňa 21. júna 2026 začal trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu pytliactva. Zároveň na mieste vykonal neodkladné a neopakovateľné procesné úkony s cieľom zabezpečiť dôkazy. Všetky okolnosti prípadu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie a potrebu zachovania jeho účelu nie je v súčasnosti možné poskytovať bližšie informácie.
5: Podľa štátnej ochrany prírody došlo k stretu poľovníka s medvedicou, ktorá sa nachádzala v blízkosti turistického chodníka spolu s jedným tohtoročným mláďaťom. Zásahový tím sa ho pokúša dohľadať. Iniciatíva My sme les spúšťa s liptovskou obcou Bukovina projekt prevencie konfliktov s medveďmi, v rámci ktorého bude realizovať preventívne opatrenia v obci, kde bol opakovane zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Plánované opatrenia sa zamerajú na technické zabezpečenie miestneho cintorína, zabezpečenie odpadov a monitoring medveďov v okolí obce. Iniciatíva spolu s obcou podpísali memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intraviláne obce. Mesto Ružomberok získalo takmer 5 miliónov eur na výstavbu dvoch bytových domov pre sociálne slabších obyvateľov. Na ulici Žigmunda Silberga vznikne 36 nových dvoj- a trojizbových bytov. Správa prišla z úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. O spomínanú podporu sa mesto uchádzalo už pred 2 rokmi, vtedy však žiadosť nebola schválená. Samospráva chce projektom pomôcť ľuďom, ktorí si bývanie nedokážu zabezpečiť vlastnými silami. Mesto zároveň pokračuje aj vo výstavbe ďalších nájomných bytov na ulici Plavisko. V okolí Banskej Štiavnice budú počas leta premávať posilnené autobusové spoje, ktoré uľahčia dopravu k najnavštevovanejším turistickým cieľom. Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja pridá od 4. júla do konca augusta vyše 40 sezónnych spojov smerujúcich napríklad k Počúvadlianskému jazeru, Štiavnickým baniam, Banskému Studencu či do Svätého Antona. Informovala o tom vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS Banskobystrického kraja Lenka Štepáneková.
7: Cieľom je efektívne prepojiť Banskú Štiavnicu s kľúčovými turistickými cieľmi v okolí a tiež vytvoriť viaceré nadväznosti na vlaky zo Zvolena. Návštevníkom tak počas sobôd, nediel a dní pracovného pokoja odpadnú starosti s preplnenými parkoviskami, úzkými uličkami či dopravnými zápchami.
5: Na letných víkendových spojoch platí bežná tarifa, vrátanie predplatných cestovných lístkov a všetkých zľav. Možná je aj platba kartou. Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje mestskú pláž na východnom brehu Liptovskej Mary na druhú sezónu. Verejnoprospešné služby upravujú areál a budujú aj nové prvky vybavenia, vrátanie workoutového ihriska. Hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
8: Pracovníci verejnoprospešných služieb opravujú v týchto dňoch prístupovú cestu, zabezpečujú oplotenie ihriska pre plážový volejbal a úpravu terénu pláže. Počas slnečných víkendov budú bufety na pláži otvorené už v priebehu júna. Oficiálne otvorenie druhej sezóny na mestskej pláži sa uskutoční v sobotu 27. júna.
5: Súčasťou letnej sezóny bude aj marabús a viaceré kultúrne a športové podujatie. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov. Čaká ho už tretie funkčné obdobie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 18 až 13, v údoliach lokálne do 9 stupňov. Cez deň 29 až 33, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilní.
2: Zelená vlna.
5: V kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 10 až 15 minút na trase z Hubovej do Kraľovian pri Cestároch a 10 minút na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radar meria pred Pincinou smerom z Rimavskej Soboty.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 14 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
9: Sme radi, že môžeme byť vo vašej dobrej spoločnosti aj po 14. Už po pesničkách budeme v ekonomickej rubrike rozoberať tému, ktorú možno riešia viacerí z vás. Prezradíme, kedy počkať s kúpou bytu.
10: Ten nájom má svoje výhody. Ja teda nehovorím, že čo je lepšie, lebo viac menej nie je to také úplne čierno-biele. Za mňa tá nehnuteľnosť nie je vec ako nejaký bicykel. Ja nekúpim si bicykel. To znamená, malo by to byť naozaj veľmi dobre premyslený krok tej kúpy nehnuteľnosti.
9: Budeme si naďalej pohodovo hrať.

0: závislí.
1: Povieme tiež, aká téma nás čaká v dnešných večerných reflexiách. A stále sa môžete zapájať aj do súťaže o dva lístky na Jánsku vatru v Hrochoti. Napíšte nám, ako trávite tropické dni. Príjemné počúvanie želajú Peter Gazarek a Daniela Fulová.
2: Chcete sa zapojiť do témy alebo nám poslať svoj podnet? Napíšte nám na WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200.

0: Dnes budeme v ekonomickej rubrike hľadať odpoveď na otázku poslucháča. Pýta sa, kedy je lepšie počkať s kúpou bytu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Základnou dilemou je, či zostať v prenájme alebo kupovať byt, respektíve dokedy zostať v nájme a kedy je už správny čas riešiť nehnuteľnosť. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že ak si nie sme istí, či dlhodobo zostaneme v danom meste, nemali by sme si ešte kupovať byt. O tom, kedy je lepšie počkať, hovoríme s odborníkom na reality Jakubom Bognárom.
3: Veľa ľudí má názor, ktorý ja samozrejme ani nikomu neberiem, že jednoducho nebudem platiť nájom niekomu druhému a tým pádom vyhadzujem peniaze von z okna. Akurát si treba uvedomiť, že aj ten nájom má svoje výhody. Ja teda nehovorím, že čo je lepšie, lebo viac menej nie je to také úplne čierno-biele, ale ja som napríklad sám osobne bol niekoľko rokov v nájme a mal som z toho určité výhody, ktoré dnes vidím, že teda musím riešiť sám, hej, lebo vlastne ten istý byt sme odkupovali. Ale za mňa tá nehnuteľnosť nie je vec ako nejaký bicykel. Hej. Nekúpim si bicykel, to znamená, malo by to byť naozaj veľmi dobre premyslený krok tej kúpy nehnuteľnosti. Pokiaľ teda sa nejedná o to, teda že to chcem kúpiť, ako sme sa už niekoľkokrát bavili, že investične. A presne sú situácie, kedy tí klienti dnes by išli sami do úveru.
2: Ak nemáme finančnú rezervu a potrebné vlastné zdroje, teda rozdiel medzi sumou, ktorú nám požičia banka a cenou nehnuteľnosti, tiež sa oplatí počkať. Je tu však ešte jedno riešenie, prispôsobiť sa okolnostiam.
3: Jedna klientka pred 3 rokmi mi povedala teda, že by chcela kúpiť nehnuteľnosť. Z tej podrobnej analýzy sme zistili, že dnes by to teda ako v tom čase by to nevychádzalo, tak sme sa teda bavili, že je tu alternatíva toho, že môže kúpiť v lacnejšom meste, konkrétne v Brezne, jednoizbový byt, ktorý kúpi za nižšiu cenu. A po 5 rokoch, kedy nám vlastne odpadá daňová povinnosť, už vďaka jednak inflácii, ktorá nám ako keby zvyšuje hodnoty nehnuteľnosti a dopytu, získa určitý čistý majetok, ktorý o 5 rokov vie použiť na to, aby si kúpila v meste, kde chce, svoje vlastné bývanie. Čiže viac menej za nejaké 2 roky by sme sa my mohli dostať do situácie, kedy si to ona bude môcť dovoliť, pretože už dnes zdvojnásobila ten vklad, nazvem to vklad, ktorý dala do toho bytu. Čiže keď predá ten byt za rok, za 2, tak viac menej bude mať 30 až 35% hodnoty nehnuteľnosti v Banskej Bystrici, ktoré bude mať vlastné zdroje a tým pádom o to nižšiu hypotéku si bude musieť zobrať.
2: Kúpa bytu je vážna a pomerne zložitá vec. Ak si nie ste istí, ako postupovať a či je ten správny čas, poradte sa s odborníkom na financie alebo reality.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Je 14 hodín 20 minút a my vám opäť dávame do pozornosti súťaž o dva lístky na Jánsku vatru v Hrochoti, ktorá sa uskutoční túto sobotu 27. júna. Zaujíma nás, ako trávite tieto horúce letné dni. Láka vás to k vode, alebo naopak zostávate v klimatizovaných priestoroch? Verný poslucháč Milan napísal: ja som sa akurát vrátil domov z krátkej prechádzky s mojim štvornohým kamarátom. Zatiahol som žalúzie a dal som mu namočenú osušku, nech sa trochu schladí. Poviem vám, že máme robiť, čo robiť obidvaja. Čakáme trochu dažďa, nech aspoň trochu ochladí vzduch. Dúfam, že teda trochu sprchne. Tak tu v Banskej Bystrici už čo to sprchlo a podľa údajov z radaru sa teda blížia aj búrky. Dávajte si pozor, ale späť k téme. Aké sú teda vaše tipy na trávenie aktuálnych horúcich dní? Zapojte sa a lístky na Jánsku vatru v Hrochoti môžu byť vaše. Kto vyhral sa, dozvieme pred 16.
1: Chcete sa zapojiť do témy alebo nám poslať svoj podnet? Napíšte nám na WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21.
0: Večerné reflexie.
1: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
3: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
1: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. V útorok po 21.
0: Zelená vlna.
4: O pol tretej pozdravujeme z Reginy Stred na stredoslovenské cesty. Nehody ani radary ste nám nenahlásili, v kolónach si však počkáte napríklad pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 30 minút, na trase z Húbovej do Kraľovian pri cestároch stratíte 10 až 15 minút a počkáte si aj 10 minút na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Nech vám leto neuletí. Počúvajte Rádio Regina Stred.

0: Tipy na voľný čas.
1: V Lučeneckej synagóge sa dnes o 18.00 začne letný koncert speváckeho zboru Ozvena. Hosťom programu bude operná speváčka, mezosopranistka Jarmila Vantuchová. Účet je divadelná komédia o mužoch, ktorí si myslia, že rozumejú ženám, ale nerozumejú ani sami sebe. Vychutnajte si zábavnú divadelnú sondu do života mužov, ktorá sa začína exhibíciou veľkého ega a končí skúškou kamarátstva. Účet si môžete pozrieť o 19. hodine v Dome kultúry v Kysuckom Novom meste. 21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine sa dnes začal a potrvá do soboty. Festival každý rok prináša to najlepšie z divadelnej tvorby a vytvára priestor pre diskusie o kultúre aj o aktuálnych spoločenských témach. Príďte si ho užiť. Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici napríklad v štúdiu uvedie o 16. hodine inscenáciu Farma zvierat. O 17.30 je pripravená diskusia v Stodole Kesta na tému Akú kultúru vlastne potrebujeme. Viac informácií o programe nájdete na webe. Dnes o 17. hodine si môžete na stanici Žilina Záriečie pozrieť divadelné predstavenie základnej umeleckej školy Ferka Špániho Jarmo. Inscenácia odkazuje na rôzne formy spoločenského i osobného útlaku, ktorému ženy čelili v minulosti a v rôznych podobách čelia aj v súčasnosti. Predstavenie pozostáva zo 7 obrazov ženského utrpenia. Čítame, čo napísali, alebo prezentácia textov, ktoré vytvorili mladé autorky a autori počas aktuálneho ročníka dielne tvorivého písania. Úryvky z ich divadelných hier či textov budú čítať Rebeka Fučeková, Sandra Lasoková, Michal Kolejak a Filip Štrba na streche Mestského divadla v Žiline dnes o 17. Projekt je súčasťou dielní kreatívneho písania pod divadelným ústavom v Bratislave. Vstup je voľný a v prípade nepriaznivého počasia bude podujatie presunuté do čítárne súčasnej literatúry.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov v blízkej budúcnosti zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Jej nebezpečenstvo je aj v tom, že sa môže dlhé roky vyvíjať bez príznakov. S profesorkou Ivanou Dedinskou, primárkou transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin, sa rozprávala Alžbeta Beňová.
1: Mnohé závažné ochorenia obličiek v ranných štádiách nebolia. Stáva sa vám v praxi často, že príde človek na prvé vyšetrenie a už má vážne poškodené obličky?
2: Áno, stáva sa to pomerne často. Tá chronická choroba obličiek je

0: pravidla výsledok teda nejakého iného ochorenia, napríklad arteriovej hypertenzie alebo veľmi často diabetes mellitus, čiže cukrovka či už prvého typu alebo druhého typu. A to sú naozaj choroby, ktoré nebolia. Môže sa niekedy stať, že ak pacient nebol dlho u lekára, u svojho obvodného lekára na kontrole, nemal skontrolované obličkové parametre v krvi alebo vyšetrený moč alebo odmeraný dlhé roky tlak, a že je napríklad zvyknutý už na ten svoj vysoký krvný tlak, tak sa môže stať, že je prijatý do nemocnice s príznakmi, ako sú napríklad únava alebo nízky krvný obraz s tou anémiou. Popri tom sa zistí, že má veľmi vysoké hodnoty obličkových parametrov. V niektorých prípadoch je nutné takýchto pacientov, ktorých my nazývame nefrológovia tzv. Pacienti z ulice, je nutné začať hneď aj dializovať.
1: Ako môžeme charakterizovať chronickú obličkovú chorobu?
0: Chronická obličková choroba je diagnóza, ktorú nevieme stanoviť z jedného odberu krvi. To znamená, že ak napríklad príde pacient na urgentný príjem a má vyššie laboratórne hodnoty kreatinínu a ureí, čo sú teda základné obličkové parametre, ktoré vyšetrujeme v krvi, tak my nemôžeme hneď teda toho pacienta zaklasifikovať. Musíme tie odbery zopakovať, musíme prípadne doplniť iné ďalšie vyšetrenia, ako napríklad sonografiu obličiek, prípadne urobiť niekedy aj biopsiu. Povedať, že tento pacient má chronickú chorobu obličiek, môžeme až po 3 mesiacoch, keď ten jeho stav, zvýšené laboratórne parametre trvajú, alebo ak to teda diagnostikujeme priamo v biopsii.
1: A dá sa povedať, že transplantácia obličky dáva šancu na život mnohým pacientom s vážnym ochorením obličiek?
0: Je to v podstate najlepšia forma liečby chronickej choroby obličiek, alebo teda terminálneho zlyhania obličiek, pretože dialýza dokáže očistiť tú krv od toxínov, ale nedokáže nám zabezpečiť ostatné funkcie obličiek, ako je ten vitamín D, ako je ten erytropoetín alebo kontrola krvného tlaku. Pacient po transplantácii toto všetko v podstate dostáva s tým orgánom, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť funkciu tých zlyhaných pacientových obličiek.
2: Chronická choroba obličiek bude témou dnešnej relácie Pohotovosť po 21. hodine. Hostkou Alžbety Beňovej bude profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina Stret.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Výstrahy pred povodňami platia v 5 okresoch. Žilinská radnica upozorňuje na podvodné listy žiadajúce úhradu financií. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 33 stupňov. Pri správach vás víta Martina Maľová. V niektorých lokalitách Slovenska hrozia povodne. Meteorológovia vydali výstrahu 2. stupňa pre okresy Brezno, Detva, Kežmarok a Poprad. V okrese Prešov zase platí výstraha 1. stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na webe. Na viacerých miestach treba počítať aj s búrkami. Výstrahy platia v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji a v okrese Levice. Meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami. Obyvatelia Žiliny majú dostávať do schránok podvodné listy vyzývajúce na úhradu finančných prostriedkov, spresňuje hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
4: Tieto dokumenty sa snažia pôsobiť ako úradné listiny. Sú previazené trikolorou a obsahujú prvky, ktoré môžu občanov vyvolať dojem, že je to oficiálny dokument. Pri bližšom preskúmaní však chýba úradná pečiatka a meno primátora je uvedené nesprávne. Samospráva doručuje daňové rozhodnutia výlučne doporučenie do vlastných rúk a v riadne zalepených obálkach.
3: Mesto žiada občanov, aby na takéto listy nereagovali, neposielali žiadne peniaze a neposkytovali svoje osobné údaje. V prípade, že v schránke sa objaví takýto list, je potrebné bezodkladne kontaktovať políciu. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Konceptom tzv. Malej pošty spoločnosť reaguje na svoju nepriaznivú finančnú situáciu, realizovať ju bude spolu s vybranými partnermi. Pilotne projekt spustila na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka pripomína, že tento koncept prevádzkuje partner, nie Slovenská pošta.
5: V malej pošte sa budú predovšetkým vydávať zásielky, ktoré sú uložené. To znamená zásielky, ako je doporučená, zásielka do vlastných rúk alebo balík. Tie, ktoré sme sa snažili cez doručovateľa doručiť domov, nenašli sme klienta, zanechali sme žltý lístok a s tým žltým lístkom idem na poštu. Toto sú tie kľúčové základné služby, kvôli ktorým chodia klienti najčastejšie na poštu.
3: Združenie miest a obcí Slovenska žiadalo zachovanie služieb pošty v čo najväčšom počte miest a obcí s alternatívou budovania malých pôšt, pripomenul predseda ZMOSu a primátor Partizánskeho Jozef Božík. Podľa neho podobný koncept nájdu ľudia aj v iných krajinách. Toxikologické vyšetrenie uhynutých rýb vo vodnej nádrži Oravská priehrada preukázalo výrazné prekročenie hodnoty amoniaku v žiabrach rýb, čo podľa vyjadrenia veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne možno považovať za jednu z možných príčin úhynu rýb. Výsledky rozborov rýb zároveň nepotvrdili výskyt vírusových chorôb typických pre uvedený živočíšny druh. Vzhľadom na uvedené pôvodcu a príčinu úmrtia rýb doposiaľ nezistili. Slovenská inšpekcia životného prostredia evidovala mimoriadne zhoršenie vôd, ktoré sa koncom mája prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Voda z prameňa Červeného Medokýša pod Pustým hradom vo Zvolene naďalej nie je vhodná na pitie. Rozbor vody vykazuje zvýšený výskyt baktérií. Mesto Zvolen na sociálnej sieti podotýka, že rozbor dala samospráva urobiť začiatkom júna. Prítomnosť baktérií v pitnej vode podľa nej slúži ako hlavný hygienický indikátor možného fekálneho znečistenia a možného výskytu iných nebezpečných patogénov. Mesto tvrdí, že robí opatrenia na zistenie príčiny opakujúceho sa znečistenia. znečistenia prameňa. Samospráva poznamenala, že voda zo staničného Medokýša je podľa analýzy v poriadku a ľudia ju bez obáv môžu piť. Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovenkami. Slovenky si zabezpečili účasť v najlepšej štvorke, keď na záver ligovej fázy v Gruzínsku v nedeľu zdolali domáce hráčky 3-0. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 18 až 13, v údoliach lokálne do 9 stupňov. Cez deň 29 až 33, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Zelená vlna. Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržanie 20 minút, z Čadce 15 minút. Na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch stratíte 10 až 15 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút. Na diaľnici D1 pri Predmieri smerom do Žiliny hasiči odpratávajú kamión po požiari. Blokovaný je pravý jazdný pruh a vľavom je rýchlosť obmedzená na 40 km za hodinu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Aj po 15. sme tu s popoludnejším magazínom. V jeho poslednej hodinke vás vezmeme do Banskej Štiavnice, kde obnovili historický ukazovateľ mesačných fáz.
7: Bolo to koncom 18. storočia, keď to tam Štiavničania inštalovali. Vtedy ten mesiac bol ukazovateľom nie síce hodín, ale tých fáz, kedy sa darilo lepšie alebo horšie poľnohospodárskym prácam. Chodilo sa do služieb, tí Štiavničania vedeli, kedy majú ísť do práce, dajme tomu.
6: Zahráme si Pehu, speváčku Kristínu, ale napríklad aj George Harrisona.

0: Zostaňte naladení na Rádio Regina Streda, zapojte sa aj do súťaže o dva lístky na Janskú vatru už túto sobotu v Hrochoti, kde sa predstaví napríklad Peter, Nadia Indigo, Kmeťo Band či DJ Milan Lieskovský. Napíšte nám, ako trávite tieto horúce letné dni a vstupenky môžu byť vaše. Vysielaním vás sprevádzajú Peter Gazarek a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Predpoveď počasia.
1: Mapa s radarovými informáciami je nad stredným Slovenskom aktuálne pomerne farebná. A čo to vypovedá teda o aktuálnom počasí, už povie meteorologička Jana Čerbová z SHMU. Pekné popoludnie.
2: Pekné popoludne prajem na stredné Slovensko a Spiš. No áno, máte pravdu. Stredné Slovensko včera aj dnes dostalo poriadnu dávku oblačnosti a aj zrážok a aj vlastne aj intenzívnych alebo výdatných. Momentálne je skôr, by som povedala, čiastočne na Kysuciach alebo Trenčianskom kraji. Pomedzie s Nitrianskym krajom málo oblačnosti a smerom na východ je skôr oblačnosť. Zamračené zrážky sa vyskytujú na väčšine územia, ojedinelé búrky, ktoré majú vlastne aj výdatné zrážky. Napríklad na juhu spadlo ojedinelé okolo 29 mm a to za hodinu. To bolo v tých južných častiach Banskobystrického kraja. A napriek tomu teplotu vzduchu aktuálnu má dosť ako vysokú, to znamená, alebo takú dosť rozdielnú v severných okresoch a pri zrážkach okolo 20 stupňov a na juhu až do 34 stupňov. Napríklad momentálne Dudince majú 30, takmer 35, Žiar nad Hronom 31, Sliač 26 a Lom nad Rimavicou po zrážkach 16 stupňov, takže od tých 18 do 34, takmer 35 stupňov.
1: Čo prinesie noc?
2: Nočný hodina očakávame, že táto oblačnosť na strednom Slovensku a Spiši sa postupne bude zmenšovať, čiže v prvej časti ešte veľa oblačnosti, postupne jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele ešte sú možné prehánky búrky, pomerne teplá noc, to znamená 18 až 13 v údoliach okolo 11 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Čaká nás horúci deň aj zajtra a budú platiť nejaké výstrahy?
2: Takže buď veľmi teplé počasie v južnej oblasti Slovenska, stredného Slovenska bude pokračovať, to znamená, očakávame dennú teplotu 29 až 33 stupňov, avšak v severnej polovici to bude nižšie a môžeme povedať, že skôr to bude teplé, čiže už bližšie normálu, aké býva, a to 25 až 29 stupňov. Ohľadne oblačnosti a zrážok bude výrazne lepšie, to znamená, je malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky búrky a k tomu prevažne slabý vietor. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov.
1: A na záver ešte povedzme, ako sa bude vyvíjať počasie počas zvyšku pracovného týždňa.
2: No vyzerá to tak, že v noci budú príjemné, 18 až 13, v údoliach 13 až 8, avšak cez deň to pôjde pomaly, teplota opäť hore a v južných okresoch očakávame vyššie 33, čiže v stredu skôr bez rážok, slnečno cez deň a 29 až 34, na severe 23 až 28. Ďal slabý vzostup dennej teploty vo štvrtok, čiže opäť v noci príjemné a cez deň 30 až 34, na severe okolo 27 stupňov, no a v piatok to už vyzerá ešte teplejšie. Pri slnečnom počasí v denných hodinách bude veľmi teplo. Očakávame teplotu 28 až 33, na juhu však miestami okolo 35 stupňov.
1: Zhrnula meteorologička Jana Čerbová z SHMU. Ďakujeme veľmi pekne a do počutia. Pekný deň.
2: Pekný deň. Do počutia.

0: Mesiac fascinuje ľudstvo od nepamäti. Jeho premenlivé podoby sprevádzali baníkov, moreplavcov aj vedcov. Ukazovatele mesačných fáz patrili v minulosti k výnimočným súčastiam mestských veží, kostolov či astronomických hodín. Po rokoch sa funkčný ukazovateľ mesačných fáz vrátil na vežu radnice v Banskej Štiavnici. Viac povie Dana Kurtíková.
1: Po rokoch sa na svoje pôvodné miesto vrátilo jedinečné zariadenie, ktoré už v 18. storočí ukazovalo obyvateľom Banskej Štiavnice aktuálnu fázu mesiaca. V čase, keď neexistovali moderné technológie ani predpovede počasia, pomáhal tento mechanický ukazovateľ sledovať prirodzené cykly, ktoré ovplyvňovali každodenný život. Archeológ a bývalý riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici Jozef Labuda.
2: Bolo to koncom 18. storočia, keď to tam Štiavničania inštalovali. No a chceli mať tú, nie že atrakciu, to chápeme dnes my, samozrejme v tomto 21. storočí, ale vtedy ten mesiac a jeho fázy bol ukazovateľom nie síce hodín, ale tých fáz, kedy sa darilo lepšie alebo horšie poľnohospodárskym prácam, chodilo sa do služieb, tí Štiavničania vedeli, kedy majú ísť do práce, dajme tomu.
1: Sprístupnený banskoštiavnický ukazovateľ mesačných fáz na veži tamojšej radnice patrí medzi technické rarity európskeho významu, ktorý neostane bez povšimnutia turistov. Riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu región Banská Štiavnica Dušan Káčer.
3: Tento ukazovateľ mesačných fáz samozrejme bude takou atrakciou centra Banskej Štiavnice a zároveň bude vynikajúcou zastávkou pre organizované skupiny, ktoré vlastne prechádzajú cez mesto. Je to významná technická pamiatka, je to unikát a ešte jeden takýto unikátny stroj existuje v Bratislave.
1: Replika demonstrátora mesačných fáz v Banskej Štiavnici mohla vzniknúť iba vďaka originálu, ktorý radnici zapožičalo Slovenské banské múzeum. Hovorí odborník na obnovu pamiatok Michal Hrčka.
4: Keďže sa jedná o kópiu, tak bolo veľmi dôležité, aby naozaj pôsobila hodnoverne. To znamená, naštudovali sme si originálny predmet, ktorý sme mali zapožičaný zo zbierok Banského múzea. Naskúmali sme pôvodné miesto, kde je momentálne už aj tento ukazovateľ osadený. A zároveň sme vychádzali z nejakých informácií o tradičnom remesle, lebo naozaj celý tento predmet bol spracovaný tak, ako keby ho zotovovali pred tými stovkami rokov.
1: Banská Štiavnica patrí k najobľúbenejším a najnavštevovanejším mestám na Slovensku. Turisti tak majú ďalší dôvod na jej návštevu. Dušan Káčer, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu región Banská Štiavnica.
3: Veríme, že aj tento ukazovateľ mesačných hodín bude takou inováciou a bude zaujímavou hosťou, najmä pre turistov, ktorí vyhľadajú technické pamiatky.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
2: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirjanu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg dnes o 17.30.
0: Večerné reflexie.
1: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
3: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
1: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie.
0: Zelená vlna.
4: Dve minútky po pol štvrtej sú tu informácie o doprave. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, hlásite zdržanie 25 minút a z Čadce je to 20 minút. Na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom stratíte 10 minút, 10 až 15 minút si postojíte aj na trase z Húbovej do Kraľovien pri Cestároch a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Pozor, na diaľnici D1 pri Predmieri smerom do Žiliny hasiči odpratávajú kamión po požiari. Blokovaný je pravý jazdný pruh a vľavom je rýchlosť obmedzená na 40. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viete, prečo je júnová prebierka plodov pre ovocné stromy dôležitá? Odpoveď sa dozviete od skúseného pestovateľa.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Prebierka plodov konkrétne na jabloniach je základom dobrej úrody. Záhradkári a záhradkárky však neraz na ňu zabúdajú. Podrobnosti k tejto téme nám povie Ondrej Škornia, pestovateľ Skokavy nad Rimavicou.
3: Je to v podstate zníženie počtu plodov na strome. Bavíme sa predovšetkým o jabloniach a o hruškách.
2: Ak by sme to porovnali, máme dve jablone v záhrade, na jednej urobíme tú prebierku plodov, na druhej nie. Ako sa to prejaví potom ďalej?
3: Veľa záleží od odrody, od podpníka, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že hmotnosť ovocia bude rovnaká z obidvoch stromov, len tam, kde sme neurobili tú prebierku, bude počet plodov väčší a budú menej kvalitné a menšieho vzrastu.
2: Kedy treba túto prebierku urobiť? Máme nejaké odporúčanie pre záhradkárov?
3: Vo všeobecnosti sa odporúča začať s touto prebierkou plodov najlepšie po júnovom opade plodov, kedy samotný strom, časť plodov zhadzuje, avšak aj po tomto júnovom opade plodov je veľké množstvo týchto plodov na strome. Tiež to samozrejme záleží od odrody, ale môže sa stať, že až bol studený rok, boli mrazy, tak tú prebierku plodov robiť nemusíme.
2: Keď nám teda jabloň dobre zarodila, predpokladám, že najskôr pri tej prebierke dáme preč tie plody, ktoré sú nejaké poškodené alebo napadnuté nejakými chorobami. Ako sa postupuje potom konkrétne?
3: Prebierku plodov robíme tak, aby rozostup medzi jednotlivými plodmi bol 10-15 cm na šírku povedzme ľudskej dlane. Prioritne odstraňujeme plody poškodené napríklad krupobytím alebo hmyzom, pričom nechávame jeden, maximálne dva plody v ružici.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: S rozhlasom prežil 25 rokov a podpísal sa pod desiatky rozhlasových hier. V zajtrajšom rannom historickom kalendári dostane slovo Viktor Lukáč.
1: Je skoro jedno, či človek režíruje divadle v rozhlase. Je skoro jedno, či diriguje orchester alebo maľuje obraz. Ono toto všetko pravdepodobne sa napája z jednoho prameňa, aj keď potom tá vodička tečie rôznymi korítkami a rôzne vyzerá.
0: O pohostinnosti bude reč v rubrike Overené storočiami po šiestej a v tej záhradkárskej vám priblížime malinočernice.
2: Malinočernice sa za oporu odvďačia. Niekedy stačí medzi dvoma kolíkmi natiahnuť po dva drôty. Kým väčšina malín dosahuje veľkosť do 1,5 metra, malinočernice môžu dorásť až do 3 metrov.
0: Rannú spoločnosť vám bude robiť od 5. do 9. moderátor Peter Magurský.

0: Je 15.51 a v tejto chvíli medzi nás zavítala aj moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie, pozdravujem.
0: Prezrať, čím sa budeš zaoberať v dnešnom vydaní relácie, zahrajte mi túto.
1: Buďme tancovať, konkrétne vám predstavíme 4 typické ľudové tance z 3 regiónov Slovenska.
0: Tak nezabudnite počúvať aj po 16. No a kto získava 2 lístky na Janskú vatru v Hrochoti? Podujatie si užije poslucháč Milan zo Zvolena. Blahoželáme a prajeme príjemnú zábavu. A vám všetkým ďakujeme, že ste si aj popoludní naladili Rádio Regina Stret. Boli tu s vami Peter Gazarek a Daniela Fulová. Naďalej prajeme príjemné počúvanie.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodohospodárska výstavba chystá geologické práce v súvislosti s projektom prečerpávajúcej vodnej elektrárne Málinec. Zvolenské zastupiteľstvo chce zachovať lesnícke a drevárske múzeum v meste. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 33 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba pokračuje v príprave projektu prečerpávajúcej vodnej elektrárne Málinec Látky. V tejto fáze bude pristupovať k uzatváraniu dohôd o dočasnom užívaní pozemkov s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností. Tie majú umožniť realizáciu geologických prác. Vodohospodárska výstavba upozornila na to, že aktuálny proces nesúvisí s výkupom pozemkov ani s prevodom vlastníckych práv. Dohody s vlastníkmi sa budú uzatvárať na obdobie 12 mesiacov, ktoré zohľadňujú celý rozsah činností. Výstrahy pred povodňami aktuálne platia v 12 okresoch. Výstrahu 2. stupňa meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Detva, Gelnica, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves. Výstraha 1. stupňa sa zase týka okresov Námestovo, Prešov a Tvrdošín. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na webe. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene chce udržať lesnícke a drevárske múzeum v meste a nesúhlasí s jeho sťahovaním do Svätého Antona. Na svojom dnešnom rokovaní prijalo uznesenie, ktorým žiada štátny podnik Lesy Slovenskej republiky o jeho zachovanie pod Pustým hradom. Štátny podnik však tvrdí, že to nebude zánik múzea, ale jeho transformácia a ďalší rozvoj. Mestskí poslanci chcú, aby o tejto situácii rokoval primátor Zvolena Vladimír Maňka so štátnymi lesmi. Zároveň požadujú, aby rokoval aj s ministerstvom pôdohospodárstva o možnosti bezodplatného prevodu budov na námestí SMP vo Zvolene, kde múzeum sídli. Polícia apeluje na občanov, aby nepodceňovali zabezpečenie svojich bytov a rodinných domov. Hoci sa môže zdať, že páchatelia si vyberajú svoje obete náhodne, vo väčšine prípadov využívajú najmä príležitosti, nedostatočné zabezpečenie nehnuteľností a informácie, ktoré o sebe ľudia zverejňujú na internete. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Počas dovoleniek a dlhšej neprítomnosti odporúčame požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňujeme na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach. Fotografie a informácie z dovolenky je vhodnejšie zdieľať až po návrate domov alebo s úzkym okruhom ľudí.
1: Polícia zaznamenala vlani na Slovensku takmer 700 prípadov vlámania do bytov a rodinných domov. Páchatelia spôsobili škodu presahujúcu 5 miliónov eur. Produkt Liptová značka regionálnych výrobcov pokračuje v podpore poctivých lokálnych výrobcov. Po úspešnom absolvovaní certifikačného procesu sa rozrastla o dvoch nových držiteľov. Rodinné včelárstvo z Podhoria Západných Tatier a výrobcu sviečok zo včelieho vosku z Liptovských Sliačov. Hovorí Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie Region Liptov.
3: Produkt Liptova nie je len označením kvality, je to príbeh ľudí, ktorí svojou prácou zachovávajú tradície, zveľaďujú región a vytvárajú produkty s jedinečným miestnym pôvodom. Teší nás, že sa do rodiny certifikovaných výrobcov pridávajú ďalší dvaja producenti, ktorí splnili vysoké nároky na kvalitu a regionálnu identitu.
1: Značka Produkt Liptova dnešným dňom združuje už 19 výrobcov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, teplota v noci 18 až 13, v údoliach lokálne do 9 stupňov, cez deň 29 až 33, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny zdržanie 25 minút, z Čadce 10 minút, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom stratíte 10 minút, na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch zdržanie 10 až 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 15 minút, z Ivachnovej 10 minút. Na diaľnici R2 za Výgľašom smerom na Zvolen na 114. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
4: Zahrajte mi túto.
5: Osvít.

Priatelia, folklórne oblasti Slovenska sú síce do veľkej miery podobné niekdajšiemu územnému členeniu žúb, no ich hranice sa s nimi nikdy neprekrývali úplne. Na formovanie ľudovej hudby, spevu a tanca vplývalo množstvo faktorov. Charakter krajiny, spôsob obživy obyvateľov, vzdialenosť od hlavných miest, miestne zvyky či presuny obyvateľstva. Aj preto sa v rámci rozsiahlých žúb vytvorili menšie oblasti a podoblasti s vlastnými tradíciami a osobitým folklórnym prejavom. Niektoré z nich dokonca presahujú hranice viacerých historických regiónov. A my sa dnes spolu vyberieme do regiónov Liptov, Orava a Podpolania a spoznáme tance, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich kultúrneho dedičstva. Cindrušku, Zbújnícky, Hajduch a Zajačí tanec. Na Liptove sa stretávame s tancom Cindruška. Potom sa presunieme na Oravu, kde nachádzame energický Zbujecký. Ďalšou zastávkou je Podpolanie, kraj pod Majestátnou Poľanou. A tu si povieme viac o Zajačom tanci z Detvy a Hajduchu z Hriňovej. K spoločnému spoznávaniu ľudových tancov v regiónoch Slovenska vás dnes pozývajú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

Paške. A ja tej mačičky slovíčko nerečiem, kod ona k nám príde, pešťok jej otočiem. Mala som frajera, mala som ho rada, lenže som ho druhej na interes dala. Lepšie je

0: Ej, cindruška, cindruška, nepôjdem ja za Miška, ale pôjdem za Pálka, čo predáva hrkávka. Trošku som text priatelia ľudovej piesne Ej, cindruška skrátila, ale ak ste ho spoznali, tak pravdepodobne pochádzate z Horného Liptova. Tanec cindruška, ako píše Bernard Garaj a Stanislav Dúžek, na Slovensku známy aj pod menom Cipovička. Ten pripomína tak trošku mužský odzemok a tancoval sa hlavne počas príjadok. Bola to tanečná zábavka a zároveň súťaž v obratnosti a vytrvalosti. Vo Vašci sa uchoval v repertoári miestnej folklórnej skupiny ako solový a dvojicový choreograf. Grafický prejav. Cindruška sa tancovala takto. Tanečnica je obklopená speváčkami a tie ju povzbudzujú tleskami na každú dobu piesne v miernom tempe. Dievča poskakuje v drepe a tento motivický základ obmienia v každej strofe. Najprv v drepe s kročmom, bročenými rukami, poskakuje bokom na každú dobu raz vpravo a raz vľavo. Podobne s náročnejšími pasážami sa tancuje na celú pieseň. Tanec sa skončí, keď sa aktérky postavia.
1: Cindruška!

0: O cindruške z Vašca sme hovorili, priatelia, pred hudobným vstupom. Teraz sa pozrieme na Liptovskú tanečnú oblasť očami odborníkov Márie Mazorovej a Klimenta Ondrejku. V údolí Váhu a jeho prítokov leží približne 90 obcí, z ktorých má charakter mesta Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok. O maloktorom tanci známom v Liptove môžeme hovoriť ako o jedinečnom, ktorý nemá príbuzné obmeny v iných oblastiach Slovenska. Máme tu však popri tancoch prinesených aj tance domáce, tvoriace základný tanečný fond Liptova. Sú to staré krútivé tance slovenského typu v pomalom a aj v rýchlejšom tempe, takzvané dokrutu, doskoku, potom verbung, dokolesa, odzemok, cindrušky a cipovičky a potom zajačí, medvedí, parta, tanečné hry či chorovody. Odborníci rozdelili Liptov na tri tanečno-folklórne oblasti, na to na Dolný Liptov, Stredný Liptov a Horný Liptov. Vo Vašci sa teda tancovala nielen cindruška, ale aj čuchom, čardáš, pričepčení, dokrutu, družbovský, dva kroky, hajduch, medveďu, omilienci, ponad fľašu, ponad klobúk, ponad valašku, šuňavská, valčeky, verbung či voľný tanec.
1: Diče počarovné! Diče!

0: Nejeden starší divák si pozdýchne nostalgiou, keď vidí na pódiu tancovať deti alebo mladé dievčatá zajačí tanec. Tento tanec bol v minulosti známy na Slovensku v rôznych obmenách, ale zvyčajne s podobnými tanečnými princípmi a tiež ako príležitostný solový mužský tanec. Tancujú ho najmä dievčatá, a to hlavne v scénických predstaveniach. Tanec prebieha tak, že na viackrát opakovanú pieseň každé dieťa tancuje skočné motívy v poliach kríža, vytvoreného z prútikov, na ktoré podľa zásad tanca neslobodno stúpiť. Hudobný sprievod podporuje postupné gradovanie tempa, hoci bez zmeny dvojitého dúvaja sprievodných nástrojov s akcentom na druhej a štvrtej osminovej dobe.
1: Muzika zajačí!

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko pozýva na výstavu Odkaz ukrytý v kroji, ktorá je sprístupnená v Dome osvety v Rimavskej Sobote do piatku 26. júna. Návštevníci si môžu prezrieť tradičné kroje stredného Gemera z obcí Sirk, Murárska Zdychava, Chyžné a Radkovské Bystré, ako aj výstavu fotografií ľudových odevov z obce Veľký Blh. Súčasťou výstavy je aj dokument Palice, kijaky, ozembuchy v Gemeri z cyklu Postupách nositeľov tradícií, venovaný tvorbe ľudového majstra Pavla Ferdinandyho. Šesťdesiaty ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helpe otvorí vo štvrtok program súboru Lúčnica. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Horehronské dní spevu a tanca 60. ročník otvárame programom v amfiteátri 25.6. už štvrtok. Otvorí nám ho súbor Lúčnica s programom, ktorý nesie názov Rozkvety. Sú to starodávne rituály a ľudové hry premenené na scénické majstrovstvo. Sme veľmi radi, že Lúčnica opäť prijala na jubilejný ročník naše pozvanie.
0: Piatkový program Horehronských dní spevu a tanca sa na Helpianskom amfiteátri začne o 18:30. Pozýva opäť riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Piatok, program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckým, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť hliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: Klenovci v piatok otvoria 47. ročník gemersko-malohonských folklórnych slávností. Súčasťou klenovskej rondovky bude jarmok remesiel, škola tanca, súťaž ľudových hudieb, aj vystúpenia súborov aj zahraničných hostí. V piatok o 16. hodine budú otvorené dvory remesiel, tradičných špecialít a tvorivých dielní a začne sa aj program detských súborov. O 19. hodine bude nasledovať otvárací program slávností venovaný prezentácii obci regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory a záver bude patriť skupine Ikonito a spevačkám súboru Zemplín z Michaloviec v programe Korene. Festival bude v sobotu o 10. hodine pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13. hodine školou tanca, o 16. hodine 30. minúte sa začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Hriňovčan, regionálny program Klenoty Gemera Malohontu a na záver vystúpenie súboru Ekonom z Bratislavy. Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. V piatok podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19:15 sa predstaví hosť slávnosti folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14. hodine. V programe Od koreňa po kvet budú účinkovať folklórne súbory a skupiny Považan, Litvor, Šajban, Hron, Háj, Sitňan, Podhorčan, Sekera, Hronka, Prenčovan, Brezničianka, Potiari, Hrušov a ľudová hudba Hruška z Hrušova, Baďančanka z Baďania a ďalší. Súčasťou sobotného programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácia remeselníkov. Aj folklórny program bude súčasťou hodových slávností v Novej Bystrici. V sobotu o 18. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halvoníkovci, súbor Drevárs, Krásna nad Kysucou, ženská spevacká skupina Dolinka, ľudové hudby Potočiari, starejší Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálením vatry. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Po folklórnom spravodajstve o 16.38 minúte sa ideme trošku schladiť na severné Slovensko. Horalský Zbujecký v Suchej Hore sa zvykne tancovať vo dvoch podobách, a to ako kolektívny tanec mužov, tancujúcich po krúžnici, obvykle s valaškami, alebo ako tanec dvojice, a to muža a ženy, čo je v odzemkoch na Slovensku známe iba tu a v susednej goralskej obci Hladovke. Tanec Zbujecký sa začína pred spevom, pred hudbou. Spev dokresľuje mužové tanečné prešľapovanie. Po speve zhvizne a v nepatrnom predklone našľapajúc na polchodidlách s vyperovanou váhou na každú dobu na tú istú melódiu postupuje po kružnici proti smeru hodín. Tanec Zbujecký má svoje vlastné pravidlá a tanečné motívy, ktoré by som vám mohla opísať, ale naozaj je najlepšie tento tanec vidieť na vlastné oči. Čo vám však môžem ešte povedať je, že v finále tanca avizuje tanečník s volaním a to je zároveň aj signál pre hudobníkov, ktorí po ukončení rozohranej piesne alebo melodickej frázy tanec završujú prechodom do zaužívanej záverečnej melódie a aj návrat do východiskového neviazaného krátkeho a ostrého rytmického sprievodu.

hip-hopový tanec, v ktorom sa striedajú menej a viac náročné choreografické úseky a motívy. Podľa staršieho ústneho podania bol príležitostným tancom s výrazne individuálnou improvizáciou zúčastnených, čo je všeobecne príznačné pre staršie tance z tohto regiónu. Obyčajne sa tancoval na jednu alebo niekoľko osobitých piesní ako sled po sebe nasledujúcich sov alebo ako tanec s postupne narastajúcim počtom účastníkom i ako kolektívny tanec malej skupiny, kde každý vytváral svoj part a volil pohyb v priestore. Tanečníci spravidla tancovali bez valašky s bohatou škálou držania a pohybom rúk. Mali ich voľne spustené, rôzne gestikulujúce, vbočené, založené na krížoch. Ešte dodám, že pri niektorých symetricky predvádzaných motívoch v súlade, respektíve pozícii s pohybmi nôh, striedali aj polohyby rúk, napríklad vbočenie alebo založenie ruky na krížoch so vstýčením druhej ruky alebo založením za tylo. Oj!

tomto týždni oslavujú svoje meniny Paulíny, Sidónie, Jánovia, Adriány, Ladislavovia, Beáty a tiež Petrovia a Pavlovia. A v tomto týždni sa tak môžete stretnúť s rôznymi pranostíkami. Svätý Pavel z Noli zaplavuje štóly. Na svätú Agripinu odpočívaj len ve stínu. Na Jana je naozaj priateľa veľa pranostík, tak vyberiem aspoň jednu. Svätý Ján Krstiteľ dažďom krsti úrodu. A ešte jedna, Peter a Pavol huby sejú. Znie to tak, priatelia, že naši predkovia v tomto týždni skôr očakávali dážď ako pekelné horúčavy, ktoré panujú na Slovensku.

0: Priatelia, čas relácie Zahrajte mi túto sa pomaličky napĺňa. Ešte vám prezradím predpoveď počasia na zajtra, utorok 23. júna. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
0: Ľudový tanec je významnou súčasťou tradičnej kultúry a odráža život, zvyky a tradície našich predkov. Tancoval sa pri sviatkoch, svadbách, oslavách aj počas spoločenských stretnutí. Každý región Slovenska má svoje charakteristické tance, kroky a hudobný sprievod. Ľudové tance rozvíjali pohybové schopnosti, súdržnosť komunity a prinášali radosť zo spoločného prežívania. Dodnes sa uchovávajú prostredníctvom aj folklórnych súborov a kultúrnych podujatí. Za vašu pozornosť pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vám ďakujú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
2: Ej, mal som peknú mladú ženu!

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, Sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
2: Bolo 17 hodín.

0: žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Ministerstvo práce predloží do pripomienkového konania balík zákonov, ktorý má riešiť záškoláctvo. Rodičia môžu prísť o detské prídavky. Slovenská pošta prichádza s konceptom malej pošty, spustila ju v Partizánskom. Nedaleko Kremnice usmrtil poľovník 7-ročnú medvedicu, jej mláďa sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Od budúceho roka si štát viac posvieti na záškolákov a ich rodičov. Resort práce predkladá na pripomienkovanie legislatívu, ktorá umožňuje odobrať rodičom detské prídavky. Tie sú dnes na úrovni asi 60 eur mesačne na jedno dieťa. Už dnes ich môže štát odobrať za 60 neospravedlnených hodín dieťaťa. Peniaze potom minimálne 3 mesiace spravuje obec či mesto. Po novom resort práce pravidlá ešte sprísňuje.
2: Ak sa dochádzka dieťaťa nezlepší ani počas 3 mesiacov spravovania peňazí obcov, štát prídavok úplne zastaví. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí aj o ďalších dôvodoch stopnutia dávky.
3: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
2: Sprísnenie pravidiel oceňuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Podľa neho problém so školáctvom majú najmä rómske komunity.
4: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúplo na 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
2: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Odborník na rómsku problematiku z organizácie Eduroma Vladimír Rafael dodáva, že štát má odstraňovať prekážky, pre ktoré deti do školy nechodia.
5: Mnohé deti vo vylúčených lokalitách žijú, takže tam nie sú nadstavené dobré autobusové grafikony a často 6-7 kilometrov v papučkách vo snehu musia chodiť do školy. Ten druhý dôvod je, že my sme ešte pred 2 alebo 3 rokmi mali dobre vybudovanú sieť sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhali aj deťom nastupovať pravidelne na školskú dochádzku. Tento projekt sa ale zrušil.
2: Opozičná poslankyňa za Progresívne Slovensko Ingrid Kosová hovorí o populistickom návrhu.
6: Ak chceme, aby sa deti naozaj vymanili zo začarovaného kruhu chudoby, začnime tento problém riešiť komplexne. A ako prvé zabezpečme, aby deti nežili v neľudských bytových podmienkach.
2: Zmeny majú platiť od januára budúceho roka. Súčasťou balíka je aj odoberanie prídavku a príspevku na náhradné rodičovstvo v prípade náhradných rodičov. O detský prídavok budú môcť prísť aj rodičia cudzinci. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Vyzdvihnúť balík, doporučený list alebo podať zásielku v lekárni, na obecnom úrade, na pumpe či dokonca v krčme. Od dnes je to na Slovensku realita. Slovenská pošta otvorila prvú prevádzku tzv. Malej pošty. Pribudnúť by ich mali desiatky po celej krajine.
7: 4000 obyvateľov sídliska Šípok v Partizánskom pred viac ako 5 rokmi prišlo o poštu, ktorú využívali aj ľudia z nedalekej obce Malé Uherce. Od dnes ako prvý na Slovensku môžu využívať priamo v lekárni počas vyberania liekov aj služby malej pošty.
8: Chodili sme dosť ďaleko, pretože zo Šípku do centra mesta jedine autobusom, my dôchodcové.
9: Tak je to istá výpomoc pre ľudí. Budeme rádi, keď na tomto sídlisku bude nejaká pošta.
7: Dopĺňa majiteľ lekárne Michal Savara.
10: Ja tu väčšinu ľudí poznám a tým, že už teda 4 roky sme tu ako lekárne, tak mnoho z nich sem chodí každý deň.
7: Výhodou malej pošty napríklad v lekárni je aj dlhšia otváracia doba každý deň do 18. a v sobotu do poludnia. Hoci tradičné poštové služby nahradza digitálna komunikácia, podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku je o službu v kamenej pobočke stále záujem.
11: Vydávanie zásielok nie len balíkových, ale aj doporučených a do vlastných rúk. Týmto je ten koncept unikátny. Ešte v tomto roku pribudnú aj finančné služby.
7: Vrátiť službu ľuďom sa dlhodobo snažilo Združenie miest a obcí a o riešenie žiadalo vedenie Slovenskej pošty, vysvetľuje jeho predseda Jozef Božík.
12: My sa dohodli, že môžeme otvoriť malú poštu na každom malom obecnom úrade, aj tam, kde dotáz pošta nikdy nebola. Lekárne, možnože lepšieho, kvalitnejšieho pohostinstva alebo aj čerpacej stanice.
7: Malá pošta by mala vzniknúť aj v pohostinstve v Šimonovanoch, hovorí čašníčka Kristina Kočová. Košovská, po nej návštevník.
13: Pošta tu bola v minulosti asi 20 metrov odtiaľto. By sa to strašne páčilo ľuďom, pretože takto musia chodiť do mesta, čo je ďaleko aj pre starých ľudí.
14: Keď tú poštu tu treba, tak lepšie aj v krčme ako žiadna.
7: Malé pošty by postupne mali urobiť veľkú službu v desiatkách obcí a miest, kde pošta svoje kamenné pobočky zrušila. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Mesto Košice si ešte minulý rok objednalo odbornú analýzu fungovania samosprávy. Mala zhodnotiť súčasný systém 22 mestských častí a navrhnúť efektívnejší model riadenia mesta. Analýza stála približne 180 000 eur a odborníci na nej pracovali viac ako rok.
15: Analýzu predstavili odborníci z Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Návrh modelu samosprávneho usporiadania hovorí o troch možnostiach. Zachovanie 22 mestských častí s väčšími kompetenciami, 4 mestské časti alebo jednotné mesto bez mestských častí. Najväčšiu podporu odborného tímu získal práve tretí model, vysvetľuje Daniel Klimovský z Univerzity Komenského, po ňom Martin Šveda zo Slovenskej akadémie vied.
16: Košice by mohli fungovať ako jedno mesto. Zanikli by samostatné mestské časti ako právnické osoby a s nimi aj ich samostatná politická reprezentácia. Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicí.
17: Dnes už vieme, sledovaním údajov dochádzky do zamestnania, údajov dochádzky žiakov do škôl, že Košice sú jedno mesto, jeden integrálny celok. Logicky, ký zmysel nemá ho členiť vnútorne na nejaké ďalšie subčasti.
15: Starostovia sa zhodujú, že súčasný systém potrebuje zmeny, no s odporúčaním odborníkov nesúhlasia. Starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota.
18: Samozrejme, je aj nula riešením. Počet mestských častí, ktorý je väčší ako nula, má svoje benefity.
15: Význam mestských častí obhajuje aj starostka nad jazerom Lenka Kovačevičová.
19: Naša miestna samospráva dokáže robiť fantastickú operatívu, keď príde kalamita, aby naši pracovníci z miesta dokázali úseky mestskej časti počistiť, popratať a nečakáme 3 dní, akým z mesta tá technika príde.
15: Košice budú musieť o budúcnosti samosprávy rozhodnúť v najbližších rokoch. Ak sa nenájde iné riešenie, od roku 2030 začne platiť model 4 mestských častí, ktorý odborníci označili za najmenej výhodný. Pokračuje Tomáš Černienko z Ekonomickej univerzity.
20: Prvý model by zostalo súčasných 22 mestských častí, takže v princípe neprinesie žiadne veľké úspory. A v prípade toho druhého modelu 4 mestské časti sme sa dopracovali k číslu minus 11 miliónov eur.
15: Analýzu dostane samospráva aj poslanci do konca júna. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Očkovanie v lekárniach vstupuje do konečnej fázy implementácie. V prípade, že 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu, prví farmaceuti by po jeho absolvovaní mohli začať očkovať už v decembri tohto roka. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti v roku 2024. Budúcnosť inovácií, rozvoj regiónov a ich konkurencie schopnosť. To je témou historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov na Slovensku, ktorá dnes a zajtra rokuje v Trnave, hovorí predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič.
21: Práve na oblasti, ako je Slovensko, sme pritiahli aj tému podpory malého a stredného podnikania, ktoré u nás v kraji máme. Inovácie nevznikajú len vo veľkých metropolách. Na Slovensku máme dostatok podnikavých a kvalitných ľudí a nápadov. Peniaze a podpora musí nasledovať nápad a nie opačne a neexistujú v Európskej únii len niektoré konkrétne centrá. Máme tu periférie, ale sme Európania rovnako všetci.
1: Predsedníčka komisie Tania Hristová zdôraznila aj význam výmeny skúseností medzi európskymi regiónmi.
22: Je veľmi dôležité pre európskych občanov, aby sa konali takéto podujatia, pretože prinášajú príležitosti regionálnym lídrom učiť sa, vymieňať si skúsenosti, diskutovať, ako samosprávy riešia rôzne výzvy, ktorým čelíme naprieč Európou.
1: Rokovanie vyvrcholí v utorok medzinárodnou konferenciou, ktorá sa detailne zameria na uplatňovanie inovácií a prekonávanie rozdielov medzi mestskými a vidieckými oblasťami. Mimoriadna situácia po marcovom požiari v rómskej osade Podsadek pri Starej Ľubovni je minulosťou. Pre 42 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, sa však kríza neskončila. Namiesto domov dnes stále bývajú v unimobunkách a na definitívne riešenie čakajú už niekoľko mesiacov.
3: Formálne je situácia stabilizovaná, realita rodín je iná. Stiesnené priestory, minimum súkromia a každodenný boj s podmienkami, ktoré mali byť len dočasným riešením, hovorí Lucia, obyvateľka Unimobunky.
4: Nemám s tým, že kde dám si tie veci poskladať. Ťažko tam sa nám žije, lebo tam ani nedá sa ani dýchať. Ešte svokra je chorá.
3: Nádej v podobe stavebného materiálu na nový začiatok pritom stojí doslova na dosah ruky. Postaralo sa o to komunitné centrum. Tehly sú pripravené na výstavbu nového príbytku. Miestnym ale chýbajú stavebné povolenia, hovorí majiteľ zhoreného domu Augustín Červeniak, po ňom manažér komunitného centra v Podsadku Dávid Korčkovský.
5: Nesmúha sa mi teraz postaviť ten dom. Na silu moci chceli, že by som zručil dolu. A teraz nepovolia mi, keď tak aj na černu postavím.
23: Sa rieši dedické konanie, čiže toto pozdržuje vlastne ten proces výstavby.
3: Požiar odhalil aj ďalší problém. Na vyhorený dom boli napojené viaceré domácnosti. Riešením majú byť nové nájomné domčeky. Aleš Solár, prednosta mesta Stará Ľubovňa.
24: Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na nájomné bývanie na Tovarenskej ulici. Tá starostlivosť bude na nich. Budú mať nájomné zmluvy s mestom a tieto zmluvy musí riadne platiť.
3: Miestni tvrdia, že ak budú vybavené všetky potrebné povolenia, do výstavby nového domu v Podsadku sa zapoja aj sami. Postaviť ho chcú do najbližšej zimy. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku pôsobí vo všetkých typoch škôl takmer 9500 pedagogických asistentov. Ministerstvo školstva mení od septembra školského roka spôsob ich prideľovania pre školy. V súčasnosti je to najmä na základe individuálnej diagnostiky konkrétnych žiakov a odporúčaní zariadení poradenstva a prevencie.
25: Tento systém je podľa ministerstva školstva administratívne náročný, menej predvídateľný a v praxi vedie k nerovnomernému prideľovaniu podpory medzi školami. Po novom by mal byť založený na paušálnom prideľovaní úväzkov podľa počtu a veľkosti tried či počtu detí a žiakov so špeciálnou výchovno-vzdelávacími potrebami, nevýlučne podľa individuálnych diagnóz. Zo stanoviska vyberáme.
26: Pedagogický asistent má primárne asistovať učiteľovi pri podpore celej triedy, nie výlučne konkrétnemu dieťaťu alebo žiakovi, pričom organizácia jeho práce zostáva v kompetencii školy.
25: Ministerstvo garantuje, že školy dostanú minimálne 80% úväzkov pedagogických asistentov. Pre niektoré školy to znamená zníženie ich počtu. Jednou z nich je aj najväčšia základná škola v Ružomberku na ulici Zarevúcej, kde majú 46 detí so špeciálnymi potrebami, hovorí riaditeľ Miroslav Štrof.
27: V tomto školskom roku pôsobí na našej škole 8 asistentov na plný úväzok a 1 asistent na polovičný úväzok. Nie je to dostatočné počet. Čo sa týka budúceho školského roka, tak tam nám skrátili úväzok. Tých asistentov vlastne sme prišli o 1,75 úväzku.
25: Škola podala žiadosť o navýšenie a doplnenie počtu asistentov. Opäť Miroslav Štrof.
27: Povede taká, že ak niektoré školy nevyužijú tých pedagogických asistentov, alebo ak zostane určitý finančný balík na ministerstve, tak budú prideľovať alebo doplňať jednotlivé úväzky. To sa dozvieme až v priebehu mesiaca júla. Čo je dosť sa neskoro.
25: Zníženie počtu asistentov sa dotklo aj Tatiany Macekovej, ktorá pôsobí v základnej škole na Zarevúcej jeden rok.
28: Je to práca, ktorá ma baví, hlavne keď vidím, že to má zmysel pre tých žiakov, ktorí to potrebujú. Ja som tu momentálne spokojná a určite by som ešte neplánovala sama odísť.
25: S prácou asistenta je spokojná aj pani Stanislava. Jej dcere pomáha už 8 rokov.
29: Venuje sa tomu dieťaťu, dba na to, aby si písala poznámky, aby lepšie sledovala to učivo preberané. Tí asistenti veľmi pomôžu tým deťom, ktoré sa nevedia hlavne sústrediť.
25: Ministerstvo školstva pripravuje zber dát, ako asistenti v školách reálne pôsobia. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, v ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom počas 7-10 ročí prešlo.
30: Múzeum ukrajinskej kultúry vzniklo v roku 1956. Najprv sídlilo v Medzilaborciach, potom v Krásnom Brode v Prešove a od roku 1964 je vo Svidníku. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopolík a po ňom Ľudmila Ražina poverná vedení múzea.
31: Tie začiatky boli samozrejme ťažké, lebo všetci pracovníci pracovali v jednej miestnosti. Pre expozíciu tiež boli skromné priestory. Až postupne, krok za krokom, sme sa snažili rozšíriť expozičné priestory.
2: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
30: Kurátor výstavy Ladislav Puškár pracuje v múzeu od roku 1987.
6: Práca v múzeu je pre mňa súčasne aj koničkom, keďže mám rád výtvarné umenie a v múzeu pracujem s fondom výtvarným, môžem realizovať svoje záujmy.
30: Návštevníci výstavy uvidia aj zriaďovaciu listinu z 22. februára 1956.
7: Spomienky dnes ožívajú. Sme veľmi podporovali toto naše národnostné múzeum, našu minulosť.
8: Tie veci, čo sú tu, to sú moje spomienky zo mladosti.
30: Múzeum ročne navštíví vyše 15 000 ľudí. Bývalá pracovníčka Naďa Kurilcová, po nej opäť Miroslav Sopoliga.
9: Ja som v tomto múzeu konkrétne na skanzene pracovala 28 rokov. Skanzen a muzeum mi aj prirastol srdcu. Rada sa tu vraciam pozrieť.
31: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
30: Múzeum nepôsobí vo Svidníku na jedinom mieste. Súčasťou je galéria, ale aj skanzen. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Pri Krahuliach v okrese Žiar nad Hronom došlo k mimoriadnej udalosti. Poľovník tam podľa štátnej ochrany prírody v krajnej núdzi zastrelil medvedicu, ktorá na ňo zaútočila. V blízkosti sa nachádzalo aj tohtoročné mláďa. To sa však ochranárom ani po prehľadaní lokality zatiaľ nepodarilo nájsť.
10: Poľovník sa s medvedicou stretol v lokalite Grobňa približne 3 km od obce Krahule. Šelma sa podľa ochranárov pohybovala nedaleko turistického chodníka spolu s mláďaťom, o ktorej je teraz aj najväčšia obava. Napriek monitoringu širšieho okolia sa ho totiž zatiaľ nepodarilo dohľadať. Približuje zoológ a odborník na veľké šelmy Jerguš Tesák.
11: Tie medvediatá s tou matkou trávia viacero rokov, 2, niekedy aj 3 roky, takže oni sa počas toho obdobia učia, ako majú žiť, hej, čiže ona ich učí, normálne to sú nie že vrodené vlastnosti, ale také naučené. Mladé medvedia si nevie takto veľmi dobre, ono si už keby malo rok, tak už nejako sa premoce. Ten nález potravy je vyslovene na ňu závislé, takže ten osud by bol krutý, pre ňa, no, príroda by si ho zobrala naspäť.
10: Monitoring lokality bude pokračovať aj v najbližších dňoch. Pomôcť má aj fotopasca. Usmrtená medvedica mala podľa predbežných zistení približne 7 rokov. Manažérka komunikácie zo štátnej ochrany prírody Ingrid Károlová.
12: Vyzývame zároveň aj obyvateľov alebo aj turistov, ak by došlo k nejakému stretu alebo videli práve dotyčné mláďa, tak aby ho nechytali alebo s ním nejako inak nemanipulovali, ale práve obrátili sa na zásahový tím alebo na linku 112. Čo sa týka jeho záchrany alebo teda prežitia, všetko závisí od zdravotného stavu, v akom aktuálne bol a v akom sa teda aj dohľada a nájde. Potom sa určite následne ďalšie opatrenia.
10: Po incidente na miesto prišli členovia zásahového tímu pre medveď Hnedého, policajti aj veterinárny lekár. Roman Hájek z prezídia policajného zboru.
13: Vyšetrovateľ Enviro polície dňa 21. júna 2026 začal trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu pytliactva. Všetky okolnosti prípadu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
10: To, či sa mláďa podarí nájsť a v akom stave, ukážu až najbližšie dni. Ochranári zatiaľ apelujú na verejnosť, aby sa držala vyznačených turistických trás a vyhýbala sa hustým lesným porastom. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia žilinského sídliska Solinky upozorňujú na opakované návštevy diviačej zvery v uliciach. K ukošom s biologickým odpadom má pravidelne chodiť diviačica s mláďatami. Mesto situáciu rieši.
14: Žilinská radnica aktuálne eviduje výskyt diviakov na sídlisku Solinky a Vlčince, doplňa vedúci oddelenia životného prostredia Filip Kopták.
16: Situácia je evidovaná zo strany príslušníkov mestskej polície, ktoré sa snažia týchto diviakov vo večerných hodinách plášiť z týchto lokalít. Zároveň komunikuje mesto Žilina s poľovníckym združením, s ktorým sme dohodnutí, že bude zabezpečený odlov tejto diviačej rodinky, keď to dovolia akoby bezpečné podmienky na poľovných plochách. Do tej doby sa snaží snažíme minimalizovať to riziko stretu tej diviačej zvery s verejnosťou.
14: Problém hlásia obyvatelia Soliniek z viacerých ulíc.
3: Človek má veľmi zlú skúsenosť, keď ide po 22. hodine z práce a pred vchodom ho stretne diviačica so svojimi mladými, ktorá prevráca kontajnery. A už nehovoriac o tom, že sa vlastne človek obáva o svoj vlastný život, že najprv sa musí odpratať diviačica a potom vlastne človek môže po 22. hodine vojsť do vchodu.
14: Miestne poľovnícke organizácie, ako aj obvodná poľovnícka komora riešili situáciu s diviakmi v meste už viackrát. Súčasťou bol aj mimoriadny odlov. Pri priamom strete človeka so zverou odporúča hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alois Kašák sa z miesta vzdialiť a kontaktovať mestskú či štátnu políciu.
4: Je potrebné nepohybovať sa v nejakých zarastených plochách, nerobiť si s diviakmi žiadne selfiečka, samozrejme ich neprikrmovať ničím. V prípade, že venčíte psíka, tak ho mať na vôdzke. Ak vidíte diviaky, tak odtiaľ radšej sa vzdialiť a informovať buď štátnu alebo mestskú políciu.
14: Doplnil, že poľovníci diviačiu zver štandardne lovia v zvýšenej miere. Za posledných 15 rokov odlovili viac ako 600 000 kusov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra lejbristickej strany. Odchádzajúci premiér sa funkcie ujal v júli 2024 potom, čo si lejbristi pod jeho vedením vo voľbách zabezpečili najväčšiu parlamentnú väčšinu od roku 2001. Odtedy však jeho popularita prudko klesla, najmä v dôsledku nespokojnosti verejnosti, zrastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. V rámci operácie Očisťujúci oheň spúšťa Maďar vláda strany Tisa zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamáša Šujoka. Oznámil to v Národnom zhromaždení premiér Péter Maďar. Vandalizmus zameraný proti židovským pamiatkam, pokriky na Rómov či nenávistné prejavy na internete. Experti z krajín V4 vnímajú radikálne prejavy ako vážny problém. Riešením sú podľa nich vzájomná tolerancia a diskusia.
5: Zástupcovia z krajín Vyšehradskej štvorky sa na konferencii vo Svienčime zhodli, že extrémizmus a hanlivé prejavy v súčasnosti rastú. Pokračuje riaditeľ Centra komunitného organizovania vo Zvolene Maroš Chmelík.
15: Rôzne nenávistné prejavy sú v spoločnosti čoraz viditeľnejšie. My to vidíme nielen na dátach, ale v tom, ako robíme v komunitách, v školách.
5: Problémom je aj protirómsky rasizmus či kolektívna vina, a to aj v online priestore, dopĺňa riaditeľka Rómskeho advokačného a výskumného strediska Zuzana Havírová.
17: Celkovo sme teda zaznamenali veľmi sa zvyšujúci trend ohľadne výskytu nenávistných prejavov voči Rómom na všetkých sociálnych sieťach.
5: Organizácie tak spoločne predstavili webovú stránku Projekt Trace, na ktorej môžete nahlasovať antisemitské či protirómske incidenty. V interaktívnej mape vidíte výkričníky s miestami, kde ľudia nahlásili incidenty. Napríklad poškodenie židovských hrobov v Rimavskej Seči z minulého roka, aj s fotografiami. Riaditeľ Centra studií genocíd z Terezína Šimon Krbec.
18: Týmto spôsobom sa chceme dostať k informáciám, tak abychom mohli tým ohroženým skupinám pomôcť.
5: Pri hlásení incidentov sú dôležité aj dva nezávislé zdroje, ktoré treba doložiť. Pozrieť si viete časovú os incidentov v minulosti. Súčasťou konferencie bola aj návšteva pôvodného domu bývalého veliteľa koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, hovorí riaditeľ organizácie Archer et Haus 88 Jacek Purský.
19: Veríme, že tutaj môžeme edukovať profesionálov.
20: Veríme, že tu môžeme vzdelávať odborníkov, bezpečnostné zložky, učiteľov a tiež predstaviteľov samospráv.
5: Príbuzná obeti Ivana Fogarty pripomína, že najväčším nebezpečenstvom je zabúdanie.
21: Také správanie nie len vo svete ešte stále existuje, ale sa môže zvrhnúť z minútu na minútu.
5: Zo Svienčimu Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Vo veku 24 rokov tragicky zahynula slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu v terénnej lukostreľbe.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, teplota v noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
2: Nehoda na Pezinskej Babe aj v Banskej Bystrici. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala v stúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka, kde havaroval motorkár. Prejdete striedavo. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom na Brezno, kde sa zrazili dve autá. Zdržanie asi 10 minút. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce sa zdržíte 20 minút. Na obchádzke cez Rudinku smerom zo Žiliny stratíte tiež 20 minút. 15 až 20 minút si pripravte na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch. 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D2 na trase z Petržalky na Stupavu. Na R1 pred Seredou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Zdržíte sa tam asi 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

17 hodín 30 minút. Portréty. Mirjana Šišoláková je zvyknutá klásť otázky. Dodnes mám v uchu charakteristickú intonáciu jej opytovacích viet, s ktorými sa múdro, rozhľadene a pritom pokojne obracala na deti v rozhlasovej relácii Rádio 13. Z mnohých jej kedysi detských respondentov sú dnes dospelí režiséri, spisovateľky, herci či speváčky. Teraz jej otázky budem klásť ja. Zaujíma ma, aká bola jej cesta k srbčine a chorváčtine, ako fungoval časopis Rozhlas, v ktorom roky pôsobila, ale najmä, ako sa napokon dostala k rozhlasovému mikrofónu, ktorého sa nevzdala ani po odchode do dôchodku. Spolu so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským vám nerušené počúvanie portrétov praje ich autor Michal Hercek.

0: Mirka, ja by som začal hneď tvojim krstným menom Miriana, ktoré nás hneď nasmeruje na juh. Prečo sa vlastne voláš práve takto?
1: Meno Miriana je v krajinách bývalej Juhoslávie celkom bežné meno a ja sa tak volám jednoducho preto, že som sa tam narodila. Narodila som sa v obci, ktorá sa volá Bartský Petrovec, v dome u svojej starej mami. A to vzniklo tak, že môj ocko bol ako novinár po vojne spravodajca Československej tlačovej kancelárie v Belehrade. A mamu, keď ma čakala, moja mama, tak nás poslal ku svojej mame do toho Petrovca a tam som sa narodila.
0: V bývalej Juhoslávii si prežila prvé 4 roky života. Utkvelo ti z tých čias niečo? Naozaj, čo si hovoríme, že toto je naša prvá detská spomienka?
1: Mám také spomienky. Hneď napríklad na ten dedinský domček v Petrovci. Mám spomienku, ako som malé mačiatka vozila vo svojom bábikovskom kočíku. A mám aj spomienky na Belehrad, na náš byt v Belehrade, ktorý bol mimoriadne pekný, pretože to bol byt pre diplomatov alebo pre ľudí v diplomatických službách. A viem, taká spomienka na môjho ocka, ktorý večne sedel za písacím strojom a večne niečo do neho ťukal. A ja som si líhala na parkety a pozerala som sa popod dvere, cez tú takú škáročku pod dverami. Som sa na neho pozerala a čakala som, kedy už ten stroj doťuká, kedy sa mi bude venovať.
0: Tam boli dosť dramatické udalosti, keď sa sovietský zväz prestal kamarátiť s Juhosláviou a tým aj Československo. Vy ste sa museli vrátiť. Za akých okolností ste potom prišli do Bratislavy?
1: Veľmi si nepamätám, ale musel to byť dosť dramatický odchod a hlavne musel byť rýchly. Neviem, koľko hodín vlastne ocko dostal na to, aby opustil Juhosláviu, pretože inak by mu hrozilo zatknutie. Mám ale takú spomienku z vlaku, keď sme cestovali z Belehradu na Slovensko, tak colníci boli veľmi, veľmi dôslední a dokonca mi zobrali bábiku. Mala som takú handrovú bábiku, ktorú som veľmi milovala. Volala sa Katka a rozobrali ju, pretože si mysleli, že tam asi niečo pašujeme.
0: Mirka, ako si povedala, tvoj ocko bol síce novinár, ale to, že ste sa prisťahovali do ľudovej štvrte v Bratislave práve na Novinársku ulicu, to asi nebolo preto. To bola skôr náhoda?
1: Ľudová štvrť vznikla v rokoch 1941 až 1943 a moji rodičia patrili medzi prvých obyvateľov. Možno, že to ani nebola až taká náhoda, pretože tí ľudia sa poznali. V našej ulici, ktorá má 10 domov, bývalo až 6 novinárov. Čiže ja som presvedčená, že oni sa medzi sebou možno aj dohodli, že budú bývať práve na tej jednej ulici.
0: A mala si rada školu, celkovo to prostredie, či už vyučovanie, ale aj to, čo sa dialo cez prestávky?
1: Keď som ja začala chodiť do školy, to bolo v roku 1952, bolo veľa detí a málo škôl. Čiže bolo bežné, že nás bolo v triede 40 a chodili sme na 2 smeny. Najmenej rada som mala popoludňajšie vyučovanie, pretože to už bolo také ospalé, také nezaživné sa mi to všetko zdalo. No a z predmetov som mala najradšej slovenčinu a literatúru.
0: Preto je zaujímavé, že si chodila napríklad na chemický krúžok.
1: Keď sme sa začali učiť chémiu, tak nám ponúkli, že môžeme chodiť na chemický krúžok. Ja som tam išla samozrejme preto, že tam išla moja najlepšia kamarátka. A ten krúžok bol nakoniec veľmi zábavný, veľmi príjemný a bol v dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda, čiže v dnešnom prezidentskom paláci. Lenže my sme nesídlili v budove paláca, ale v záhrade, úplne na konci, v rohu záhrady, bol taký domček vybudovaný a tam bol ten chemický krúžok. Pravdepodobne z nejakých bezpečnostných dôvodov, čo keby sme tam niečo vyviedli, niečo zapálili, alebo by nám niečo vybuchlo.
0: A spevácky zbor, to už bola tvoja voľba, alebo opäť ťa vybrala pani učiteľka, lebo počula, že krásne spievaš?
1: To ma veľmi lákalo, to bolo veľmi príjemné, takže tam som rada chodila. Nebola som solistka. Bola som rada, keď ma nebolo veľmi počuť.

0: počas tých školských rokov? Mala vaša rodina naďalej nejaké kontakty s Juhosláviou, s vojvodinskými Slovákmi? Pýtam sa aj preto, čo si si nakoniec zvolila ako svoje štúdium, teda popri slovenčine aj srbochorváčtinu, vtedy sa to tak volalo.
1: Áno, ten vzťah sme nikdy neprerušili. Môj ocko bol prekladateľ z týchto literatúr juhoslovanských, veľmi významný v tom svojom čase, má na svojom konte okolo 200-250 titulov, neustále propagoval juhoslovanskú kultúru, literatúru. Ak sa dalo, vždy napísal aspoň nejaký drobný článoček o niečom, čo sa dialo v Juhoslávii. No a to nebolo práve teda najvhodnejšie, čiže myslím si, že bol vždy sledovaný. Dlho som vôbec nevedela, čo by som mala ísť študovať. A náhodou v tom roku, keď som maturovala, to bol rok 1964, otvorili odbor slovenčina a srbochorváčina na Filozofickej fakulte. Tam boli skúšky iba zo slovenského jazyka. V krúžku nás bolo iba 6, ale myslím si, že to bola veľmi dobrá škola.
0: Po škole prichádza náraz o tvrdú realitu.
1: Aj nás zasiahol rok 1968. My sme sa vlastne počas toho štúdia pripravovali na nejaké povolania, ktoré budú s tou Juhosláviou súvisieť. Lenže vzťahy sa opäť skomplikovali a už nič také nebolo na výber. Ja som sa náhodou dozvedela, že je miesto v časopise Rozhlas, ale o tvorbe časopisu som nevedela nič, takže to som sa všetko tam naučila.
0: Bol to programový časopis, v ktorom sa uverejňovali články o pripravovaných reláciách, niekedy tam boli recenzie aj rozhlasových hier, písalo sa tam o podujatiach, bolo to o festivaloch. Jednoducho všetko, čo s tým rozhlasom súvisí, dá sa to takto povedať?
1: Tak ako si už spomenul, nebol to len program, ale musím povedať, že ten program bol veľmi, veľmi podrobný. Tam sa uvádzali pri nejakej hudobnej relácii všetky skladby podrobne. Do časopisu som nastúpila prakticky hneď po škole. Vtedy bola šéfredaktorkou pani Milada Lichnerová. Bola to dcéra Emila Rusku, ktorý bol svojho času riaditeľ rozhlasu. No a tam som sa vlastne učila všetko počnúc korektorskými znamienkami. Niekedy sme mali možnosť aj my napísať nejaký článok, urobiť rozhovor, ísť na festival, priniesť odtiaľ nejakú reportáž, ale väčšinou prispievali sami rozhlasoví redaktori. Povedzme, keby si ty chcel spropagovať svoju reláciu na Regine, tak by sme ti zavolali a požiadali ťa, aby si nám napísal niečo o tej relácii do časopisu.
0: Ako sa potom stalo, že si od tlačeného slova prešla k rozhlasovému mikrofónu?
1: My ako členovia redakcie sme mali veľmi dobré kontakty s rozhlasovými redaktormi, s dramaturgmi, s redaktormi, so spravodajcami. A ja, keďže som mala na starosti redakciu, volalo sa to vtedy hlavná redakcia pre mládež a vzdelávanie, tak som mala najlepšie kontakty práve s detskou redakciou, s detskou dramaturgiou. A jedného dňa sa ozval telefón a pani Emília Drugová, vtedy dramaturgička tých známych rozhlasových nedeľných rozprávok, mi dala taký návrh. Odchádzala do dôchodku ich šéfka, pani Jarmila Prihelová, a hľadali za ňu náhradu. Musím povedať, že som stratila reč, pretože som si vôbec nevedela predstaviť, že by som ja mohla robiť niekomu vedúcu. Potom naozaj neviem, kde sa vo mne vzala tá, až by som povedala dnes, až drzosť, že som povedala, že áno. Najviac ma na tom lákalo, že by som mohla pracovať s ľuďmi, ku ktorým som priam vzhliadala. Povedala som áno a tak som sa dostala do rozhlasu.

0: teraz, Mirka, ukradnem jednu otázku z tvojej relácie, ktorú si položila ty niekomu inému, ale hodí sa aj v tejto chvíli. Pamätáte si na svoje prvé stretnutie s mikrofónom?
1: Čítala som takzvaný spoják do nejakej relácie. A nebolo to bohvie čo. Prišiel 89. Nastali zmeny v štruktúre. Ja som prešla do redakcie publicistiky pre deti, kde bola šéfkou pani Marta Balážová. A tam som mala na starosti literatúru písanú pre deti, ale aj literatúru tvorenú deťmi. Rôzne festivaly, rôzne detské súťaže. Čiže začala som veľa cestovať po Slovensku. Hviezdoslavov Kubín, tam som bola najmenej 10 alebo 15 krát. Literárny Kežmarok, detská divadelná šala. A to boli pre mňa najkrajšie roky. Spoznala som nesmierne množstvo zaujímavých ľudí, samozrejme detí predovšetkým, tých tvorivých, nadšených detí, nadaných, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali, čiže pani učiteľky, vedúce tých detských súborov, pracovníčky, knižníc a tak ďalej a tak ďalej.

0: perané. Povedz napríklad, s kým si sa stretla v detskej verzii a poznáme ho aj ako dospeláka.
1: Taký mimoriadne nadaný, mimoriadne výrečný a zdielný bol napríklad Jakub Nvota, ktorý tvoril už ako dieťa, recitoval a vôbec venoval sa divadlu a podobne. A v ňom to teda ostalo dodnes. Je z neho úspešný režisér a autor. Potom by som mohla spomenúť Veroniku Šikulovú, ktorá prišla do literárneho kežmarku ako jedna z víťazov. Nebola až taká výrečná, až taká smelá. Trošku ju musela mama presviečať, aby vôbec urobila rozhovor. Ale sledujem jej tvorbu, jej vývoj a to je tiež pre mňa také zadosťučinenie, že z toho dieťaťa šikovného vyrastla taká skvelá autorka. No a potom mám jednu takú spomienku, naozaj nezabudnutelnú. Vybrala som sa na služobnú cestu do Levoče, do základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých. Tam mi pani učiteľky tiež vybrali deti, ktoré by boli ochotné a schopné urobiť rozhovor. No a ten najvýrečnejší a najzvedavejší bol Michal Hercek. Nepoznáš ho?
0: Dobre, dáme si chvíľku hudby. Tak si mi to teraz dala. Ale od teba to beriem, Mirka, pretože my sme ťa naozaj počúvali aj ďalšie kolegyne z Rádia 13. To bolo vždy po škole, keď už bolo pobede a mohli sme si to rádio pustiť. A aj keď to často bolo také vzdelávacie, tak dozvedeli sme sa veci, ktoré na vyučovaní určite neodzneli takým zaujímavým spôsobom. Bolo to spojené s hudbou.
1: Ďalšie relácie sme vysielali v sobotu predpoludním a to bolo Deti a svet, veľmi populárna relácia. Potom to bol Magnet, to bola taká vzdelávacia, viac menej taká technická. To pripravovala pani Ľuba Šajdová a neskôr Katka Kacerová, rodina Farkašová. Hudobnú reláciu pripravovala pani Dagmar Kovážová, neskôr Ina Kristmanová. Popoludní v sobotu po hre ešte bývali veľmi populárne hity našej Dity, ktoré pripravovala pani Alenka Horvatová či Sáriková.

0: asi včera alebo predvčerom som si na dobrú noc pustil reláciu Laboratórium, kde sa rozprávaš s odborníčkou o kyseline hyaluronovej a až ma kolena z toho rozboleli a klby. To pôsobenie v rámci rozhlasu bolo a mohlo byť veľmi široké.
1: Tieto veci som robila až potom, keď už som odišla do dôchodku a na tom ma najviac bavila tá sloboda, že človek si mohol úplne slobodne vybrať a mohol priniesť čokoľvek. Ak to bolo zaujímavé a redakcia súhlasila, to boli také veci, ku ktorým som sa predtým vôbec nedostala, pretože to naše vysielanie bolo dosť frekventované, čiže my sme mali dosť roboty s tým, aby sme urobili to, čo sme museli. A toto už bola taká naozaj veľmi, veľmi slobodná tvorba, to som robila veľmi rada tiež.
0: Vrátim sa ešte do 90. rokov, v čase, keď sme my, deti, bezstarostne počúvali Rádio 13, tak v Juhoslávii zúrila vojna. Ty si to určite prežívala veľmi intenzívne, mala si tam väzby aj kolegov, priateľov a z toho vzniklo aj také umelecko-publicistické pásmo, veľmi známe, keď aj zvieratám púkali srdcia.
1: Rozhlas pripravuje Medzinárodný festival hier pre deti a mládež, Ex Equo. Prišla aj delegácia zo Sarajeva a ako to už býva, najpoctivejšie počúvala nahrávky práve pani režisérka. A mne sa zdalo, že tam sedí taká opustená, osamelá, tak mi to nedalo a prihovorila som sa jej. Bola to pani Vesna.

0: a ľubič. A ona mi samozrejme spomínala svoje zážitky z tej vojny a začala rozprávať o zvieratách počas vojny. Ako žili spolu so zvieratami. A čo pre ne tie zvieratá počas vojny znamenali. Napríklad, ako sa zvieratami prikrývali. Keď si políhali a na ich deku si políhali mačky, zajačikovia a takto si pomáhali, takto sa jeden druhého zohrievali. Tak som sa jej opýtala, že či by sme toto nemohli nahrať pre deti do našej detskej relácie. Zapla som magnetofón a ona začala rozprávať. A viem, že to bol taký sichravý novembrový deň, už sa tak pomaly stmievalo. No a ona potom samozrejme rozprávala nielen o tých zvieratách, ale vôbec o svojich zážitkoch z vojny, z obliehania Sarajeva. No a musím povedať, že som sa ani neodvážila ju prerušiť. Ponúkla som túto tému redakcii umelecko-dokumentárnej publicistiky a takto vlastne vznikol ten feature.
1: Mirka, ty si s rozhlasom spolupracovala intenzívne aj na dôchodku. Vyberala si si rôzne témy, asi aj k čomu si inklinovala, alebo aj čo bolo treba urobiť, to tak niekedy ide jedno s druhým. Mimoriadne ma potešil napríklad tvoj feature o Juliusovi Farkašovi, ktorý aj vymyslel ten názov Regina a uvedomil som si, že to je taký veľmi pekný príspevok aj k storočnici rozhlasu, ktorú teraz oslavujeme celý rok. Lebo vieš, často v tom rozhlase akoby ideme od začiatku, objavujeme objavené, zabudneme na to, čo urobila tá predchádzajúca generácia. Robila si alebo robíš tie relácie nielen pre prítomnosť, ale akoby aj pre budúcnosť?
0: Áno, snažím sa. Keď sa vyskytli takéto témy, napríklad ako bol rozhovor s pánom Farkašom, tak to som si povedala, že to treba zaznamenať. Že to samozrejme sa musí niekde zachytiť tieto jeho skúsenosti. Takisto napríklad feature o detskom speváckom zbore. O detskom speváckom zbore je samozrejme viacej relácií, ale ja som sa snažila nájsť ešte pamätníkov, ktorí mohli povedať o tých začiatkoch, vlastne o tých prvých rokoch. Mňa dosť zaujíma aj divadlo a napríklad aj osobnosti herecké, spevácké. To som sa tak snažila. Posledný môj feature bol feature s pánom Štefanom Kvietikom, ktorý sa volá Schodíky šťastia Štefana Kvietika. On bol dosť spätý s rozhlasom, takže je to aj sonda do histórie slovenského rozhlasu.
1: A to mi nedá nespomenúť, keď už sme v tej oblasti Plachtinec, len ja nikdy neviem, ktoré sú to horné, dolné, stredné, že aj Ctibora Filčíka si takto, a teraz poviem, zrekonštruovala, lebo samozrejme s ním sa už porozprávať nedalo. A tam je to taká zaujímavá slovná hračka. Nezabudnutelný a pritom zabudnutý hlas.
0: Na tejto práci bolo naozaj najkrajšie a najlepšie to, že som si mohla sama vybrať tie témy. A pretože pán Ctibor Filčík bol pre mňa a je dodnes pre mňa naozaj nezabudnutelný hlas, nezabudnutelný herec a ešte samozrejme žijú jeho príbuzní, tak som sa vybrala do tých Plachtiniec priamo na miesta, odkiaľ pochádzal. Zaujímavé je, že kohokoľvek som oslovila z toho okruhu, z divadla napríklad, každý bol veľmi ochotný si na týchto ľudí zaspomínať a povedať svoje zážitky, svoje dojmy. Toto ma vždy veľmi potešilo. Nikto neodmietol zaspomínať si napríklad na pána Filčíka.

0: Ty sa divadlom zaoberáš aj teraz, píšeš do časopisu, ktorý vychádza v Česku a asi najradšej máš práve divadelné témy.
1: Časopis, ktorý vychádza v Prahe, sa volá Listy a má taký podtitul, ktorý mne sa veľmi páči. Kompletne sa to volá Listy pre Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť. A tam naozaj teda ponúkam predovšetkým rozhovory s hercami, so spevákmi, ale aj iné témy. Napríklad teraz mal výročie Grand Hotel Praha v Tatranskej Lomnici, no tak prečo by som nenapísala o Grand Hoteli Praha?
0: Ty si aj preložila niekoľko kníh zo srbochorváčtiny, aj rozhlasových hier. Vybral by som jednu, ktorá si na svoje vydanie počkala 20 rokov.
1: Mne vyšli iba dve knižky, a to zhodou okolností od jednej autorky, pani Grozdany Olujčovej. Prvá sa volala Perleťová ruža a druhá Nebeská rieka. A tá Nebeská rieka má naozaj taký zaujímavý osud. Z vydavateľstva prišla ponuka, či by som túto rozprávkovú knižku nepreložila, tak ja veľmi rada. Ale prišlo k zmene režimu a rukopis mi vrátili s tým, že to asi nebude celkom komerčná záležitosť, že sa im to asi neoplatí vydať. Potom asi po 20 alebo možno až 25 rokoch zase zazvonil telefón. Pani redaktorka z vydavateľstva sa ma pýta, či náhodou neviem, kto prekladal knižku Nebeská rieka. Ja hovorím, viem ja. A náhodou by sa nenašiel ešte ten rukopis. Prinesla som si rebrík, vyliezla som k najvyššej poličke a našla som ten rukopis, samozrejme. Povedali mi, že by radi tú knihu vydali. Iniciatíva vyšla od ilustrátorky tej knižky, ktorou bola dnes už naozaj renomovaná naša pani výtvarnička a ilustrátorka Katarína Vavrová. Ak sa nemýlim, ilustrácie k tejto Nebeskej rieke boli jej diplomovou prácou.
0: Mirka, obaja, ty aj rozhlas, ste jubilanti. Zdôrazňujem, že nie vrstovníci. Tak čo si želáš pre seba a čo si želáš pre rozhlas?
1: Pri tejto príležitosti rozhlasového výročia veľmi často si spomínam na roky, keď bolo 50. výročie rozhlasu. A to preto, že vtedy sme v časopise Rozhlas pripravovali výstavu k 50. výročiu. My sme mali nesmierne bohatý archív fotografický a to bola pre nás taká krásna práca prehrňať sa v tých starých fotografiách a hľadať tých ľudí. Potom sme mali možnosť za niektorými pamätníkmi aj ísť, urobiť nejaký rozhovor. Takže ja teraz, keď počúvam o tejto storočnici, tak veľmi často myslím na to. Ja dúfam, že rozhlas je večný. Aj keď jeden z mojich vnúkov mi povedal, že dnes z jeho vrstovníkov nikto rozhlas nepočúva. Tento môj vnúk má 20 rokov.
0: No ale ešte to želanie pre teba, to sme nejako nepovedali.
1: Toto, že čo si želám ja pre seba, to nemôžem povedať. Nový klub.
0: Aj takto teda môže vyzerať narodeninové želanie. Nech sa Mirke čím skôr splní a nie len toto konkrétne hmatateľné, ale aj ďalšie, ktoré určite má. Pripomeniem, že v uplynulej polhodinke ste počuli nám vzácnu a milú kolegyňu Mirjanu Šišolákovú. Dnešné portréty pripravili zvukovo Pavol Prelovský a obsahovo Michal Hercek. Slovenský rozhlas, jún 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

Na zlatej nitke boli navlečené písmenka R, O, Z, B, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala. Prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Bude mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana. Ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň? Roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie švihák vietor zachytil tenučku nitvočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O meniacich sa obláčikoch, o poštárikovi zo zlata a o korytnačke Amerike. Ako sa obláčiky menili? Ráno vybehol na oblohu vietor. Pozobúdzal biele obláčiky, aby nebol sám. Obláčiky si ponaťahovali biele tričká a začali sa s vetrom hrať. Poletovali ako motýliky, krútili sa ako pena v rieke, povievali ako zástavky, bežali ako bežci na trati. Okolo obeda si najväčšie obláčikové parádnice nakučeravili vlasy a rozložili okolo seba sukne s volánikmi. Deti dolu pod kučeravými obláčikmi ukazovali na ne a so smiechom vykrikovali: "Á, ovečky! Na oblohe sa pasú ovečky a barančeky!" Naparádené obláčky už nevystrájali s vetrom. Nechceli si pokrčiť krásne volány. Leteli len tak, aby ich zdola všetci videli. V tom lete sem tam šuchli o seba, pritlačili sa jeden o druhý a začala hádka. "Tu je moje miesto," volal jeden oblak. "Tu sú moje hranice," zlostil sa druhý. "Ty votrelec," kričal ďalší, až stmavol od hnevu. Zlostníci vrážali do seba čoraz mocnejšie. Oproti sebe stáli rozhnevané mračná. Hnali sa jeden k druhému, dupali len tak dunel. "Bude búrka, utekajme," kričali deti a rozprchli sa. A čo sa dialo pod čiernymi brakmi, to asi každý vie. Rozpršal sa teplý letný dážď. Zlatý poštárik. Na kopci stál vysoký strom. Jeden deň oznámil všetkým svojim listom. "Už prišiel čas, jeden z vás sa vyberie na cestu k ľuďom. Pošle im odo mňa správu." Lístočky na konároch sa trepotali zo všetkých síl. Každý z nich zatúžil ísť na dlhú, tajomnú cestu a poznať svet ľudí. Ale Javor rozhodol: "Na cestu môže ísť iba jeden z vás. Ten, čo má už celé šaty zo zlata." Jeden taký lístoček sa rozlúčil so svojimi kamarátmi lístkami a so svojím stromom. Premenil sa na zlatého vtáčika a frrk zo stromu na zem. O chvíľu ho zdvihol z trávy ľahký vetrík a lístoček už bol lodičkou so zlatou plachtou. Klzal sa modrým vzduchom ako naozajstným morom až tam, kde bývali ľudia. Potom sa zdal byť zlatým plieškom v tráve a čakal, kým ho niekto nájde. "Super, donesiem mame darček," zdvihla lístok zo zeme Slávka. "Lístok z Javora," tešila sa mama, "nesie nám správu." "Akú
správu, prosím ťa, veď je to obyčajný lístok z akéhosi stromu, čudovala sa Slávka. Ja si myslím, že je to zlatý poštárik. Oznamuje nám, že už je jeseň a blíži sa zima. Ľudia i zvieratka sa musia na ňu pripraviť. Slávka vložila lístok do pohára. Tento raz sa z neho stalo slniečko, ktoré ešte dlho žiarilo v Slávkinej izbe. Darček k narodeninám. Duško a Jurko sú dvojčatá. Keď má jedno dvojča druhé dvojča, prináša to mnoho výhod, ale i nevýhod. Napríklad také narodeniny. Majú ich v rovnaký deň, ale chlapcom sa najmä vôbec nepáči, že dostávajú spoločný darček. Tento raz im doma podarovali korytnačku. Nazvali ju Amerika. Korytnačku Ameriku položili do debničky s pieskom a šuchli ju pod stôl v kuchyni. Večer sa začala medzi dvojčatami hádka. Korytnačka je najprv moja, až potom tvoja, lebo ja som vyšší, kričal Jurko. Ha, ha, o 2 cm, zlostil sa Duško. Amerika bude najprv moja, lebo ja som starší a to je viac. O 5 minút. A možno si to nebol ty, kto sa narodil prvý, ale ten ty som bol vlastne ja. Spokojne si nás mohli pomýliť, keď sme na vlas rovnakí, bránil sa Jurko. Tak nech Amerika bude najprv toho, kto k nej prvý dobehne, rozhodol Duško. Chlapci sa vyrútili zo svojej izby, v predsieni prevrhli stojan na kabáty, ale už bežali ďalšou izbou. Lenže pred kuchyňou naraz zastali, lebo tam tma tmúca. No? Tak ktorý vôjde prvý, starší alebo vyšší? Ozvalo sa z tmy. Chlapci úplne naraz, lebo dvojčatám sa to stáva, zvolali: Hovoriaca korytnačka! Jeden z nich blesku rýchlo zažal svetlo, ale Amerika ležala pod vykachličkovaným pancierom, zarytá v rohu debničky, ani sa nepohla. Svetlo zablikalo. Že by to bola žiarovka, nesmelo hádal Duško. Vo vypínači zapraskalo. Možno vypínač, skúsil Jurko. Vlastne chcel povedať obyčajný vypínač, ale v tej chvíli sa obom chlapcom zazdalo, že v kuchyni niet obyčajných vecí, že možno všetky majú svoje vlastné oči a uši a ústa. Do obloka sa tlačila tma. Naťahovala gigantické ucho, ktoré počuje aj najtišší strach. A v tej chvíli si chlapci potichu mysleli, že Amerika pokojne môže patriť najprv tomu druhému.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998. Rádio Regina, váš najbližší

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina sluchate Rusenské rádio novina Slovenskoj televízia rozhlasu. Dnes večer ich pro vás veselajú a príjemný dobrý večer pokyne sluchania vám z Košického štúdia Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdich i od mikrofónu Dávid Palaščák. Dnes budeme vysvetľovať o problémy s riešením oprosiť ľudí bezdomova vo Svidniku, no zavedeme vás i na interesnú podiu presiačenú národnostným menšinám v Košeckom samosprávnym kraju. A povieme sobi i to, že noc kostolov alebo nič cerkve je po našomu nejlen záležitosťou veľkých misc i katedrál, ale že interesnú podiu v rámkach noci kostolov alebo noci cerkve zorganizovali i v seli Rivne. A tak samo vás zavedeme i na inšie interesné misce a žečíme vám niečím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Poslanci Priaševského samosprávneho kraju na dnešním krajským zastupiteľstvi odholosovali vznik múzea v Hanušivcoch na Topľoviach samostatného múzea. Hanušivské múzeo bol doteper v ostatných rokách filiálkou Krajského múzea v Priašovi. Teper bol po rokách mal byť znova fungujúci jak samostatná jednotka. Podobný výsledok holosovania o uzneseniu tu však už bol zhruba pred rokom, koli ho ale predseda Priaševského samosprávneho kraju Milan Majerský nepodpísal s odklikaním sa na jeho nemožní z realizácií, a to pro kurtis času, v ktorým vtedy poslanci zaviazali uznesenia realizovať vedenia Priaševského samosprávneho kraju. Ci predseda Priaševského samosprávneho kraju podpíše dnešné uznesenia ješi otázne. Veci sa budeme dani témy venovať v inčoch radionovinách. Bude či nebude, to bol opros, jaký sa riešil v ostatných dňoch v súvislosti s plánovaným festivalom Rock pod kameňom, jaký mal byť v okresi Snina v seli Bela nad Cirochou už nastúpajúštich dňoch, a to od 25. do 27. júna. Potom, čo bolo nespodívano ohlošené, že sa festival preloží na inší termín, dnes organizátori na sociálnych sieťach oznámili, že festival bude v riadnym termíni, a to už v najbližších dňoch, to tým týždňu. Odklikujúca predtým na doteper bližšie nešpecifikované specifikovaného záchrancu, ktorý pomík s tým, že podia bude v riadnym termíni. Čo ale bude festival kultúry a športu v Medžilábricách, ktorý začína už nastúpajúci víkend, a to konkrétne v sobotu, a bude prodlžovať až do nedeli. Festival v sobotu začne po obede o 14 hodení s prievodom od mestského úradu na amfiteáter. Po ním už nasleduje program, ktorý otvoria deti miestnej osnovnej školy osnovných škôl, a tak samo i základnej umeleckej školy Alexandra Ľubimova v Medžilábriciach. Prodlžovatý pak bude program folklórnym a súborami a telesami. Večer sobotu bude nalažatý Kandráčovcom, Teraborsuku, Robovi Opatovskomu a IMT Smile. V nedelu program začne od 14. hodiny, a to časťou Prodity. Prodlžovatý bude vostupliňami folklórnych zo skupín Beťark, Bobáňovci a tak samo i skupinou Elizabeth. Vo vrchole vostupliňami Korál, Kolárovci a No Name. A my začneme v mesti Pod Dukľou, konkrétne vo Svidniku. Mestské žandáre vo Svidniku v posledním čase evidujú zvýšený rachunok podnetiu na nachodžania sa ľudí bezdomova na verejných prostranstvách. Žandáre tak riešiť prípady narušajúci verejného poriadku v rámkach svojich kompetencií, no ich možnosti sú obmedzené. Veci sa už ale tie témy venuje náš kolega Tomáš Michal Babiak.
3: Zachytné protialkoholické izbe na Slovensku chybajú už skoro 20 rokov. Ich riešenia je vse diskusii. Toto by tak odbremenili urgentné príjmy v špitaľách, záchranke i tak samo patrole mestskej policii. O ich potreby by si doje i stratégia prevencie kriminality do roku 2028. Neraz ľudia bez domova majú agresívne projavy, a toto si vyžaduje nelen prítomnosť jednej, ale i vecej patroly. V minulosti tak prípade riešili pravý pracovník protialkoholičných IZEP. Predĺžuje dále načelník mestského žandária u Svidníku Jakub Kurej.
1: Mestská polícia vo Svidníku v poslednom období eviduje zvýšený počet podnetov na výskyt ľudí bez domova na verejných priestranstvách. Policajti riešia prípady narušenia verejného poriadku v rámci svojich kompetencií, no ich možnosti sú obmedzené. Problém sa často iba presúva z miesta na miesto, nie rieši. Významným problémom je absencia záchytných staníc pre osoby pod vplyvom alkoholu. Obnovenie tzv. Záchytiek zo strany štátu, podobne ako fungujú v Česku či Poľsku, by pomohla polícii, zdravotníkom aj obyvateľom miest a zároveň by poskytol bezpečný priestor ľuďom pod vplyvom alkoholu. Treba tiež pripomenúť, že mnohé charitatívne a sociálne zariadenia prijímajú ľudí bez domova iba v triezvom stave. Tieto osoby pomoc odmietajú, lebo nedokážu dodržiavať základné pravidlá v zariadení.
3: I keď žandári majú právo sankciovať, tak person u zväčša prípade je to neúčinné, predĺžuje Jakub Kurej.
1: Sankcionovanie týchto osôb je u väčšine prípadov neúčinné. Ak človek nemá peniaze ani majetok, pokuty sú prakticky nevymožiteľné a celé konania len zbytočne stoja čas a peniaze štát a samosprávy. Cieľom nie je odradzať od pomoci ľuďom v núdzi, ale poukázať na to, že bez systémových riešení zo strany štátu zostávajú možnosti samospráv a mestskej polície veľmi obmedzené.
3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pro médiá uvilo, že jeho postoj ku opodstatneniu zachytok ostávať nezmienenej a z jeho pozícií zna deklarovať plnú súčinnosť pri ich prípadným znovu obnovleniu. Pričerknulo, že tomu musiť predchodiť legislatívny proces, ktorého gestom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoromu vplývať i strategii prevencii kriminality a inšoj proti spoločenskej činnosti Slovenskej republiky do roku 2028 vypracovať a predložiť propozíciu na obnovu protialkoholických IZEP. Časťou zákona, ktorý vynikne na kinci legislatívneho procesu, by mali byť podmienky zriadenia, pravidla prevádzkovania i spôsob financovania zachytok.
2: A my predĺžujeme v téme festivalu Mozaika národnosti Košického samosprávneho kraju, ktorý prebiehal v Tržňu v 8. až 13. júni na celý teritorii Košického samosprávneho kraju. Veci sa však už o interesním festivale alebo interesní sérii podí diznaté v reportáži Anna Zamotovskoj.
4: Festival Mozaika národnosti Košického samosprávneho kraju prebiehal celý týždeň. Rizne aktivity nielen v Košiciach, ale i v inších miestach na teritorii župy boli zamierané na rizne národnostné menšiny. Festival bol završený v piatnicu 12. júna, posledným festivalovým dňom s veľkým programom, ktorý prochodil v areáli Katovej bašte v Košiciach. V rámkach súprovodného programu sa mali možnosť prezentovať všetky národnostné menšiny. Na kincu festivalu Rusenil v rámkach Košického samosprávneho kraju reprezentovalo selo Zavadka na Spišu i členky i členové folklornej grupy Zavačan. Jaké interesné aktivity sa by pro návštevníky prerechtovali, už približuje členka folklornej grupy Zavačan Nikola Zakuciova.
5: Ďakujeme v prvom rade veľmi pekne za pozvanie a možnosť odprezentovať našu kultúru. Sme veľmi naozaj radi. A našim primárnym cieľom bolo ponúknuť našim návštevníkom jednak spoznanie kroja, čiže sme tu mali jednotlivé súčiastky ako ženského, tak aj mužského kroja. Doniesli sme tu napríklad nevestovský kroj, ale aj partu, čepiec, takisto čižmy, mužský klobúk a podobne. Ale k tomu mali ešte návštevníci aj možnosť vyskúšať naše online aktivity, teda sme mali pripravený QR kód, tým sa prepojili na aktivitu, kde bolo potrebné vlastne spojiť popis kroja s fotografiou. Čiže hľadali to takto a pre starších účastníkov, na ktorých sme samozrejme tiež mysleli, sme pripravili aj papierovú formu. No a druhou aktivitou bolo spoznať trošku aj ten náš jazyk, keďže tu boli aj iné národnosti. A aktivita bola založená vlastne na nárečí, kde bolo potrebné vyhľadať ako keby význam toho slova, čiže sme ponúkli slovo v rusinčine a človek si mal potom vybrať význam a niektorí sa naozaj veľmi pekne triafali a využívali vedomosti aj z oblasti iných nárečí napríklad, čo bolo veľmi zaujímavé. A popri tom sme im dali aj nejaké občerstvenie z našej obce. Napríklad bravčovú mas sme mali dokonca aj domácu s domácou cibuľkou a s domácou reďkovkou, čiže boli to také jednohúbky, ale naozaj ľudí to dosť zaujalo a sme veľmi radi a mali sme vlastne aj k dispozícii dobové fotografie z nášho folklórneho súboru, čiže sa vedeli dozvedieť viac aj od našich členiek, ktoré sú už staršie.
4: A mali ste aj nejak spätné väzby od návštevníkov, že bolo pro nich dažto také, že vôbec vás nepoznali, alebo mali nejaký prehľad o Rusinoch, alebo potom išli byli tu aj napríklad nejak zahraničné turisté, ktoré ani neznali, že možno Rusiny existujú.
5: A tak mali sme veľký záujem, boli sme milo prekvapení, že naozaj ľudia asi videli tú krásu krojov a to ich možno pritiahlo. Zaujímali sa hlavne aj o názov našej obce Zavadka. To niektorých veľmi prekvapilo, lebo bolo im to povedomé, ale Zavadiek je viac na Slovensku, ich je 7 dokonca, čiže sa tak čudovali a hneď akože sa pýtali, že kde vlastne ktorá Zavadka. Zahraničných sme tu mali akurát Čechov, ak to tak môžem povedať, a potom nemeckú menšinu.
4: Selo Zavadka na Spišu naležeť ku západňomu rusinskomu naseliniu na našej teritorii. Daný region mať svý špecifičný dialekt rusinského jazyka, no okrem ona Zavadci môžu nájti ďalšie špecifičné slova, ktoré sú tie rýzne i v porovnaniu s inšima rusinskými selami na Dolním Spišu, jak napríklad Porač, Helcmanivci či Slovink. Folklórna grupa Zavačan má je tak samo za sebou už nejakú históriu. Predovžuje umelecká vedúča kolektívu Alžbeta Bučková, ktorá vysiduje tradičným dialektom rusinského jazyka, chosnovaným na Zavadci.
6: Folklórna skupina Zavačan vznikla v 70. rokoch a potom, neviem, jak sa to stalo, ale ukončila svoju činnosť. A v roku 2000 bola obnovená. Pár ruženky sme si dali dokopy a sme založili novú folklórnu skupinu Zavačan. No, možno sme boli 10 a pomaly prišli ku nám aj hlopy. Potom mali ditky boli, aj oni prišli ku nám a počasí sme založili aj detskú folklórnu skupinu Sosninka. Sosninka za to se volá, lebo nad našom dedinom Zavadka je taký lis a se volá Sosninka. A to tí ditočky, čo sú v Sosninky, to už sú matere, už sú v našej skupini, už oni majú ditky. Takže to tak se traduje. To ide tak z pokolina na pokolina. Z rodiny do rodiny se to traduje a hvala Bohu, ešte je to tak pokopí všetko.
4: A ty ko máte aktuálne členiu a máte aj takú hudobnú zložku?
6: 25 členov. Hej, ale máme harmonikáriu svojich. Teraz sa pripravuje program na Zavadské lito, zabava pod Sosninkami, ja to volám pod holým nebom, lebo tam je od rána do rána ide to tá zabava a tam vystupujeme aj my, Zavačan, detská folklórna skupina Sosninka, veľa hostí príde. Takže 25. júla na Zavadci, Zavadka na Spiši, bude zabava pod holým nebom, zabava pod Sosninkami. Ľudia, v to môžete, príďte, neobanujete.
4: Nachočeme sa na festivali Mozaika národnosti Košického samosprávneho kraja, kde sú aj rýzne remeselníci a nás tu zaujal rusinský kroj, ktorý má ale kúšťok inakšiu podobu a je to taká zmenšenina kroja, ktorý robí remeselnička alebo handmakerka pani Ivana Židová. Približte nám, jak ste vytvorili toto zmenšeninu kroja, alebo čím je inšpirovaná vaša tvorba?
7: Moja tvorba je inšpirovaná posišovskou keramikou, motivom karičky a postupne som prešla aj na tvorbu tiež ľudového odevu, ktorý je inšpirovaný konkrétnym krojom z obce.
4: A ako stále to máte vo vidu, že to sú rusinské kroji, tako je na prvý pohľad vidno, že to sú takotre naše tak najznámejšie rusinské sela.
7: Mám tu kroje z obcí Šariskej Jastrabie, Veľký Libník, Šambrón, z Ulickej doliny.
4: A hovorili sme, že to sú zmenšení na toho kroja, tak len, že vo naši poslucháči sa by to znali predstaviť, z čoho je vytvorená tá zmenšenina. Nie je to taký, aký by malý obrázok u rámiku, kde je ten kroj, ale má 3D podobu tot kroj.
7: Áno, je vyrobený z vlny, ktorá sa dá rozčesať a ukladaním a skladaním tej vlny vznikne postavička.
4: Festival Mozaika národnosti Košického samosprávneho kraju prebiehal v týždňu od 8. do 13. júna i bol prvým alebo 0. ročníkom. Jaký bol cíľ takoj iniciatívy zamierenej jak raz na národnostné menšiny, ktoré žijú na teritorii Žup, nám už pojasnil Michal Kupec, direktor Centra kultúry Košického kraju, ktoré bolo hlavným organizátorom festivalu.
8: Mozaiky národnostných menšín Košického kraja ako Centra kultúry Košického kraja na to vzbudilo alebo motivovalo, že aj medzi kolegov máme viacerých zástupcov národnostných menšín rôznych a si myslíme, že národnostné menšiny pre majority stále vedia doniesť niečo viac. A si myslím, že tá sila, ktorá je v rôznych národnostiach, ktoré žijú na Slovensku, si myslím, že to je taká sila, ktorú keď nevedia využiť majorita, tak my ako menšiny Preto hovorím, že my, lebo ja tiež pochádzam z jednej menšiny, si myslím, že musíme sa spojiť a využiť to proste jak sami seba. A spojiť sa a užiť si ten štát, v ktorom žijeme a užiť si navzájom svoju kultúru. V takejto forme, aké teraz je to prvý ročník, respektive nultý skôr, lebo teraz sme skúšali, že čo sa ujme, čo sa neujme. A ozaj my vidím v tom veľmi, veľmi veľký potenciál a si myslím, že my ako menšiny žijúce v Košickom kraji máme čo dodať k tejto spoločnosti.
4: Bola nejaká taká hlavná téma tento rok, keď je to taký nultý ročník, niečo ste sa tak konkrétne držali alebo odpichli ste sa od niečoho?
8: V tomto roku sme sa snažili vychádzať zo štatistického ukazovateľa. My sme si urobili taký prieskum od roku 2020 až 2026 a išli sme na základe najväčšej menšiny, čiže maďarská národnostná menšina, preto sme to dali teraz ako viac ako po maďarsky, ale vieme, ako sú ďalej tie menšiny a čiže to chceme ďalej podporovať. Tak dúfajme, že ostatné menšiny sa pripoja a urobíme niečo skvelé, niečo dobré. Veď na to sme tu, aby sme žili spolu a super, aby to bolo.
4: Toto je posledný deň festivalu. Ako zatiaľ hodnotíte? Vidíte tam perspektívu aj do budúceho roka?
8: Ďakujem, sme sa bavili, že si urobíme zase jeden okrúhly stôl, ako sme to začali, s jedným okrúhlym stôlom, kde bola akurát rusínska menšina, bola tam židovská menšina, maďarská menšina a veľmi pozitívne to vzniklo a sme si tedy povedali, respektive aj počas celého týždňa sme si povedali, že niekedy v lete alebo v jeseni uvidíme podľa dovolenkového obdobia, že si zase sadneme k jednému väčšiemu stolu a vyložíme karty na stôl a povieme si úprimne, že čo koho potešilo, čo koho zarmutilo a čo komu vieme ešte dodať. Teraz neviem vám to povedať, že teraz ktorá menšina nasleduje. Ja si myslím, že všetky menšiny by mali nasledovať o rok naraz, aby sme sa spojili, lebo nemôžeme sa hrať na to, že teraz tá, alebo hentá. Všetci sme menšiny a všetci žijeme tu na Slovensku a musíme žiť spolu a držať spolu, aby sme mali čo to krásne. Veď život je krásny, ale krátky.
2: Nič cerkve alebo noc kostolov, jak zvučiť oficiálna názva podi, je obľúbená medzinárodná podia, ktorá je poviazaná holovni s mistami alebo veľkýma cerkvami či parochiami. A jaká sa nám tradične spájať môže s veľkýma katedrálami, ktoré sobí nás spomínanú nič zvyčajno rechtujú interesný program. No do noči cerkve sa zapájajú dneraz i menšie celá a cerkovné spoločenstva. Takým celom alebo cerkovným spoločenstvom, ktoré sa v tým roci zapojilo do spomenanej noci kostolov alebo noci cerkvej, je grekokatolické spoločenstvo Vyrúščík v seli Rivne, ktoré je filiálnou v parochii v seli Mlynárivci v okresi Svidník. Miestny otec duchovný a správca parochii Mlynárivci, otec duchovný Matúš Verba sa rozhodnú, že noc kostolov prerechtuje pro svojich Vyrúščík spomenaním v seli Rivne. A tak môžeme poistiť, že konania alebo to, čo zrobil otec duchovný Matúš Verba v seli Rivne, môže byť inšpiráciou i pro inčech ľudí. A to nebojatí sa jeti do organizácií podí i na malých selách. A nebojatí sa toho, že malinké spoločenstvo ľudí chce tak samo zažovať i što zvinimočné a je neraz vďačné za možnosti, ktoré distane perežitý krásne spoločné momenty. V seli Rivne sú toho príkladom a do miestnej grekokatolíckej cerkvi tak prišli v rámkach spomenanej podínič cerkvej veci jak 3 desiatky ľudí, ktoré tu v noči strávili datiko hodin na podí, ktorá v nich zochabila hlubokú stopu. No dále už dajme slovo priamo otcovi duchovnomu Matúšovi Verbovi, grekokatolíckomu siaštenekovi a nastajateľovi parochy Rivne, ktorý v spomínaní filiálnej obci Rivne zorganizoval spomenanú noc kostolov.
9: Tak tuším, že to bolo takový začiatkom maja, keď mi na sociálnych sieťach vyskočilo video, v ktorom boli farnosti pozvané do zapojenia sa tohto projektu Noc kostolov. A tak im si povedal, že čo bolo len v nejakých veľkých miestoch, tak vidíte, zrobhajú nás na filiálky v Rivnom, v našej farnosti Mlynárivci. Tak teda, ak zostalo v mojim srdci, a možno tak až na poslednú chvíľu, ale či nedeľu ráno jem prerábal program, povedal, že ideme do toho, aj keď s takou obavou, že či ľudia na to zareagujú a prídu alebo neprídu, lebo predsa začínalo to o 9. večer. Ľudia nemajú zvyk chodiť tak neskoro v noci, ale nakoniec jem bol bardzo prekvapený, pretože prišlo vyše 30 ľudí do našej cerkvi.
2: V seli v rámkach noci cerkve alebo noci kostolov, jak znie oficiálna nazva medzinárodnej podie, neprerechtovali program typičný pro veľké mesta alebo katedrálu, jak sú napríklad koncerty so zvučnými menami svita muziky. Cítaš to, čo bol tak povedžené marketingovo prodávalo podiu. Vsadili tu na jednoduchý programu, jak sú napríklad klasičné molitvy, no hlavní možnosť hľadať pokoj z tešenia sa. No tak samo organizátor podí, otec duchovný Matúš Verba, prorektoval pro vyrúštich i návštevníky v noci kostolov i životopis interesnej siatoj.
9: Molitvu Sviatoho Ruženca rozíma Boho, kotreveli muži, ktorí sa už vošeroka strítavajú každý týždeň na molitvi Sviatoho Ruženca. A potom bola taká zajímavá aktivita, kolí ľudia mohli s prítmi v šeri si zaperti oči alebo pozeráti sa na eucharistického Krista a započúvati sa do životopisu Sviatoj Márie Egyptskoj, veľmi zajímavého. No a na záver potom boli v tichu a v molitvi pred Isusom Christom eucharistickom na kolinách i počas spevu, i počas ticha alebo rozjímania sa molíti a odovzdávati všetky ťažkosti, problémy ľudí, ktoré nosíme v svojom srdci do Božej lásky a zvolávati Bože požehnanie. Toto podujatie trvalo približne do 12. večer a naozaj, aj keď bolo také dlhé, tak sa mi zdalo, že to trvá bar skrátko a prežili sme naozaj taký čas veľkého pokoja, kľudu a takého Božého dotyku.
2: Što podľa tohto druhu, jak je nič cerkve, alebo noc kostolov, jak znie oficiálna názva, na malenkým seli dala miestnym ľuďom, ktoré v noči prišli straviť datiku hodin v cerkvi, to nám už približuje otec duchovný Matúš Verba.
9: Veci ľudí, čo so mnou by si dovalo, tak hovorili, že boli aj zvedavo, čo to vlastne bude. Dúmam sa by, že mnohom ľuďom sa ľúbilo to, že to bolo v noči, že tá atmosféra, tichá, svítla, ako treba chodžať z svíčok, z lampát na ikonostasi, z prítomnosti Isusa Krista v Eucharistii, že to boli také mocné dotyky, ktoré sa dotýkali ich života, ťažkosti, problémov. Väčšinou človek v noči už večer sedí pred televízorom alebo možno si scrolluje na mobily, ale toto bolo také špeciálne, že sme sa stretli ako taká komunita.
2: Jak sa ale samotná nič z cerkve, ktorú mohli zažiť vo svojom seli, ľúbila samotným návštevníkom podí, to nám už postupne približujú Viera Čuntová, Milan Vančupa i Helena Štefanišinová.
10: Bolo to veľmi krásne, taký krásny zážitok duchovný. Čaro noci, čaro sviečok, bolo to veľmi krásne. Dúfam, že ešte si zopakujeme a že ešte bude viacej takých noci.
11: Jednozmo, že to je také nezvyčajné, noc kostolov, ale to tam prišlo raz, viedej na budúce. Bolo to proste úžasné. Orovi zažitok.
10: Tak dačo bolo pre mene to nové. Nestretla jem sa začím takým iším. Bola proste som zvedáva a bolo to veľmi krásne, veľmi proste také duchovné.
2: Až to oslovilo najväčšie priamo samotného organizátora podí grekokatolického siaštonika otca duchovného Matúša Verbu.
9: Tak uvedomil, že pán Bih je ten, ktorý je milosrdný a stále dáva človekovi šancu na to, že by sa približil k ňomu, že je ten, ktorý neodmýta aj najväčšieho hriešnika a chce sa dotkať človeka, že by ho pritiahnul sloby a spásil, zachránil. A práve aj takáto aktivita Nocu kostolov je aktivitou kvôli naozaj do tm chrámu, alebo lepšie povedané do prítmia. Môže pre tých hocikto a naozaj môže veľakrát ľudia zareagujú aj cez takú nejakú propagáciu na sociálnych sieťach a povedať si, že Pane Bože, dávam ti šancu a idú do takého chrámu denia, nikto nezná a dávam ti šancu na to, že bude sa ňa dotknú, že bude všetko v mojom živote pohnú, s čím sa ja trápľu a nedokážu sa z toho dať ak vomotáty, takže je to naozaj podujatie, kvôli dávame aj sami Bohu priestor na to, že by si konal toto, čo chce a ako tomuto potrebujeme za to, že by sme žili lepším životom, opert o lásku Boha.
2: A táto reportáž zakončila naše dnešné rádio noviny, ktoré pre vás prerechtovali a vysielali majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčno prerechtovali od mikrofónu sa prehvárial David Palaščak. Majte spokojný večer. Hey!

amare amalina te amala. Balike raftumen gehoi sanaste shuneo romanulau. Romanulau avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena, Rádio Patria štúdio Požuňate. Mangautumen jemek šuka ráti romale.

0: pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný 5-dielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, libreta Blízkych osudov, tretia časť.
1: No, zaplatíme a pôjdeme, či nie?
2: Rýchlik odchádza až o hodinu.
1: Necítim sa dobre, ako vo väzení.
2: A čo títo, ktorí nemôžu odtiaľto odísť?
3: Na záver svojho prejavu štátny minister protektorátu Čechy a Morava Karl Hermann Frank dôrazne varoval pred provokatívnymi tzv. Kultúrnymi podujatiami, ktorými mládež dáva najavo svoj obdiv k dekadentnému anglo-francúzskému pseudoumeniu. To boli správy. Praha a pripojené stanice pokračujú vo vysielaní hudbou zo spriateľených krajín.
4: Čo sa mi môže stať?

0: Ale Mudrok sa poteší. Bratia Česi nestrácajú humor ani pod germánskou čižmou.
1: Len dokedy si ho uchovajú.
0: Ah, majú dobrý naturel. A esprit, Paľko, esprit.
1: Brňanskí speváci mi naznačili, čo Nemci vystrajali s pražskými študentmi. Koľko ich popravili.
0: Neuveriteľné. A taký kultúrny národ.
1: Naviac, zatvoriť všetky vysoké školy. Barbari.
0: Aspoň tomu sme unikli tým našim miništátikom.
1: Priznám sa ti, Gejza, až teraz sa prestávam hanbiť, že som prijal tú hodnosť okresného náčelníka.
0: Hanbiť sa nemáš prečo. No, vyčítať si môžeš veľa. Predovšetkým sľubované libreto.
1: Aha. No? Stará známa Dusíková súkromná melódia.
0: Máš už aspoň námet? Vymyslieť ho môžeš aj v úrade.
1: Kúty, sme doma. Aj tebe sa už lepšie dýcha.
0: Ale nevykrúcaj sa, odpovedz. Tak máš?
1: Komuže je tak do spevu?
0: Asi našim. Tak ako nám.
1: Je to dobrý, radostný pocit vracať sa domov.
0: Nedávno som čítal životopis českej speváčky Destinovej. Vždy, keď sa z turné vracala domov, už na hranici sa rozospievala.
1: No raz darmo, vlast je vlast. Čo si sa pýtal?
0: Že či máš námet, aby ťa...
1: Mám, už mám.
0: No.

0: Naša speváčka, krajanka, žne úspech za úspechom na scénach najslávnejších svetových opier.
1: Akože sa volá?
0: Kto?
1: Tá slávna speváčka.
0: Ja ešte neviem. Mala by mať dierečité slovenské meno, ale nejaké mi zatiaľ nenapadlo.
1: Máš dve dcerky, Paľko. Podľa Sáši si už pomenoval protagonistu svojho prvého libreta.
0: No, skvelé. Tak teda Zora. Zora pekne znie však.
1: Áno.
0: Získaj angažmán v New Yorkskej Metropolitan opere. Pritom odmietne zmeniť si meno na kvázi umelecké. Dosiahne famózny úspech a obdiv, no čoraz väčšmi premáha clivota porodnej zemi. Zdá sa ti taký príbeh dosť fádny, Emilka? Alebo priveľmi naivný, ba až priehľadný?
1: Záleží, ako ho spracuješ.
0: No, rád by som s nadhľadom a vtipom. Trochu i bodnúť to opičenie sa po cudzích vzoroch. Využiť motív tajomného daru, hoci prstenia. A samozrejme, Zorino rozhodnutie vrátiť sa domov napriek vidine sobáša so zaľúbeným milionárom. Aha, mám už text na Zorino tango. Pošlem ho Gejzovi.
1: Tam v diaľke až za morom je moja rodná zem, na ktorú v svete vzdialenom zabudnúť nemôžem. I keď je len maličká a v svete stratená, pre mňa viac ako svet celý vlast moja znamená.

0: Netvárite sa pre nás tvorcov veľmi povzbudzujúco, milostivá pani.
1: Vaša hudba je očarujúca, ako vždy, majstre.
2: Má výhrady k môjmu libretu.
0: Eha, ale polemika je základ tvorby.
1: Netrúfam si na ňu. Iba sa obávam, že po modrej rúži sa od vás dvoch očakáva čosi iné.
0: Kto konkrétne, prosím? Publikum? Kritika?
1: Skôr tá. Tu podráždí to, keby novú operetu...
2: Nazveme ju Tajomný prsteň.
1: Publikum nadšene prijalo.
0: No, taký je už údel ľahkej múzy, milostivá pani. Všetko, čo sa páči, musí byť a priori hlúpe.
1: Pálko sa asi na mňa hnevá. No v prípade tohto námetu a textu...
2: Ešte nie definitívneho, Emilka.
1: Bude mať každý posudzovateľ dosť dôvodov, aby rúbal hlava nehlava.
2: Prepáč, drahá, ale si milovníčka klasického divadla. Nehodnoť operetku podľa jeho kritérií.
0: Pálko, prečo tak ostro? Tvoja pani je prvou učiteľkou textu a má právo a možno aj povinnosť byť aj nekompromisným kritikom. A teraz bez okolkov, milostivá pani. Čo sa vám nepáči?
1: Myslím, že téma priveľmi nadbieha dobe. Stále okiadzanému samostatnému štátu. Tvoja Zora, Paľko, má plné ústa lásky k rodnej zemi, vlasti ďalekému Slovensku. Odpust, niekedy som mala dojem, že jej i zboru chceš predpísať text pre rázny gardistický pochod.
0: No to sa vydarilo. Braxatory za pochod HG.
1: Ospravedlňujem sa, nechala som sa uniesť.
0: Nie, milostivá pani, nemáte za čo. A ty sa nemrač, Paľko. Pravdu povediac, pri čítaní niektorých replík som mal tiež podobný pocit. Viem, myslíš to úprimne, lenže píšeme rok 1941 a nie 1848. Vtedy naši národovci museli o Slovensku hrmieť, aby ho prebudili.
3: Moji predkovia, tretie dejstvo. Prvý obraz. Komnata v dome Banskobystrického evanjelického seniorátu. Zariadenie z roku 1847. Studený februárový deň. Pri veľkých kachliach postáva 60-ročný senior tamojšieho zboru. Pri dverách mladý 27-ročný Ondrej Braxatoris, nám známy ako Andrej Sládkovič, doteraz bez fary. Senior rečou i gestikuláciou dáva najavo zreteľnú nevraživosť.
4: Teda ženiť sa chcete?
5: Verím, že vaša ctihodnosť nebude mať námietky.
4: Nemôže mať. No v súvislosti s plánovaným zväzkom manželským, ergo vašou žiadosťou o radvanskú faru, má. A vážne.
5: Smiem ich poznať, ctihodnosť?
3: Senior sa dlho prechádza po komnate. Napokon zastane z očí v oči mladému kňazovi.
4: Príjmite ich ako stanovisko môjho úradu. Nemôžem si dovoliť vzbudiť nepriazeň ctenej mestskej rady osadením fary v susednej obci, de facto najbližšej nášmu mestu, natoľko vychýrenému hlásateľovi panslavských ideí. Stačí, brat Braxatoris?
5: Obávam sa, že nie, ctihodnosť.
4: Teda jasnejšie. Vaša veršovnícka tvorba. Nenarážam na tú, ako sa, Marínu. Mládenecké úlety však áno. Skôr na tú nedávno napísanú.
3: Senior vezme zo stola popísaný list papiera. Číta.
4: Odčiny mojej spevy.
5: Odpuste, ctihodnosť, nebola ešte vytlačená.
4: Ale medzi tunajším študentstvom koluje v odpisoch. Slovenka spieva útlučká deva ohlasy nežnej ľúbosti, ale duch spevov tých sa prelieva v mohutných slova na kosti. Nuž, teda tak, môj milý, no. Nech sa vám nevidí, že sme pri veľmi rigorózni. Nájdeme vám nejaké miestečko, síce skromnejšie, ale nájdeme.
0: Mám ďalšie tango pre Zoru. Z melódie už vyrozumieš, po čom ešte túži. Dnes navonok okázale vlastenectvo už začína byť bohužiaľ často oprávnene podozrivé. A neraz aj dôvodom na posmech. Počúval si ma vôbec?
2: Hej, zamyslel som sa.
1: Pán Dusík má pravdu, Pálko.
2: Dobre. Prepracujem, keď už ste na mňa dvaja.
0: No.

0: Doktor Horvát, dobrý deň, počúvam, prosím.
1: Dobrý deň, pán okresný náčelník. Smiem vedieť, či by ste prijali pozvanie nášho turistického klubu na nedeľný výlet?
0: Priznám sa, pán kolega, že tento šport akosi nepestujem.
1: Moje pozvanie platí. Je úprimné a naliehavé. Mimoriadne naliehavé, pán okresný náčelník.
0: Už v takom prípade sa asi budem musieť premôcť a podvoliť.
1: Ďakujem za pochopenie. Tak teda zhromaždenie o 8 hodine ráno na námestí. Trasa Senica, Hrad pod Branč a späť. Ak by ráčila aj milostivá pani.
0: Sotva, pán kolega. Deti.
1: Á, chápem. Odovzdajte jej moje ruky, boskávam. Na stráž, pán náčelník.
0: Ako? Nepočul som dobre? Haló?
2: Je poludnie 8. septembra 1941. Bratislava a pripojené stanice vysielajú spravodajstvo. Berlín. Hlavné veliteľstvo nemeckej brannej moci potvrdilo, že vojská armádnej skupiny Sever dokončili obklúčenie druhého centra bolševického Ruska, Leningradu. Jeho kapituláciu očakáva hlavný stan v najbližších dňoch.
0: Prepáčte, musím si overiť, či som dobre počul. Doktor Horvát, vychýrený sociáldemokrat Horvát, zdraví predpísaným úradným pozdravom?
3: No, zhováral som sa s úradným činiteľom. Teraz sa chcem s kolegom. Nie advokátom, ale umelcom.
0: Že by si úbohého libretistu všimli literáti zo svojho Parnasu? Veľká podsta.
3: Po modrej ruži odôvodnená. Tak teda, čo pravíte na to, čo sa u nás deje?
0: Nie je vojna.
3: U nás ešte múzy neumlkli. No, neplnia sa iba divadlá. Viete predsa, že aj väznice.
0: Bohužiaľ.
3: Nie všetci, ktorí ich do nich posielajú, sú nepriateľmi Slovenska.
0: Zaiste. Excesy horlivcov sú javom každej doby.
3: Je vám o tom nepríjemné hovoriť?
0: Pokým som v úrade, v okrese Senica sa vo väčšej miere nevyskytnú.
3: Okresný náčelník má značnú právomoc, no ohraničenú.
0: Veď to. V týchto časoch. Nemci bombardujú Anglicko, tlačia sa už do Moskvy.
3: A tunajší pusypajtáši chcú s nimi veselo vykračovať. Nemyslíte, že im treba občas hodiť nejaké to brvno pod nohy?
0: Trochu ma zaráža tá jeho až cynická úprimnosť. Nie som si istý, či je to prejav dôvery, alebo...
4: Myslíš, že ťa chcel vyprovokovať?
0: To nie je, Emilka. Toľkej podlosti by sa Ivan Horvát nikdy nedopustil. Títo socialisti musia byť naozaj v ťažkej situácii, keď hľadajú spojencov medzi takými, ako som ja.
4: Pokladajú ťa za slušného človeka, Paľko.
0: No dobre, ale som štátny úradník. Prisahal som vernosť Slovenskej republike.
4: Ako ťa poznám, zdôraznil si mu to.
0: No pravda, že?
4: A on?
0: No, pripomenul, že tá republika posiela vojakov bojovať proti bratskému slavianskému národu. Najnovší argument bolševikov a im podobných. No tiež spomenul...
4: Paľko, vedia ťa nevypočúva.
0: Spomenul práve prijatý židovský kódex a zberné tábory. Čo mi ostávalo? Musel som pripustiť, že je to svinstvo. Zločin proti samotnému Bohu.
4: Ináč si nemohol.
0: No, vidíš. A dostal ma kam chcel.
4: Niečo o teba žiadal?
0: Nie. Zopakoval len tú cynickú potrebu. Aj namiesto brvien by často stačili aj triesočky.
4: Som rada, že si mi to povedal.
0: Musím brať ohľad na teba, deti.
4: Urob, ako myslíš, Pálko. Som si istá, že to bude dobré aj kvôli mne a našim deťom.
0: Si skvelá.
4: Ľúbim ťa.
0: Ja ťa čoraz viac. Oveľa viac, než keď som ťa v Prahe po promócii predstavoval našim ako svoju snúbenicu.
4: Tváril si sa veľmi odhodlane. A zda by si ich aj zaprel, keby ma nechceli prijať za svoju. Často ťa takého vidím. Stačí mi zatvoriť oči. Čerstvého doktoríka, zapíreného, s odhodlane vystrčenou

0: Slová verzie aj refrénu sa mi veľmi páčia. Hneď som podľa nich korigoval partitúru. Súhlasím s úpravou jednotlivých scén a dialogov, pouvažuj však, Paľko, či niektoré nemožno ešte vylepšiť. Tentoraz ťa nenaháňam ako zvyčajne. Čuduješ sa? Nož, zase sa dalo. Dokopy zo pár prepitujem rozum bradov, ktorí mudrujú, či tzv. Šlágrová opereta má ešte odznievať na prvej slovenskej scéne. Vykonštruovali aj ďalší kvázi dôvod, že sezóna 1942-43 je prepchatá titulmi. Horko ťažko som vyjednal premiéru na koniec budúceho roku. Takže máš dosť času a zatiaľ cizeluj a brúznáš tajomný prsteň.
1: Pokračuj hoci v prekladaní libriet do slovenčiny, keď už si našiel aj takúto záľubu, no najsám prv mi priprav text smutnej dva razy počiarkole, Milka. A zda sa nestáva sentimentálnym. Smutnej árie zaľúbenej Zorky. Partitúru prikladám.
2: Smiem?
1: Pravda, že dá. Skús ma zasa inšpirovať.

0: Na potlačenie zločinnej činnosti záškodníckych band bola vláda nútená požiadať o pomoc, a to v duchu spojeneckých a ochranných dohôd, vládu Veľkonemeckej ríše. Tejto žiadosti bolo vyhovené. Dňom 29. augusta 1944 sa na územie Slovenskej republiky začínajú presúvať vyčlenené oddiely nemeckej brannej moci.
1: Volá doktor Horváth, vraj dôležité.
2: A preto je vždy a všetko dôležité. Počúvam, pán kolega.
3: Smiem vás navštíviť, pán náčelník?
2: Musím do kancelárie. Zariadím, aby vás okamžite uviedli.
3: Nie, prosím. Ešte chvíľku vydržte doma.
2: Zdá sa, že už i tento ma chce komandovať, aby sa v tomto bláznici parom vyznal.
1: Vie, čo sa vlastne deje?
2: Azda.
1: Alebo sa chce niečo dozvedieť od teba.
2: Ale čo by som mu mohol? Nič nie je isté. Iba ak, že premiéra tajomného prstenia o týždeň nebude.
4: Nerátali sme, že zo pár dobrodruhov neudržíme na úzde a vyprovokujú Nemcov k okupácii.
2: A s čím ste teda rátali?
4: S dostatočným časom na prípravu našej armády.
2: Na protivládny puč.
4: Na celonárodné povstanie, pán kolega. Prepáčte, niet času na vysvetľovanie. Každú chvíľku sa dozvieme z rádia a vy samozrejme aj z vládneho paláca. Vojaci sú pripravení odraziť prvý nemecký nápor.
2: Prečo mi to hovoríte? Mal by som vás nechať zaistiť, doktor Horváth.
4: To vy nikdy neurobíte, tak ako ste to neurobili v oveľa vážnejších prípadoch, doktor Braxatoris. No, prečo? Prečo? Dosiaľ sme sa spoliehali na váš tolerantný postoj. Odteraz počítame s vašou pomocou.
5: Ústredňa štátnej bezpečnosti. Prosím, moja legitimácia.
2: A čo si želáte?
5: Prinášam odkaz od pána riaditeľa Národného divadla.
2: A to práve vy?
5: Prosím o prepáčenie. Zatiaľ sa mu nepodarilo získať pre vás libreto tej Lehárovej operety.
2: A nič podobné som od neho nežiadal.
5: Mali ste odpovedať správnym heslom. Gviditu som pre neho preložil už pred 2 rokmi.
2: Ale aké heslo? Nerozumiem vám.
5: Rozumiete, pán okresný náčelník. Na to by vám spojka oznámila, čo jej máte odovzdať. Napríklad potvrdenia o domovskej príslušnosti, nepravé osobné preukazy, nejaký ten finančný obnos a kadečo iné, čo dnes nie je možné len tak získať zákonným spôsobom.
2: Opakujem, neviem, čo chcete.
5: Iba preto, že som sa vopred legitimoval. Oh, aby sme si rozumeli, pán doktor, vyšetroval som na jeho mene nezáleží istého zaisteného. Spieval ako slávik. Hoci ja mám radšej iné spevy, povedzme, z Modrej ruže. Vyspieval ako senický okresný náčelník

0: Druhé dejstvo, scéna, izbica na fare v Radvani. Nábytok dokazuje chudobu tunajšieho farára Ondreja Braxa, ktorý sa nám známeho Andreja Sládkoviča. Zvonka večerné zvony je máj roku 1849. Návštevník, vládny komisár pre banské mesta Benický Lajoš dokončil vypočúvanie kňaza. Gestom posiela pisára k hajdúchom, čakajúcim na priedomí. Obaja osamejú. Výstup štvrtý.
1: Nuž teda, ctihodný pane, všetko vami vypovedané a zaznamenané by ma oprávňovalo odovzdať vás štatariálnemu súdu. Viete, aký rozsudok by vyniesol?
2: Je vo vašej právomoci, veľkomožný pane, dopúšťať sa aj neprávosti na nevinných.
1: Vy azda nepokladáte spisovanie podobných výziev za dostatočnú vinu?
0: Benický bodne ukazovákom na stránku novín a znechutene recituje.
1: No ale vedzte, bratia Maďari, nie ste naši zbavitelia. Voľnosť vaša sú danajské dary, kým nie ste naši priatelia.
2: Sú to len verše.
1: Až verše. V revolúcii sú rovnako nebezpečné ako nepriateľský kanón. Čo teraz s vami do čarta?
0: Benický odhodí noviny a nervózne bubnuje prstami po stole.
3: Nezaznamenal som jeho spev, nielen preto, že nepoznám noty. Vyslovil som sa dosť jasne, pán náčelník?
0: Neviem, čo na to povedať.
3: Nemusíte nič, ani ďakovať. Neuže ako je. Všetci sme Slováci. Musíme si pomáhať.
0: Ale predsa len. Nejaký dôvod máte.
3: Dajme tomu, že by ste sotva stihli premiéru tajomného prstenia. Podľa plagátov má byť 14. októbra.
0: Kto vie, bola už viac razy odložená.
3: Tento raz termín platí. Bystrických povstalcov, pučistov čaká skorý koniec. Najvyššie miesta majú záujem, aby sa aspoň v hlavnom meste žilo ako donedávna. Mimochodom, voľný lístoček by sa nenašiel?

0: Predvídala si správne, Emilka.
1: Nie je to síce rúža, ale neprepadli ste.
0: Všímaš si, ako sa všetci náhlia preč?
2: No, domov. Domov, v týchto časoch čuduješ sa?
0: Nechláchol, Gejza. Policajná hodina už neplatí.
2: Ale stále sa zatýka.
0: Ja moli aj mňa, aspoň by som nebol pri takejto hambe. No, viac sa o ňu pokúšať nebudem.
2: Zasa si prestáva veriť. Povzbudíte ho aj vy, milostivá pani?
1: Neviem, či sa mi to podarí. Ale pokúsim sa. Sľubujem vám.

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli tretiu časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Pavol Braxatoris, Tomáš Maštalír, Emília, Zuzana Kapráliková, Gejza Dusík, Ján Galovič, doktor Ivan Horvát, Matej Landl, Andrej Sládkovič, Michal Domonkoš, komisár Benický, Jozef Šimonovič a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, hudobné improvizácie Dušan Stankovský, zvukový majster Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Martin Hvišť. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu 2008. Rádio Regina, váš najbližší

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do regiónu Gemer pôjdu takmer 4 milióny eur na rozvoj udržateľného turizmu. V okolí Banskej Štiavnice pribudnú počas leta desiatky víkendových spojov. Zajtra bude jasno až polooblačno, prehánky alebo búrky len ojedinele a 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
2: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
1: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
3: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
1: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Do rozvoja udržateľného turizmu v regióne Gemer pôjdu v najbližších rokoch takmer 4 milióny eur. Financie budú použité aj na viaceré infraštruktúrne projekty, vrátane výstavby novej cyklotrasy medzi obcov Slavec a Rožňavou. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
4: Táto čiastka už bude vidno dosť výrazne na Gemeri. V rámci tohto projektu budeme stavať 11,4 kilometrovú cyklotrasu, ktorá bude spájať maďarskú hranicu, ktorá pôjde skrze Gombaseku a až ďalej smerom k Rožňave. A na to budú nadväzovať ďalšie aktivity, či už predĺženie ziplinu v Gombaseku.
1: Rozvoj udržateľného cestovného ruchu na Gemeri bude riešiť akčný plán s názvom Make Gemer Great Again so skráteným názvom Hashtag Gemer. V okolí Banskej Štiavnice budú počas leta premávať posilnené autobusové spoje, ktoré uľahčia dopravu k najnavštevovanejším turistickým cieľom. Integrovaný dopravný systém pridá od 4. júla do konca augusta vyše 30 sezónnych spojov. Informovala o tom vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS Lenka Štepáneková.
5: Cieľom je efektívne prepojiť Banskú Štiavnicu s kľúčovými turistickými cieľmi v okolí a tiež vytvoriť viaceré nadväznosti na vlaky zo Zvolena. Návštevníkom tak počas sobôt, nediel a dní pracovného pokoja odpadnú starosti s preplnenými parkoviskami, úzkými uličkami či dopravnými zápchami.
1: Doplnila, že na letných víkendových spojoch platí bežná tarifa vrátane predplatných cestovných lístkov a všetkých zliav. V Nitre na Bratislavskej ulici dnes horel autobus, ktorý na školskom výlete viezol 28 detí a 6 dospelých. Pri požiari nebol nikto zranený. Zasahujúci hasiči pre silné zadýmenie použili autonómne dýchacie prístroje a požiaru hasili dvoma vysokotlakovými prúdmi. Doplňa krajská hovorkyňa nitrianskych hasičov Michaela Gundová.
6: V čase príchodu hasičských jednotiek bol požiar v 3. štádiu horenia. Osoby z autobusu neutrpeli žiadne zranenia a boli transportované evakuačným autobusom. Príčina vzniku požiaru je prevádzkovo-technická porucha.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej teplo. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody evidujú v Bratislave na križovatke Bajkalskej a Prievozkej, na vjazde do Hradišťa pod Vrátnom z Brezovej pod Bradlom a na trase zo Sečoviec do Nového Ruskova. Tam počítajte so zdržaním. Dnes o 20. hodine v Bratislave pre údržbu uzavrú zjazd z diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach alebo to obídete po diaľnici D2. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno.
0: Šťastný. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pri počúvaní relácie Kapela hraje vás, vážení poslucháči, víta Ľuboš Kovačech. O predmiery nespieval nik iný ako dychová hudba Predmierčanka, kapela, ktorá si v tomto roku pripomenie 120. výročie svojho vzniku. Vďaka nášmu rozhlasovému archívu si budeme môcť vypočuť rozhovor s jej dnes už nebohým kapelníkom Antonom Bajzom. Zhováral som sa s ním v roku 2006, keď Predmierčanka oslavovala storočnicu. A vďaka tomu, že som hľadal túto reláciu, som zistil, že reláciu Kapela Hraj vysielame a ja osobne ju vysielam od roku 2006. Teda naša relácia v tomto roku jubiluje, má 20. narodeniny. Vráťme sa teda o tých 20 rokov dozadu. Tu je môj rozhovor s vtedajším kapelníkom Predmierčanky Antonom Bajzom.
1: Ste výročie dychovej hudby Predmierčanka, ste začali na cintoríne, takže vráťme sa aj my, takto aspoň v myšlienkach na toto miesto. Komu ste vlastne hrali?
2: Všetkým nežijúcim hudobníkom, aby sme si ich uctili, ich pamiatku. Žiaľ, je tam aj môj otec, ktorý tamto rok oslavil 100 rokov narodenia.
1: Váš otec bol
2: kapelníkom. Od 45. roku až po 74. robil kapelníka on. Potom som to ja prebral po ňom.
1: Koľko rokov ste už kapelníkom Predmierčanky?
2: 31.
1: Z té výročie to je veľmi krásny vek. Mám dojem, že ste jedinou dýchovou hudbou na Slovensku, ktorá v tomto roku slávi takéto výročie.
2: No, vypadá to tak, ale sú aj staršie. Hlavne Súča, Podbrezová. Lebo ten prvý kapelník, čo bol u nás v Predmieri, bol zo Súče, pán Jurikovič, ktorý učil týchto našich prvých pravodcov hudbe.
1: Koľko vás dnes v kapele je?
2: Dneska nás je 24, aj s mladým.
1: Nie je ťažké v takejto dobe, keď aj tie ekonomické problémy prevládajú, dať tých ľudí dokopy na skúšky?
2: Skúšky máme pravidelne v piatok o 20. A dá sa povedať, že disciplína je dosť dobrá. Chodia muzikanti, keď sú ozaj zlé ekonomické podmienky, ale chodia.
1: Máte kde vystupovať?
2: Smutečné obrady robíme v kostoloch, hlavne Rajská lesná, tá je známa, chodíme tam 2 razy do roka. No a keď nejaká zábava, tak tiež chodíme na zábavu.
1: Rádio neprenáša tú vizuálnu stránku, vaša uniforma je žlto-hnedo-čierna. Mňa zaujal ten znak, ktorý máte na prsiach, je to žltý kríž na červenom poli a v druhej polovici nejaký lev. Čo to má znamenať?
2: Viete, my sme tieto uniformy dostali zo Švajčiarska, tak preto je tam tento znak švajčiarsky.
1: To znamená, že máte nejakú družobnú kapelu?
2: Dá sa povedať, bola, ale už sa nejak roztrhla, lebo oni nás už navštívili, ale my ich ešte nie. Není peniazy.
1: Z té výročie kapely možno, že by bolo celkom milým oživením navštíviť Švajčiarsko?
2: To by bolo. Ja som tam osobne bol, keď sme preberali tieto uniformy. A viete, najväčší paradox bol, že my sme tieto uniformy skoro nemohli previesť na Slovensko, čo nám clo chceli veľké dať, ale nejak sa to potom spravilo a prešli sme cez tú colnicu.
1: Už som vás počul počas toho prechodu od obecného úradu do areálu základnej školy v Predmieri. Hrali ste také tie klasické melódie. Čo je vo vašom repertoári?
2: Viete, ako dedinská muzika, valčík, polka, tango, čača, foxtrot niekedy, keď mladí sú na zábave, aj to musíme zahrať. No a čo príde? Všetky druhý repertoár.
1: Zatiaľ som vás videl a počul spievať len v takej zostave, že spievali len muži, takže čo, spievačky, nemáte ženy?
2: Mali sme jednu, ale vydala sa a prestala spievať. A nebolo momentálne tak narýchlo zohnať nejakú schopnú spievačku, tak zatiaľ spievame len muži.
1: Predpokladám, že máte nejakú kroniku.
2: Áno, máme, aj k tejto stovke vyšiel bulletin.
1: Čo v nej je také najzaujímavejšie za tých 100 rokov?
2: Sú tam písané generácie, ktoré nastupovali a odchádzali. Tá prvá generácia od 1906. roku bola do tej prvej svetovej vojny. Po prvej svetovej vojne moc muzikantov padlo, tak muselo sa znova začínať. To bola druhá generácia. Toto je asi až 8. generácia už muzikantov.
1: Čo myslíte, čím to je, že práve vaša dychová hudba prežila tých 100 rokov a ide ďalej?
2: No myslím, že láska k tej hudbe sa to dedí moc, je tu generácii, čiže otec, syn, aj vnúk, tak sa to dedí generácia na generáciu.
0: Takto som sa v roku 2006 pozhováral s vtedajším kapelníkom Predmierčanky Antonom Bajzom. Po hudbe si o Predmierčanke povieme viac. Kapela Hraj.

hrala a spievala predmierčanka. Dychová hudba v predmieri vznikla v roku 1906, keď si mladí tovariši nábytkovej továrne Hecel založili hudobný krúžok. Kapelníkom sa stal Ferdinand Pacháček. Nástroje si členovia spolku zakúpili z vlastných prostriedkov, každý prispel 50 zlatými. A platili si učiteľa hudby, Michala Jurkoviča zo Súče. Ten cez deň odpisoval noty a po večeroch ich učil hudbe. Nacvičovali 4 mesiace v škole. Dychová hudba sa poprvýkrát verejne predstavila na Vianoce 1906. No a potom sa stala vyhľadávanou hudbou, pretože na okolí nebola žiadna iná. Hrávala aj v Považskom Podhradí, Orlovom, Považskej Bystrici, Pružine, Trenčianskych Tepliciach aj u grófa Čákyho v Budatíne. Potom ale prišla prvá svetová vojna a muzikanti museli narukovať a niektorí sa z frontu nevrátili. Po vojne teda kapela začínala odznova. Kapelníkom sa stal Anton Repa. V roku 1926 sa sformovalo tretie zoskupenie hudobníkov a kapela mala 14 muzikantov. Ďalším medzníkom vo vývoji hudby bola štvrtá generácia muzikantov, utvorená v roku 1940. Kapelu viedol Ján Slanička, neskôr Ján Križan. Po druhej svetovej vojne sa vývoj dychovej hudby spájal s výborným muzikantom a kapelníkom Jozefom Bajzom, ktorý dychovke zasvetil celý život. Hudobné základy získal vo vojenskej hudbe v Bratislave a zdokonaľoval sa v závodnej hudbe považských strojární. Ovládal hru na všetkých hudobných nástrojoch s výnimkou klarinetu. Keďže kapela nemala kde cvičiť, poskytol priestory vo vlastnom, hoci len dvojizbovom dome a pritom mal dve malé deti. 16-členná kapela sa tam schádzala dvakrát do týždňa. Obetavý a náročný kapelník si vychoval svojich nasledovníkov Jozefa a Petra Marčulincovcov, Jána Križana mladšieho, Ladislava Petra a Ivana Kučerovcov, Jozefa Chládeka, Pavla Bačíka, Jána Halása, Alojza, Štefana a Jozefa Bajzovcov, Jozefa Jankoviča, Ladislava Mesiarika, Štefana a Františka Bednárovcov, dôstojného pána Karola Hanulíka, Milana Tašku a Jozefa Furendu. Lásku k hudbe vštepoval aj svojim dvom synom Jozefovi a Antonovi, ktorí sa stali pokračovateľmi jeho práce v oblasti hudby.

Počúvali sme predmierčanku. V roku 1972 prevzal po Jozefovi Bajzovi vedenie kapely jeho syn Anton Bajza. Hudbu miloval a venoval jej všetok voľný čas a vychoval ďalších muzikantov Jozefa a Antona Marčulincovcov, Pavla Bačíka, Milana Václavíka, Jozefa Taldu, Jozefa a Martina Kučerovcov, Ľubomíra Paštinského, Ľubomíra Húrečného, Jozefa a Ivana Slúkovcov, Juraja Gajdošíka, Mariana Kostolného, Miroslava Kružliaka, Michala Tašku, Jozefa Chládeka a svojich synov Petra a Antona. Potom Štefana Lukáča, Miroslava Kucku, Andrea a Martina Taldovcov, Mária Korbaša, Jozefa Marčulinca a Matúša a Ladislava Kučerovcov. Po hudbe budeme do predmiera telefonovať. Pozhovárame sa s kapelníkom predmierčanky Petrom Bajzom.

0: Pri mikrofóne relácie Kapela hraje vítam v tejto chvíli kapelníka dychovej hudby Predmierčanka, pána Petra Bajzu. Pekný večer.
1: Pekný večer, pozdravujem.
0: Pán Bajza, vy ste kapelníkom od roku
1: 2018.
0: Aj v tejto relácii pustím kratučký rozhovor s predchádzajúcim kapelníkom vašej kapely, teda Predmierčanky, pánom Antonom Bajzom. Ten rozhovor sme nahrávali v Predmieri v roku 2006, keď ste oslavovali storočnicu. Viem, že v roku 2022 ste vydali CD album. Poďme k tomu obdobiu od toho roku 2018 po súčasnosť. Čo sa vám ako novému kapelníkovi Predmierčanky s touto kapelou podarilo dosiahnuť?
1: Keď som prevzal aktovku po otcovi, mal som, dá sa povedať, dosť práce, ale už rozbehnutý mladý tým ľudí a využil som tú snahu, hovorím, že už pri tej stovke alebo 110, keď sme mali oslavovať, že nemáme žiadnu nahrávku spravenú, tak bol návrh nahrať to CDčko. Tam nám sa podarilo zabezpečiť dve pesničky o Predmieri a Predmierčanke, ktorú nám jednu upravil pán Jan Javiška a druhú nám upravil pán Adam Hudec.
0: Bolo náročné nahrať ten CD album?
1: Album bolo veľmi náročné nahrať, lebo som, ja to poviem tak, čo kuchyňa dala, to sme urobili. Takže tých ľudí, ktorých som mal, mladých, starších, všetci sa o to podiali, až sme urobili nahrávku. Bolo to ťažké, ja sa priznám, strávil som tam minimálne s nimi 40 hodín v tom nahrávacom štúdiu, ale myslím, ten úspech bol celkom dobrý, všetci boli na to pyšní, čo sa nám to podarilo ako nahrať. Ľuďom sa v tom Predmieri páči. Myslím, že každý, kto dostal doma v domácnosti a čo mám odozvy deti mojich muzikantov, tak si už každodenne púšťajú.
0: Ako sa dychová hudba Predmierčanka zmenila od toho roku 2018?
1: Ako sa zmenila? Zmenila sa hlavne vekovo. Starší muzikanti nám pomaly končia, nahrádzame to mladými, ktorých moc nie je. Dá sa povedať, že chlapci, ktorí boli mladší, teraz majú okolo 14-15 rokov, tak som povymienial obsadenie nástrojov v dychovej hudbe Predmierčanka. Krydlovákov som dal na doprovod, chlapec, ktorý ho doprovod, dal som na druhú krydlovku, vlastne tým sa to zmenilo. Bohužiaľ, boli také chvíle, že nám aj niektorí muzikanti zomreli, takže musel som hľadať náhradu, ale chvála Bohu, ešte v Predmieri máme dosť muzikantov, takže som to vedel nahradiť muzikantami, ktorí sú priamo z Predmiera, ktorí sa tam účinkujú.
0: Napriek týmto ťažkostiam, ktoré spomínate, sa vám podaril pred pár dňami doslova husársky kúsok, takže poďme k nemu.
1: Hej, bol to husársky kúsok. Pred dvoma rokmi sme boli tiež na celoslovenskej súťaži, kde sa nám podarilo tiež postúpiť na celoslovensku. Pred dvoma rokmi sme skončili v strebornom pásme. Tento rok sme sa znova prihlásili. Už som mal troška skúsenosti, ako to bude prebiehať. Vedel som vybrať repertoár, vedel som to postaviť, ako to bude prebiehať. V Byči sme vlastne boli 4 malé dychové orchestre, ktorého sme vlastne my tam vyhrali a za nami v Zlatom pásme ešte tiež ostalo dychová Patránka. Mali sme návrh na postup. My sa zúčastnili 30. až 31. maja na celoslovenskej prehliadke malých dýchových hudieb v Lednickom Rovnom, kde postupilo 5 malých dýchových hudieb.
0: Aká bola vaša konkurencia?
1: No, konkurencia bola dosť veľká. Niektoré dýchové hudby sme, bo malé dýchové hudby sme poznali do roky dozadu. Tam boli východňare, ktorí boli aj tento rok postupili. Bola tam dýchová hudba Odrušanka, dýchová hudba Rovinka, boli sme tam my, a dýchová hudba Moštenianka. Týchto 5 mali dýchových orchestrov. Tak v Zlatom pásme vlastne zostali 4 dýchové hudby, jedna bola v Striebornom a v Zlaté pásmo Cum Laude sme mali my a Odrušanka.
0: To znamená, že ste aktuálne majstrami Slovenska v kategórii malých dýchových hudieb.
1: Áno, momentálne sme majstrami malých dýchových hudieb na Slovensku.
0: Aký je to pocit?
1: Vážny, nikto mi to nečakal. Ale myslím si, že to bola fakt tvrdá práca, ktorú sme sa snažili od toho krajského kola urobiť. Chlapi na sebe zamakali, mali sme fakt delené skúšky, cvičili sme tú súhru, doslova speváci mali tiež nácviky s učiteľkou spevu. Myslím si, že ten efekt to malo a sa nám to podarilo. Ale priznám sa, nečakali sme, že to vyhráme, čakali sme také, ja som osobne čakal Zlaté pásmo, a musím povedať, že je to asi najväčší milník dýchovej hudby Predmierčanka, ktorý sa nám podaril vlastne, keď tento rok oslavujeme 120. výročie. Isto je to najväčší úspech, aký má Predmierčanka doteraz.
0: Čo myslíte, čo zavážilo?
1: Čo zavážilo? Keď to zoberiem celku na semináre, ktoré sme mali po tej súťaži a počúvali sme hodnotenie poroty, tak si myslím závažilo hlavne to, že sme povinnú skladbu zo všetkých dýchových orchestrov mali, zahrali najlepšie. Potom sme v našom repertoáre mali jednu solovú skladbu, to som musel využiť, lebo naši klarinetisti sú špičkoví, musím sa pochváliť. A oni ju zahrali tak, že dostali ocenenie poroty za najlepšie zahrať tú solovú skladbu, najlepších klarinetov. A taktiež vlastne sme dostali to ocenenie za najlepšie záhratú povinnú skladbu.
0: Blahoželáme. Po chvíľke hudby sa k telefonátu s kapelníkom predmierčanky Petrom Bajzom vrátime.

0: Počúvali sme predmierčanku. Skôr než sa dozvieme, kde budete mať, vážení poslucháči, možnosť predmierčanku v nasledujúcich týždňoch vidieť a počuť, Jozef Ignác Bajza, autor prvého slovenského románu, sa narodil v roku 1755 práve v Predmieri. Ja by som sa pristavil pri tom vašom priezvisku. Vy ste pán Bajza kapelníkom Predmierčanky. Pred vami bol kapelníkom váš otec Anton Bajza. Viem, že traja spomenutí Bajzovci nie sú jediní muzikanti s týmto menom, ktorí mali prsty v dychovke v Predmieri.
1: No, máte pravdu. Ja som vlastne tretia generácia Bajzovcov. Momentálne som kapelníkom. Ja predtým bol kapelníkom otec Anton Bajza a pred otcom bol kapelníkom dedo, alebo starý otec Jozef Bajza. Takže my Bajzovci to ťaháme tretiu generáciu.
0: Máte aj nejakú vedomosť, že by bol váš rod spojený so spomínaným Jozefom Ignácom Bajzom?
1: Máme. Môj otec sa dokonca v tom dome, kde sa narodil Jozef Ignác Bajza, tiež narodil, a keby teraz momentálne žije, tak vlastne je to strýko otcovi. Takže sme zviazaní s týmto priezviskom, na čo sme aj hrdí. Ja vlastne hovorím, že my sme tí praví Bajzovci.
0: Odbočím teda od hudobného umenia k umeniu literárnemu. Mal ešte niekto po Jozefovi Ignácovi v tom vašom rode nejaké ambície písať literatúru?
1: Viete čo, nemám takú vedomosť. Asi nie.
0: Čiže vás zlákala viac hudba?
1: Áno, zlákala hudba, u nás sa to vlastne traduje, celej Predmierčanke. Zoberte si, veď my sme tu celé rodiny, kde vyrastáme na dychovke od začiatku, či to boli Bajzovci, či sú to Kučerovci, či sú to Taldovci, Bednárovci. Vlastne ono, keď žijete tou hudbou, tak vlastne tí deti k tomu akože viažu a pak pokračujú v tomto.
0: A to je dobre. A teraz poďme k tým informáciám, ktoré som už avizoval, teda prezrať našim poslucháčom, kde budú môcť podnešku Predmierčanku vidieť a počuť hrať.
1: Ju máme tak postavený, že hráme väčšinou cirkevné oslavy, lebo máme veľkú slávu v Predmieri. Náš, ja poviem, kamarát má vysiadku za farára, takže tam sa budeme zúčastňovať. Potom 4. júla sa zúčastňujeme na festivale Kolárovský klarinet, kde budeme hrať. Máme tam pár súkromných akcií, tam nejaké 2-3 rodinné oslavy, tam, kde nás pozvali, máme zahrať. Ja som už teraz predbežne nechal takú voľnejší júl, aby si chlapi oddychli, kdežto v auguste začíname s prípravami na ten náš festival, ktorý už vlastne máme 18 rokov. My máme oficiálne máme 17, máme 18, takže na to sa chceme pripraviť a potom ďalšiu akciu máme až v septembri, kde nás pozvali do Čiech, do Havížova na Oktoberfest.
0: Dobre, vráťme sa teda ku koncu augusta, kedy budete oslavovať Predmieri 120. výročie založenia vašej dychovky. Kde bude táto oslava? Ako bude vyzerať? Kto na nej bude hrať?
1: Takže tento rok výnimočné, že tento rok by troška v takom väčšom štýle. Máme v Predmieri veľký školský areál, tak v tomto areáli by sa mala teraz uskutočniť táto prehliadka a pozval som na tento festival. Dá sa povedať, máme my partnerskú kapelu, hornická kapela Zavížova, ktorí už párkrát boli u nás, ale tým, že máme taký nejaký lepší vzťah, tak som znova pozvaný. Ďalším účinkujúcim bude dychová hudba Kotáranka. Tým, že hráme na festivale v Kolároviciach, takže na vlastne na oplátku idú k nám hrať Kolárovičanka do Predmiera. Potom vedľašej dediny vystúpi zbor Mužáci Morávia a na tomto festivale som požiadal aj pána riaditeľa školy, aby nám žiaci pripravili nejaký krátky program, takže oni budú mať nejaký krátky vstup. Samozrejme, budeme tam aj my hrať. Po tomto vystúpení si chceme zahrať s kapelami spoločný koncert. Mám pozvaný nejakých hostí, oslovil som pána Hudeca. Ak by on prišiel, tak chcem, aby tento spoločný koncert oddirigoval. A na záver chceme robiť zábavu a túto zábavu bude hrať ako hosť dychová hudba Krasinka.
0: No, tak vyzerá to na veľmi hodnotný a krásny program. Povedzme ešte, kedy sa toto všetko uskutoční.
1: Festival alebo tieto oslavy sa uskutočnia 29. augusta v Predmieri a začiatok by mal byť o 15. hodine.
0: Ďakujem pekne teda za tieto informácie. Nech sa Predmierčanke darí, nech vám vyjde leto, nech vám vyjde festival, oslava. Za všetky tieto informácie ďakujem kapelníkovi Predmierčanky pánovi Petrovi Bajzovi. Všetko dobré do Predmiera.
1: Ďakujem pekne, podobne aj vám.
0: Do konca relácie budeme počúvať dychovú hudbu Predmierčanka. Kapela, hraj.

V relácii Kapela hraje sme dnes počúvali Predmierčanku, aktuálneho majstra Slovenska v kategórii malých dychových hudieb. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať na primátora Bratislavy. Vo Zvolene zbierajú podpisy proti sťahovaniu Lesnického a Drevárskeho múzea. Zajtra bude jasno až polooblačno, prehánky alebo búrky len ojedinele a 27 až 34 stupňov. Pekný večer vám želá Víra Polešovská. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Za svoje priority označil zlepšenie dopravy, bezpečnosti a výstavbu bytov. V minulosti mu podporu vyslovil aj premiér. K jeho kandidatúre sa v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu vyjadril v decembri aj v marci. Vtedy mu ju však len odporúčil.
2: Asi by bolo vhodné, aby Smer ako najsilnejšia vládna strana postavila kandidáta. Ale ak by sa ma Jožo Ráš spýtal, že či by som mu odporúčal kandidovať za primátora, aby som povedal, že určite áno. Nič horšie sa tým môže stať, iba že zostaneš ministrom dopravy.
1: Podľa ďalšieho kandidáta a mestského poslanca Martina Winklera je Ráš Ficov kandidát.
3: Jozef Ráš si možno hovorí, pozrite, som minister, kandidujem za primátora. Keď neúspiem, nič rôzneho sa nestane. Sa ale stane. To je ten problém, že svojou kandidatúrou výrazne pomôže Matúšovi Valovi v boji o primátorské kreslo.
1: Podobne sa vyjadrila aj ďalšia kandidátka, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. V prípade, ak by sa minister Ráš presunul na magistrát, nahradiť by ho podľa neho mohol súčasný štátny tajomník. Dodal, že určiť nástupcu nie je v jeho kompetencii. Krajských poslancov na severovýchode má byť po voľbách viac než doteraz. Prešovský samosprávny kraj im síce predložil návrh, podľa ktorého by sa počet poslancov znížil o 10, no tí odsúhlasili, že ich bude o dvoch viac, 67. Pôvodný návrh kraja pritom vychádzal z odporúčania verejného ochrancu práv, ktorý kritizoval, že hlas občanov v jednotlivých obvodoch nemá rovnakú váhu. Poslanci Ján Vók a Marian Damanko.
4: Napríklad okres Svidník má 68 obcí vrátane dvoch miest a má troch poslancov a Prešovský samosprávny kraj navrhoval, aby sme mali dvoch poslancov. By vychádzalo 34 obcí na jedného poslanca, čo v Prešove vychádza 6.
5: Model, ktorý navrhol úrad, presne spĺňal všetky kritériá. Toto sa ukázalo ako politicky nepriechodné. Budeme čakať, ako zareaguje verejný ochranca práv, respektíve pán prokurátor, či podá protest alebo nepodá a či sa budeme voči tomu ešte vyjadrovať.
1: Vo Zvolene zbierajú podpisy za zachovanie Lesnického a Drevárskeho múzea v meste. Občianska iniciatíva Zachraňme múzeum nesúhlasí s jeho sťahovaním do svätého Antona. Bývalá pracovníčka múzea Ľubica Milanová z iniciatívy upozorňuje, že múzeum je pamäťová fondová inštitúcia.
6: Tým, že sme Zvolen vyhlásili za hlavné mesto slovenského lesníctva a podpísali memorandum, tak toto je veľké oslabenie vlastne tej značky Zvolena. Zvolen sa hlási k tomu, že je mestom vedy, výskumu, kultúry, samozrejme lesníckej, aj muzejníckej a to múzeum by jednoducho absolútne ubralo od toho potenciálu lesníckeho, ktoré vo Zvolene existuje.
1: Lesy Slovenskej republiky tvrdia, že múzeum nezanikne, ale ide o jeho transformáciu a ďalší rozvoj. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku.
7: Cieľom tohto kroku je vytvoriť atraktívnejší priestor na prezentáciu lesníctva, drevárstva a súvisiacich tém širšej verejnosti. Všetky zbierkové predmety zostávajú vo vlastníctve a správe Lesy SR.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach Horave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy havarovalo nákladné auto. Zdržíte sa asi 30 minút. Odporúčame obchádzku po starej Seneckej ceste. V Bratislave je pre údržbu zavretý zjazd z diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Je nebezpečenstvo aj v tom, že sa môže dlhé roky vyvíjať bez príznakov. Prečo vlastne vzniká a ako môžeme jej priebeh spomaliť? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Reč bude tiež o transplantácii obličky od žijúceho darcu. Som rada, že pozvanie do štúdia prijala pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Príjemný večer a vítajte u nás.
9: Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
8: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Myslím, že nielen lekárov, odborníkov, ale aj nás laikov, ktorých téma zdravia zaujíma, neprestáva fascinovať, ako je to vlastne v našom organizme zosúladené, ako sa orgány, tkanivá, ale dokonca aj bunky tela snažia zabezpečiť tú rovnováhu v tele a jeho správne fungovanie. A dnes sa budeme rozprávať o chronickej chorobe obličiek. Obličky sú párovým orgánom. Ak však z nejakého dôvodu človeku nefunguje jedna z nich, tak tá druhá to potiahne za ňu. Ako je to možné, pani profesorka?
1: Áno, tak obličky sú párový orgán a správne hovoríte, že ak jedna oblička z nejakého dôvodu nefunguje, napríklad sa môžu aj ľudia narodiť s jednou obličkou alebo pri nejakom úraze o jednu obličku prídu, tak dokáže vlastne človek v podstate plnohodnotne žiť aj s jednou obličkou, ak je zdravá. Samozrejme, iné je to, ak už nejaký proces v tých obličkách beží a potom teda ostane na tú celú situáciu len jedna oblička. Súvisí to hlavne s tým, že nielen obličky, ale vlastne celé ľudské telo má určité rezervy. A presne takisto aj naše obličky majú určitú tzv. Funkčnú rezervu, čiže nevyužívajú úplne tú celú kapacitu na takéto bežné fungovanie a v prípade potreby vlastne dokážu tú rezervu ako keby využiť. A to sa napríklad stane, keď tá oblička ostane v tom teréne, teda v tom ľudskom tele sama, takže dokáže využiť tú svoju rezervu a plnohodnotne nahradiť funkciu tej druhej obličky. Ale ak už sa tá rezerva nejakým spôsobom vyčerpá, tak potom už nastáva problém.
0: Aby sme pochopili vznik a priebeh chronickej choroby obličiek, tak sa zameriame stručne aj na tú anatómiu obličky. Je pomerne zložitá. Obličky sú fazuľovitého tvaru, jedna z nich býva menšia. Kde sa nachádzajú a prečo jedna z nich menšia?
1: Áno, obličky sa vlastne nachádzajú pod spodnými rebrami, vlastne ako keby v takej tej zadnej časti brušnej dutiny. Sú teda chránené spodnými rebrami a áno, jedna oblička je menšia tá práva, pretože sa nachádza pod pečeňou, je tak uložená trošku nižšia, býva menšia. Takže majú veľkosť asi ako zovretá pesť a áno, a vyzerajú ako fazulky.
0: Závisí to aj od tej fyzickej zdatnosti alebo veľkosti človeka, aj tá veľkosť samotných obličiek, že napríklad muži, ktorí majú cez 2 metre, majú väčšie obličky, áno. Predpokladám, ako ženy útle?
1: Áno, áno, je to presne tak, že pri tých ako keby väčších postavách môže byť samozrejme proporčne ten orgán o čosi väčší a vidíme to napríklad aj na funkcii, v prípade, sme hovorili na začiatku, že budeme sa, verím tomu, že rozprávať aj o živých darcoch obličky, tak napríklad, keď žena daruje obličku mužovi, tak vidíme, že áno, že ona trošičku potom ešte dorastie do tej veľkosti potrebnej.
0: To je úžasné, že sa prispôsobí. Hovorili sme o tom, že obličky sú zložitým orgánom, majú tmavšiu kôru a svetlejšiu dreň, potom je tam veľmi veľa takých ďalších útvarov, niektoré pripomínajú klopka, ja keď som si to študovala, túto tému, tak niektoré mi pripomínali také rozvetvené malé rastlinky. Čo sú tie najpodstatnejšie časti obličky?
1: Áno, správne, takže anatomicky vlastne tie obličky sa skladajú z tej takej vrchnej časti kôry a vo vnútri je dreň a stavebnou jednotkou obličky je nefrón. A ten nefrón, predstavme si, že vlastne v jednej obličke je okolo milióna nefrónov. A v tom nefróne sa teda nachádza také klbko kapilár, ktoré má taký zložitý názov, voláme ho glomerulus. A potom sa tam nachádza ešte systém tubulov. Takže to sú také dve veľmi dôležité časti toho nefrónu.
0: Obličky rovná sa vylučovanie odpadových látok z nášho tela, to napadne asi väčšine z nás. Obličky však majú aj ďalšie dôležité funkcie, napríklad udržiavajú vnútornú rovnováhu. Čo to znamená?
1: Áno, obličky majú oveľa viac funkcií, ako si bežne ako keby predstavujeme, alebo ako ich vnímame. Základnou funkciou je samozrejme vylučovať odpadové látky a tvoriť moč, ale obličky sa zúčastňujú presne tak aj na rovnováhe vnútorného prostredia, čiže to pH, ktoré teda máme v tele, teda korigujú práve tým vylučovaním alebo zadržiavaním naopak určitých látok a podľa toho vlastne oni krásne vedia vyrovnať to vnútorné prostredie. Taktiež korigujú a kontrolujú množstvo vody v organizme, množstvo napríklad sodíka, taktiež sa zúčastňujú tvorby aktívnej formy vitamínu D, čo sú veľmi dôležité pre naše kosti, pre tvorbu červených krviniek napríklad, takže je tam veľmi veľa funkcií.
0: Ja som si našla ešte takú funkciu, že ovplyvňujú krvotvorbu. Čo to znamená?
1: Áno, áno, to je vlastne, podporujú vlastne ako keby tvorbu červených krviniek. Obličky vylučujú hormón erytropoetín. Ten je veľmi známy aj napríklad u cyklistov. Bolo aj niekoľko takých dopingových káuz u cyklistov, pretože je to taký telu vlastný a prírodzený hormón, ktorý teda podporuje tvorbu červených krviniek, ktoré zase podporujú vlastne ako keby distribúciu kyslíka a tým pádom prekrvujú, respektíve dobre zásobujú kyslíkom svaly. Čiže je to veľmi populárne u týchto športovcov.
0: Chronická choroba obličiek bude hlavnou témou našej relácie. Poďme si stručne charakterizovať tento pojem.
1: Takže chronická choroba obličiek je stav, kedy sú obličky dlhodobo, to je veľmi dôležité povedať, že dlhodobo, teda minimálne 3 mesiace a viac, určitým spôsobom poškodené. Čiže je to poškodenie funkčné, alebo teda štrukturálne. Čiže to znamená, že je poškodená funkcia, ktorú teda vieme vyšetriť aj z krvi. Vidíme, že poškodená, alebo aj z moču, alebo teda urobíme biopsiu tej obličky a vidíme to poškodenie priamo teda v tkanive a vieme povedať, čo sa tam deje.
0: Ak by sme si to ešte na úvod takto vysvetlili, ak niekto príde napríklad na preventívnu prehliadku, má nejaké zlé výsledky z moču, ešte lekár nemôže povedať, že je to chronická choroba obličiek, musí sa ísť na ďalšie vyšetrenie a tak ďalej?
1: Áno, presne tak to je. Vždy sa ako keby tie funkcie obličiek alebo funkcia obličiek porovnáva s posledným vyšetrením, kde teda vieme zistiť, či sa to zhoršilo, zlepšilo, či je to rovnaké, ale samozrejme, ak máme jednorazové vyšetrenie a napríklad nájdeme bielkovinu v moči, tak vždy je nutné to zopakovať, pretože to mohol byť napríklad zlý odber, alebo mohlo ísť napríklad, ten pacient mohol mať nejakú infekciu, ktorá môže ovplyvniť výskyt bielkoviny v moči. Takže viacero faktorov do toho vstupuje, čiže vždy si ako keby ten patologický výsledok potrebujeme ešte overiť, aby sme povedali, že áno, tento pacient má chronickú chorobu obličiek.
0: To je vlastne ako keby jedna stránka veci. Tie 3 mesiace potrebujete na tie všetky vyšetrenia, alebo sa sledujú tie obličky, či je tam naozaj tá chronická choroba obličiek?
1: Áno, tie 3 mesiace nám v podstate hovoria o tom, že ak tam je nejaký akutný proces, ktorý odoznieje a tie funkcie sa dostanú do normálu, tak o tie 3 mesiace by sme už mali mať tie funkcie v poriadku. Ale ak tam nejaký patologický proces pretrváva, tak práve to je tá ako keby hranica, kedy už môžeme povedať, že áno, že nič akutné sa tam nedieje, naopak beží tam nejaký chronický proces, ktorý tam stále je.
0: V odbornej literatúre sa uvádza, že chronická choroba obličiek nie je samostatnou diagnózou. Prečo je to tak?
1: Chronická choroba obličiek je ako keby taký spoločný názov pre procesy, ktoré k nej vedú v podstate. Čiže čo vždy za chronickou chorobou obličiek je nejaká vyvolávajúca príčina. Čiže my, aj keď napríklad uzatvárame pacienta, že teda trpí chronickou chorobou obličiek, čiže napíšeme, že chronická choroba obličiek na podklade. A musíme teda prísť na to a identifikovať, čo spôsobuje ten chronický ako keby zápal. Môžem povedať, že ide o také zápalové ochorenie, alebo teda proces, ktorý vedie ku fibróze a zániku tých funkčných jednotiek, tých nefrónov. Čiže môže sa za tým skrývať celý diapazon diagnóz, ale úplne najčastejšie je to cukrovka, diabetes mellitus a arteriová hypertenzia, vysoký tlak.
0: O tom samozrejme budeme ešte hovoriť dnes večer. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stred@rozhlas.sk, alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že ste si aj dnes večer naladili Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Pani profesorka, hovorí sa, že choré obličky nebolia. Odborníci hovoria o tom, že obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie. Veľmi dôležité je napríklad nezanedbávať preventívne prehliadky, na ktorých sa dajú vlastne tie ochorenia obličiek veľmi jednoducho zistiť. Už sme niečo naznačili, ale poďme si to konkretizovať. Keď sa niečo deje s obličkami, tak to vie hneď obvodný lekár zistiť z toho moču?
1: Áno. Ak by si mali naši poslucháči niečo odniesť z dnešného vysielania, tak by to malo byť presne to, aby sme nezanedbávali preventívne prehliadky, pretože je to veľmi lacné a veľmi rýchle vyšetrenie, kedy dokážeme v podstate identifikovať, či sú naše obličky zdravé alebo nie. To znamená, že ide o veľmi jednoduché vyšetrenie moču, kde teda stanovujeme prítomnosť bielkoviny v moči, ale vieme tam zistiť napríklad aj prítomnosť červených krviniek, ktoré niekedy môžu byť pri niektorých patologických procesoch, ktoré sa dejú v obličkách. A ďalej vyšetrujeme z krvi tzv. Glomerulovú filtráciu. A keď máme tieto dva parametre, tak vieme vlastne posúdiť, v akej kondícii tie naše obličky sú.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia chronickou chorobou obličiek nielen u nás, ale aj vo svete?
1: Áno. Chronická choroba obličiek sa stáva veľmi aktuálnou témou. Zaoberá sa nárastom počtu pacientov veľmi intenzívne. Svetová zdravotnícka organizácia, aj vlastne spoločnosti nefrologické, či už vlastne tá medzinárodná, ale aj Európska nefrologická spoločnosť vynakladajú veľké úsilie na to, aby sa zlepšilo povedomie o chronickej chorobe obličiek, ale predovšetkým o screeningu chronickej choroby obličiek. Pretože ak my tú chronickú chorobu obličiek zachytíme včas, tak ten pacient v podstate sa môže identifikovať, môže sa liečiť, vieme zasiahnuť a nič sa nedeje. Ale ak ten pacient o svojej chorobe nevie, tak to môže dospieť až do štádia, kedy my už nevieme nič urobiť a ten pacient vlastne bude musieť podstupovať teda buď dialýzu alebo transplantáciu obličky v tom lepšom prípade, čože chronická choroba obličiek sama o sebe je veľmi vážny rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení a vieme, že u pacienta s chronickou chorobou obličiek v tých vyšších štádiach sa nám veľmi významne zvyšuje táto kardiovaskulárna morbidita a mortalita. Takže je to naozaj veľmi dôležité o tom hovoriť, lebo sa zvyšuje významne počet pacientov.
0: A zvyšuje sa aj preto, že tie obličky nebolia, tie choré obličky nebolia, že to je taký výkričník pre mnohých pacientov. Ja neviem, keď ma bolí chrbát, tak idem k lekárovi, ale keď tie obličky dlhodobo fungujú nejak pod tlakom, tak naozaj to nedávajú vedieť a tí ľudia prichádzajú naozaj neskoro, ako ste to naznačili.
1: Áno, áno, je to preto, lebo toho pacienta nemá čo ako keby doviesť k tomu lekárovi. Hej? Čiže je to iba o tej prevencii, že jemu nič nie je a ale tá prevencia ho, ako keby tá preventívna prehliadka ho donúti ísť k tomu lekárovi, čiže netreba sa im vyhýbať, práve naopak, ak je aj pacient v nejakom vyššom riziku, napríklad má hypertenziu, diabetes mellitus, alebo má v rodine chorobu obličiek, je niekto napríklad z jeho rodiny dializovaný, tak naozaj netreba zanedbávať prevenciu.
0: Tak verím, že inšpirujeme našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú a neboli dávno na preventívnej prehliadke, že napríklad zajtra zavolajú svojmu obvodnému lekárovi a zistia si, kedy tam boli naposledy. Poďme si teraz rozmeniť na drobné vetu. Obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie, aký životný štýl preferujeme. Jedným z takých mýtov o obličkách je, že nadváha, obezita im neškodí.
1: Je to naozaj mýtus, pretože my už dokonca teda máme aj histologický nález, ako keby obezitou indukované poškodenie obličiek. Takže obezita sama o sebe je rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, čiže obezní pacienti majú vyššie riziko vzniku arteriovej hypertenzie, majú vyššie riziko vzniku diabetes mellitus druhého typu, čiže cukrovky druhého typu. A to sú tie najdôležitejšie rizikové faktory pre rozvoj chronickej choroby obličiek. Takže samotná obezita je spojená aj s chronickým zápalom, čiže toto všetko vlastne vplýva aj na tie obličky a samozrejme sú ovplyvnené všetkými týmito faktormi.
0: Ak si nás niekto naladil len teraz, my sme hovorili o tých funkciách obličiek, ale poďme si to vysvetliť, aký je tam vlastne ten súvis medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami a obličkami.
1: Takže veľmi úzko spolu súvisia, pretože je to taký, ako keby taký začarovaný kruh, pretože obličky sú veľmi dôležité v rámci regulácie krvného tlaku. No a v prípade, že nám obličky zlyhávajú, tak ten krvný tlak sa nám zvyšuje. Čiže je to vlastne ako keby aj zvýšená záťaž na ten kardiovaskulárny systém a na samotné srdce. Čiže to je v prípade, že sú príčinou obličky, ale naopak môže byť príčinou aj vlastne tzv. Tá primárna arteriová hypertenzia, ktorú má teda 90% populácie, čiže to je to civilizačné ochorenie, ktoré teda máme a je spôsobené jednak napríklad aj tou obezitou, sedavým spôsobom života, častokrát je aj zdedené, že máme teda nejakú predispozíciu pre vznik arteriovej hypertenzie, tak samotná hypertenzia potom sekundárne poškodzuje obličky. Takže je to taký ako keby začarovaný kruh a veľmi úzko spolu súvisia srdce a obličky.
0: A zase je veľmi dôležité povedať, že na vysoký krvný tlak si môžeme aj zvyknúť. Možno opäť taká prekvapujúca informácia. Ako je to možné?
1: Áno, tak ak vlastne ten vysoký, alebo teda ten krvný tlak stúpa postupne, tak to telo sa vlastne ako keby na to prispôsobí a začína ako keby fungovať v tých vyšších hodnotách krvného tlaku. Akože my to samozrejme vidíme, že tie orgány sú poškodené, ale tak, ako som hovorila na začiatku, že to telo má svoje rezervy. Čiže aj v minulosti boli situácie, keď človek vlastne musel veľmi rýchlo reagovať na nejakú stresovú situáciu, tak vtedy ale bol úplne iný stres, čiže bol veľmi akutný a veľmi rýchlo ten stres odoznel, napríklad ja neviem, ohrozenie nejakým zvieraťom a tak ďalej. V súčasnosti máme úplne iný typ stresu, v súčasnosti máme taký ten chronický stres a ten napríklad ten krvný tlak sa zvyšuje postupne a telo si ako keby na ten chronický stres zvyká si aj na ten ľahko vyšší tlak, ale zase ten tlak stále zaťažuje to srdiečko a zaťažuje ho ale veľmi postupne a dlhodobo. A ono sa postupne samozrejme poškodzuje a vyčerpávajú sa tie rezervy. A presne to isté sa deje v obličkách, že obličky si tiež zvykajú na ten vyšší krvný tlak, ale takisto ich ten vyšší krvný tlak poškodzuje postupne s tým, že sa zase tie rezervy len a len zmenšujú.
0: Takže dôležitá informácia, ktorú sme dali, chodiť na preventívne prehliadky a ešte mať možno doma tlakomer?
1: Tlakomer je úplne perfektný. V jednej rodine treba mať jeden tlakomer minimálne a sem tam si odmerať krvný tlak, aby sme teda vedeli, ako na tom sme. Ja napríklad aj našim pacientom, ktorí si samozrejme musia oveľa častejšie merať tlak ako nejaká bežná populácia, tam tie tlaky chceme vedieť, ako sa vyvíjajú. Ja im vždy hovorím, že tesne pred kontrolou nejaké 2-3 dní, aby sme vedeli, ako tie tlaky vyzerajú ráno, na obed, večer a keď sa nemáte dobre. Čiže keď napríklad bolí hlava, alebo máme nejaké také bolesti očí napríklad, hej, že niečo nie je v poriadku, že sa necítim, alebo sa hlava točí, môže byť aj nižší tlak. Takže keď nie sme úplne vo svojej koži, tak je fajn si zmerať tlak.
0: A veľmi stručne si ešte povedzme, čo je už vyšší tlak?
1: Tak normálne hodnoty krvného tlaku sú 120 na 80, také normálne vyššie sú do tých 130 na 85 a krvný tlak vyšší ako 140 na 90 sa už teda hodnotí ako hypertenzia.
0: K rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby obličiek môžeme zaradiť aj vyšší vek. Prečo je to tak?
1: Áno, vyšší vek je práve ten faktor, prečo sa nám aj zvyšuje ten počet pacientov, pretože sa s pokrokmi teda medicíny dožíva populácia stále teda vyššieho a vyššieho veku a s tým teda narastá samozrejme počet pacientov s chronickou chorobou obličiek, pretože sa nám vlastne samozrejme s vekom aj znižuje teda tá funkcia tých obličiek a zabezpečovať všetky tie funkcie, o ktorých sme si povedali. Čiže nám klesá prirodzene tá glomerulová filtrácia.
0: Budeme radi, ak sa nám ozvete, napíšete nám svoje otázky, ozvete sa nám na regina.stredzavinac@rozhlas.sk, môžete nám napísať aj na náš Facebook alebo na číslo WhatsAppové 0919 248 200.

0: Chronická choroba obličiek, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť a mojou hostkou je pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. My sme sa rozprávali o tom, že rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby obličiek je aj vyšší vek, ale treba dodať, že narastá aj počet detí a mladistvých, ktorí sa liečia na rôzne ochorenia obličiek. Čím to súvisí?
1: Čo sa týka detí a tínedžerov, tak tam máme trochu iné príčiny chronickej choroby obličiek. Veľmi často sa tam stretávame s vrodenými nejakými vývojovými vadami, ktoré vlastne môžu viesť už potom v tom neskoršom veku chronickej choroby obličiek a až následne aj k zlyhaniu. Tiež sú to rôzne typy glomerulonefritíd, takých zápalov, ktoré môžu vznikať v detskom veku. Ale stále viac a viac sa stretávame aj s tou obezitou a s tými súvisiacimi komplikáciami, vysokým krvným tlakom aj u tejto detskej populácie.
0: Tie vrodené ochorenia, ktoré ste spomínali, tie sa dajú odhaliť už pri narodení alebo pri nejakých preventívkach?
1: Áno, presne tak. Oni sa, tieto detičky, máme naozaj veľmi dobrý screening, takže oni sa už častokrát vedia odhaliť aj ešte teda pred pôrodom. Tam sa sleduje vlastne množstvo plodovej vody, čo súvisí teda samozrejme s vývojom obličiek u plodu. No a potom po narodení sa robia screeningové vyšetrenia, jednak sonografické a jednak samozrejme sa robia aj laboratórne vyšetrenie od týchto detičiek.
0: V úvodnom vstupe sme spomínali niektoré dôležité časti obličiek, glomeruly. Tie majú vlastne na starosti filtráciu krvi. Ak dochádza k ich zápalu, tak sa vyvinie choroba, ktorá má taký zložito znejúci názov pre nás laikov. Je to glomerulonefritída a tá môže viesť vlastne k tej chronickej obličkovej chorobe. Ako sa to vlastne vyvinie až tam?
1: Áno, presne tak. V podstate glomerulonefritída je taký súbor veľmi heterogén ochorení, ktoré teda môžu byť spôsobené napríklad aj takzvanými autoimunitnými procesmi, že teda to telo si začne tvoriť ako keby protilátky proti štruktúram v obličkách a poškodzuje cielene vlastne tie glomeruly a následne teda vedie ku zlyhávaniu až teda zlyhaniu obličiek. Glomerulonefritída napríklad môže vznikať aj pri iných systémových chorobách. Napríklad veľmi typickým príkladom je lupus, systémový lupus, kde teda dochádza k poškodeniu obličiek a vzniká tzv. Lupus nefritída. No a glomeruly sú poškodené aj pri hypertenzii a aj pri cukrovke.
0: Chronickú chorobu obličiek a ich postupné zlyhávanie môže spôsobovať aj ochorenie, ktoré má opäť taký ťažký názov pre nás laikov. Postihuje kanáliky, takzvané tubuly v tej obličke. A keď si to pripomenieme, tak cez tie tubuly, teda kanáliky, prechádza ten primárny moč a ten sa vlastne potom ešte nejakým spôsobom filtruje a tie látky sa vstrebávajú naspäť do tela.
1: Áno, je to tak, že vlastne na začiatku tej sústavy tubulov je tzv. Primárny moč a z neho sa ešte všetky tie dobré veci dostávajú naspäť, ktoré si teda telo chce pošetriť. Tam napríklad prebieha aj tá regulácia toho vnútorného prostredia a napríklad regulácia vody, soli, to všetko vlastne prebieha v týchto tubuloch. No a v prípade, že dojde k opäť nejakému patologickému procesu, ktorý môže byť opäť rôzny, môže ísť o akútny proces alebo chronický proces, ak hovoríme teda o chronickej chorobe obličiek, tak skôr ten teda chronický proces, ktorý k nej vedie a môže ho vyvolať veľké množstvo podnetov. Môže tam byť napríklad chronický aj bakteriálny zápal, ale veľmi často to môže byť napríklad nefrotoxicita a nejakých napríklad liečiv, dlhodobé užívanie, analgetik, napríklad môže viesť tiež ku tubulointersticiálnej nefritíde.
0: Spomínali ste chronický zápal obličky, to znamená nejaký neliečený, alebo keď sa to opakuje, zanedba?
1: Áno, presne tak. Môže, napríklad veľmi často to vidíme u tých detí, ktoré majú reflux, že tam vlastne vzniká ten chronický zápal, chronické infekcie močových ciest, takže môžu viesť vlastne ku až ku chronickej chorobe obličiek.
0: Lekári na Slovensku evidujú okolo 155 tisíc ľudí chorých na obličky. Podľa odhadov ďalších 500 až 600 tisíc ľudí v evidencii nie je podchytených. Pani profesorka, súvisí tento fakt aj s tým, že tá chronická choroba obličiek v prvých štádiách nebolí, čo sme hovorili, alebo má aj také nešpecifické prejavy? Poďme si povedať, čo k ním patrí.
1: Áno, presne tak. Chronická choroba obličiek nebolí a stále hovoríme o tých rezervách toho organizmu, takže v podstate všetky tie funkcie, ktoré obličky zabezpečujú, tak oni sa postupne tie funkcie ako keby vymiznú, prestanú ich obličky zabezpečovať, ale stále je tam tá rezerva. Čiže ak sa nedostane to naše telo v prípade už také pokročilej choroby obličiek do nejakého vyslovaného stresu, ktorý môže byť napríklad aj infekcia alebo nejaká vyššia fyzická aktivita, tak si to vôbec ten pacient v podstate dlho nemusí všimnúť. No a súvisí s tým, čo obličky teda zabezpečujú, s tým súvisí aj to, ako sa prejavuje tá chronická choroba obličiek. Čiže, ako som spomínala, že kontrolujú krvný tlak, takže to býva častokrát takým prvým príznakom, že sa začne zvyšovať krvný tlak. Čiže preto je dobré mať doma tlakomer, pretože si ho vieme z času na čas premerať. A s tým môžu súvisieť občasné bolesti hlavy, takže to môže byť takým prvým príznakom. Potom ďalším príznakom môže byť únava. Únava súvisí napríklad aj s anémiou, pretože sme hovorili o tom hormóne, o tom erytropoetíne, čiže sa nedostatočne ako keby tvoria červené krvinky, čiže vzniká anémia. A ona vzniká veľmi postupne, pomaličky, ale progreduje, čiže už ten pacient potom nemá ako keby tie rezervy. Čiže tie príznaky sú naozaj veľmi, veľmi nešpecifické a vôbec si ich ako keby nemusíme všimnúť. Ale hypertenzia, únava, poruchy spánku, môže byť nechutenstvo. V prípade, že máme aj bielkovinu v moči, tak sa môžu objaviť aj také opuchy, veľmi často viečok napríklad, alebo členkov. Čiže závisí teda aj od príčiny, ale sú to veľmi nešpecifické príznaky.
0: Stáva sa v praxi často, že príde pacient na nejaké prvé vyšetrenie a zistí sa, že mu zlyhávajú obličky a tak povediac z ulice sa dostane na dialýzu?
1: Áno, áno, presne takto. A to je vlastne ako keby časť pacientov, ktorá je veľmi problematická, pretože tým, že tá chronická choroba obličiek nebolí, nevedia o nej pacienti, tak pri tom nejakej záťažovej situácii môže dojsť ku... Napríklad pacient môže odpadnúť niekde na ulici, je dovezený teda na urgentný príjem a tam sa zistí, že tie obličky vôbec nefungujú a môže vlastne priamo takto z ulice začať byť v podstate dializovaný. To znamená, že vôbec nechodil predtým k žiadnemu špecialistovi, nechodil k nefrologovi. No a vždy takýto pacient je problematický, jednak tam častokrát ani nevieme zistiť príčinu, prečo mu tie obličky zlyhali a musíme vlastne v jednom momente v podstate veľmi rýchlo riešiť všetky komplikácie, ktoré zo sebou tá chronická choroba obličiek prináša. Takže je to veľmi zložitý stav, ktorému sa teda snažíme vyhnúť a týchto pacientov nám pribúda práve preto, že jednak aj pribúda pacientov s chronickou chorobou obličiek, ale pribúda aj tých, ktorí nie sú diagnostikovaní, čiže zhruba je to okolo tých 50%, ktorí prichádzajú na dialýzu.
0: Tak to je nepoznaný. Naozaj, áno, veľmi veľké číslo, lebo naposledy možno nejaké 4 roky dozadu, keď sme sa rozprávali, tak toto ste ešte v štatistikách nemali zachytené.
1: Áno, toto nie sú naše štatistiky, toto sú štatistiky kolegov z Českej republiky. My na naše dáta teda ešte čakáme, ale veľmi intenzívne na nich pracujeme, ale naozaj vidíme to, že sa nám ako keby znižuje ľahko počet pacientov v nefrologických ambulanciách, ale na dialýzach sa neznižuje. Tam naopak ľahulinko už po covide začínajú tie čísla stúpať, čiže predpokladám, že ten trend bude podobný aj na Slovensku.
0: Takže ak som to správne pochopila, 50% tých ľudí v Českej republike, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, sa dostáva hneď na dialýzu.
1: Áno, áno, presne tak to je.
0: Tak to je neuveriteľné číslo. Pri tej diagnostike rozlišujete stav obličkového zlyhávania a obličkového zlyhania. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Tak obličkové zlyhávanie znamená celý ten proces tej chronickej choroby obličiek. My vlastne tú chronickú chorobu obličiek delíme do 5 štádií, čiže ak sa nám pacient nachádza napríklad v 2., 3. štádiu, tak hovoríme o chronickej chorobe obličiek alebo zlyhávaní, ale ak už nám vlastne tie obličky úplne zlyhajú, čiže už nezabezpečujú, nedokážu zabezpečiť tie svoje základné funkcie a pacient musí podstúpiť nejakú náhradu funkcie obličiek, čiže buď dialýzu alebo transplantáciu, tak vtedy sú už tie obličky zlyhané.
0: My si opäť zahráme nejakú peknú pesničku a potom budeme v našej diskusii pokračovať.

0: 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o chronickej chorobe obličiek. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Andrea: Pekný večer, som často unavená, keď si oddychnem, puchnú mi nohy, neviem sa z tejto únavy dostať. Už som dávno nebola na preventívke. Viem, že takto na diaľku vám je ťažko odpovedať, ale môže mať nejaké ťažkosti s obličkami? Ďakujem veľmi pekne, Andrea.
1: Veľmi je to komplikované takto na diaľku, ale určite by som odporúčila poslucháčke ísť ku všeobecnému lekárovi, ktorý teda určite skontroluje aj obličkové parametre. Príčin únavy je naozaj veľké množstvo a takisto príčin opuchov dolných končatín je veľké množstvo. Môže to byť nejaký venózny systém, ale aj porucha kardiovaskulárneho systému, opuchy súvisiace s poškodením srdiečka, ale aj obličiek. Čiže vylúčiť to nemôžeme, ale ani potvrdiť. Takže musí ísť k lekárovi.
0: Áno, ale hovorili sme, že je to v podstate veľmi rýchle. Dáme do skúmavky moč a lekár to vie vyhodnotiť.
1: Určite, určite.
0: Napísal nám aj stály poslucháč Alois z Považskej Bystrice. Dobrý večer. Chcem sa spýtať, či je sústavne nízky tlak v rozpätí ráno aj večer v hodnotách horný okolo od 105 do 123 a dolný od 65 až 79 môže mať dlhodobo nejaký zlý škodlivý účinok na obličky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Takže tieto hodnoty tlaku, ktoré uvádza náš poslucháč, určite nie. By sme ho mohli pochváliť, že má naozaj veľmi dobrý tlak. Takže to sú také úplne ideálne tlaky. Obličky veľmi nemajú radi výkyvy. Ak veľmi prudko klesne tlak, môže sa stať napríklad pri nejakom šokovom stave, tak tie obličky veľmi trpia, ale toto sú úplne výborné hodnoty tlaku krvi, takže nemusí sa obávať.
0: Dobrý večer. Ako je možné, že niekto žije s jednou obličkou celý život, nie je v sledovaní lekárov, keď sa to zistí? Ďakujem a pozdravujem poslucháč Miroslav.
1: Tak v prípade, že tá oblička, my ju voláme solitárna oblička, funguje bez problémov, tak vôbec nemusí byť sledovaný nefrológa. Stačí, keď chodí na preventívne prehliadky, kde teda všeobecný lekár zistí, aká je tá funkcia, či tam náhodou nie je nejaká bielkovina, erytrocity v moči, skontroluje funkciu a bez problémov môže fungovať celý život úplne normálne, bez obmedzení. A ak by sa tam náhodou niečo dialo a potreboval by pacient sledovanie nefrológa, tak ho práve tento všeobecný lekár k tomu nefrológovi odovzdá.

0: Je tá oblička nejaká väčšia, keď je tam jedna?
1: Ono závisí, či je to teda od narodenia, alebo teda sa to stalo nejako v priebehu a tak ďalej, ale zväčša je teda zväčša na hypertrofuje, áno.
0: Ak začnú zlyhávať obličky, má to vplyv na celý organizmus. U pacienta sa objavuje anémia, osteoporóza, neurologické poruchy, poruchy homeostázy a metabolizmu. Opäť to poďme vysvetliť, lebo veľa poslucháčov si nás možno naladí neskôr a nezachytili tie úvody, ktoré súvisia s tými funkciami obličiek.
1: Áno, takže presne takto súvisí to vlastne so všetkými tými funkciami. Čiže ako jednu po druhej, ako sme hovorili, čo všetko obličky zabezpečujú, tak keď zlyhajú, tak to jednoducho zabezpečovať prestanú. Takže pacient s chronickou chorobou obličiek, hlavne teda v tých vyšších štádiách a so zlyhanými obličkami, je pacient, ktorý má anémiu, čiže nízky počet červených krviniek, má takisto vlastne poruchu kostného metabolizmu, vzhľadom k tomu, že sa nám teda netvorí tá aktívna forma vitamínu D. A ďalej má tie neurologické príznaky, ktoré ste spomínali, tie súvisia predovšetkým vlastne so zvýšenou koncentráciou tých toxínov, ktoré teda tieto neurologické príznaky spôsobujú napríklad únavu, pacient môže byť spavý, alebo naopak tam môžu byť teda tie poruchy spánku, takisto tieto toxíny spôsobujú aj svrbenie kože napríklad. Častokrát majú pacienti aj tzv. Syndrom nepokojných nôh. To sa veľmi často popisuje u pacientov, ktorí sú dializovaní. Z ďalších príznakov to môžu byť teda poruchy toho vnútorného prostredia, kedy tie obličky naozaj už nedokážu ako keby vylúčiť niektoré látky, ktoré teda ovplyvňujú pH, takže to prostredie je kyslé, čiže vzniká tam tzv. Metabolická acidóza, čo súvisí to a samozrejme teda ten vysoký krvný tlak, sekundárna hypertenzia, čiže so všetkým, čo oni fyziologicky zabezpečujú, tak to všetko nám vlastne prestáva fungovať a vznikajú tieto komplikácie.
0: Chronická choroba obličiek sa nedá vyliečiť, dá sa len spomaliť. Takáto veta platila. Už sa to trochu posúva?
1: Áno, posúva. To je taká veľmi nová záležitosť v nefrológii, kde my, teda nefrológovia, ktorí sa staráme o týchto pacientov, by sme mali postupne ako keby meniť svoj pohľad na našich pacientov a cieľom je vlastne zachytiť pacientov s chronickou chorobou obličiek čo najskôr, čiže tam nám pomôžu práve tí všeobecní lekári a tí pacienti, ktorí diabetológovia napríklad, alebo internisti, tí, ktorí sa starajú pacientov s tými najčastejšími rizikovými faktormi, čiže zachytiť čím skôr a začať liečiť. My už v súčasnosti máme veľmi takú modernú a jednak aj veľmi efektívnu liečbu, ktorá teda neovplyvňuje len obličky, ale je veľmi veľmi protektívna alebo ochraňuje teda aj srdce a taktiež je priaznivá pre pacientov s diabetes mellitus druhého typu, čiže ako keby ovplyvňuje viaceré systémy naraz a nemá by sme sa sústrediť, ako sme sa doteraz roky sústreďovali na spomalenie progresie, čiže aby ten pacient pomalšie dospel do toho zlyhania, ale mali by sme sa sústrediť alebo snažiť sa, aby ten pacient prestal progredovať, aby nám ako keby zastal a už sa ďalej neposúval, alebo aby sa dokonca zlepšila ešte tá jeho funkcia obličiek.
0: To je vlastne taký cieľ, vízia zachytiť tých pacientov včas, ale hovorili sme aj o tých dátach, ktoré máte z Českej republiky, že vlastne 50% ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, idú hneď na dialýzu, to znamená, prichádzajú neskoro. Ako budovať tie preventívne programy?
1: Tak aj napríklad takáto osveta je veľmi dôležitá, čiže pracovať s tým pacientom, čiže je veľmi dôležité informovať laickú verejnosť o tom, že niečo také tu je, že veľmi veľké množstvo ľudí trpí chronickou chorobou obličiek a čo ešte dôležitejšie, že veľké množstvo ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, o nej nevie, takže zaujímajme sa o naše zdravie, zaujímajme sa o zdravie našich obličiek. To je prvá vec, čiže zvyšovať povedomie o tejto diagnoze medzi laickou verejnosťou a na druhej strane potrebujeme stále viac a viac a intenzívnejšie spolupracovať s lekármi prvého kontaktu, ktorí toho pacienta dokážu identifikovať, pretože tých nefrologov tí naši pacienti nepotrebujú všetci. Pacient, ktorý je v tých prvých štádiach chronickej choroby obličiek, nepotrebuje vidieť nefrologa. Naozaj tam v týchto štádiach potrebujeme skontrolovať tie obličkové funkcie napríklad raz ročne a potrebujeme kontrolovať krvný tlak, potrebujeme upraviť životný štýl, zbaviť sa všetkých teda faktorov, ktoré môžu zhoršovať zdravie obličiek a ten pacient môže vlastne fungovať úplne celý život bez toho, že by videl nefrologa s touto diagnózou. Samozrejme, už v tých vyšších štádiách, keď už dochádza k progresii, tak je samozrejme na mieste vyhľadať aj špecialistu.
0: Ten obvodný lekár na základe tých parametrov z moču môže zistiť, či ide teda o to rané štádium, alebo je to nejaké vážne a tam sa to takto nejako filtruje, že potom tých vážnych pacientov posiela k vám.
1: Presne tak. Máme na to presné, ako keby skórovacie systémy, že ktorý pacient už potrebuje nefrologa, ktorý pacient potrebuje intenzívnejšie sledovanie a ktorý pacient vlastne môže byť sledovaný napríklad tak, ako som povedal, že raz ročne. Čiže veľmi to závisí od tých hodnôt, teda tej filtrácie a tej bielkoviny v moči. Takže vieme veľmi jednoducho toho pacienta zaklasifikovať.
0: My budeme radi, ak sa nám opäť ozvete. Stále pripomínam, kontakty k nám do štúdia regina.stred@rozhlas.sk. Môžete nám napísať aj na Facebook Rádia Regina Stred alebo sa nám ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: pani profesorka Ivana Denínska, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin, je dnes našou hostkou v relácii Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Spomínali sme rizikových pacientov, u ktorých môže dôjsť k vzniku chronickej obličkovej choroby. Sú to diabetici, pacienti s vysokým krvným tlakom alebo s nejakými systémovými ochoreniami. Ako to funguje? Najskôr sa musia zvládnuť tieto ochorenia alebo nasadíte nejakú nefrologickú liečbu?
1: Áno, ono to ide ako keby ruka v ruke, ale napríklad pacient, ktorý má arteriovú hypertenziu, čiže primárnu arteriovú hypertenziu, tak on vlastne nemusí mať ešte tú chronickú chorobu obličiek, čiže liečba arteriovej hypertenzie nám robí aj akúsi prevenciu pred vznikom chronickej choroby obličiek, ale je veľa pacientov, ktorí, to je tiež taká zákernosť hypertenzie, že tiež ten vysoký krvný tlak nebolí. Čiže veľa pacientov, ak si teda neodmeria z času na čas krvný tlak, alebo nejde na tú preventívnu prehliadku, nevie, že má hypertenziu a súčasne sa vlastne poškodzujú aj obličky. Čiže to ide ako keby ruka v ruke. Takže ak pacient má dobre kontrolovaný krvný tlak, tak on vôbec nemusí ako keby dospieť nikdy do tej chronickej choroby obličiek. Takže to je veľmi dôležité. A tiež je veľmi dôležité povedať, že to sa tiež niekedy stretávam s pacientami, ktorí majú liečbu na vysoký krvný tlak a prídu potom na kontrolu a povedia, že to už neužívam. A spýtam sa, že prečo to neužívate? Lebo už som mal dobrý tlak. A vrem, že no, ale preto ste mal dobrý tlak, pretože ste mal tie lieky. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť, že liečba vysokého krvného tlaku je dlhodobá liečba. Je to naozaj v podstate doživotná liečba. Samozrejme sú nejaké výnimky, že napríklad má pacient obezitu a s tým je spojený vysoký krvný tlak, ale keď pacient schudne, zmení životný štýl, tak logicky teda mu aj ten krvný tlak klesne a môže sa úplne zbaviť liečby. Hej? Čiže sú tam takéto výnimky. Čiže je veľmi dôležité ovplyvniť tú príčinu alebo ten rizikový faktor, ktorý k tej chronickej chorobe obličiek vedie. A to isté súvisí s diabetes mellitus, presne takisto.
0: A v prípade tých diabetikov, tam by ma to zaujímalo, skôr či neskôr človek dospeje k tej chronickej chorobe obličiek, alebo nemusí sa to stať?
1: Oni tiež závisí, o ktorom type hovoríme, či je to diabetes mellitus prvého typu alebo druhého typu. Tí pacienti, ktorí majú diabetes mellitus druhého typu, oni majú viacero tých rizikových faktorov súčasne pre chronickú chorobu obličiek a my ten diabetes mellitus druhého typu častokrát zachytíme už v štádiu komplikácií. To znamená, že napríklad pacient príde s infarktom myokardu a vtedy zistíme, že okrem teda infarktu má aj chronickú chorobu obličiek, ale samozrejme musíme vždy liečiť tú prvotnú príčinu. A napríklad diabetici prvého typu, tí častokrát vlastne tú svoju diagnózu zistia ešte v detskom veku, alebo teda veľmi mladí, dospelí, takže oni ešte v tom čase obličky poškodené nemajú. A ak majú teda dlhodobo ten diabetes dobre kontrolovaný, tak v podstate oni to poškodenie obličiek ani vôbec nemusia v zásade vyvinúť, alebo ak, tak iba v takých ľahkých formách.
0: Je tvoja liečba na spomalenie chronickej choroby obličiek? O čo ide?
1: Áno, existuje a práve to je ten cieľ, že aby sme už v súčasnosti nespomaľovali, ale aby sme to úplne zastavili. Čiže v nefrológii veľmi dlho v podstate nebola žiadna nejaká nová liečba, ktorá by ovplyvňovala tú progresiu tej chronickej choroby obličiek. Mali sme a stále samozrejme máme k dispozícii a to je prvolíniová liečba, tzv. ACE inhibitory alebo sartany. Sú to lieky, ktoré teda jednak ovplyvňujú aj krvný tlak, ale majú aj taký priaznivý účinok aj na srdce, aj na obličky, aj napríklad na tie odpady bielkovín v moči. Čiže týmito liekmi by sme mali vždy začať, špeciálne teda, ak ideme hovoriť o pacientov s cukrovkou, s diabetes mellitus. Už niekoľko rokov teda máme k dispozícii lieky, ktoré boli primárne vyvinuté na liečbu cukrovky, ktoré vlastne pôsobia v obličkách a vlastne vylučujú cukor alebo glukózu močom. Takže vlastne tak znižujú hodnotu glykémie, hodnotu cukru a súčasne majú veľmi priaznivý efekt aj na samotné obličky ako také a veľkými štúdiami sa zistilo, že veľmi priaznivo ovplyvňujú funkciu obličiek nielen u teda diabetikov, ale aj u nediabetikov, čo je vynikajúca prelomový v podstate výsledok a takisto majú veľmi priaznivý účinok aj na srdce, čiže ovplyvňujú najdôležitejšie v podstate orgány súčasne. Takže je to naozaj taký prelomový liek, ku ktorým sa teda pridávajú aj ďalšie podobné preparáty, ktoré napríklad sú vhodné aj u pacientov s obezitou, takže dokážu aj regulovať hmotnosť a taktiež majú vlastne priaznivý vplyv jednak na hodnotu glykémie, na srdce aj na obličky.
2: Aj keď sú obličky vážne postihnuté, tak stále sú možnosti, ako sa dá človeku pomôcť. Ide o dialýzu a transplantáciu, tak začníme tou dialýzou. Čo to je?
1: Takže dialýza je ako keby náhrada funkcie obličiek, čiže obličky sú životne dôležitý orgán, ale našťastie teda pacienti, ktorým obličky zlyhajú, majú túto jedinečnú možnosť a vlastne môžeme nahradiť tie základné funkcie obličiek práve dialýzou. Dialýzu môžu absolvovať pacienti buď ako hemodialýzu, ktorá sa spravidla teda absolvuje v tých hemodializačných strediskách, ktoré sú ako zdravotnícke zariadenia, kde pacient teda dochádza niekoľkokrát do týždňa, spravidla 3-krát do týždňa a trávi tam približne 5 hodín, kedy vlastne dializačný prístroj ako keby nahrádza tie funkcie obličiek a očisťuje krv od tých všetkých toxických látok, alebo potom máme tzv. Brušnú dialýzu alebo peritoneálnu dialýzu, kde tento prístroj ako keby nahrádza tá pobrušnica, čo je tá membrána, peritoneum a vlastne zabezpečuje teda tú filtráciu práve táto prírodzená membrána.
2: Aj keď ste povedali, že je to vlastne taká prevratná možnosť pre tých pacientov, predsa len je to náročné chodiť 3-krát do týždňa niekde do zariadenia. Aké to má potom ďalšie tie komplikácie pre život človeka?
1: Tak samozrejme, samotná dialýza je extrémne veľký a veľmi silný rizikový faktor pre kardiovaskulárne ochorenia. Takže zlyhané obličky sú zlyhané obličky, takže pacienti majú veľmi výrazne zvýšené riziko kardiovaskulárnej, teda morbidity a mortality, čiže zvyšuje sa výskyt kardiovaskulárnych príhod. Takisto pacienti so zlyhanými obličkami majú vyššie riziko napríklad infekčných komplikácií, takisto môže byť zvýšené riziko napríklad niektorých typov nádorových ochorení, napríklad vo vlastných obličkách. Takže, no a nehovoriac o tom, že pacienti so zlyhanými obličkami sú veľmi významne postihnutý aj vlastne v rámci toho sociálneho nejakého fungovania. Naozaj 5 hodín, 3-krát do týždňa je veľký zásah nielen do života toho pacienta, ale do života celej rodiny.
2: Môžeme si aspoň stručne povedať, ako často sa využíva u nás domáca, teda tá peritoneálna dialýza?
1: Peritoneálna dialýza je po veľkej teda minorite zastúpená na Slovensku, ale postupne sa teda zvyšuje počet pacientov aj na peritoneálnej dialýze. Ja tie čísla presne neviem, ale myslím, že sa pohybujeme okolo 5 až 10%, to je tak asi maximum, tých 5% bude také reálnejšie číslo.
2: Stále počúvate reláciu Pohotovosť v Rádiu Regina a teraz si zahráme skupinu Beatles.

0: chronická choroba obličky, to je vlastne téma dnešnej relácie Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina. Transplantácia obličky, to by bola téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať naozaj veľmi dlho. Pani profesorka, v čom sú výhody pre pacienta, možno oproti dialýze?
1: Dialýza je stále vlastne stroj, teda všetky tie ostatné funkcie obličiek, ktoré ten stroj nedokáže nahradiť, my musíme nejakým spôsobom zabezpečovať a po transplantácii sa väčšina tých funkcií v podstate úplne prirodzene obnoví. Čiže tomu pacientovi sa upraví krvný tlak, upraví sa mu ten krvný obraz, spravidla sa mu teda upraví aj to vnútorné prostredie, čiže dostáva normálne klasický orgán, ktorý funguje so všetkými funkciami a zabezpečuje tie funkcie prirodzene, teda v pacientovom tele. Je veľmi dôležité aj to, že to očisťovanie krvi sa teda odohráva nepretržite, zatiaľ čo dialýza očisťuje tú krv vlastne každý druhý deň v priebehu krátkeho časového obdobia. Čiže, no a samozrejme pacient nemusí dochádzať do dializačného strediska, čiže doma môže pracovať, cestovať, mať deti a fungovať ako bežný človek.
0: Ešte ma zaujalo, keď ste rozprávali pri tej dialýze, pacient už potom vlastne nemočí, keď ano. Ten prístroj za ňoho očisťuje tú krv?
1: Áno, áno, on postupne vlastne stráca aj diurézu a to je tiež veľký problém u tých pacientov, ktorí sú napríklad dlhé roky na dialýze, tak oni majú veľmi významné obmedzenia aj v strave, aj v tekutinách, čiže oni dokážu alebo môžu prijať naozaj minimálne množstvo tekutín. Predstavme si to, že tie maximálne hodnoty sa pohybujú okolo 500 ml za deň. Čiže to sú naozaj extrémne nízke hodnoty množstva tekutín. No a keď máme teda pacienta po transplantácii, ktorý normálne močí a my mu povieme 24 hodín po transplantácii, že chceme od neho, aby vypil len liter, ani nechceme, že 2-3 litre, tak sú takí z toho vystresovaní, že my sme nemohli piť a teraz sa to všetko zmení, čiže musí si úplne ako keby prenastaviť celé to myslenie a dávať si na to pozor.
0: Rozlišujeme transplantáciu obličky od žijúceho a nežijúceho darcu. Poďme sa zamerať na ten prvý typ, kto vlastne môže darovať obličku.
1: Živým darcom obličky môže byť blízky človek pacienta. Spravidla je to buď nejaký partner, môžu to byť rodičia, veľmi často sú rodičia súrodenci, ale taký vzdialenejší príbuzný, teta, ujo, bratranec, alebo napríklad aj veľmi dobrý priateľ, kamarát. Čiže v zásade ide o to, aby tí ľudia boli nejakým spôsobom emočne spriaznení, aby sme teda videli nejaký vzťah medzi tým darcom a príjemcom, že teda ide naozaj o také, taký čin, teda, ktorý sa rozhodol ten darca ako dobrovoľne podstúpiť. Takže a musí byť samozrejme zdravý.
0: Zisťuje sa tam nejaká kompatibilita?
1: Áno, áno, samozrejme. Zisťujeme kompatibilitu vlastne tú imunologickú, či to telo nemá nejaké vytvorené protilátky proti darcovi. A taktiež je veľmi dôležitá aj krvnoskupinová kompatibilita. Ale tu vieme už obísť a vieme urobiť aj inkompatibilnú transplantáciu.
0: Chronické zlyhanie obličiek je vlastne stav, pri ktorom obličky postupne strácajú tú svoju schopnosť. Kedy sa zvažuje tá transplantácia? V ktorom bode?
1: Tak ono teda veľmi závisí od toho, v ktorom bode sa k nám do transplantačného centra ten pacient dostane. Čiže sú dve situácie. Bude teda pacient už dializovaný a dostane sa k nám a povie nám teda, že má živého darcu, takže už tie obličky sú zlyhané. Alebo, čo je lepší prípad, sa k nám dostane ešte predtým, ako začne byť dializovaný a vtedy stihneme vlastne toho živého darcu vyšetriť a v prípade, že všetko v poriadku, tak tú transplantáciu vieme, ale to je veľmi dôležité povedať, že iba v prípade, že má pacient živého darcu. Ak živého darcu nemá, tak musí byť dializovaný a až potom môže byť zaradený na čakaciu listinu, ale v prípade, že živého darcu má, tak on na dialýzu vôbec ísť nemusí a tú transplantáciu vieme urobiť preemptívne, čiže ešte predtým, ako úplne zlyhajú tie obličky. Čiže je to perfektné, že tomu pacientovi nemusíme riešiť žiadny cievny prístup, nemusí teda na tú dialýzu vôbec ísť a urobíme to vlastne vtedy, kedy by sme ako keby začali ho dializovať, ale my ho nezačneme dializovať, ale urobíme transplantáciu.
0: Ešte aké parametre musí spĺňať vlastne ten človek, ktorý prijíma nový orgán?
1: Pacient, ktorý prijíma nový orgán, musí byť kompletne vyšetrený, čiže on nemusí byť úplne super zdravý. A tam ani neočakávame, že bude vlastne pri tých zlyhaných obličkách úplne všetko fungovať tip-top, samozrejme nie, ale všetky tie, ako keby tie komplikácie chronické choroby obličiek musia byť zvládnuté. To znamená, že musíme pozrieť, v akom stave je srdiečko, musíme pozrieť, v akom stave má napríklad ten krvný obraz, musí byť ten hemoglobín v nejakých hodnotách, aký má ten kostný metabolizmus. A ak niečo nefunguje, tak sa to snažíme ako keby skompenzovať a potom vlastne môže byť zaradený na čakaciu listinu. Spravidla ide o to, aby benefit samotnej transplantácii prevyšoval jej rizika. Čiže hovoríme o operačnom výkone, ktorý nie je úplne jednoduchý. Je to trojhodinová operácia. Samozrejme, to pooperačné obdobie je tiež veľmi dôležité, aby ten pacient dokázal veľmi rýchlo zrehabilitovať a bol schopný teda tolerovať liečbu, ktorá samozrejme súvisí s samotnou transplantáciou. Nesmie mať žiadnu infekciu, pacient nesmie mať aktívne onkologické ochorenie.
0: Aké sú výhody transplantácie obličky v prípade, keď je darovaná od toho žijúceho darcu proti nežijúcemu?
1: Tých výhod je niekoľko. Úplne taká prvá je, že tú transplantáciu plánujeme. Čiže máme presne dátum, kedy sa stane. V prípade, že máme darcu mŕtvého, tak my ju plánujeme, ale nemáme dátum. My nikdy nevieme, kedy ten orgán bude k dispozícii pre daného pacienta. My iba vieme, že sa to niekedy stane, snáď, ale nevieme kedy. Čiže v prípade živého darcu vieme presne, kedy to je, vieme toho pacienta pripraviť, prijať si ho skôr, začne užívať lieky, takže je to výhodné v tomto smere. A potom je to ešte veľmi často geneticky príbuzný. Čiže je tam aj tá zhoda, o čo si lepšia. Takže ak je to napríklad v prípade, že sú to čo viem rodičia alebo súrodenci, že veľmi často je to teda od geneticky príbuzného darcu. No a posledná výhoda je tá, že naozaj ten živý darca obličky je úplne zdravý človek. On nemá žiadne choroby, zatiaľ sú tí mŕtvi darcovia, môžu mať vzhľadom aj k nedostatku orgánov nejaké choroby, ktoré ale nemajú samozrejme až tak veľmi vyznačené, ale môže to byť kľudne aj pacient s hypertenziou, dokonca aj pacient s diabetes mellitus.
0: Môže sa stať, že napríklad dieťa, mladá žena trpí nejakým ochorením obličiek, je to už vážne, matka sa rozhodne, že jej daruje tú obličku, ale nie je tam nejaká kompatibilita. Robíte aj nejaké krížové transplantácie?
1: Áno, urobili sme na našom pracovisku zatiaľ dve takéto transplantácie. Jednu sme dokonca urobili a tá bola prvá a posledná, ale verím, že sa podarí v budúcnosti, dokonca aj v blízkej, urobiť ďalšiu takúto transplantáciu, kde sme urobili vlastne transplantáciu medzi dvoma centrami, čiže bol inkompatibilný pár v Košiciach a v Martine a vlastne urobili sme to na kríž a tiež myslím, že to bolo 2 alebo 3 roky dozadu, sme urobili ďalšiu takúto transplantáciu, ale to už bolo vlastne iba v našom centre.
0: Môžeme spomenúť na záver nejaký konkrétny príklad, keď transplantácia obličky od žijúceho darcu naozaj dala šancu na život niekomu ďalšiemu a bolo to také povzbudivé aj pre vás. Asi je to väčšinou povzbudivé, ale skúsme to nejak zdôrazniť.
1: Akože taký najkrajší príklad sú asi naše maminy. A to vždy tak hovorím, že pacientky po transplantácii vlastne môžu otehotnieť, ak je teda všetko samozrejme v poriadku. A máme také pacientky, ktorým dali obličku, jedné teda dal otcino obličku, druhej mamina a obidve sú maminy. A to znamená, že ak by teda nedostali tie obličky od tých svojich rodičov, tak oni by teda nemohli na tej dialýze alebo veľmi, veľmi problematicky otehotniť. Takže takto si vlastne, ako keby, ja to vždy hovorím, že tí starí rodičia vlastne dali život svojim vnúčatám.
0: Potom je zaujímavá vec, že asi tí ľudia, ktorí darujú tú obličku, okrem toho, že ide naozaj o taký altruistický čin, tak sú sledovaní lekárov celý život asi.
1: Áno, oni sú sledovaní u nás dokonca, doživotne, v transplantačnom centre, kde teda darujú svoj orgán. A to je akože vždycky taká veselosť, pretože oni nechodia často, oni chodia raz do roka alebo raz za pol roka a vždy teda prídu s tým svojim príjemcom a vždy sa doťahujú, že kto má lepšie výsledky, že či ten darca, či ten príjemca, že ktorá tá oblička funguje lepšie, takže to sú také akože veľmi milé návštevy, máme to radi.
0: Tak verím, že dnešná relácia bola takou inšpiráciou aj pre našich poslucháčov. Skúsme dať také záverečné pozitívne správy, čo by si mali odniesť tejto relácie, čo je dôležité robiť.
1: Takže dôležité je chodiť na preventívne prehliadky. To je asi najdôležitejšia informácia z dnešného vysielania. Kontrola krvného tlaku a keď si už úplne nevieme poradiť, tak stále si vieme kúpiť ešte prúžky v lekárni a vyšetriť moč aj doma.
0: A teraz máme veľké horúčavy. Pani profesorka, čo by ste radili našim poslucháčom a poslucháčkám? Treba veľa piť?
1: Áno, určite dostatočné množstvo tekutín, ak sa teda veľa potíme, ešte navýšiť príjem tekutín pri nejakej fyzickej aktivite alebo pri nejakom športovaní. No a tie rizikové skupiny, starší pacienti alebo pacienti, ktorí teda majú chronickú chorobu obličiek alebo majú aj vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie, vyhýbať sa pobytu na slnku, skôr ísť na prechádzku skoro ráno alebo neskoro večer, pretože tam je naozaj hlavne u tých pacientov, u tých kardiakov obmedzený príjem tekutín, takže sledovať si príjem, vydaj tekutín a pri tom fyzickom zaťažení naozaj doplňať častejšie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí všetko dobre.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

Kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Leží na trase medzi Vranovom nad Topľou a Humenným. Vďaka svojej polohe patrila už v minulosti k významným miestam regiónu, o čom svedčí aj samotný názov obce. Dodnes je známa lesoparkom so vzácnymi drevinami a bohatým výskytom medvedieho cesnaku, pestrými trhmi i bohatou históriou. Miestni obyvatelia si práve toto dedičstvo vážia a aktívne ho rozvíjajú prostredníctvom rôznych združení, ktoré pôsobia v obci. Na rozhlasovú prechádzku po zemplínskej obci Továrne vás pozýva Lívia Godová.
0: Zvony nad krajinou.
1: V Továrnom nás už privítala starostka obce Kvetoslava Mižáková. Pani starostka, predstavte nám vašu obec.
2: Naša obec je menšia obec, do 1000 obyvateľov. Niekedy sme mali na 1000 obyvateľov, ale ten demografický vývoj, takisto aj nedostatok pracovných príležitostí a nedostatok bývania pre mladých spôsobilo, že tí mladí nám odchádzajú do väčších miest. V súčasnosti máme nejakých 963 obyvateľov. Naša obec je veľmi peknou obcou, kde sa nachádzajú predovšetkým bývalé pozostatky kaštieľa. Výraznú stopu tu zanechal hlavne rod Barkovciovcov, ktorý túto obec aj vybudoval. Je tu aj kostol, ktorý bol postavený týmto rodom a nádherný areál bývalého grófskeho parku, kde gróf vysadil rôzne rastliny a stromy, ktoré sú tu dodnes. Spomenúť môžem cyklamen európsky, ktorý priniesol v roku 1900. Je to taká rarita a obec ho má aj vo svojom erbe, alebo je to obrovský úžasný platan, ktorý sa nachádza v areáli základnej školy.
1: Aký žijú v Továrnom obyvatelia?
2: Sú to úžasní, družní, spoločenskí ľudia a ja som poctená, že som starostkou v tejto obci. Tu pôsobí pomerne veľké množstvo či už občianskych združení alebo spoločenských organizácií.
1: V obci sa konajú aj viaceré podujatia.
2: Stavanie mája je prvou našou aktivitou. Potom je to beh vďaky, ktorý sa uskutočňuje v máji. Deň detí pre naše detičky z obce, ale aj tie, ktorých rodičia tu žili a prichádzajú tu ku starým rodičom. Potom sú to gazdovsko-grovské hry, deň továrňanov, branný pretek, mesiac úcty k starším, vianočná koleda a Mikuláš.
1: Čím žije obec Továrne v súčasnosti?
2: Okrem tej kultúry snažíme sa o to, aby sme stále čosi v tej našej obci budovali. V súčasnosti je to výstavba už druhého bytového domu, kde bude 15 nájomných bytov. Tieto financie sme získali zo štátneho fondu rozvoja bývania a v mesiaci september by sme tento bytový dom chceli kolaudovať a verím, že si v ňom nájde bývanie veľa mladých rodín, ktoré tu ostanú. Týmto sa teda zvýši aj počet obyvateľov v našej obci. Pripravujeme taktiež aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu bývalej materskej školy, opäť na nájomné byty.
1: Je obec Továrne atraktívna pre mladých ľudí?
2: Ja si myslím, že veľmi atraktívna, pretože sa nachádzame na takom rozmedzi alebo v strede medzi dvoma mestami, medzi mestom Humenné a medzi mestom Vranov. V súčasnosti máme 39 žiadostí o bývanie. Sú to žiadosti nielen našich občanov z obce Továrne, ale aj z blízkeho a ďalekého okolia. Argumentujú to práve tým, že by mali o mnoho bližšie títo mladí ľudia, či už za prácou do Humenného alebo do Vranova.
1: Už samotný názov obce prezrádza, že obec mala v minulosti súvis s tovarom a práve ten tovar s vašou obcou je spätý aj v súčasnosti, a to vo forme vašich trhov alebo vašej burzy, ktorú pravidelne v obci usporadúvate.
2: Fungovalo to ešte za bývalej pani starostky, pani Ľudmily Repkovej. Vtedy to usporadúvala Exota Vranov. Lenže tá burza, ktorá sa presťahovala z obce Benkovce, sa stala tak známou, keďže sa koná v centre obce našej, prichádzalo to stále viac a viac nielen predajcov, ale takisto aj návštevníkov, keďže sa koná prvú nedeľu nedeľu v mesiaci. Boli sme nútení, aby tá burza prešla pod organizáciu obce. Bolo potrebné regulovať a riadiť dopravu, ale aj tých samotných predajcov. V súčasnosti máme 63 povolení na predaj, či už je to počas celého roka alebo sezónne, ale máme aj takých predajcov, ktorí tu chodia pravidelne počas celého kalendárneho roka. Sme vytvorili trhový poriadok, predajné miesta, dali sme tomu takú štábnu kultúru.
3: Trhy sú obľúbené a známe po celom regióne. Viete aj odhadnúť, že koľko sem prichádza návštevníkov, respektíve tých kupujúcich?
2: Odhadnúť presne to nevieme. Počas covidu, vtedy to bolo na tie miestenky a na tie vstupenky. Vtedy sme mali aj v tých letných mesiacoch okolo 1000 ľudí. Na tých našich trhoch je taká všeho chuť. Jednak či už sú to rastliny, cukrovinky, stromčeky, okrasné kríky, výrobky pre hygienu, taktiež krmivá, hygiena, králiky, psi. Sme aj vďační za to, že tie trhy, že sa tu tolerujú aj práve našimi občanmi.

0: O histórii obce Továrne sa už budem zhovárať s dlhoročnou kronikárkou Vierou Harmanovou, do ktorého obdobia siaha prvá písomná zmienka o obci.
1: Podľa vlastivedného slovníka obci na Slovensku je datovaná na rok 1479. Maďarský historik Samuel Borovský považuje za vznik obce rok 1215. Pomenovanie obce bolo Továrne. Názov obce vyjadroval funkčnosť miesta ako komory, skladiska, produktov a tovarov a podľa lingvistu Pavla Hunfalvyho výraz Továrne znamená poklad, majetok, bohatstvo.
0: To znamená, že obec mala minulosti asi významné postavenie.
1: Bola súčasťou hradu Zemplín a neskôršie hradu Čičva a patrila aj panstvu Humene. Majiteľmi obce boli Drugetovci, časť vlastnil aj Juraj Olchvári, Gabriel Revaj a po nich už Barkociovci. Posledný z rodu Barkociovcov bol Ján, ktorý zomrel v marci 1872 a ten dal postaviť dom pre chudobných. Tento dom sa stal od roku 1896 školou. No a jeho vnúk bol majiteľ nášho kaštieľa Endre Hadik Barkovci. Ten postavil školu v Továrnom a táto škola už bola kamenná, lebo tá predtým drevená a mala slamenú strechu. Tiež bol postavený kostol a kaštieľ v roku 1832.
0: Kaštieľ dnes už nestojí, no ale ide o takú významnú stavbu, ktorej históriu si dodnes v obci pripomínate pomerne často.
1: Náš kaštieľ bol klasický cystický, lenže v roku 1778 bol následkom zemetrasenia úplne zrujnovaný. Grof Ján Barkovci ho dal v roku 1832 znovu postaviť a rozšíriť o pravé a ľavé krídlo. Do kaštieľa bola zavedená elektrina, voda, kúrenie, bol prepichovo zariadený, no a znovu bolo zemetrasenie v roku 1885, znova bol poškodený. Kaštieľ mal aj kúpalisko napríklad, tá vybetová plocha dodnes tam je. Tam bola továrňa, to volali už loptáreň, tam sa hrávali hry loptové a do dnešných dní slúžila tá loptáreň na takú stretávku, tam sa organizovali majalesy a tanečné zábavy.
0: Pamiatkou po tomto kaštieli tak je nedaleký lesopark.
1: Obec Továrne teda je známa v celom regióne ako obec s množstvom zelene. V obci a v jej blízkom okolí sa nenachádza žiaden podnik alebo prevádzka, ktorá by svojou činnosťou mohla nejak vplývať na kvalitu životného prostredia. Tu sa nachádza ten upravený lesopark, ktorým sú aj teraz vzácne 150 až 200 ročné dreviny, ktoré z cudziny priviezli a posadili ešte predkovia grófa Jana Barkovciho. V niektorých stromoch sú dodnes zachované betónové plomby, ktorými utesnili butľavé kmene, aby ich zachránili pred úhynom. Lenže po vojne začali v tom lesoparku rúbať ľudia, lebo potrebovali drevo na stavbu, veľa týchto stromov bolo aj zničených.
0: Prejdeme už k tej samotnej kronike, ktorú vediete koľko rokov?
1: Od roku 2004. Predo mnou viedol kroniku bývalý riaditeľ školy v Továrnom, pán Jan Geci, a ja som viedla školskú kroniku a už keď bol v pokročilejšom veku, tak mi stále nakazovala Vierka, ale pokračujte vy potom. Mne sa veľmi nechcelo, no ale nakoniec som súhlasila, čo som mala robiť ako slovenčinárka, ako učiteľka.
0: My listujeme práve v tej kronike a je to naozaj krásnym písmom písané, lebo je to ručne písaná kronika.
1: Najprv tu pracovnička spisuje podujatia a ja, pokiaľ sa dá, tak navštevujem podujatia, aby som bola v obraze, ale tiež aj sama z vlastnej iniciatívy, napríklad o poľovníctve, alebo niekoho si vyberie, napríklad teraz chcem sa venovať mladým talentom.
0: Najstarší záznam v kronike pochádza z ktorého roku?
1: Pán riaditeľ Geci viedol kroniku od roku 1955, ale pred ním ešte bola kronika, ale táto kronika sa stratila. My sme po nej patrali po archívoch, ale bohužiaľ sa nenašla. Teda najstarší zápis je z roku 1956.

0: Jozef Beláni tvorí aj živú obecnú kroniku.
1: So živou kronikou som začal v rodine. Chcel som svojich rodičov mať natočených, tak som si kúpil kameru. No a tak to začalo. Keď som točil rodinné videá, začal som aj obecné. A začal som v roku 1999 Beh vďaky v továrno. To bolo prvé video a potom to postupne išlo. Prvýkrát, keď som točil, bol tu jeden pán, moderátor z Košic. On mi povedal, že pán Beláni, vy robíte zaslúžnú prácu pre obec. A toto som si zobral k srdcu a vtedy stále robím kroniku, čiže už 27 rokov.
0: A my vás môžeme vidieť takmer na všetkých obecných podujatiach. Čo potom robíte s tým materiálom?
1: Zo začiatku to bolo 2 do roku, be vďaky a obecné slavnosti, ale postupne to išlo ďalej. Cez rok natočím možno 6-7 videí. Toto spracovávam doma. Mám urobený kanál na YouTube, kde mám 208 videí z rôznych akcií. Hoci v tom čase terajšom to nie je také zaujímavé ani pre nás, ani pre deti, ale vždy si myslím, že po dlhých rokov to si pustia. Napríklad teraz v nedeľu som bol fotiť burzu, tovarňanské trhy do obeda a po obede futbal. Všetky akcie, ktoré sa dejú v továrnom, to chcem zdokumentovať, že by mali budúce generácie.

0: obecného úradu sme sa presunuli do tunajšej základnej školy s materskou školou, ktorá sídli v krásnom prostredí v blízkosti lesoparku. Pri mikrofóne mám už riaditeľku školy Ľubomíru Hornú.
1: V novom školskom roku sme oslávili 65. výročie založenia kapacitne. Škola niekedy v minulosti mala až do 350 žiakov. V súčasnosti máme 131 žiakov v základnej škole a 43 žiakov v materskej škole. Všetko to súvisí bohužiaľ s demografickým vývojom. Venujeme sa deťom nielen zdravým, ale aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Sme školou rodinného a inkluzívneho typu. Medzi veľkolepý projekt, ktorý sa nám darí realizovať 3 roky, je hypoterapia. V rámci vyučovania deti navštevujú zaujímavú hodinu hypoterapie. Je to liečba koňom, dotykom. Deti tie kone maľujú, zapletajú im vrkoče a kôň im dáva pocit bezpečia. Ide nám hlavne o socializáciu týchto deťureniec, ktoré sú v bežných triedach. Čím ďalej, tým viac takých deťureniec sa nám rodí. Čiže sú to deti nielen s vyvinovými poruchami učenia, ale máme deti s Downovým syndromom, s mentálnym postihnutím, s Aspergerovým syndromom.
0: Vy ste zároveň stredisková škola.
1: V súčasnosti k nám dochádzajú deti z okolitých dedín, Ondalské Matešovce, Štefanovce, Sedliska. Máme tu deti aj zo Žalobina, aj zo Vranova. Sú to vlastne hlavne deti so zdravotným znevýhodnením a takisto aj z Hucoviec, to je úplne iný okres.
0: Sídlite v krásnom prostredí, zohráva aj ten lesopark nejakú rolu pri činnosti vašej základnej školy s materskou školou?
1: Sme umiestnení v bývalom Grófskom parku Hádik Barkovciho a teda máme možnosť spoznávať nielen okrasné byliny alebo lesné porasty, ale okrem iného máme dosť netradičný zaujímavý útvar a to je kružok hrnčiarstva. Normálne je veľké pece na vypaľovanie. Ďalej máme šachy a máme krásne úspechy v rámci Slovenska. Venujeme sa športu, aj keď bohužiaľ nemáme telocvičňu, ale v minulom školskom roku sme otvorili florbalové ihrisko, ktoré je spojené s kolziskom.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Vstupili sme do triedy štvrtákov.
3: Volám sa Daniela Pavelková. Máme slovenský jazyk. Už sme prebrali všetko. Teraz si robíme test na interaktívnej tabuli, aby sme si preverili vedomosti, či budeme môcť ísť do 5. ročníka.
0: Je slovenčina obľúbený predmet medzi štvrtákmi?
3: Ja si myslím, že áno. A hlavne, keď máme rozcvičky alebo doplňovačky.
0: Klasická tabuľa tu už nie je.
3: Áno, snažíme sa, aby sme išli stále do predu.
0: Čo si teraz preberali?
4: Opakujeme všetko aj na kontrolnú prácu, slovné druhy, vybrané slova.
0: Ktorý predmet je taký tvoj najobľúbenejší?
4: Matematika.
0: Prečo práve matematika?
4: Lebo sa tam počíta.
0: Aké bude vysvedčenie, už to vieš?
4: Ešte neviem, presne.
0: Ešte opravuješ známky?
4: Trochu.
0: Zúčastňujete sa aj na nejakých predstečných súťažiach?
3: Máme víťazov. Z našej triedy našu školu reprezentoval vo Viezdoslavovom Kubine Matúš Kocka, ktorý získal toho roku čestné uznanie, ale minulého roku sme boli aj na kraji.
0: Pamätáš si ešte, čo si recitoval?
4: Valentín Ševčík, o 100 rokov. O 100 rokov bude u nás celkom iný svet. Tvrdí to už teraz jeden múdry. Nebudú sa ženy krášliť púdry a každý z nás bude veľmi bohatý.
0: Vstúpili sme aj do tunajšej materskej školy spolu s pani zástupkyňou Vanesou Dudovou.
5: Tento týždeň máme tému týždňa všetky deti zeme, preto aj naše deti v materskej škole sú poobliekané v rôznych maskách. Veľmi si to užívame, baví nás to. Každý týždeň je u nás v inej téme. Zároveň v každom týždni máme aj mimoriadne dni, kde aj externe ku nám niekto príde, alebo my ideme niekde, zameriavame sa na zdravie, pohyb.
0: Koľko žiakov navštevuje vašu materskú školu, koľko tried nájdeme u vás?
5: K dnešnému dňu máme 44 deti, máme 2 triedy, sú to malé myšičky a tie väčšie sú naše sovičky.
0: Veľká skupina sa teraz aktuálne presúva na prechádzku po obci.
6: Chodíme na ihriska a tak sa prechádzať na takých kopcach.
0: No okrem prechádzok, čo ešte máte rádi na svojej škôlke?
6: Že takto príde a aj programy, aj spievame, aj všetko.
0: Prečo chodíš rada do materskej škôlky?
6: Lebo sa tu učíme a hrajeme.

0: Vstupili sme aj do školskej jedálne. Pri mikrofóne mám už Katarínu Hromadovú, vedúcu tejto školskej jedálne. Čo sa to teraz aktuálne varí?
1: Máme práve praskú pečienku s ryžovým kompot. Radšej majú totiž mučné jedlá, ale aj to môže byť.
0: Polievka?
1: Polievka je krupicová s vajíčkom.
0: Čo deti majú najradšej?
1: Špagety, pisu, mučné všetky jedlá, občas aj prívarok nejaký, keby boli hranolky, vypražaný syr.
0: To znamená, že máte asi takých vyberavých strávnikov?
1: Áno, aj.
0: Čo zvyknú tak nechať na tom tanieri?
1: Je to meso, čiže mesové okrmy. Neviem, či sú naučené skôr ako na tie domáce. Jedla to jak doma. Ešte keď je nejaká sekaná alebo karbonátok, áno. Ale keď majú už ostatné proste mesa, nie.
0: Ale vy zároveň varíte aj pre vašu materskú školu. Tam asi aj rôzne nátierky pripravujete.
1: Toto majú deti fakt rôzne nátierky. Dúfam, že to majú radi, lebo väčšinou to majú povapané. Už sú na to asi zvyknutí. Varíme z materiálov spotrebných noriem, čiže využívame všetky receptúry, ktoré sú dostupné.
0: Asi idete aj z dobou a takisto asi aj tie jedlá musia byť modernejšie a modernejšie.
1: Áno, je to tak. Vieme zaradiť aj tie novšie jedlá, aj zdravšie.
0: Ako napríklad?
1: Začali sme napríklad viacej špenátu, alebo teraz sme mali bravčové mäsko s keľom. Ale chceme prejsť už aj na nejaký bulgur, alebo tak, aj keď sme ho mali. A toto sa veľmi u detí neosvedčilo.
0: Varíte nielen pre deti, ale takisto aj pre miestnych seniorov?
1: Áno, varíme pre obecný úrad. To je proste pre nás rozvoj stravy. Tam ich máme cez 30 a myslím, že zatiaľ sú spokojní. Oni nevyberajú, pretože tým, že u nás nemajú možnosť výberu podľa jedálneho lístka, varíme len jedno jedlo. Čiže myslím, že oni sú spokojní s tým, čo majú.

0: V obci Továrne pôsobia aj aktívni seniori, ktorí sú združení v rámci jednoty dôchodcov na Slovensku. No a týchto aktívnych seniorov vedie Jozef Fedorko.
1: Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Továrnom vznikla v roku 2012. Tohto času združujeme 54 členov a v rámci okresu Vranov nad Topľou patríme k takým stredným organizáciám. Činnosť naša spočíva hlavne naplňať ciele dôchodkárov. Vykonáme pestrú činnosť, najmä rôzne športové aktivity, navštevujeme kultúrne podujatia, robíme výlety, stretávame sa v klubovni počas zimných mesiacov, kde sa členovia porozprávajú pri káve, pri čaji. Robíme tam rôzne súťaže o drobné ceny. Súčastňujeme sa aj brigád pre obec, cirkevné organizácie. To nás požiada ako obci o nejakú činnosť, pomoc. Sme aktívni, pomôžeme, kto môže podľa zdravotného stavu.
0: Správne som vás uviedla, že ste aktívni.
1: Aktívni sme, dá sa povedať, že niekedy až veľmi. Robíme tie akcie veľa. Pred nešťastnou koronou sme mali oveľa viac akcií tých podujatí. Teraz sa to trošku zúžilo, ale napriek tomu stále sme dosť aktívni.
0: Vy ste mi spomínali, že práve v tomto období chystáte vaše tradičné športové hry.
1: Športové hry seniorov, my to máme pomenované ako mini olympiáda seniorov, a tak tieto praktizujeme od roku 2014 a vzhľadom k tomu, že prebiehajú každoročne okresné športové hry, tak sme na výbore v roku 2012 povedali, že budeme robiť svoje miestne športové hry a víťazi postupujú potom na okresnú súťaž, ktorá sa konala v minulosti v Kazimíri a teraz v Zamutove.
0: Má to význam, takéto stretávanie sa ľudí v tom vyššom veku?
1: Má to význam, samozrejme. Ľudia nielen, že ako sa zbližujú, sa porozprávajú, ale trochu urobia niečo aj pre svoje zdravie, lebo tie naše súťaže nie sú také náročné. Jednoduché bolo s palicami chôdza alebo hod granátom.
0: Je záujem v obci o takéto stretávanie?
1: Tak od tých 30 do 40 členov sa nám stretáva na takých akciách. Trošku čo ma mrzí, že je tu hodne seniorov, ktorí nie sú organizovaní. Ale tí ľudia, ktorí sa zavedujú a ktorí sú u nás, tak sa snažia a sa stretávame. Každý sa nájde v nejaké oblasti, niekto v tom športe trochu, niekto v turistike, kultúrnych podujatiach.
0: No ale v tomto roku ste vy, respektíve vaša pani manželka Viera Fedorková, vydali kroniku, ktorá pozostáva z tej bohatej činnosti, ktorú realizuje vaša základná organizácia.
2: Tak sme si povedali, že bolo by to aj zachovať treba, aby to ostalo v pamäti našich detí, vnúkov. Tak sme tú kroniku vlastne začali písať. Nie je to taká klasická kronika, že rukopísaná, ale počítačom. Je tam veľa fotodokumentácie, pretože kto ju pozerá, tak rád sa tam aj nájde. A je tu veľa ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, takže pospomínajú si, ako to bolo, aké boli aktivity.
0: Na ktoré aktivity alebo tie akcie tak najradšej spomínate?
2: Napríklad výlety sme organizovali, potom relaxačné pobyty, akvapark. U nás všelijaké besedy, mali sme pána farára zo žaloby na misionára. Ďalej boli tu ľudia k pamätníci z obce, ktorí rozprávali, ako niekedy bolo. Aktivity v spolupráci s základnou školou, generáč hry, napríklad aj toho roku budú, kde sa stretávajú generácie, škôlkári, dôchodcovia a žiaci základnej školy a toho roku, že aj učitelia sa zapoja. Napríklad tradície, Veľká noc, prídu škôlkári do klubovne, kde naše členky rozprávajú o tom, ako to bolo niekedy.
0: Bolo z čoho vyberať asi?
2: Bolo. Tá kniha má 500 strán. Na základe tejto kroniky sme ešte urobili aj knihu, pretože kronika len jedna môže byť.
0: Dôležitou zložkou v obci je aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorého činnosť nám zhrnú
3: podpredseda Jozef Kožej,
4: referent mládeže Agata Repková.
3: Náš dobrovoľný hasičský zbor má dlhú históriu. Pred 10 roky sme obnovili tú činnosť, ale prvá písomná zmienka o nejakom dobrovoľnom hasičstve, respektíve hasičskom zbore v obci, je od roku 1890. Momentálne máme aktívnych 25 členov, jedného zaslúženého člena a taktiež máme približne tých 17-18 detí, čo sú v klube hasičskej mládeže. Teraz sme robili aj minulý týždeň okresnú súťaž, teda územné kolo súťaže Plameň. Tam sme mali dve mužstva. V podstate sme malý hasičský zbor, ale s veľkým srdcom.
0: Je záujem práve u tej najmladšej generácii o ten dobrovoľný hasičský zbor?
4: Je veľmi veľký záujem. Práve naša jedna kolegynka, Lucia Koperová, tak otvorila úplne pre tie maličké deti, čo sú škôlkári. Je to úžasné. Oni chcú, chodia, cvičia. My sa tak tešíme, že to pokračuje. Na začiatku, keď sme začínali. My sme chodili behať na súťaže, v obciach sa konali pred koronou, to bolo super. Potom sa to už...
0: Prišla taká odmlka.
4: A odmlka, už teraz sa to tak netraduje, hej, že by sme chodili.
0: Ako vyzerá práve práca s tou mládežou?
4: Pravidelne máme tréningy, v poslednej dobe máme v nedeľu, pondelok. Sú tam tí staršie deti a v stredu sú úplne malinké. Pred tréningom majú rozcvičku a sa dohodnú, že čo budú precvičovať. Väčšinou to máme CTIVko a potom štafetu.
0: Tak to si vlastne aj budujete svojich nástupcov.
4: Určite, že áno.
0: Mávate aj nejaké výjazdy?
3: Mali sme také menšie požiare. Tohto roku to boli dve. Jeden horel komín, v jednom horel travnatý porast. Začiatkom roka sme boli na zásahu pri Bukoze. Boli sme oslovení 112, ktorí sme vypomáhali nedeľu pri pieskovaní na tej hrádzi od Kaliska a chvála Bohu, veľké požiare sa nám vyhýbajú.
0: Je náročné také obci ako Továrne zmobilizovať tých dobrovoľných hasičov? Narážam aj na to, keď idete na nejakú súťaž, či je teda možné ísť na nejakú súťaž?
3: Mali sme to veľmi dobre rozbehnuté. Tí, ktorí vtedy chodili na súťaže, väčšinou už vyrástli a keď nie, tak potom išli do zahraničia za prácou. Momentálne my sa snažíme osloviť dorast. Je tu taká ambícia, že možno sa to nejak rozhýbe, ale musí sa rozhýbať aj iné zbory v rámci okresu, lebo málo je takých aktívnych dobrovoľných hasičských zborov, lebo veľa ľudí je za prácou mimo.
0: My sme teraz vo vašej zbrojnici, tá sa nachádza v strede obce. Čo všetko máte k dispozícii?
3: Za tých 10 rokov, odkedy sme obnovili činnosť, tak chvála Bohu sa nám darí aj vďaka dotáciám zväčšovať náš objem. Hlavným našim ťahunom je naše služobné auto, už tak to nazvem, Iveco Dailik. Taktiež sme dostali protipovodňový vozík, nakoľko obec má veľmi často pri nejakých tých zrážkach a tak boli povodne, a respektíve sú, takže ho veľmi využívame. No a máme tu rôzne poháre zo súťaží, na ktorých sme boli buď my, alebo respektíve už aj naše deti.
0: No pochváľte sa, ktorý z týchto pohárov si tak najviac ceníte?
3: V podstate každý jeden pohár má svoje čaro, lebo viete, keď ho zoberiete do ruky a vidíte tam, že mali sme prvé alebo druhé miesto v rámci okresných súťaží, majú tu deti pohár dokonca z plameňa z minulého roku aj z tohto roku, čo uzíska. Dievčenské a chlapčenské mužstvo, ale taktiež, že tu robíme aj branný pretek. Je to taká akcia, aj vďaka ktorej sme boli v ankete, dobrovoľní hasiči nás vybrali. A neviem, či by bolo ako aj fair voči tým súťažiam povedať, že tento je top.
0: Ale aj vy usporadúvate nejakú súťaž priamo v obci?
3: Hasičský útok mali sme posledný možno tých 6 rokov dozadu. Bol to o pohár starostky obce. Potom prišiel COVID. Momentálne, čo už je to pravidelné, robíme branný pretek. Tohto roku to už bude 10. ročník. Je to také v podstate ukončenie leta s našou mládežou. Môžu tam prísť rôzne vekové kategórie. Deti prekonávajú rôzne ukážky v lese, rôzne disciplíny, za ktoré potom získajú sladkú odmenu. Aj prvý až tretí dostanú pohár. Taktiež získavajú putovný pohár. A to je vec, na ktorú fakt môžeme byť hrdí, lebo sme to vymysleli pred 10 rokmi. Je to spolupráca nás, dobrovoľného hasičského zboru, spolupráca obce, Továrne a taktiež okolitých obcí, ako je Továrnianska Polianka Štefanovce. Go!

0: Jozef Kožej je zároveň aj predsedom občianskeho združenia Cyklamen, ktoré takisto našlo v obci svoje zázemie. Čo si pod tým Cyklamenom môžeme predstaviť?
1: To naše občianske združenie je spolok aktívnych ľudí v obci. Snažíme sa rozvíjať trošku ten turizmus a hlavne priblížiť tú takú históriu nášho Grovského parku. To je krásny park. Organizujeme také rôzne podujatia. Najväčší ťahun sú Gazdovsko-Grovské hry, ktoré organizujeme 2. júlovú nedeľu. Na tomto podujatí je tam zároveň súťaž o varenie brinzových halušiek, kde rôzne spolky, respektíve organizácie, ktoré sú v obci, medzi sebou súťažia vo varení tých brinzových halušiek a potom máme taký sprievodný program, ktorý je pre deti, pre širokú verejnosť. Takže je to také milé, by som povedal, také priateľské zahájenie leta, letnej sezóny a u hasičov je ten branný pretek, ukončenie letnej sezóny.
0: Zároveň propagujete takýmto spôsobom aj vašu obec a to, čo ponúka obec, ale aj jej širšie okolie. Kam by ste teda vyslali turistu, keď sa objaví tu v okolí obce Továrne? Čo jednoznačne navštíviť okrem vášho lesoparku?
1: No, ja som najväzerný na ten náš lesopark, lebo je to v podstate jediná hmatateľná pamiatka po našom grofovi, ktorý tu pôsobil. A určite odporúčam, aby išli do tohto Grovského parku. Je tam zároveň kyslíková cesta, ktorá bola vybudovaná. Tam sú znázornené rôzne zvieratá, stromy a rastliny, ktoré sú v našom lese. A keď pôjdu ďalej po tej cestičke, vyjdú na triangulačný bod. A je to taký najvyšší bod našej obci. A je tam úžasný výhľad na široké okolie. A keď budú ďalej pokračovať po lesnej cestičke, dokážu sa dostať až do obce Štefanovce. Je tam zákonom chránená rastlina, šlievičník papučkovitý, takže je to taktiež možnosť spojiť niečo príjemné s užitočným. Vidieť krásnu krajinu, lebo ono sa to možno nezdá, ale tie stromy a ten výhľad je úžasný. V podstate, keď sa postavíte k tomu triangulačnom bodu, vidíte až Vihorlát. A niektorí hovoria, ja som to ešte nevidel, ale dá sa to, že vidíte až Vysoké Tatry. Keď je krásne počasie, keď je pekne slnečno, z tohto bodu je vidno až Vysoké Tatry.
0: No ale práve ten lesopark tak je veľmi vyhľadávaný návštevníkmi a turistami, najmä v jarnom období. A to vďaka medvediemu cesnaku.
1: My sme taká lokalita, kde ten medvedí cesnak široko rastie voľne v lese. Tu keď si odstavíte auto, môžete sa voľne pohybovať po lese. Neprekáža vám žiadne auta, nič a kľudne si môžete ten cesnak nazberať. A naozaj je to veľmi príjemná prechádzka krásnou krajinou.
0: Má obec aj potenciál na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Ja si myslím, že áno, možno časom, ak by to vyšlo, chceli by sme urobiť nejakú tú výhľadkovú väžu, aby ten výhľad bol ešte ďalej. A myslím si, že tu potenciál je vždy, lebo ľudia z mesta alebo človek, ktorý potrebuje z toho dávu, z toho chaosu výjsť a trošku v podstate sa znormalizovať, toto prostredie naozaj ho nabije tou energiou a tou pozitívnou energiou určite.
0: Vy ste odtiaľto rodák z obce?
1: Áno.
0: Čo vás to drží v obci Továrne?
1: Možno aj tie všetky aktivity, ktorým sa venujem, ale skôr aj preto som hlavne taký patriot, lebo mne sa obec veľmi páči. Som tu doma, poznám tu rodiny, mám tu rodinu. Táto obec má potenciál hlavne preto, lebo je v blízkosti hlavnej trasy do Humeného, do Vranova. Máme tu aj kompletnú vybavenosť a taktiež je tu aj ľahké spojenie autobusov a hlavne tá príroda. Mňa tu drží tá príroda a tie lesy.
0: S farárom Ľubošom Hlipkom sme vstúpili do tunajšieho chrámu svätého Jozefa Robotníka.
2: Obec Továrne je filiálnou obcou farnosti Ondavské Maťašovce, ktorá je menšia dedina a Továrne je väčšia dedina, ale to je ako filiálka. Tento kostol je kostolom svätého Jozefa. Pôvodný kostol bol z roku 1794, bol niekoľkokrát poškodený aj počas druhej svetovej vojny. A tak prišla myšlienka, vždy obnovovali ten predchádzajúci kostol, postaviť nový kostol. A tak keď svätý Ján Pavol II bol na návšteve na Slovensku 2. júla roku 1995, vtedy požehnal základný kameň tohto nového kostola. Z pôvodného kostola ostala stará časť, ktorá tu je vzadu a veža kostola, kde sú zvony. Teda asi 20% z pôvodného kostola ostalo zachovaného. Tak ako predchádzajúci bol zasvetený svätému Jozefovi, aj tento je zasvetený svätému Jozefovi Robotníkovi.
0: Ide o také bežné patro Patrocínium tu v tomto regióne?
2: Pomerne je to bežné patrocínium. Tento sviatok svätého Jozefa Robotníka, ktorého slavíme 1. maja, nie je starý sviatok svätej cirkvi, bol vyhlásený v roku 1955. Takže predtým boli kostoly zasvetené svätému Jozefovi, ale od toho 55. roku už potom aj svätému Jozefovi Robotníkovi. Takže áno, sú tu v našej arcidiecéze 2 či 3 kostoly zasvetené svätému Jozefovi Robotníkovi. Máme vždy tak zaujímavé odpustovú slávnosť 1. maja, keď je voľno, aj najbližšia nedeľa, ktoré je k tomu 1. máju, je vždy aj odpustová slávnosť. Prakticky 2 dni v roku oslavujeme nášho patrona svätého Jozefa Robotníka a vždy si pozývame na odpustovú slávnosť nejakých hostí. Pri tejto odpustovej slávnosti sú aj členovia dobrovoľného hasičského zboru, prídu zo zastavou, vyobliekaní v hasičskom, vždy tak skrašlia tú vonkajšiu stránku odpustovej slávnosti.
0: Svätý Jozef pracoval s drevom a aj tento chrám to tak naznačuje, že teda komu je zasvetený, pretože nájdeme tu pomerne veľa takých rôznych prvkov, ktoré sú z dreva vyrobené.
2: Svätý Jozef, tesár, ochranca svätej rodiny, on sa staral samozrejme o tie najväčšie dva poklady, staral sa o Božieho syna, pána Ježiša, o svoju manželku, pánu Máriu, matku, pána Ježiša. Naozaj vidíte drevené časti aj na strope, aj lavice, aj jeho samotné zobrazenie svätého Jozefa je z dreva.
0: Nájdeme tu nejaký prvok, ktorý si tak mimoriadne ceníte, alebo má nejakú pamiatkovú ochranu?
2: V tomto kostole sa nachádza schodisko, ktoré je z bývalého kaštieľa, ktoré bolo tu v Továrnom. Sa snažili zachovať aspoň toto schodisko. Potom samozrejme bohostanok takisto je zo starého kostola.
0: Akí žijú tu veriaci?
2: U farnosti pôsobím 11 rokov. Za tých 11 rokov som už mal naozaj možnosť spoznať ľudí, ktorí tu žijú. Je tu živé spoločenstvo. Pri tomto kostole je úžasný spevokol. V týždni sú tu sväté omše útorok, štvrtok a sobotu a potom pravidelne v nedeľu je tu svätá omša o 9. Oni sami prichádzajú s podnetmi, chcú putovať. Aj v tomto roku ideme na púť do Medžugoria. Povedzme, na konci roka 2025 sme mali obnovu ružencového bratstva. Teraz začiatkom roka sme založili tu Združenie zázračnej medaily.
0: Pri miestnom chráme pôsobí aj pomerne mladé združenie.
3: Moje meno je Jana Baníková. Toto Združenie zázračnej medaily je to medzinárodné združenie veriacich, do ktorého patria laici, kňazi, rôzne spoločenstva, inštitúty zasvetených osôb, ale aj apoštolského života. Členovia nosia zázračnú medailu, šíria úctu k tejto zázračnej medaile a takisto sa zapájajú do apoštolátu podomovej návštevy Panny Márie. V roku 1830 sa Panna Mária zjavila svätej Kataríne Labore v Paríži, ukázala sestre Kataríne tú medailu, medaily sa vyrazili a od tohto momentu sa začali diať rôzne zázraky a Boh začal konať skrze Máriu cez túto medailu.
0: Na čo vás viedlo to vytvoriť práve v obci?
3: Chcela som mať strašne doma. Samozrejme je to aj prínos pre celú obec, pre celú farnosť. Podomová návšteva Panny Márie je to malá drevená kaponka, v ktorej sa nachádza socha Panny Márie a tá putuje po rodinách. V rodine to trvá jeden týždeň a tak si to tie rodiny, ktoré prijavili záujem, posúvajú.
0: Ako to uvítali jednotlivé rodiny v obci?
3: Dostali sme sa až k počtu dvoch kaplniek v našej filiálke, takže momentálne máme dve skupiny v našej obci, 21 rodín v jednej skupine, 20 rodín v druhej skupine. Samozrejme, tieto skupiny sú otvorené. Kaplnka, alebo tá podomová naša Panny Márie, má zjednocovať rodinu k spoločnej modlitbe.

0: Rodina Turcmanovičovcov sa stará o miestnu kaplnku, ktorá sa nachádza na konci obce, a to smerom na Humenné. Pri mikrofóne mám už práve Helenu a Pavla Turcmanovičovcov. Čo vás vlastne viedlo sa starať o túto kaplnku?
1: O túto kaplnku sa starali moji rodičia dlhé roky. Otec bol vážne chorý a mama to zobrala tak jak povinnosť kvázi. Potom už jak zostarli, takých možno 20 rokov sa staráme my. Takže my sme to v úvodzovkách zdedili po nich. Ale kaplnka už bola v dezolátnom stave, tak manžel dlho sa pohrával s tou myšlienkou, že treba ju zrekonštruovať, že ju treba obnoviť, lebo tam zatekalo. Tam nestačili maľby, alebo upratanie, alebo výmena kvetov. Pán Boh mu poslal do cesty aj sponzorov tu z obce. No a kaplnka sa obnovila všetko. Od strechy tam boli zhnité trámy, krov sa menil, takisto omietky dávali sa dole, dávali sa nové omietky, dlažby. Teraz už len chodíme ako ju udržiavať s manželom, takedy aj sestra mi príde pomôcť, upratať, vymeniť kvety, vyprať tam prestieradla. Tešíme sa z toho, keď vidíme, že ľudia sa tam zastavujú, že prídeme ku kaplnke a nájdeme tam kvetinky vo váze, že takto skutočne prišiel poďakovať, poprosiť. Má to svoje opodstatnenie, tá kaplnka.
0: Čo je známe o tejto kaplnke?
2: Pokiaľ vieme, tak tá história je len v obecných záznamoch, že nejaký grof tu zastrelil svojho sluhu, nechtiac na tom mieste postavil tú kaplnku. To bolo vraj pri poľovačke. Naodtedy tá kaplnka tam stojí. Vraj je zasvietená Pane Márii Kráľovnej. No, je tam aj socha Pane Márii Kráľovnej.
1: My sme tam dali aj lavičku, takže skutočne je tam miesto na takú tichú modlitbu, na takú prosbu a chodíme tam pravidelne možno každý týždeň, raz v týždni tam ideme kvety poliať, manžel pokosiť, pozametať, pozmývať. A ešte manžel tam nainštaloval aj solárne osvetlenie. Keď máme slnečné dni, tá kaplnka je vysvietená celú noc. To vidno zďaleka, je trošku na vršku. Vidíme, že sme to nerobili nadarmo.
2: Sme až prekvapení, že koľko ľudí tam chodí. Stále tam nájdeme nejaký obraz, rúženec, kvety, stále tam niekto niečo nechá.
0: Čo vás drží pri tom to stále takto rozvíjať a uchovávať?
1: Viera. My sme, aj manžel, aj ja, z takých rodín, že skutočne sme nábožensky založení a viedli sme k tomu aj svoje dve deti, takže viera nás drží. O toto sa starať.

0: V obci Továrne rozvíja svoju činnosť aj zbor, ktorý pôsobí pri tunajšom chráme. O tomto zbore nám už porozpráva viac jeho zakladateľka Marta Lazorová.
1: My tu nám máme aj cirkevný zbor svätého Jozefa Robotníka, ktorý vedie a na orgáne sprevádza naša kantorka pani doktorka Slavka Fedorková. Zbor diriguje pani starostka, je nás tu 15 členov. Ja osobne v tomto zbore účinkujem už 23 rokov, čiže od jeho založenia. Lebo viete, my učitelia sme boli stále v akcii, programe. A ja keď som prišla domov 59 ročná, tak si myslím, Bože, čo s mojim životom ďalej? Čo ja budem robiť? Deti 1. septembra do školy a mne slzy za oknom tečú. To by som chcela povedať všetkým, ktoré idú do dôchodku, nech nesedia doma, ale nech si nájdu niečo. Proste, aby žili pre niečo. Pani kantorka s nami nasvedčuje Vianoce, Veľkú noc. V maji je u nás odpustová slávnosť. No a že, čo ma tak nadchlo. Patríme pod Ondavské Maťašovce farnosť. A my sme tu mali odpust a spieval nám zbor z Ondavskej Maťašoviec. Ja som išla potom za ich kantorkou a hovorím, to my by sme z Továrneho sa nemohli k vám pripojiť. Čiže my sme začali spievať spolu s Ondavskými Maťašovcami niekoľko rokov a potom k nám prišla tá naša pani kantorka.
0: Čo vás na tom baví a tak naplňa?
1: Že robíme radosť, to je tá Božia láska, ktorá je v nás a my sa tomu tešíme. Veľmi radi sa stretávame a je nám aj pri duchovných pesničkách veselo.
0: Aj tu záujem v obci práve o takýto zborový spev?
1: My sme tam viacerí z tých 15, ktorí sme už dlhé roky. Teraz až k nám prišli dve dievčatá, mladé, tak si myslíme, že možno nás vymenia.

0: Pani Lazarová, vy ste rodáčka z obce. Vieme povedať niečo aj o tých zvykoch, ktoré boli v minulosti späté práve s obcou Továrne?
1: Ešte moja mamka, keď žila, paralo sa perie. A stále sa paralo v inom dome. A keď sa paralo u nás, tak stále mamka napiekla koláče tým ženám, ktoré prišli. Viem, že raz na Lúcii hovorili ženy, tak vežme toho Píria a pozme ruci s družstevníkom do kancelárni. Kancelária JRD bola hneď cez cestu, tie ženy zobrali perie do ruky, jedna otvorila dvere a všetky skričali a hodili to perie, perie sa im rozletelo po celej kancelárii a poutekali. Po svätej omši sa ženy zišli na ceste a urobili karičku, ale neboli v kostolných šatách, vrchné kabaty, dali dole kabaty sukne, ale len v bielých spodničkách tancovali karičku. Spievali pekne, možno aj hodinu a my deti sme sa na nich pozerali. To bolo stále. Možno, že po každej svätej omši, v nedeľu, zišli sa ženy pred domami a urobili karičku.

0: Mali sme možnosť počuť spevácku skupinu Továrňanka a o jej činnosti sa už budem zhovárať s vedúcou skupiny Vierou Hrabovčákovou.
1: Naša spevácka skupina Továrňanka začala svoju spevácku činnosť v roku 2014. Skupinu tvorí 9 členiek a jeden akordeonista. Naším účinkovaním sa snažíme prispieť k šíreniu folklórnych tradícií v našom regióne. Počas tých 12 rokov sme sa zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí organizovaných obecnými úradmi, ako sú napríklad stavanie mája, MDŽ, Deň matiek, slávnosti obecné, úcta k starším a podobne. Nezabúdame ani na našich ležiacich seniorov u nás v Ametiste v Továrnom.
0: Na čo sa zameriava práve vaša spevácka skupina?
1: Sú to predovšetkým piesne, ktoré sa spievali v našej obci a takisto aj piesne z okolitých obcí. A snažili sme sa nejak omladiť tú našu folklórnu skupinu. Nedarí sa nám veľmi. My sme vekovo už staršie. Naša spevácka skupina chce vzbudzovať hrdosť na náš krásny folklór a v neposlednom rade aj prezentovať našu krásnu obec Továrne.
0: Vy ste odtiaľto rodáčka z obce?
1: Moji rodičia tu majú korene. My sme bývali dlho v Humenom, predtým ešte v Sobranciach, až nakoniec sme zakotvili tu v Továrnom. Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky. Nakoniec aj som sa vydala, aj som si takisto postavila tú dom, pretože vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
0: Čím si vás získala táto spevácka skupina?
2: Ja som aj predtým chodila do speváckej skupiny Strojári v Košiciach. Nie, že si ma získali, proste ja som chcela spievať.
0: Teraz sa aj chystáte na jedno z vystúpení. Rada chodívate na takéto vystúpenia?
3: Áno, áno, je to také veselé. Nesedím doma. A ma motivuje to, že tým ľuďom sa to páči a tlieskajú nám a je to radosť.
4: Ja keď som odišla do dôchodku, tak si myslím, nebudem sedieť doma. Všade, kde pôjdeme, ľudia sa tešia.
0: Tieto dámy doprevádza
5: Stanislav Medvec.
0: Ako dlho ste už súčasťou Továrňanky?
5: 3 roky.
0: No a čím si vás získali tieto dámy?
5: Že také šumné a krásne špívajú.

0: V obci Továrne nájdeme aj najväčšie zariadenie sociálnych služieb v Prešovskom kraji, a to Centrum sociálnych služieb Ametist. O tomto zariadení sa budem už zhovárať s Andreou Vargovou, garantkou zdravotnej starostlivosti. Už takmer 60 rokov pôsobí tu v Továrnom toto centrum. Na čo sa ono zameriava?
1: Naše centrum sa volá centrum preto, lebo poskytuje viacej druhov sociálnej služby, špecializované zariadenie. My sa špecializujeme na demencie rôzneho typu a etiológie, hlavne Alzheimerová demencia a Parkinsonská demencia. Ďalšou službou je domov sociálnych služieb, kde máme väčšinou klientov s postihov ako schizofrenie, mentálne retardácie, rôzne závislosti, Downové syndromy a samozrejme klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. A zariadenie podporovaného bývania

0: pracovníkov, ktorí poskytujú odborné činnosti, sú tu sociálne pracovníčky, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, opatrovateľky, sestry, rehabilitačné pracovníčky a môžeme sa pochváliť, že od roku 2019 naše zariadenie vstúpilo aj do siete poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti. V minulosti sa tu poskytovala služba klientom oveľa mladším. To bol priemerný vek nejakých 50-60 rokov pri ich nástupe. V súčasnosti v špecializovanom zariadení sa prijímajú klienti od 60 rokov vyššie a do domova sociálnych služieb máme mladších klientov do 60 rokov.
1: Realizujete s nimi zároveň aj rôzne aktivity?
0: Z tých terapeutických činností naše sociálne pracovničky pracujú v multisenzorickej miestnosti SNUZEL. Poskytujú terapie ako muzikoterapia, arteterapia, rôzne psychomotorické cvičenia, reminiscenčná terapia. Z tých klubových činností každý si niečo nájde. Je to čitateľský klub, spevácky klub, pestovateľský klub, aby sa mohli realizovať a aktívne tráviť svoj čas. Samozrejme, podporujeme aj duchovnú starostlivosť u týchto našich klientov. Máme tu na kaplnku. Každú nedeľu sa konajú tu na sväté omše. Poskytujeme tu aj na štandardné činnosti. Prichádza tu za našimi klientmi kaderníčka a aj pedikérka.
1: Ako dlho sa vy tu nachádzate?
2: Ja som tu rok a pol.
1: A vy?
3: 22 rokov. Býval som sám doma a zhoršil sa mi zdravotný stav.
1: Ako sa tu máte?
2: Ja sa mám tu dobre. Výborne.
1: Ukazujete na brúško, to znamená, že asi vám tu chutí jesť.
3: Pravda, že pribral som tu asi 30 kg.
1: Vy tu máte aj pomerne taký, že aktívny život.
2: Chodím na vrátnicu, do drevárskej dielni, aj na spevácky. V izbe sa učím sa smerovky.
1: Drevárska dielňa ma zaujala. Čo tam všetko vyrezávate?
2: Domčeky, srdiečka.
3: Ja napríklad po zelení polievam ankety, máme vonku zahradku, tam chodíme poliať, máme tam cebuľku, redkvičku, šaláda. Chodíme z klientov sa pýtať, že kto jak sa má, jaký problém.
1: Máte takú špeciálnu funkciu a to je čo?
3: Som predseda výboru, obyvateľ.
1: Pôsobíte ako predĺžená ruka tých príjimateľov medzi vedením.
3: Áno.
1: Ako sa vám tu žije v továrnom?
4: Chvála Bohu, zatiaľ dobre. Začiatky také boli šaliaké. Človek musí zvyknúť sadzine. Chodíme na kadejaké kvízy, na spevácky. No a keď treba, tak karty zabavíme. Minule sme boli aj posadiť cibuľku.
1: Cítite sa to už ako doma?
4: To už aj hej.

0: V obci Továrne nájdeme aj hospodársky dvor. Práve o ňom sa už budem zhovárať s jeho vedúcim Marekom Janočkom. My sa nachádzame vo vašej kancelárii, pretože zvieratka sú momentálne na poli. Na čo sa zameriava váš hospodársky dvor? Čo všetko v ňom nájdeme?
1: Máme živočíšnu výrobu, rastlinnú výrobu. V živočíšnej výrobe hovädzí dobytok, limuzíny, to sú beztrhovky. Rastlinná výroba, napoj, pšenica, jačmeň, slnečnica, sa pestuje ovoz, kukurica. Hospodárime na nejakých 936 hektárov, z toho 400 máme ornej pôdy, no a zvyšok sú trvalo trvnaté porasty. Dobytok 230 kusov, z toho 30 kusov sú jalovice, telatá.
0: Čomu sa tak darí najviac?
1: S tým, že sme tu ako v živočíšnej výrobe, tak hlavne tá živočíšna, no a pestujeme pre tú živočíšnu senáže a siláže.
0: To počasie, ako vás ovplyvňuje teraz aktuálne?
1: To sucho, no, bohužiaľ, keby trošku popršalo, by bolo lepšie.
0: A nejako zavlažujete?
1: Nie, my tu nemáme zavlahy.
0: Sa prispôsobujete naplno tomu počasiu?
1: Áno, povetrnostným podmienkom, bohužiaľ.
0: Koľko ľudí teraz zamestnáva tento hospodársky dvor?
1: Mám tu troch pracovníkov, ktorí sa starajú prakticky v zime o tie zvieratá a cez leto práci na poli.
0: Čomu sa darí najviac v rámci toho pestovania?
1: Pšenica a kukurica.
0: Vy ste pomerne na takej rovinke, to znamená, že asi máte aj často návštevníkov v podobe lesnej zvery.
1: No áno, tá zver nám robí veľké škody. Hlavne tá diviača a vysoká.
0: Asi najmä na tú kukuricu chodívajú?
1: No áno, aj na kukuricu, aj na pšenicu.

V obci nechýba ani futbalový klub a o jeho histórii, ale aj súčasnosti sa už budem zhovárať s jeho manažérkou Anežkou Zeleniakovou. Načrieme do tej

0: histórie práve tohto futbalového klubu. Ako dlho už pôsobí v obci futbalový klub?
1: Pod vedením klubu sme od roku 2011. Založil ho nepohý pán Jan Mikita. On bol ako rozhodca, svoj život ako obetoval futbalu. Rozhodol nechať kariéru rozhodcu a si zmyslel, že budeme mať futbal. Futbal sme začali v Barkoci Kaštieli, kde sme mali šatne, kde sme sa prezliekali. My sme nemali ani šatne ešte. Ihrisko sa dalo do poriadku. A až v roku 2012 sa začala výstavba šatne. Tak to nám pekne začalo, že sme to začali v roku 2012 s žiakmi. Potom to išlo dorastencmi. Dneska máme až Ačko, máme žiakov, máme dorastencov.
0: To znamená, že si vlastne budovali tú svoju základňu.
1: Áno, od malých detí až po dospelých.
0: Ako vyzerá tá súčasnosť vášho futbalového klubu? V akej lige pôsobíte? V akej lige pôsobí zároveň aj vaša mládež?
1: Telovýchovná jednota družstevník Tovane je amatérsky futbalovým klubom. Hráčov máme v A mužstve okolo 20. Dorastencov momentálne máme do 16 hráčov a v U11 máme do 15 hráčov takisto. Dospelí pôsobia vo Vyhorlátko-Dukelskej lige, ktorá patrí pod Košice, ale patríme aj po oblastnej futbalovej zväze s Vranou nad Topľou. Tam patria dorastenci a U11 to sú deti do 11 rokov. Momentálne muži sa nachádzajú v tabuľke 11. v poradí a sme boli minulého roku majstri, pošli sme do vyššie ligy.
0: Je tu záujem v obci práve o futbal aj medzi tou mládežou?
1: Áno, je a práve, že aj menších detí už 5-6 ročných, ale 5-6 ročných ešte nemôžeme, to sú iné prípravky, ale beríme, že zväzy nám dovolia v budúcnosti sa venovať aj takým deťom.
0: Práve mnohé dedinské futbalové kluby tu na východnom Slovensku bojujú s tým, že chlapi odchádzajú za prácou či na západné Slovensko alebo do zahraničia a je ťažké zostaviť nejako to mužstvo. Tak ako je to u vás?
1: Je to veľmi ťažké. Sú muži, ktorí odchádzajú za prácou, majú rodiny alebo majú práce, ktoré im to nevyhovujú tú nedeľu. A veľa máme tých spadových dediniek. Malá Domaša, Žalobín, to sú dediny, kde sa futbal nehrá. Práve aj z tých dedín máme hráčov, ktorí chcú a reprezentujú náš futbal. Pre našu obec to robia s radosťou.
0: Aké sú také najvýznamnejšie úspechy vášho klubu?
1: Minuloročné majstrovstvo našich mužov, kde sme z oblastnej futbalovej ligy sa dosiahli do okresnej futbalovej ligy, do Košickej. A pred dvoma rokmi bolo takisto majstrovstvo našich žiakov, kde to si obhajili vo Vranove.
0: Ako máte k dispozícii infraštruktúru?
1: Máme prírodný futbalový trávnik. Pred dvoma rokmi sa nám pribudovala nová šatňa, je to unimobunka väčších rozmerov teda. A máme možnosť aj altánku, kde si môžu ľudia sadnúť, že pohode si pozrieť, že máme tam prístrešok, tribúny, máme krásne prostredie pod lesom, hovoria nám, že máme najkrajšie prostredie na futbal. Pri západe slnka o 5, keď sa hrá futbal, je to najkrajšie.
0: Pretože futbalové ihrisko sa nachádza v blízkosti vášho lesoparku.
1: Áno, a keď je jeseň, tak tie farby lesa, to ihrisko a tá atmosféra futbalu dodáva fakt, že hre to najkrajšie.
0: A vy ste aktívna hráčka?
1: Nie som aktívna hráčka, ja som bývala trenérka. Momentálne som na materskej dovolenke, som bývala trenérka dorastencov, aj žiakov. No a som tam akože zapehnem k dospelým. V futbalu som sa dostala náhodne cez nebohého pána Mikitu. Je to už asi možno z mojich 14 rokov, čo sa venujem futbalu. Som taká jediná žena vo futbale, ak mi to povedali aj na zväze.
0: Ako vás vlastne medzi sebou prijali práve tu v Tovarnom?
1: Majú taký väčší rešpekt voči žene, ako keď vidia chlapa, ale si zvykli na mňa. Ale verím, že s láskou ma prijali. Ako aj teraz, keď som už odsťahovaná z obce, stále prídem, je tu moja srdcovka, oni mi pribudli k srdcu. Môj otec je aj teraz tunajší predseda, takže je to také rodine, ale aj rodine to je celkovo. Futbal je hra o rodine, je to o priateľstve, kde vznikajú. U nás sa hrá preto, lebo muži chcú ten voľný čas, prídu s rodinou, futbal spája ich.

Obec môže byť len taká aktívna, nakoľko aktívni a zanietení sú jej obyvatelia. Ako sme sa v predchádzajúcich minútach mohli presvedčiť, tak je to aj v prípade Tovarného. Miestni na svoju históriu nezabúdajú. Uchovávajú ju nielen v kronikách a spomienkach, ktoré odovzdávajú z generácie na generáciu, ale stavajú na nej aj súčasný komunitný život či rozvoj obce. Naša prechádzka po Tovarnom sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Michal Baláš a spoza mikrofónu Lívia Godová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v júni 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešným výberom knihy vás vtiahneme do spomienok na detstvo. Prostredníctvom literárneho debutu Jany Wernerovej Kolotočárka sa prenesieme do 80. rokov. Konkrétne do sveta kolotočov, maringotiek a strelníc, ktoré zdobili opičky na gumičke, plastoví kovboji a indiáni, nálepky, nažehľovačky a nášivky na oblečenie. Pre tých z nás, ktorí sme svet starosvetských kolotočov zažili, sú spomienky naň s veľkou pravdepodobnosťou príjemné a zaváňajú nostalgiou. Jana Wernerová ho však zažila aj tak povediac z druhej strany. Ako dieťa kolotočárov, komunity tvrdo pracujúcich ľudí. Samotný výraz kolotočári je pre nich hanlivý. Povedať kolotočári je totiž podobné, ako keď sa hercom povie komedianti. Sú to hrdí a slobodní ľudia. Jana Wernerová s nimi vyrastala do svojich 6 rokov. Bývala s mamou a babičkou vo vetrieske, veľkom nákladiaku prerobenom na obytnú miestnosť s kuchynkou, obývačkou a spálňou v jednom. Vedľa vetriesky bolo babičkino kráľovstvo. Maringotka s veľkým vyklápacím oknom, strelnica. Kolotoče museli napokon predať a babičke zostala len strelnica, o ktorú sa starala sama do vysokého veku. V nasledujúcej polhodinke vám prostredníctvom ukážok a recenzie ponúkneme autentický náhľad do málo poznaného sveta ľudí od kolotočov, ktorý síce mnohým prináša radosť, ale zároveň čelí množstvu predsudkov. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Jana Wernerová je slovenská herečka, režisérka a spisovateľka. Narodila sa v roku 1981 v Rimavskej Sobote. Vyštudovala herectvo na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas štúdií hosťovala v divadlách v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Rožňave. V roku 2005 v Košiciach s kolegami založila nezávislé divadlo Na peróne, v ktorom dodnes pracuje ako umelecká šéfka, režisérka, herečka, scenáristka a projektová manažérka. Ich autorské inscenácie videli diváci na festivaloch v Čechách, Poľsku, Srbsku, Maďarsku, Francúzsku, Anglicku, Švédsku, Norsku, Bulharsku, Nemecku i v New Yorku. Používa minimalistický divadelný prejav, výrazné prepájanie slova s pohybom a rada zachádza do vôd fyzického experimentálneho divadla. Za všetky inscenácie a divadelné produkcie, na ktorých sa podieľala, spomeňme Jak zabít Hamleta 2016, Nemé kráľovné 2017, Dievča z morského dna 2022 či Smutnú správu zo smutnej krajiny 2024. Okrem divadla sa venuje písaniu poviedok a pôvodných rozhlasových hier pre deti i dospelých. V rokoch 2023 a 2024 sa prebojovala do finále literárnej súťaže Poviedka. Novela Kolotočárka je jej knižným debutom.
2: Fono. Wernerovej Kolotočárka je veľmi silnou osobnou výpoveďou. V rozhovore s Petrom Gettingom autorka prezradila, že na knihe pracovala celých 10 rokov a na začiatku písania bola silná emócia hnevu. Asi okolo 35-ky som si všimla, že sa tak trochu hnevám na svojich predkov, ale v tom čase mi ešte vôbec nezišlo na že to, čo píšem, niekedy aj vydám, hovorí. V procese písania frustrácia a hnev postupne ustúpili a nahradilo ich odpustenie. Na mape spomienok na predkov je mnoho bolestivých, ale aj mnoho svetlých a láskavých. Napríklad na starých rodičov z otcovej strany. Ukážku z kapitoly venovanej dedovi Bohoušovi interpretuje Ivana Kováčová.
1: Keď mal môj tatínek Luboš 5 rokov, nechal ho v Čechách u babičky Slávinky a dedy Bohouše nejaký pastier zo Slovenska. Putoval celý rok s malým tatínkem z dediny do dediny a žobrali po domoch jedlo a oblečenie. Keď dorazili k domu dedy Bohouše a babičky Slávinky, tí sa o pastiera a malého krývajúceho tatínka pekne postarali. Babička Slávinka im dala dosýta najesť a deda Bohouš kvôli nim zakúril v kúpeľni. Hoci už bol apríl, ešte stále bola zima a tak na pec položil vysoké hrnce s vodou a pastier so synom sa po dlhom čase vykúpali. Darovali im čisté šaty a nechali ich vyspať sa a trochu si oddýchnuť. Pastier spal v zadnej izbe a keďže v tom čase v nej mali iba jednu posteľ, malý tatínek spal v spálni s babičkou Slávinkou. Deda Bohouš si ľahol v kuchyni na diván, ale celú noc nezažmúril oka. Veď mal v dome cudzieho chlapa. Kto vie, čo je zač? V kriminále takých videl. Malý tatínek v tú noc spal prvý raz v páperových perinách. Keď mu babička Slávinka večer obliekala svoju nočnú košeľu, všimla si, že má jednu nôžku tenšiu ako druhú. Kým mu po kúpeli uschli mokré vlasy, rozprávala mu rozprávky. Jej tlmený hlas sa ozýval z izby do kuchyne. Deda Bohouš do tmy fajčil doutník a vraštil obočie. Možno mu bolo ľúto, že s babičkou Slávinkou nemôžu mať deti. On deti má, dve, z prvého manželstva. Ale keď ho v 52. na 8 rokov zavreli za to, že jeho brat emigroval do Rakúska, žena s deťmi sa od neho dištancovali. Keď ho pustili, kdesi v kaviarni spoznal babičku Slávinku. Krásnu, modrookú, svietskú blondínu a po krátkej známosti sa k nej nasťahoval. Bývala vo veľkom dvojposchodovom dome so 6 izbami, v ktorom kedysi bývala škola. Na zimné mesiace sa doň sťahovali kolotočiarske rodiny. Dom bol pol roka plný a pol roka prázdny. A bolo na ňom roboty ako na kostole. Ale deda Boho už sa práce nebál. A odkedy v ňom so Slávinou, ako babičke hovorieval, bývali spolu, na veľkom dvore vybudoval prístavok s kúpeľňou a novou latrínou. Predtým, než ho zavreli, pracoval ako mesiar. A tak za nutnosť považoval aj udiarničku a malý chlievik pre 2 prasatá. Neskôr zo starej šopy urobí garáž, v ktorej bude bývať jeho biela Škoda 120L, s ktorou budeme cez prázdniny jazdiť na výlety a ktorá bude až do jeho smrti vyzerať ako nová. Teraz leží na diváne a počúva tlmené hlasy svojej ženy a malého tatínka. Vstane z pohovky a priloží do piecky, aby im nebola zima. Ráno sa pastier s malým tatínkem pobrali ďalej. Babička Slávinka im nabalila trochu slaniny, škvarky, chleba a zvyšky koláča. Dala im nejaké šaty, ale k bráne ich odprevadiť nešla. Ostala potichu plakať v kuchyni. Zhruba o rok neskôr sa pri bráne objavili znova. Pastier bol opitý a malý tatínek chorý. Mal horúčku, kašel a ledva stál na nohách. Babička Slávinka sa zhrozila a tento raz pastierovi namiesto čistých šiat a voňavého kúpeľa vynadala. Pastier povedal, že malý to prežije, veď prežil aj obrnu, tak čo? Babička Slávinka povedala pastierovi, aby u nej malého tatínka nechal, aspoň kým vyzdravie. Pastier prikývol a povedal, že o pár dní si po ňo príde. Už sa neukázal. Až o mnoho neskôr pochopím, že deda Bohouš a babička Slávinka nie sú moji skutoční starí rodičia, ale aj tak budem stále hovoriť, že som krásna po Slávinke a že mám aj v dospelosti všetky zuby bez kazov tak, ako mal deda Bohouš.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Kým literárna prvotina Jany Wernerovej uzrela svetlo sveta, časti rukopisu čítali asi 40 ľudia, aby si autorka overila, že kniha bude viac ako len jej vlastnou terapiou. Napokon vyšla vo vydavateľstve Artforum. O recenziu pre Krajinu kníh sme poprosili akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú.
2: Autobiografická novela Jany Wernerovej zobrazuje život v uzavretej komunite, ktorá po celé generácie žila kočovným spôsobom života a živila sa prevádzkovaním jarmočných atrakcií. Táto tajomná komunita má veľa názvov, ale český výraz svietští, ktorý autorka používa v poslovenčenej podobe, má filozofický, takmer poetický nádych. Svetské znamená opak cirkevného. A jedna z etymologických teórií o pôvode tohto pomenovania vychádza práve z tejto opozície. Keďže títo ľudia kočovali, nepatrili pod žiadnu konkrétnu administratívnu jednotku, ktorou bola historicky cirkevná farnosť. Život na okraji spoločnosti je na jednej strane veľmi slobodný, na druhej však prináša materiálnu neistotu. Pre človeka ukotveného v systéme je veľmi ťažké pochopiť, prečo si niekto radšej vyberie chudobu s možnosťou kedykoľvek zdvihnúť kotvy ako 4 vybielené steny a prácu vo fabrike. Jednou silnou témou tejto novely je xenofóbia ako typická reakcia väčšinovej spoločnosti na akúkoľvek inakosť, s ktorou sa protagonistka stretáva už od útleho detstva. Hoci je Wernerovej výpoveď humorná a láskavá, citlivého čitateľa frustruje nespravodlivosť, ktorú zažívala. Na svete neexistuje nič, čo by opodstatňovalo nepriateľstvo dospelého voči malému dieťaťu. Druhou silnou témou sú dysfunkčné vzťahy, ktorých spoločným menovateľom sú muži, absolútne neschopní prevziať zodpovednosť nieže za rodinu, ale ani sami za seba. Sledujeme tu 3 generácie žien. Babičku, maminku a Zelinku. Dedo Pech síce nedokáže zabezpečiť rodinu, ale za to dokáže zabezpečiť, aby bola babička každú chvíľu tehotná. A tak jej deti opakovane trávia čas v detskom domove. Dedo je prototyp zbytočnej existencie, ktorý na svojej žene nielen parazituje, ale dokonca na nej pácha domáce a sexuálne násilie. Babička je pritom schopná žena s podnikateľským duchom, pre ktorú je tento chlap len guľa na nohe. Maminka je predstaviteľkou prechodnej generácie. Jednou nohou ešte stojí v maringotke, ale druhou už v byte. Za partnera si bohužiaľ vybrala podobného nešťastníka, akým bol jej otec. Jej dcéra Zelinka, predstaviteľka tretej generácie, si ho často predstavuje ako dieťa. A túto jeho iteráciu nazýva malým tatínkom, čo sa dá čítať ako narážka na jeho celoživotnú životnú nezrelosť. Celý život túži po skutočnom otcovi, ktorý by sa o ňu zaujímal a prejavoval by jej lásku, ale nikdy sa toho nedočká, pretože maminka si jednoducho vybrala zle. Škoda, že úprimná detská nádej v dospelých netrhá srdce tým, ktorí ich sklamali. Zákon zachovania energie platí aj na zlosť a tak si ju babička a maminka vybíjajú na bratovi protagonistky, ako by on mohol za svojho nepodareného tatínka. V snových, či skôr disociačných pasážach sa objavuje motív úniku, ktorým sa autorka vysporiadava s rôznymi traumatizujúcimi situáciami. Generačný prenos nešťastia pokračuje hlavne preto, že babička aj maminka opakovali pri výbere mužov rovnaký vzorec. Láska obe doviedla do existenčnej tiesne a jednu z nich vlastne nakoniec nepriamo zabila. Maminka však spravila jednu vec inak a tým svoju dcéru odkliala. Zelinky sa pred zvyškom rodiny zastala a povedala, ať si holka delá, co chce. A Zelinka išla do sveta. Stala sa profesionálnou divadelníčkou a touto knihou, ktorú dotvárajú úžasné ilustrácie jej životného partnera, definitívne potvrdila aj svoje spisovateľské kvality.
3: Sú chvíle, budú a boli.

sama zhasla cigareta. Ako by chcela koniec sveta.

0: Detstvo Jany Wernerovej bolo poznačené rozporom medzi slobodou príznačnou pre život ľudí od kolotočov a neustálym pocitom vylúčenia zo života medzi deťmi z dobrých rodín. Ukážku z kapitoly o predsudkoch, ktorým autorka musela čeliť na základnej škole, interpretuje Ivana Kováčová.
1: V škole sa učím dobre. Veľmi rýchlo som pochopila systém. Musím sa zaradiť, nevyčnievať, poslúchať a odpovedať len, keď sa ma pýtajú. V lavici sedím vystretá. Ruky, aj keď strpnuté, mám bez reptania za chrbtom, lebo ak nie, dostanem od vyučujúcej súdružky či súdruha nečakaný buchná do chrbta alebo otvorenou dlaňou po zátilku, takzvanú tatranku. Alebo ma vyťahajú za vlasy, až ma nadvihne zo stoličky. Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz, aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne. Počas prestávok sa po chodbách poslušne prechádzam vo dvojiciach do kruhu. Najradšej s Eukou. Donedávna bola Euka moja najlepšia kamarátka. Euka je z dobrej rodiny. Viem to, lebo som to počula od jej starej mamy. Jej stará mama, nízka, telnatá, súdružka s opuchnutými členkami, je zástupkyňa riaditeľa školy. Jedného dňa, keď mala počas veľkej prestávky dozor, všimla si, že sa s Eukou držíme za ruky. Prišla k nám, ruky nám od seba odtrhla a vzala si Euku bokom. Mne prikázala ďalej sa prechádzať. Kruh dvojíc ma okamžite pohltil, ale aj tak som počula, ako na Euku kričí: Euka, si dievča z dobrej rodiny. Nehodí sa, aby si sa kamarátila s cigánkou. Odvtedy sa už so mnou Euka nerozpráva. Ani ostatné deti sa so mnou príliš nekamarátia. Iba Denisa. O 2 či 3 roky staršie, niekoľkokrát prepadnuté rómske dievča. Do školy prišla až v polovici roka. Presťahovali sa do mestečka z nedalekej dediny. Keď prišla prvý raz do triedy, súdružka, učiteľka triedna sa opýtala, či by s ňou niekto nechcel sedieť. Všetci mlčali a dívali sa na Denisu ako na to dievča so smiešnými vlasmi z telky, Majku z Gurunu. V triede ten seriál všetci poznajú a cez prestávku sa rozprávajú o tom, čo bolo v poslednej časti. Niekedy by som sa rada pripojila, ale nedá sa. My sa doma na ten seriál nedívame, lebo babička hovorí, že je to pekný nesmysl. Denisa tam stála a gúľala svojimi tmavými očami. Zdalo sa mi, že tam stojí veľmi dlho, a tak som sa prihlásila. Maťo Sedmák si odo mňa okamžite odsadol a odvtedy jeho miesto patrilo Denise. Ale iba na chvíľu, lebo Denisa najprv veľa vyučovania vynechávala a chodila do školy so spravedlninkami typu Ka. Ospravedlnite, moja dcéra nemohla prísť do školy, lebo fúkala silný vietor. A do školy chodiť úplne. A potom sa v škole objavili vši. Raz večer ma maminka pred spaním česala. Vokáš? Chytila mi hlavu do oboch dlaní a naklonila sa bližšie. Holka, ty míháš plnou hlavu džuvu. Ráno som nešla do školy. Strážila ma teta Olinka a celý deň mi umývala vlasy špeciálnym šampónom. Maminka išla do školy súdružke učiteľke triednej ohlásiť, že mám vši, aby sa o tom vedelo. A ona jej na to: áno, už sa o tom vie. A všetkým nám je jasné, odkiaľ sa tu nabrali. Určite ich do školy dotiahla vaša dcéra. Za všetky deti a celý učiteľský aj rodičovský zbor vám veľmi pekne ďakujeme. Otočila sa a bez pozdravu odišla. Až neskôr sa zistilo, že ich do triedy dovliekla dcérka kapitána policajného zboru, ktorý sa o mnoho, mnoho rokov neskôr stane primátorom mestečka. Ale to maminka vtedy nemohla vedieť. A tak tam najprv nechápavo stála. A potom sa rozplakala. Splakala. Povedala babičke, tá sa tak nahnevala, že za súdružkou učiteľkou triednou prišli obe ešte raz. Babička Máňa rázne zaklopala na dvere 3. B a už sa do triedy hrnul jej vysoký drdol. S milým, neodolateľným úsmevom povedala: Mohla by ste?
2: Buďte tak hodná, na chviličku.
1: A potom už celá trieda cez privreté dvere počúvala, ako súdružke učiteľke triednej vysvetľuje:
3: Víte, súško, učiteľko, u nás žiadni vši nikdy neboli. To sa môžete prísť klidne podívať. Přijdete, uvařím vám kafičko a uvidíte. Ste moc príjemná, moc vám to sluší.
2: Nebola som tam, lebo som pre všivavú hlavu musela zostať doma. Ale myslím si, že oči celej triedy sa v tej chvíli upierali na moje prázdne miesto v lavici. Súdružka učiteľka triedna stála bez pohybu, nemihla ani brvou a zo svojej obrej výšky sa chladne dívala na končiar babičkinho drdola.
3: Vaša vnučka má roztrhané cvičky. Cvičky.
1: Vklzla do triedy a zabuchla za sebou dvere.

milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografický príbeh divadelníčky Jany Wernerovej, ako ho čitateľom sprostredkovala v jej debutovej knihe Kolotočárka. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes nám v záhradkároch bude hradiť inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Vaše otázky čakáme aj mailom. Pokojne nám teda môžete napísať na regina.zapad@stvr.sk. No a máme jún, ten je naozaj bohatý na úrodu ovocia. Možno aj vy máte v záhrade veľmi veľa čerešní, ale málo marhúľ. Závisí to samozrejme všetko od lokality a možno práve aj teraz vám na záhrade sedia škorce. Tak aj k tomu sa určite dnes v záhradkároch dostaneme. Tak želám pekné a horúce popoludnie aj pánovi Eduardovi Jakubekovi. Dobrý deň.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: No už teda, vy ste mi povedali, že závisí od lokality, kde človek teda býva, či má veľa čerešní a málo marhúľ. Tak ako to máme na západnom Slovensku s týmto ovocím?
2: Tak podľa mojej skúsenosti to je všade ináč. V našich podmienkach tu v Bratislave tak je menej marhúľ, tam kde boli tie mrazy dosť intenzívne, takže tie marhúľe nám chýbajú, nie na všetkých miestach, ale pomerne dosť v Bratislave. No ale zase naopak mám iné ovocie, tak zvlášť tie čerešne, ktoré ste už spomínali, sú bohato obsadené a majú vynikajúcu chuť. Nedá sa to porovnať s tými, čo sa kúpia, čiže je to taký zber, samozber čerešní, čiže naše mamičky, ženičky majú čo robiť, zavárať, nehovorím, že aj chlapine, ale hlavne tu by som chcel zdôrazniť, lebo fakt je to bohaté obsadenie, tak jak som včera bol v Prietrži, dneska v Stúpave a v Ivánke pri Dunaji, takže je bohatá úroda a kvalitných čerešní, takže tu treba dávať veľký pozor na to, aby sme to tak obrali, aby sme nespadli z tej čerešní. A zvlášť tie vysoké stromy, ktoré máme, tak je to taký dobrý návrh pre mnohých, že to, čo je vysoké, tak sa snažme zrezať aj s plodmi. Mm-hmm. Čiže z vrchu pekne zrežeme tie konáre a oni samospádom nám pekne si ľahňú na tú zem a budeme na kolenačky alebo sediačky to oberať. Tak ja mám také krásne zážitky dlhé roky, jak jedna babka hovorí: "Pane Jakubek, ja všetko možné som na kolenách už zberal, ale čerešne ešte nie." Takže to sú také príjemné chvíle, lebo aj tak tú čerešňu je potrebné znížiť, pretože načo toľko tých čerešní, pretože to sa potom prejaví aj na veľkosti plodov, takže znižovať tie veľké čerešní, pomaličko oberať, lebo na budúci rok nemusia byť. Takže ja doporučujem každému nielen čerešne, ale opatrnosť je na prvom mieste pri zbere. Zvlášte maliarské rebríky sú veľmi, veľmi, by som povedal, také zradné, pretože sa naťahujeme jednou rukou, či za čerešňou, potom za jablkom a hruškami a dochádza k veľkým pádom a nestojí to za to. Takže rebrík musí byť pevný, opretý o strom a ten, čo to oberá, musí mať istotu, že ten konár nepadne s ním.
1: Alebo aj nejakého pomocníka, ktorý drží rebrík.
2: Viete čo, na tých pomocníkov ja by som ani veľmi nespoliehal, lebo to je v tých horúšavách, tam musíte mať istotu. Ja skôr doporučujem, aby ten samozber tých čerešní a ostatných plodov sme robili skoro ráno. Mm-hmm. To je taká istota, nielen kvôli škorcom, lebo i tí sú aktívni aj na iných plodinách, ale vtedy človek je aktívnejší, má väčšiu istotu, pretože tie horúšavy zoslabujú aj ten organizmus, takže v tých horúšavách už sa horšie robí, takže tam treba byť svieži a pomaličky to oberať. Snažme sa to oberať aj so stopkami. Hej. Čiže nielen čerešne, že netrhať, nemiagať ich. No a samozrejme, mnohí sa pozerajú na to, či tam nemajú niečo vnútri. Hej. Ja myslím na tie červíky, ktorý je takisto dosť, takže radšej nepozerajme, to sú tiež bielkoviny. Je to vynikajúci zdroj a ja mám čerešne zvlášť veľmi rád. Ale okrem čerešni je veľa teraz dozretých už aj rýbezlých, čiernych, červených. Tu v Bratislave egreše dozrievajú. Potom černice nádherné. Takže fakt tej roboty, kto má záhradku, tak je dosť. Samozrejme, závisí od toho, koľko máme tam kríkov, aké množstvo, ale je to radosť, je to starostlivosť, ktorú robíme celý rok a ten zber je najväčšia radosť, ktorú môžeme urobiť. Takže tak pokojne prísť do cieľa a poberať všetko, čo tam máme.
1: Spomínali sme aj škorce, tie teda dokážu zničiť úrodu. Ako si môžeme pomôcť proti týmto škodcom?
2: To nie len škorce, ale aj ostatné vtáctvo si chce pochutiť, veď nielen čučoriedky, muchovníky a ďalšie. Takže ja sa tak vždycky usmejem, aj v Prešove, aj tu, keď vidím, že proste tá sieťka je tak nahodená, nad tými čučoriedkami a muchomníkami. A ten škorec sa s nimi pekne tam hýbe, s tými konárikmi. A on s tým zobačíkom dokáže si pomôcť. Takže nezakrývajme týmto spôsobom, to je dávam taký návrh. Ale je dobré mať proste jednoduchý taký kryt urobený. No ešte taký jednoduchý z látok alebo z nejakých kolíkov na stabilnú výšku, že nebudeme stále robiť kolíky a nejaké prístrežky pravidelné. Čiže urobme to tak nastálo a pekne napevno s tými látkami, aby sa ten škorec a iný vták tam nedostal. No a zakrýme to pekne tak, aby sme sa my tam dostali potom. Čiže tak predísť tomu, aby sme nemali potom nervozitu, aby sme neplašili tých škorcov, lebo ja poznám všelijaké prípady, že jeden trieska, štvrtý kričí, piaty bije po nejakých bedničkách, také odplašovače. Takže takou pokojnou cestou sa snažme proste im zabrániť tým krytom a ten kryt potom ostane, sieťku dáme preč a na budúci rok znova, keď tam bude úroda, tak opäť to zakrieme. Takže to sú také technické rady, že raz to urobíte a máte to na celý život toho drobného ovocia, či muchovníka, čučoriedky, zemolezov a podobne.
1: V týchto dňoch ešte stále môžeme predpestovať jahody, také tie, ja by som to laicky nazvala, že fúziky, ale oni sú to vlastne poplazy z jahôd, tak tie si môžeme vlastne odložiť a predpestovať na ďalšiu sezónu.
2: Áno, veľmi správne, pretože už končí zber razrodiacich tých jahod. Ja vždycky hovorím, že počas zberu si nevšimajme len košík s jahodami, ale si označme tou paličkou, lebo to zabudneme. Tie najlepšie trsy, ktoré nám priniesli najzdravšie plody, sú zdravé, netrpia hubovými chorobami, haďatkami a podobne, lebo to je dôležité, aby sme brali cerské rastliny, jak ste správne povedali, čiže tie šlahune, poplazy, ktoré sú, a tu je veľmi dôležité brať len prvý a druhý poplas. Mm-hmm. Čiže ten šlahuň má aj 5 tých cerských rastlín. Čiže potom tie posledné, tretí, štvrtý, piatý poplas z jedného poplazu už sú degenerujúce. Čiže tak tam zanikne dobrá odroda. Čiže vždycky berme len tie kvalitné. Prichyťme si ich k pôde, aby vytvorili korienky. Tie šlahune potom prestrihneme s nožnicami a vysaďme si ich do takej škôlky. Mm-hmm. Na predpestovanie. Na takú vzdialenosť 20x30 cm. Lebo ak to neurobí, Tak tá mamička stále dáva výživu tej cerke, cerskej rastline. Tá sa nesnaží vytvoriť koreňový systém. Má slabé tenké listy, slabé korienky a dlhé. Čiže potom nenasadia ani srdiečko a to je veľmi dôležité. Čiže my si predpestujeme, tým sa cerské rastliny dobre zakorenia, vytvoria pevnú listovú plochu a veľké srdiečko. Lebo to veľké srdiečko, ktoré je jahodové srdiečko, spôsobuje a nám naznačuje už teraz v tomto jesennom období by po vysadbe, že koľko bude tam plodov zaviazaný. Mm-hmm. Potom najar, ak my už tie plody zberáme, to už môžeme ovplyvniť, nie počet, ale veľkosť tých plodov. Čiže to naviazanie je teraz, v tomto období, čiže po vysadbe potom v auguste. No a v auguste tie predpestované školkárske saničky si pekne po zbere, čo je skorých zemiakov, alebo inej prihnojenej trošku predplodine, vysádzame na vzdialenosť 70 až 80 cm medzi riadkami. Niekomu sa to zdá veľa, ale ten priestor je potrebný, aby nám nehnili tie plody potom, počas 3 rokov pestovania a v riadku ich dávame na 30-40 cm. Takže to sú také rady, že nie množstvo vysadených poplazov alebo sadeníc, ale kvalita rozhoduje o úrode, akú my dosiahneme. Takže to sú také skúsenosti dlhoročné, ktoré človek má, takže vždy menej je viacej. Takže sústreďme sa na kvalitu, všímajme si tie jahodky, označme, predpestujme. Je to čas, ale čas sa oplatí venovať záhradke, pretože tá sa nám oplatí.
1: No a v tomto období určite skracujeme letorasty na ovocných stromoch.
2: No a dneska som si aj včera zasvičil, to je taká ľahúčka robota. Ja tu vidím tie vaše tulipanieky, čiže na takú výšku tých 10 cm, ako tu máte tie umele, pekné.
1: V štúdiu.
2: Ja by som bol radšej, keď boli živé, ale sú veľmi pekné. Čiže tá výška je taká asi 10 cm od toho, kde to rastie ten výhonok, ten letoraz. Čiže týmto spôsobom ukončíme už v tomto období, ešte nejaký ten týždeň môžeme zakracovať všetky ovocné stromy, všetky tie letorasty a tým súčasne likvidujeme aj vožky, ktoré sú na tých koncoch. Čiže netreba striekať, hej, chemicky, ale zničíme ich mechanicky nožnicami. Tým vytvoríme potom zakrátení tie majové aj júnové metličky, čo umyselne chceme. A v ďalších mesiacoch júl, august až do oktobra už budeme nezakrácovať, ale upravovať naše stromy na prevod, čiže na niektorú z týchto metliček, čiže na odbočku. Takže to je taká rada pre všetky ovocné stromy, čiže nie jednu tretinu z vrchu, ale normálne na tých 10 približne centimetrov, odkiaľ ten letoraz vyrastla.
1: Vy ste mi, pán Jakubek, povedali, že štvoročné konáre treba dať preč. Dať preč. Mamka asi.
2: No pri rybe zľahnej, takže samozrejme, že mnohí robia chybu, že po zbere dajú našim kríkom pokoj. A to je najväčšia chyba, pretože ak ten ker, to je jedno, či rybezlový, egrešový alebo josta, má nadbytok konárov, tak nedostávajú tú výživu do konca roka tie konáriky, ktoré tam chceme ponechať. A to je veľmi potrebné, aby ten počet nebol veľký. To znamená tých 7 až 10 konárikov, ale že by sme tam mali aj mladých hráčov, aj tých starších. To znamená tí starší, to znamená staršie tie konáriky, ktoré sú ako štvoročné, po odrodení hneď sa snažme, no nie ten istý deň, tak my sa prost pracujeme z tie rybe, zle egreše, ale čím skôr úplne pri zemi, čiže nerobiť tam čapiky, čiže kľaknúť si pekne na tú našu zem a úplne to strihnúť tie staršie štvoročné konáriky pri zemi. Lebo ak necháme tie 10 cm alebo 5 cm čapiky, budeme tam mať zase veľké nebezpečenstvo chorôb a škodcov. Takže to sú také rady, aby ten ker bol stále svetlý. Takže nie veľké množstvo ani jednoročných, ani dvojročných, ale také rovnomerne zastúpenie, to znamená dva, napríklad jeden, dva jednoročné, dva, tri dvojročné, trojročné a tiež štvoročné, ktoré podrodne každým rokom ten cyklus opakujeme. To isté robíme pri egrešok, pri joste. To sa vždy oplatí. A samozrejme, okopať. To je veľmi dôležité. Čiže kypriť stále, aby sme zväčšovali koreňový systém, aby vznikla tá drobnohrudkovitá štruktúra. A prosím vás, tie burinky, ktoré tam skopeme, to nechávajme. Hej. To nechávajme tam, lebo to je zelené hnojenie. No a potom tí naši pomocníci, dážďovky, to pekne spracujú a vytvárame si okolo tých kríkov humus.
1: A toto štvorročné obdobie alebo štvorročné konáre treba odstraňovať napríklad aj pri čučoriedkach a zemolezoch?
2: Tam môžeme trošku aj ísť do 5. 6. roku, ale takisto, ten istý systém. Hej. To isté platí aj pre liesky, aj pre čučoriedky. Čiže aj lieska, aj čučoriedky nesmú mať veľký počet konárikov, lebo potom zostarnú. Pri tých lieskach tak by som doporučil maximálne do 7 rokov mať tie konáriky a opäť také rovnomerné zastúpenie, aby sme mali aj mladšie, aj rodivé drevo. Pri tých čučoriedkach všade platí tak, aby bolo svetlo, to znamená 7 až 10 tých výhonkov rovnomerne zastúpených. A takisto regulujeme aj výšku, lebo aj tá výška, keď nám sa vyťahne muchovník, alebo tiež nie je dobre. Čiže snažme sa upraviť tak podobne ako pri stromoch, ten taký dážnikovitý spôsob, aby slniečko na všetky tie naše kriky, ktoré máme, rovnomerne svietilo. Čiže tam ideme na prevod. Čiže aj takúto formou sa snažíme regulovať nielen svetlo, ale aj kvalitu plodov.
1: A keď sme ešte teda pri kríkoch, tak môžeme všetky tieto spomínané kríky, čučoriedky, zemolezy, rybezle, možno aj maliny rozmnožovať bylinnými odrezkami?
2: Áno, to je najjednoduchšie. Záhradkári to vedia, zase nemajú času, alebo proste nedostatok. Čiže bylinnými odrezkami, tak rozmnožujeme rúže. Myslím, že to každá ženička vie, babka aj to rozmnožuje pod sklo. Týmto spôsobom sa rozmnožujú krásne aj čučoriedky, aj zemoles, aj okrasné dreviny. Čiže v tom júni, čo to znamená ešte teraz, si pekne stiahneme tie bočné konáriky, to znamená letorasty, ktoré sú tohtoročné, s petkou. To znamená, stiahneme normálne, petka to je taká časť dvojročného dreva, čiže minuloročného dreva. Tú petku skrátime, dĺžku upravíme tých našich odrezkov na tých približne 10 cm, takže spodné 1 až 2 listy odstránime, vrchné 1 až 2 listy skrátime, aby sme zmenšili výpar a to si pekne napícháme na tých 5-7 cm v kvalitného substrátu. Substrát to je piesok, perlit alebo parenisková zemina, ľahučka, môžeme to mať v bedničke, tie odrezky napíchané, potom ich jemne prikryjeme, tak aby ich nespalilo slnko, čiže tie bedničky dáme na také polotenisté miesto, aby nepražilo na nich slnko. No a samozrejme, na tú fóliu tam urobíme nejaké tie dierky, aby sa dostal aj vzduch a pravidelne zavlažujeme, čiže rosíme, nie veľkým množstvom. Ja keď som to robil niekedy ešte v tým ranných mojich rokoch, tak sme dávali tie odrezky úplne iba do riečného piesku. Aj tam to veľmi dobre zakorenie, ale trošku to premiešajme s tou pareniskovou zeminou, zeminou alebo perlitom, aby sme mali aj trošku výživy pre tie odrezky. Za 3-4 týždne sa nám vytvorí kalus, to znamená na tej petke spodnej časti sa nám začnú tvoriť korienky a sme vyhrali. A potom v tom jesennom období alebo na budúci rok si pekne to môžeme opäť popresádzať na väčšie vzdialenosti, opäť do tzv. Škôlky a máme krásny svoj vlastne dopestovaný biologický materiál na výsadbu. Čiže za 1 až 2 roky, tak to robia všetky škôlky po celom svete. Takže nie je to ťažké, len na tie finty treba prísť. A práve to obdobie júni je najideálnejšie na to rozmnoženie bylinnými odrozkami. Lebo potom v tých ďalších mesiacoch, keď sme to nestihli, tak ideme tými tvrdými odrozkami. Čiže august, september, to je normálne, to každý už vie, tie odrezky jednoročné, drevnaté, ktoré zapichávame na pripravenú pôdu na naše záhony.
1: V tomto období, to znamená v júni, sa už nehnoja stromy. Prečo? Prečo?
2: Valivovocné stromčeky, to je jedno, či tekutými hnojivami alebo nejakými priemyselnými hnojivami, tak by sme predlžovali vegetáciu. To je dôležité. Lebo to hnojivo, ktoré dáme do pôdy, samozrejme siakne, koreňový systém to prijíma, lebo jemu to chutí, korienky chcú tú výživu mať, čiže predlžuje sa rast všetkých ovocných stromov, to znamená, neukončí sa ten rast, alebo tá vegetácia v oktobri, ale podľa počasia stále pokračujú v raste, čiže zoslabnú tie kríky a stromčeky, čiže to je predlžovanie, čiže nebudú vyzreté tie jednotoktoročné prirastky, takže to už nerobíme, žiadne prihnojovanie. Prihnojiť potom opäť, samozrejme, doporučujeme v tom jesennom období, čiže pred tým riľovaním, väčšinou dávame tie organické hnojiva, každý tretí, štvrtý rok, alebo kompost do pôdy, potom už áno, ale prihnojenie musíme ukončiť teraz do konca júna. Takže to v žiadnom prípade, ale aj okrasné kríky, ani rúže, nič už v tomto období, to sme mali urobiť v predjarnom období a do konca júna sme mali dosť času. Dvakrát maximálne.
1: Dnes vám v záhradkároch radí pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave a pokojne nám môžete poslať otázky aj mailom. Čakáme ich na regina.zapad@stvr.sk. No a už po pesničke si spoločne môžeme aj zavolať, alebo skôr vy k nám do štúdia Rádia Regina a môžete vaše otázky klásť pánovi inžinierovi Eduardovi Jakubekovi. No a čísla sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Regina Západ, záhradkári.
1: Do štúdia Rádia Regina Západ sa dovolal poslucháč. Želáme vám príjemné, horúce popoludnie. Dobrý deň, komu želáme?
2: Dobrý deň, prajem, ja volám od Trenčína. Ja by som chcel spýtať inžiniera Jakubka. Mám takú 7-ročnú morušu veľkú, krásnu. Rodí mi každý rok. Oni som ju stihol ostrihať a vyhnala také veľké paprsky hore. Tak sa pýtam, teraz má aj teraz plody a už aj padajú a spýtam sa, kedy by som mal ostrihať tú morušu, lebo je veľmi hustá a strašne mám moc plodov.
3: A plody sú pekné, hej, veľké?
2: Sú pekné, veľké, malé, ale je strašne hustá a vysoká. Narastla mi krásne, čo som kúpil vo Straticách. Nádherné, každý rok zarodí.
3: Áno. Tak v prvom rade v tom jarnom období alebo v predjarnom období ste mali pozakracovať, asi ste to urobili všetky výhonky, ktoré sú, ktoré ste ponechali, to ste urobili na tých 4-6 púčiky približne, to ste porobili, hej?
2: Práve som to nespravil.
3: Cítil, čiže toto robte každým rokom. To musíte robiť každým rokom, čiže tie šľavne, ktoré vyrastú každým rokom a ktoré ponecháte, musíte každý rok v tom predjarnom období, ja to už doporučujem aj v tom oktobri, hej, novembri, už v tomto roku, zakrátiť tak na tých 5-6 púčikov od oka. Vytočné, ak hovoríte, že je preústená, tak toto nebudete zakrácovať, to teraz tie letorasty odrežte, lebo na tých preústených letorastov tam nie je ani taká úroda, ani taká kvalita. Čiže toto musíte, toto urobte aj teraz na tých letorastov, ktoré sa vytvorili a ten rez musíte robiť. Čiže obmedziť počet tých prirastkov, ktoré tohto roku vyrastú, to môžete teraz urobiť. Hej. A ponechajte len to, čo chcete mať na budúci rok. A tieto výhonky teraz nezakrácujte, či letorasty nezakrácujte. Iba keby mali vošky, tam tých vošiek nemáte, lebo na morušu až tak tie vošky nechodia. Keby chodili, tak ich zakrátite a všetko to, čo ponecháte, tie šľahuny veľké, budú aj dvojmetrové, aj meter a pol vysoké, to zakráťte potom v oktobri na 5-6 púčikov. Ak je veľmi vysoká tá vaša moruša, že ste to nerobili predtým, tak nebojte sa ju znížiť o polovicu po zbere plodov. Hej, o polovicu, čiže aby ste ju oberali zo zeme. Takže toto urobte a budete mať krajšie plody a väčšiu radosť. Čiže pravidelné zakrácovanie všetkých výhonkov každý rok do nekonečna, pokiaľ moruša bude žiť, pre všetky moruše urobiť už v oktobri, v novembri.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Urobím to podľa vašich predstav.
3: Áno, prosím.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia. A ďalší poslucháč alebo poslucháčka na linke. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem. Môžem hovoriť?
1: Áno, nech sa páči.
4: Poslucháč z Bratislavy. Prosím vás pekne, pán inžinier, telajšie letorasty, čo som skrátil, na nich vyrastú bočné výhonky. Čo s nimi?
3: Tak. A koľkokrát ste zakracovali v maji, v júni?
4: No, Teraz som zakracoval ako pred týždňom, ale potom niektoré som skracoval aj koncom maja. A vidím, že už tam začínajú ako malé výhonky aj na viacerých miestach, viete?
3: No, výborne, dobre, ja preto som rád, že ste zakracovali aspoň dvakrát, čiže aj v maji, aj v júni. Výhonky, čiže tie letorasty, ktoré sú a sú veľmi vysoké, ešte môžete zakrátiť ešte tretíkrát, hej, čiže na tú dĺžku 10 cm, to, čo chcete ponechať. Hej, čiže ešte raz tie dlhé, ktoré chcete ponechať, môžete ešte ten týždeň zakrátiť na všetkých ovocných stromov.
4: Rozumiem, ale takto myslím, keď na nich na tých skrátených letorastoch vyrastú bočné výhonky. Čo s nimi potom?
3: No výborné, výborná otázka. Čiže potom v tých mesiacoch aj teraz môžete to urobiť, nemusíte zakracovať. Čiže v tom júli alebo aj teraz pôjdete na odbočku, ktorú chcete, ale už nesmiete zakrátiť potom v júli, chápete?
4: Čiže no myslím, tie ostatné výhonky, čo sú treba na tom letoraste toho ročnom, treba sú 3-4, keď vyrastú. potrebou, viete, čo s nimi.
3: Tak tie, čo tam vám nepasujú, tie úplne od základu odstrániť. Hej? Čiže
4: odstrihnúť.
3: Výborne, na konárový krúžok, čiže pri tej petke, hej? Čiže nie na petku, ale čiže na konárový krúžok, tesne na tom výhonku zakrátenom.
4: Čiže ten najvyšší nechať. Ano.
3: Výborne. A ten, čo necháte 1-2, tak aby mali svetlo, tie už nezakracujte, hej? Už potom nezakracujte.
4: Stačí 1-2, necháte tie odbočky.
3: Presne nové. Tak, niekde stačí aj 1, niekde 2, tak aby každá korunka ovocného stromu mala slniečko, hej? Čiže to je strih na prievod, čiže na tie odbočky. Aby sme nepreustili stred korunky, ale celú korunku. Čiže toto urobte. Zatiaľ ste robili na jednotku s hviezdičkou, len teraz pokračujte na tie odbočky. A to, čo nepasuje, celé odstriniete. Hej?
4: Dobre, ďakujem pekne, ale takto myslím, že keď mám trošku dlhšie ako 10 cm, terajšie leto rastie, čo som skrátil, keď má treba 15 cm,
3: Počujete, vôbec nemusíte merať, môžu byť aj 30-ky, čiže aj 30 cm. Hej. Len aby neboli tie dlhé výhonky meter, meter a pol, lebo budú vám vyhoľovať na všetky. Takže do 30 cm kľudne nechávajte. Ja vám rád tie kratšie odbočky, jak spomínate, tých 10-15 cm, ich tam nájdem na tom strome, pretože lepšie prebehne potom premena listových pučíkov na kvetné, čiže všetko je obsadené, čiže nie sú vyholené konáriky. Čiže
4: vy môžete... Áno, keď ich postraňujem, tie zbytočné prírastky, čo sú, tak tam budú kvetné puchy.
3: Na tých letorastov, ktoré necháte, na budúci rok prebehne diferenciácia, čiže premena listových pučíkov na kvetné. Rozumiete? Lebo potom už nesmete ich v mesiacoch júl, august, september, október, november, december, január, február zakrácovať.
4: Áno, to je jasné.
3: To je jasné. A v roku ďalšom, 27, sa pekne tá dĺžka tých 20, 10, 30 cm na tých slivkách našich, na čerešniach, hruškách, pekne sa vám budú tie listové pučiky premieňať na kvetné pučiky.
4: Aj na broskyňach, nie?
3: Nie, pre broskyň to neplatí. Broskyň je hneď na tých letorastov, ktoré vyženú, hneď majú kvetné pučiky a listové. Čiže pre broskyne a moruše to neplatí. Je tie broskyne a moruše potom musíte v tom októbri až február, ďalší rok, pozakracovať, tak jak som rozprával predtým, na tých 5-6 pučikov. Tých 5-6 pučikov. A tých letorastov, ktoré nám vyrastú. Hej?
4: Áno.
3: Takže pre tie dva druhy to neplatí. Hej? A pre ostatné to platí. Hej? Čiže ostatné nezakracujeme, urobíme na prevod. Ale tieto broskynky potom na konci roka, ja už v októbri, novembri doporučujem, sa nebojte, že vám namrznú, takisto aj moruše, zakrátiť na tých 5-6 pučíkov, že nemusíte čakať na február, márec, apríl budúceho roka.
4: A keď teraz takto, keď tie broskyne poskracujem teraz, tie letorasty, to je není dobrý spôsob?
3: Nie, samozrejme to výborný, teraz to skracujte, to isté platí aj majihun. Chápete? Dobre, v tých dvoch mesiacoch to zakracujte a zvlášť broskyne tam majú veľa tých vošiek, takže musíte aj zakrátiť, či majú vošky, či nie. Takže to urobte a uvidíte, ak tá broskyňa bude šťastná, hej?
4: Dobre, výborne. Ďakujem pekne, pán inžinier.
1: Ďakujeme veľmi pekne, do počutia. No a máme na linke poslucháčku. Želáme príjemné popoludne z Rádia Regina Západ. Komu?
5: Haló, počujeme sa? Áno. Poslucháčka z Bratislavy.
1: Dobrý deň, želáme.
5: Dobrý deň.
3: Ja počúvam, ja preto som ticho, ja počúvam.
5: Poradu.
3: Áno.
5: My máme višne. Krásne sú, rodia. Super, teraz sme oberali. Ešte dneska chcem niečo, čo sa dá dosiahnuť. Džem urobiť z toho. No. A ja som vás počúvala od začiatku. My totiž sú tie višne, no ja neviem, či za toho života, oni už sú pomerne staré, ale nevyzerajú staré vôbec, neskracovali. Pretože som nejako sa dočítala, aj rodičia mi hovorili, že višňa sa nesmie skracovať, nesmie rezať, lebo že prestane rodiť a neviem. No, proste, my to nechávame akože tak. Ja občas vyrezávam tie suché konariky zvnútra višne, úplne suché. No a teraz som na začiatku relácie počula, že vy o čerešniach ste hovoril, že sa môžu tie úplne vrchné konary, lebo tam mi to vždycky všetko prestačí, no mne to není ľúto, nech to papajú. Ale nedosiahneme, proste na tú výšku už nie ani z toho vysokého takého trojrohaného rebríka. neviem, môže sa rezať, kedy by sa mohla rezať, ako sa môže rezať?
3: No výborná otázočka. Proste nie, že môže, musí sa znížiť aj višňa. Všetky stromy, ktoré sú vysoké, aj tú vašu višničku peknú, hej, zrešte teraz po zbere, keď už ste ju obrali a keď ešte ju oberáte, tak aj s plodmi ju zrešte. Z vrchu o polovicu až o dve tretiny znížte výšku všetkých stromov. Nielen čerešne, višňa, ale všetky ovocné stromy. Aj sa nebojte, lebo tá višňa vaša, nielen vaša, to u všetkých našich záhradkárov je prakticky vyholená. Má na konci tie plodíky a je tam veľké množstvo vyholených, čiže bezpečného obrastu konárikov. Takže to všetko pekne znížte, nebojte sa, urobte to po zbere, keď už to máte obratu, keď nie, aj s plodmi to zrežte, to platí pre všetkých a oberajte tie višne dole. A potom to zrežanie z vrchu o polovicu stromu, aj z bokov, len opatrne, aby tá višňa má krehké konáriky, niekto nepadol na zem, pekne to znížte takisto o dve tretiny aj bočné a uvidíte, jak vám ešte do konca roka zo spiacich pučikov začnú vyrastať nové vlky, z ktorých si dopestujete rodivý obraz. To platí pre všetky ovocné stromy. Toto vám radím a toto urobte. Hej? Takže keď to urobíte, uvidíte, aká bude šťastná višňa aj vy.
5: Čknúť, že treba slnko teraz je silné, bude... To nevyschne.
3: Neexistuje, že by niečo vyschlo. Hej. Práve opačne, vtedy vám vyschne ten stromček, keď má nadbytok konárov, lebo nestačí vyživovať koreňový systém vlahu toľko tých konárov.
5: No ona je nádherná ako princezna. Má obrovské množstvo
3: plodov. Tak bude tiež, že bude ešte krajšia ako princezna. Bude mladšia potom.
5: Len ten vrch proste, to sme nešťastní vždy.
3: Nebojte sa, vidím, že tomu rozumiete tak dobre. Nebojte sa toho. Ja vás chápem všetkých, lebo ja som, keď som bol v takom veku, keď som to začínal robiť, alebo som bol bojazlivý, tak isto, či to nevyschne, to je normálna vec. Hej, takže sa nebojte, ja vám garantujem, že nevyschne má višňa, práve opačne. Naženie tam vám nové vlky aj v ďalšom roku a uvidíte, aká bude mladúcha.
5: A tie konáriky, kde sa to odreže, keď je trošku hrubší, lebo ona nemá hrubé konáre, ona to zaujímavá višňa. Ona nevyzerá ako starý strom vôbec. Nie,
3: lebo si ju nestrihali, moja zlata, si ju nestrihali vôbec, tak je zoslabnutá, je tenúčka, nemá kondíciu. Ano. A to nie je vaša chyba.
5: Ja netreba zo praxe, tmelom všetky. Zahradkárským?
3: Prosím?
5: Zatrieť, či netreba tie ranky tmelom?
3: V prvom rade zrešte to, hej? A potom samozrejme, keď to zatriete, nie je to zlé. Ale nebojte sa to zrezať. Vy budete tie ranky zatierať, to urobíte dobre, ale hlavne veľa zrešte z tej stromy. A ranku pekne si natriete, ale hlavne orešte dôkladne, čiže polovicu, dve tretiny zo stromu. Dobre?
5: Áno, dobre, čiže polovicu, dve tretiny. A tie úplne suché konariky, čo sú vo vnútri koruny, tak to tiež dávam preč.
3: Samozrejme, dávam a tým, preč. Že ste z Bratislavy, my robíme každý mesiac na Svrčie tie školenia. Tak príďte aj tam, teraz to bude až 2. či 3. júla, a dneska to nebude, štvrtok, o 2 týždne. Príďte tam o 16. a sa porozprávame 2 hodiny v kuse, hej? Lebo tam chodí pekná účasť.
5: Svrčia ulica, alebo... Aká...
1: Svrčia.
3: Svrčia, hej, Svrčia 13, 14, to sú včelári.
5: Svrčia 13, dobre.
3: Tam to nájdete, tam je krásne, najkrajšie stromy na celom Slovensku, fakt, lebo tam sa im venujeme intenzívne dvakrát do mesiaca.
5: Áno, ďakujem veľmi pekne za radu, všetko prajem dobre.
1: Ďakujeme a pozdravujeme. Do počutia. V tejto chvíli si z Rádia Regina Západ zahráme kapelu Smoky.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Západ, záhradkári.
1: Po štvrtok popoludní počúvate záhradkárov a dnes je so mnou v štúdiu pán inžinier Eduard Jakubek, predseda republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. No a na linke je ďalší poslucháč, ktorý má otázku. Želáme vám dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem aj vám. Aj inžiniera Jakubeka pozdravujem, to je poslucháč Jozef.
3: Ďakujem.
2: A prosím, ja som vám poslal mail, neviem, či ste dostali dve fotky s tým, že sa ozvem. Či ste to už pozerali.
1: Áno.
3: Áno, samozrejme. Približte mi trošku ešte ten.
2: No tak práve preto. To je hruščička, ktorú som kupoval na jar v Trenčine. Vypadala tak úboho, som jej neveril, tak som ju zasadil. Chvíľku jej trvalo, kým sa zobudila. Ale potom mi vyhodila od spodku, od spodného prvého pučika až úplne hore mi vyhodila listočky. Tak som sa zobral, že to ošvácam. Ošvácal som to tak, ako to vidíte. Nechal som tam iba vrchol. Má asi 1,70 m výšku teraz. Teraz som sa spamätal a hovorím, nie je to stopovitá hruška?
3: Vidím to, hej, takže tú výšku, vy sa nebojte, vy teraz to znište na výšku meter všetko, hej, čiže nebojte mať tam nič. Budete mať ako jeseň urobenú, čiže palicu urobte, toho sa nebojte, lebo keď ju necháte v tej výške, čo ju tam máte, tak koreňový systém vám nebude stačiť vyživovať tú celú výšku, hej, takže bude zoslabnutá aj v ďalších rokoch pestovania, hej, že bude veľmi slabúčka, takže úplne ju zrešte na výšku 80 až 100 cm v tomto období, čiže bude bez listkov, ako, hej? Takže toto sa nebojte urobiť.
2: Čiže komplet celý vrchol, čo tam je, zalistené dám preč.
3: Presne tak. Hej. Ak mala tie listky od spodu, jak ste spomínali, hej, a hovoríte, a vidíme, predtým, tak vtedy už trebalo na tú výšku meter. Ale keď ste to neurobili, tak urobte to teraz na výšku meter, hej, maximálne. Čiže všetky stromy, nielen tú hrušku vašu, ešte v tomto období, ešte máme len jún, takže ona naštartuje, nebojte sa, neodumrie vám.
2: No ja sa pozerám, teraz som momentálne pri nej, no, klamal som, ona má asi 1,30 m.
3: Toto je jedno, tak urobte takisto rez. Na výšku 80 až 100 cm. Ja by som to zrel na 80 cm, aby som mal istotu.
2: Nenechá tam žiadne bočné výhonky.
3: Nič nenechajte, keď tam nemá a má vo výške 130 cm. Zrešte to na.
2: Nie, výhonky má asi od 70 cm hore.
3: No, tak tieto tam nechajte, tam, čo sú tie letorasty. Hej? Čiže zrešte na výšku 80 až 100 cm.
2: Uh-huh. Čiže špic dole.
3: Kolik urobíte z nej?
2: A ten spodok nemusím oholiť?
3: Ten spodok oholte. Pod tými 80 cm všetko dajte preč, aby ste sa mohli tam potom aj dostať, aby bol pekný kmienik. A tam potom budete v ďalších rokoch štartovať tie plodonosné konáriky. V tej výške 80 cm a budete ju mať do výšky maximálne tých 2,5 metra.
2: No jasné, dobre, ďakujem.
1: Nech sa páči.
2: Nie je to stupovitá hruška?
3: Tak aj keby to bola stĺpovitá, takisto ju musíte skrátiť. Lebo ani stĺpovité hrušky, ani jablka to nestačia vyživiť. Čiže bez ohľadu na to, či je to stĺpovitá, alebo nie je to, v prvom roku po vysadbe musíte takto to urobiť.
2: Dobre, ďakujem. A ešte mám jeden dotaz. Na morušu sa mi za predtým tam takto volal. Mám morušu, čo ja viem, 4-5 rokov, starú, nech 6. Na jar som ju zostrihal, na nejaké 4 púčiky to som urobil. Samozrejme vyhadzuje, to mi je jasné, čo s tým urobiť, ale jedna sa mi oplody. Plody mám asi tak 0,5 cm až maximálne centimetr.
3: Ako veľké, hej, myslíte?
2: Veľké, hej, na dĺžku.
3: No tak, ináč, je to čierna, alebo aká morusa? Trnavská. Čiže pokiaľ je štepená, hej, tak by mala mať dlhšie plody, hej, väčšie tie plody. Pokiaľ je očkovaná, originál, alebo tá miesto štepenia a očkovania musíte vidieť, hej, či bola zaštepená, alebo nebola zaštepená. Keď bola štepená, tam vidíte to očko, že tam je, alebo ten...
2: Rozumiete,
3: ten spojkovací rez. Čiže keď sú menšie plody, to znamená, vy si to zakrátili správne na tých 4, 5, 6 pučíkov na jar, ak je tam veľa tých výhonkov, asi nestačí vyživiť túto. Takže toto urobte, obmedzte ten počet a opäť potom v tom októbri, to, čo tam vám ponecháte, opäť zakrátite už v oktobri, nemusíte čakať do budúceho roka na tých 5-6 pučíkov, každý jeden ponechali, hej, aby nebolo veľa tých výhonkov, lebo taký štvoročný stromček, nestačí také množstvo výhonkov ešte uživiť.
2: No, mne to pripadá tak, že by som mal ísť, tak sa tu rozmohla, že by som mal ísť až do starého dreva.
3: A čo vám bráni? Hej? Čiže po zbere úrody, pekne to zrešte aj do starého dreva. Čiže o polovicu ju znište. Vy ste asi v prvých rokoch nerobili ten taký rest, takže ste ju vystiahli asi hore. Takže nebojte sa zrezať to o polovicu.
2: No nemá viac ako 2 metre.
3: No, tak nemusí byť o polovicu, o jednu tretinu znište to. Tak, aby vám neutekla do neba, hej? Že by ste stále ju mohli oberať zo zeme. Dobre, môj zlatý?
2: No, ona uteká do šírky skôr.
3: Tak, však máte nožnice, nie? Tak aj do šírky. Dve tretiny alebo tretinu zničte. Je vo vašich rukách. Vy s ňou môžete robiť, čo chcete, hej? Pretože len dodržite tie zásady. Hej? Zakracovanie na 5-6 pučikov, neveľký počet, a či ide do boku, či doľava, či do stredu. Je vo vašich rukách. Nenechajte ju utiec ani doprava, ani doľava, ani do výšky.
2: Však to sa snažím, dobre.
3: No, tak to robíte dobre.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne za zavolanie. Ešte máme jedného poslucháča, ktorému by sme radi dali priestor. Dobrý deň, pozdravujeme z rádia.
4: Dobrý deň, Dobrý deň. Ja budem stručnejší ako predchádzajúce, že za 20 minút jedna pesnička, traja poslucháči, ja budem stručnejší. Pán Iži, ja by som sa len dopýtal k tomu, čo ste hovorili. Niečo som zakracoval, letorasty niečo nie. Môžem ešte teraz zakratiť, ako ste počul, na 10 cm, či na polovicu?
3: Samozrejme, musíte, nie že môžete, lebo budete mať potom vyholené tie konáriky, takže to, čo ste nezakrátili, nie na polovicu, na tých 10, 15 cm, 8 až 15 cm, zakráťte ešte v tom týždni ešte to urobte, keď máte času.
4: Tento týždeň konkrétne je slivka, ktorá vyrastie na sú vysoké šlahúne, ktoré tu bol vysoko, nestíhali sme, naša značka nestíhačka, takže tie skrátiť, ako vravíte, viac ako o polovicu. A podobne sa to týka, vyrastla jabloň, aj marhula, aj tie sú vyložené vysoké, ako vy hovoríte, tak tie vyložené poskracovať a potom na ten prevod, ako ste hovorili.
3: Výborne, pán poslucháč. Čiže keď všetko, tak všetky stromy. Hej, takže nebáť sa, znište to ešte, to platí pre všetkých poslucháčov, ktorí presne na tých 10-15 cm skráti. Nie, že o 10-15 cm, ale odkiaľ ten letorast vyrástal, tak od v tomto roku, tak tam ísť dole. Čiže tú dĺžku znížiť na 10 cm od spodu, odkiaľ začal.
4: Aj tie, čo som skrátil, aj tie, ak sa ešte vyrástli, ešte 3.
3: Áno, čiže výborne. Čiže až 2 až 3 krát v tých mesiacoch maj, jún a ešte jeden jún zakrátiť.
4: Práve preto, že je jún. Pán Žien, ďakujem pekne, prajem ešte pekný deň a pre pani redaktorku nech by zobrala niečo proti vírusu hmkania. Všetko dobré.
1: Ja vás pozdravujem.
3: Dobre.
1: No a máme tu ešte jednu otázku od pána Vladimíra. Ten nám píše, že má slivku zasadenú v marci 2024. Po zimnom reze v tomto roku mi narastli výhonky možno aj 70 cm dlhé. Ako ich mám a kedy upraviť? Chcel by som sa ešte opýtať, či môžem teraz očkovať aj morušu a aj kivy.
3: No, veľmi dobrá otázočka. Čiže prvé 3 roky sa robí výchovný rez. Takže ak máte silné výhonky, nech zakráti len tie konce, kde sú vožky. To zakrátenie, to je už tretí rok, 24, 25, 26, do 4. roku pomaličky, nech ešte, keď nie sú pevné tie stromčeky, nech ešte raz na tú zakráti všetky ponechané kostrové konáre budúce, to znamená tých 5-6 konárikov, ešte raz nech to zakráti v tom oktobri, alebo v novembri na tých 20-30 cm, aby mal pevný základ. Tam, kde je ten pevný základ, tam už nech to neskrácuje, ale nech pozakrácuje od 4. roku pestovania všetky tie letorasty, keď to neurobil tým spôsobom, ako hovoríme, na tých 10-15 cm a potom pôjde už ten strih na tie odbočky. Takže toto nech urobi teraz. A čo sa týka očkovania, morušu chce očkovať tento pán, hej? Takže nie je problém, pretože práve v tomto období, jún až júl, august sa očkuje a potom v tých mesiacoch júl, august aj očkuje, aj vrubluje. Tak očkuje sa vždycky len do tých letorastov, to je veľmi dôležité, ktoré vyrástli v tomto roku. A ak nemá takéto letorasty, alebo má vo veľkej výške tej morusy, tak nech radšej počká a v mesiaci júl, august, nech ich normálne vrúbluje ako keby na jar. Hej. To znamená, či za kôru, keď to je hrubší konárik, alebo spojkovaním. Takže má toľko možností do konca augusta každý z nás, nielen na morusy, ale na všetkých ovocných stromov, že to, čo mu nesedí odroda, alebo nie je kvalitná, alebo má semenáč moruse, tak v týchto mesiacoch jún až august môže to očkovať a vrúbľovať.
1: Vo štvrtok popoludní ste počúvali záhradkárov. Dnes je to teda všetko. V štúdiu so mnou bol pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Ďakujeme za všetky rady, ktoré ste dali našim poslucháčom, nám záhradkárom, no a samozrejme v tomto horúcom dni nech sa nám ešte všetkým darí.
3: Ďakujem, pekný deň všetkým.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Zo štúdia Rádia Regina Východ vás pozdravujú a príjemné popoludnie prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Definitívne nastal čas festivalu i folklórnych slávností. Mnohými obcami i mestami hlavne počas víkendov znie ľudová hudba a kým sa opäť niekde rozozvučí, dávku ľudovej hudby počas pracovného týždňa vám zabezpečíme my s reláciou Zahrajte mi túto. Dnes nám okrem iného budú znieť piesne Skokavy nad Rimavicou, rusínske z obce Torisky a keďže bude reč aj o vyrezávaných krížoch spod Poľania, tak aj z Hriňovej nám budú hrať. A kým zaznie prvá pieseň obvyklej hudobnej prechádzky, povieme vám znenie dnešnej ľudovej hádanky. Biela som, keď sa narodím. Odrastená bývam zelená a na starosť červená alebo čierna. A hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý. Čo je to? Hádajte, priatelia, ako obvykle odpoveď vám prezradíme v závere relácie. Teraz nám však už zaspieva folklórny súbor Kavečianka s ľudovou hudbou Stana Baláža.